0: את נשארת.
1: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
2: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
3: מסכת חולין דף ממה. אמר רב יהודה אמר רב, נקבה כנפה מצטרפים לרובה. אומר רב יהודה בשם רב, אם הגרוגרת, כלומר הקנה של הבהמה, היא לא נחתכה לגמרי, אלא נעשו שם כל מיני נקבים נקבים, הדין הוא שמצרפים את כל הנקבים על יחד, למרות שכל נקב הוא קטן. אם כל הנקבים האלה יחד יש בהם שיעור שזה יחשב כמו רוב הקנה שנפסק, ממילא הדין בזה שהבהמה הזו טרפה, למרות שכל נקב בפני עצמו הוא ממש קטן. מטיב רב ירמיה, ובגולגולת שיש בה נקב אחד ארוך, ואפילו יש בה נקבים הרבה, מצטרפים אם לא מקדח אלמה, כמה שיעורה מלא מקדח, אם לא מקדח מצטרפים, החנמי, כיוון דשיעורי כאיסר לכאיסר מצטרפיין. מקשה עזה רב ירמיה, יש הלכה שאומרת שאם יש גולגולת המת, אפילו רק גולגולת לבדה, היא מתאמה לא רק במגע ובמסע אלא גם באוהל. זה רק כאשר גולגולת שלמה. אבל אם הגולגולת הזאת היא חסרה חיסרון גדול, דהיינו כמלוא מקדח, באופן שכזה הגולגולת הזו היא לא מתאמה באוהל אלא אך ורק במגע ובמסע. ואומר התנה, אם יש בה נקב אחד שהוא דק פחות ממקדח של רופאים, אבל הנקב הזה הוא ארוך, אם תיקח את כל החור הזה שנוצר לאורך הגולגולת, תיקח אותו ותעשה אותו על גבי מקום אחד, משטח אחד, יוצא לך שיש כאן חיסרון יותר מאשר רוחב של מלוא מקדח. באופן כזה זה עכשיו חיסרון בגולגולת, והגולגולת הזו היא לא מתאמה באוהל, כאילו יש פה מלוא מקדח. וכן אפילו זה לא חור אחד ארוך, אלא יש בה הרבה נקבים קטנים, אם תצרף את כל הנקבים האלה יחד, אז יחשב כאילו יש לך פה גודל של מלוא מקדח. מלא גם כן מצרפים את זה, למשל שיש פה חיסרון, וממלא זה לא מתאמה באוהל. מה רואים מכאן? שכיוון שבסיכום יחד בכל הנקבים האלה יש שיעור מלוא מקדח, אז מצרפים את זה. אמנם שם מדובר לגבי אוהל המת, אבל ודאי שהוא הדין לגבי עניין של תרפויות. אם יש כאן כמה נקבים שיש פה חיסרון בזה וחיסרון בזה, תצרף אותם יחד, תוכל לעשות שיעור של מטבע של נקרא איסר, כנמלה אף על פי שזה פחות מרוב הקנה, גם כן זה פסול, שהרי לכמה נלמד בעזרת שם במשנה, שאם יש נקב שיש בו חיסרון בקנה, הדין הוא שאפילו אם לא נפסק רוב הגרגרת, אלא רק בגודל של מטבע שנקרא איסר, גם כן זה טרפה. אז פה יש לנו כמה נקבים קטנים, אבל אם יש לצרף בהם יחד שיעור של איסר, ממילא זה צריך להיות טרף. ולמה אמרת רב שרק כאשר זה גדול בגודל של מצטרף אותם יחד, זה יגיע לשיעור של רוב הקנה שהוא נחתך, רק אז זה טרף? אומרת הגמרא, השתמיתה הדי אמר רבי חלבו אמר רב חמה בר גוריה אמר רב, נקבים שבחיסרון מצטרפים לקיסר, שהם החיסרון מצטרפים לרובה. את הגמרא נשמעת ממנו שרב עצמו ככה אמר, אמר רבי חלבו אמר רב חמה בר גוריה אמר רב, נקבים אפילו שהם קטנים, אם הנקבים האלה יש בהם חיסרון, כלומר מה שחסר שם באותו המקום, אז ביחד מצרפים אותם, ואם יחד מגיעים לשיעור של איסר, הבהמה טרפה. אבל אם באותם נקבים זה רק נקב, כלומר נעשה פה נקב, אבל לא נחסר כלום. זה יתפשט לצדדים. לא נלקח פה מתוך הקנה שום דבר. באופן שכזה, הרי שהם לא מצטרפים לאיסר. כי רק כשיש נקש וחיסרון, אז אני אומר בגודל של איסר. אבל אם אין חיסרון, אז הדין הוא כמו שלמדנו פסוקת הגרגרת דווקא ברובה. אז עוד יש כמה נקבים כאלה, כיוון שזה לא היה פה חיסרון, אלא היה פה זה דבר שנעצו פה, עשו חור, מחת, הכניסו עוד מחת ועוד מחת. ממילא מצרפים את כל נקבים האלה אך ורק לרוב. אמר רבה בר חנה, אמר רבי יושע בן לוי, נטלה המנה רצועה, מצטרפת לקיסר. גם רבי יושע בן לוי אמר לך דומה, שאם בקנה הזה נעשה, יש חיסרון, אבל איך חיסרון הזה נעשה? לא עיגול בגודל של איסר, אלא רצועה דקה לאורך. אז גם כן, לוקחים את זה, אם בשטח המרובע בסך הכל יש לך שטח מרובע של איסר, אז הרי שהיא יטרפה, למרות שזה רק רצועה דקה. בעם הנה רבי יצחק בר נחמני מרבי יושע בן לוי, נקרבה כנפה מהו? אמר לה, הרי אמרו, נקרבים שבמחיסרון מצטרפים לקיסר, שהם במחיסרון מצטרפים לרובע. שאל גם כן יצחק בן נחמני רבי יושע בן לוי, מה הדין אם יש פה כמה וכמה נקבים בקנה? מה הדין? אמר לו, הרי אמרו, כלומר רבותינו הקדמונים אמרו, נקבים שיש בהם חיסרון, אז מצרפים אותם לאיזה גודל? של איסר, כי למדנו לכמן שאם יש נקב שיש בו חיסרון בקנה, אז אם יש גודל של איסר באותו הנקב בהמה טרפה, אז גם כאשר כמה נקבים קטנים, אם יש בו חיסרון מצרפים את זה לאיסר. אבל אם בנקבים האלה אין חיסרון, אלא רק נקבים נקבים, אז דינו כמו פסוקת הגרגרת, שאין שם חיסרון, אלא רק חתך לבד, שאינה טרפה, אלא אם כן יש רוב בקנה שהוא נחתך. אם כן, רואים מכאן שגם רבי יושע בן לוי מסכים לאותה הלכה שאמר רב למעלה. בעופה מאי, אמר רבי יצחק בן נחמני, ידים פרשלים מנה דרביל עזר, מקפלו מניחו על פי הקנה. אם חופת רוב הקנה טרפה, ואם לאו כשרה, אמר הפפה, סימנך נפיה. שואלת הגמרא, מה הדין אם הקנה בעוף, לא בבהמה, יש בו גם כן כמה וכמה נקבים, מה השיעור שלהם, איך מצרפים את זה? כאן מדובר שהקנים, הנקבים האלו הם נקבים שבין נקב לנקב יש אמנם בשר, אבל בשר ממש מועט, כמו נפה. נפה, הרי יש שם חורים, ובין חור לחור יש איזה חוט דק. אז אותו דבר, איך אנחנו משערים את זה? אמר לו, אמר יצחק בן נחמני, אני אמר לי מפורש רבי אלעזר, שמה הוא עושה? מקפלו מניחו על פי הקנה. אני אמחיש את זה. דהיינו, קודם כל, איך עושים את זה? תחתוך מסביב לאותו המקום שיש בו נקבים. כל הבשר הזה, אבל אל תחתוך אותו מכל ארבעת הצדדים, אלא משלושה צדדים בלבד. אני אמחיש את זה, יש לי כאן כוס מקרטון, הנה חתכתי, ועכשיו אני לוקח את החלק הזה, הוא עכשיו בעצם משוחרר משלוש צדדים, ואני מכניס אותו עכשיו פנימה. לחץ עליו באצבע, מכניס אותו פנימה, וכאן מסתכלים. הוא אומר, כאשר אתה, יש כאן, זה משוחרר משלוש צדדים, כן? כמו שחתכתי בקרטון מהשפה למעלה, עכשיו זה, אני עכשיו מכניס אותו לקנה. אם אתה רואה שזה חופה את רוב הקנה, בסיכום יש לך פה רוב הקנה, הוא בעצם נסגר, נמצא שזה טרף, אבל אם רוב הקנה הוא לא נסגר, אז מלא יוצא שזה מותר. מה בא לחדש לך? שלמרות שיש בין נקב לנקב מעט בשר, גם המקום הזה מצטרף כאילו כולו נקב, כאילו הכל הוא חסר, ומלא אם נפסק בצורה כזאת, גם כן זה טרף, ולא משערים רק את הנקב שבאמצע. אומרת הגמרא, אמר הפפה, וסימנך נפיה. אתה שאלת מה קורה לגבי עוף, כאשר יש בו נקבים דקים כמו נפה, והתשובה ענוך הזה גם כן, שגם כן עושים את זה ממש כמו נפה, כלומר, כמו נפה שגם הבשר שבאמצע גם הוא מצטרף לאיסור.

מפחתה כדלת, אמר נחמן, כדי שיכנס איסר לרחבו. מה הדין אם הקנה הזה הוא נחתך, אבל לא נחתך והבשר ונתלש לגמרי, אלא רק הוא נחתך משלושה צדדים, אבל הוא עדיין תפוס. זה כמו דלת, שהיא כביכול מפתחת, אבל היא עדיין תפוסה בצד אחד. אז פה יש כולה, שלא אומרים אם זה בגודל של איסר זה כבר טרף, אלא כדי שייכנס איסר לרוחבו, דהיינו צריך להיות יותר גדול קצת, כדי שאיסר יוכל להיכנס ולצאת. נסדקה, אמריו אפילו לא נשתייר בה, אלא חוליה אחת למעלה וחוליה אחת למטה כשרה. עד שם דיברנו, כאשר זה נחתך ברוחב הקנה, שזה צריך למה? כיוון שהצוואר מושך את הקנה למעלה, והגוף של הבמה מושך את הקנה למטה, ממילא אם זה נחתך ברובו, זה באמת אסור. אבל אם הסדק היה לאורך הגרוגרת, לאורך הקנה, זה יותר קל. ולכן, אפילו השתרה רק חוליה אחת למעלה, חוליה אחת למטה, ושהסדק הוא לכל אורך הקנה, הרי שזה קשר. למה? כי זה יכול להתחבר חזרה. מה זה חוליה? אומר ראשי, חוליה לא הכוונה היא טבעת אחת בגרוגרת למטה, טבעת אחת למטה, אלא חוליה הכוונה היא שלוש טבעות למעלה, שלוש טבעות למטה. אם נשאר ככה זה קשר, פחות מזה זה טרף. אמר קמה די רבי יוחנן, אמר מה חוליה או מה חוליה דקרא אמר רב, אלא אמא אפילו שתייר בה אלא משהו למעלה או משהו למטה קשרה. אמרו דברים האלה לפני רבי יוחנן, אמר לא מבין סברת רב, למה צריך שישאר גודל של שלוש חוליות? זה הרבה מאוד. אפילו נשאר משהו למעלה ומשהו למטה, זה כבר מספיק כדי שזה יהיה קשר. אמרו הקמד רבי יוחנן משמד רבי יונתן אחי, אמר לי הוא ידעין חברין בבלעי לפרושה כי היית עמה. אמרו לפני רבי יוחנן שמת גם רבי יונתן אמר כך, שמספיק משהו למעלה או משהו למטה. שמח בדברים האלה אמר, מה? אתם יודעים חכמים בבבל, חברינו יודעים גם כן, כל כך מבינים לדעת להגיד כאלה הלכות. למה? ידוע שחכמי בבל היו הרבה פחות מישראל, עד כדי כך שאמרו ששני חכמים בבל כמו חכם אחד מישראל. אז הוא ראה שאמרו דבר יפה, שמח ידעין חברין בבלעל פרושה כי היית עמה. תנא רבי חייא בר יוסף חמד רבי יוחנן, כל הצוואר כולו קשר לשחיטה, מטבעת הגדולה עד כנפי ריאה התחתונה. אמר רבה, תחתונה שהיא עליונה, שאני אומר כל שפושט צווארה ורועה, ובלבד שלא תאנס. אמר רבי חייא בר יוסף לפני רבי יוחנן, יש בריתה שאומרת ככה, היכן המקום של השחיטה בקנה? זה כל הצוואר כולו, כל הקנה כולו, כל הצוואר, אפשר לשחוט שמה. מטבעת הגדולה, כלומר, הקנה הוא כולו מוקף בכעין טבעות טבעות, סחוס כזה. אבל הטבעות האלה הן לא מקיפות את כל הקנה, אלא בצד האחד שלו יש רק בשר שמה. אין סחוס, טבעת לא מקיפה. אבל בתחילת הקנה יש טבעת שהיא מקיפה לגמרי מכל הצדדים. טבעת מורזי נקרא טבעת הגדולה. מהטבעת הגדולה ועד לאיפה? עד כנפי ריאה התחתונה. הריאה כידוע היא עשויה מכמה חלקים שמחוברים באמצע יחד, אבל הם נראים כמו כנפיים, כאילו כל חלק כזה הוא נפרד, הוא יכול להיפתח כמו כנפיים של תרנגולת, איך שהיא יכולה ככה פתאום להרים את הכנפיים. ככה גם כן הריאה כולה עשויה בצורה כזאת שיכולה להתרומם כביכול אחד מהשנייה. אז על כנפי ריאה התחתונה, אמר רבה, לא הכוונה היא תחתונה ממש. אומנם הקנה יורד עד למטה, אבל לא הכוונה עד תחתונה ממש, אלא מה הכוונה? כאשר לאחר שוחטים את הבהמה, מפשיטים אותה, איך מפשיטים? תופסים אותה מהרגליים האחוריות שלה ותופסים אותה למעלה, קושרים אותה למעלה, ואז חותכים ומפשיטים את הבהמה. לפי זה, כשעושים כך, בעצם כאשר הבהמה היא עומדת על רגליה והולכת, אז יש את הכנף, את החלק שבריאה הכי גבוה, הכי למעלה, הכי קרוב לראש הבהמה. כאשר הופכים את הבהמה והרגליים שלה נמצאות למעלה והראש שלה נמצא למטה, ממילא אותה הריאה הזאת שהייתה הכי למעלה כאשר הבהמה עומדת, היא עכשיו הופכת להיות הכי למטה.

הכי תחתונה. על זה אמר רבי הברייתא, עד כנפי ריאה התחתונה. במילים אחרות הכוונה היא שכאשר היא עומדת היא בעצם עליונה. ולמה אני מוכרח להסביר כך? שאני אומר, כלומר, ההלכה ידועה היא שעד איפה אפשר לשחוט, מתי זה נקרא קנה? דווקא כל שפושט את צווארה ורועה, איפה שהבהמה יכולה לככה למשוך את הצוואר שלה ולראות, שזה בעצם הקנה עד שמגיע לכנפי הריאה העליונה ביותר. שרק כשמפשיטים אותה, אז הופכים את הבהמה, זה הופך להיות תחתונה. ובלבד שלא תיאנס. לפעמים חלק מהקנה, אם מישהו מושך את הראש ואת הצוואר של הבהמה, אז גם חלק מתוך הקנה שימצא יותר למטה, גם הוא יכול לעלות למעלה. לא, מקום כזה, אם אדם שחט וחתך את הקנה שם, זה לא הגדרה של שחיטה. בעיר רבי חנינא ביתם הרב חניה, אנסה עצמה מהו תקו. מה קורה עם הבהמה מצד עצמה, היא משכה את הצוואר שלה, וממילא הקנה שיומצא בדרך כלל יותר עמוק למטה, הוא עלה למעלה. ואדם שחט שם, האם זה כשר או לא? יתיב רבי יוחנן רבי שמעון בן לקיש נבר מלטם בניו. אנס בסימנים ושחט פסולה. ישבו החכמים האלה ויצא ביניהם הלכה, שניהם הסכימו לזה. שאם האדם אנס בסימנים, כלומר משך את הקנה ועלה אותו למעלה ושחט שמה, זה פסול, זה לא הנגזרה של מקום הקנה. ניקב הקנה למטה מן החזה נידון כראה. אם הקנה הזה שהוא למטה מהחזה והוא שחט שם, הקנה הזה הוא הרי הוא אמרנו מקודם שהוא לא נקרא קנה, זה לא מקום שחיטה. ממילא המקום הזה אין דינו כגרוגרת שאמרנו שהוא לא נפסל אלא אם כן נחתך רובו, אלא בזה דינו כמו ראה שאפילו ניקב משהו במקום הזה בקנה, הדין הוא שהוא טרף, כמו בריאה שהיא נקבע במשהו טרף, גם פה אצלנו אותו דבר. תנו רבנן, איזה הוא חזה? יש הרי מצווה להביא, כשאדם ביקומה שלמים, את החזה והשוק. מה זה הגדרה של החזה? זה הרואה את הקרקע. למטה עד הצוואר, למעלה עד הקרס. חותר שתי צלעות משתי דפנות אלך ואלך, וזהו חזה הניתן לכהנים. כלומר, חזה זה בתחתית הבהמה, מתחת יד המקום של הצלעות, בתחתית הבהמה, זה נקרא, זה הרואה את הקרקע, לכן קראו לו חזה כי הוא חוזה, כי הוא רואה. בתחתית הבהמה, זה נקרא החזה. מה הרוחב שלו? מצד לצד. אבל, לאורך, אז עד הצוואר, כלומר, כאשר שתים את הבהמה, מעמידים אותה מהרגליים שלה למעלה והראש שלה למטה, אז למטה זה עד המקום של הצוואר, ולמעלה זה עד המקום של הקרס של הבהמה. אבל זה רק אותו הבשר הזה של למטה, בלי הצלעות. אבל שתי הצלעות הקרובות ביותר לראש של הבהמה, זה צריך להביא את זה אלך ואלך, זה חזה הניתן לכהנים. נקרב קרום של מוח, למדנו משנה שנקב כלשהו במטריפה. רבו שמואל דאמרי תרווי הוא, גרמה עילה, אבל גב דלה ינקיב תתה, ואמרי לה, עד ינקיב תתה. אמר בשמואל בנחמני, וסימנך, חייתה דמתנח במוחה. אז רבו שמואל אמרו שניהם, הרי ישנה איזה קליפה קשה, שהיא נמצאת הקליפה העליונה מעל המוח, אם נעשה שם הנקב, אפילו שהקרום הדק יותר, שהוא נמצא ממש סמוך לבשר של המוח ממש, הוא לא ניקב, בחוז וטרף. ויש אומרים בשם רבו שמואל אחרת, שאומרים שהם אמרו, עד רבה, דווקא כאשר ניקב גם כן הקרום התחתון. אמר רבו שמואל נחמני, סימן תזכור דבר זה, חייתה, כלומר חייתה זה צק, הסק שמונח בו המוח, דהיינו, הנקב התחתון גם כן, רק שהוא ניקב, אז באמת זה טרף. אמר בחנה, אמר ביושע מלוי, כנגדו בביצים ניכר. הקליפה הזאת, הדקה שמעל המוח, היא מאוד דקה, והיא נראית כמו בשר של המוח. לכן קשה לאדם להבחין בזה. אומר אבל בביצים של הזכר, שמה זה מאוד ניכר, יש את הקליפה החיצונית, העור החיצוני, והעור הפנימי. ניכר את ההבדל בינו לבין הבשר של הביצים עצם. הוא הדין בדבר הזה, תדע לך, כשיש גם כן קליפה כזאת דקה. ותשים לב, שזה שאמרנו רק אם היא גם כן נקבע, אז באמת הבהמה טרפה. אמר בשעון בן פזי, אמר בשעון בן לוי, משום בר כפרה, מוח, כל מה שבקדרה נידון כמוח. התחיל למשוך, נידון כחוט השדרה. אומר,
מוח, כל מה שבקדירה, כלומר בתוך

הראש עצמו, הוא נידון כמו המוח, שאפילו ניקב בו נקב כלשהו, הרי שזה טרף. אבל ברגע שהמוח הזה יוצא מתוך הראש, יוצא כבר החוצה לכיוון הצוואר, מלא דינו כחוט השדרה, שלמד במשנה שאינו טרף, אלא אם כן רובו נסק. אפשר לראות את זה בתמונות 35 ו-36. אומר רש"י, חוט השדרה כולו הוא בעצם נמשך ויוצא מתוך המוח. אז לכן צריכים לדעת להבדיל, כל אחד ההלכה שלו, לפי המיקום, ומאחד מתחיל להימשך. מה ההגדרה שכבר התחיל להימשך החוצה ודינו כחוט השדרה? אמר רבי יצחק בן נחמני, לידי מפר שלי מנהדר בשמל, ושמעתי ממנו, כמין שני פולין יש מונחין על פי הקדרה. כלומר, במקום ששם יש חיבור הצוואר והגולגולת, יש כעין צורה של פולים קטנים. מן הפולין ולפנים כלפנים, כאילו המוח. מן הפולין ולחוץ, דינו כלחוץ, זה היינו כמו חוט השדרה. ניתן לראות זה בתמונה מספר 37. ופולין עצמן, איני יודע מה הם נחשבים. האם כלפנים או כלחוץ? זאת אומרת, הגמרא, מסתברא כלפנים. דהיינו, נחשבים כמו המוח שבכל שהוא זה טרף. ירמיה בדק בעופה ואשכח כמי שני פולין מונחין על פי הקדרה. ירמיה בדק וראה שגם בעוף יש לו כעש נפולין לפני היציאה לצוואר, ולמד שדינו גם כן כמו לגבי בהמה. ניקב הלב לבית חללו, בעי רבי זרה, לבית חלל קטן או לבית חלל גדול. מה נושנה? שאם נעשה נקב בלב, הדינו, שאם הנקב הזה עד שהגיע לחלל שבתוך הלב, אז באמת זה טרף. שואל רבי זרה, הרי בלב יש כמה חללים, כמה חדרים, עלייה, למטה, יש כל מיני מקומות. האם הכוונה היא אפילו בית חלל קטן, או דווקא אם זה הגיע בית חלל גדול? אמר לבי, מה הייתי בעי לך? מילת נען, רבי שמעון אומר, עד שתנקב לבית הסימפונות, ואמר רבת החליפה, אמר בירמיה ברבה, אמר רב, עד שתנקב לסימפון גדול? אומר לו, מה אתה מסופק? כמה שכתוב, בית חלל לא משמע, שזה המקום הגדול. כמו שלמדנו, דעת רבי שמעון, שאם הריאה נקבע נקב כלשהו, זה לא טרף. אלא אם כן, נקב הזה הגיע עד בית הסימפונות. והסביר על כך רב, שהכוונה היא, מה זה בית הסימפונות? הכוונה היא סימפון הגדול. כי המפוצץ שכתוב בית חלו, הכוונה היא המקום הגדול. מה זה בית הסימפונות? אתה נראות את זה בתמונה מספר 40. אומרת הגמרא, המענה לו בזירה, הכי השתה, הטעם לבית הסימפונות קטני, לאחד ישב כסימפונות כולו, ואחד לבית חללו קטני, מה לי חלל גדול, מה לי חלל קטן. אומר לו שמה, הדיוק של רב זה לא בגלל שכתוב בית הסימפונות, אלא בגלל שכתוב סימפונות לשון רבים, משמע שכל הסימפונות שופכים לשם, זה הסימפון הגדול. אבל כאן כתוב בית חללו לשון יחיד, ייתכן שאפילו חלל קטן, אם הנקב מגיע לשמה, גם כן זה טרף, לכן זה הספק שלי שלא הוכרע. כני הלב, רב אמר במשהו, אם נוצר בקנה של הלב נקב כלשהו, רב אומר זה טרף. ושמואל אמר, דווקא אם זה ברובו, הניהו כני הלב, אמר רב יצחק, אמר רב, חלב שעל גבי הדפנות. גמרא מבינה מה זה דפנות? כוונה היא בצדדים של הבהמה, מקום של הצלעות, שואלת הגמרא, דפנות צלקה דעתך? קודם כל אין שם בכלל חלב, וגם כן, מה זה קשור לחיות של הלב? זה לא קשור בכלל. אלא שעל גבי דופני ריאה, כלומר, יש מה שנקרא היום אבי העורקים, העורק הראשי שמגיע ללב, והוא באמת, הוא נכנס גם כן שמה בין הדפנות של הריאה. וזה, אם יש שמה נקב, אז נחלקו רב שמואל אם זה במשהו, או דווקא ברובו. אפשר לראות זה בתמונות מספר 41-42. אמר הממור משמי דרב נחמן, תלתה קנה אבו, אחד פריש לליבה ואחד פריש לריאה ואחד פריש לכבדה. ניתן לראות בתמונה מספר 43, יש שלושה קנים, שלושה צינורות, שהם בעצם סמוכים אחד יד השני. ראשי כותב שהם מתפצלים מהקנה, אבל זה לא מדויק, כמובן נראים כאילו מתפצלים מהקנה. אחד זה בעצם הקנה שמגיע לריאה, ועוד קנה אחד שהוא מגיע ללב, וממנו בעצם מתפצלים חלק אחד הולך לכבד, והשני הולך לחלק הגוף העליון שבבהמה. אז אחד פריש לי באחד פורש ללב, אחד פורש לריאה, אחד פורש לכבד. די ריאה כריאה, דינו כמו הריאה, שאם ניקה בכלשהו זה טרף. די כבדה ככבדה, שלמדנו במשנה,
שהכבד דווקא אם ניטל כולו הוא עדין בקנה, ודווקא אם ניטל כולו

אז יתערף. זה ליבה פליגה. לגבי הקנה של הלב הזה, יש בזה מחלוקת רב ושמעי שמרו למעלה. מור ברחייה מתניפקה. הוא ראה שונה דברים הפוך. הקנה של הרע דינו כמו כבדה, דווקא מטל כולו. דכבדה כראה של משהו. דליבה פליגה רב ושמעי. אז על רבי חייא בר יוסף הרע שם עתה דרב כמד שמעי. הוא אמר את דברי רב שהקנה של הלב, אפילו במשהו זה נפסל. ככה אמר דברים לפני שמעי שככה אמר רב. אמר לי, אי אחי, אמר אבא, לא ידע בטריפות זה לא כלום. אמר, אם ככה רב עליו השלום אמר, אז הוא לא יודע בדיני התרפויות האלו שום דבר, המציאות היא לא כזאת, דווקא כאשר זה ברובו. נשבר השדרה. למה נשנה שאם השדרה של הבהמה נשברה ונפסק חוט השדרה, הרי שהבהמה טרפה. תנו רבנן, חוט השדרה שנפסק ברובו, דברי רבירת, נפסק רובו, אז זה טרף. רבי יעקב אומר, אפילו ניקב, כלומר אפילו ניקב כל שבחות שדרה, זה טרף. הורה רבי כרבי יעקב, כלומר החמיר למעשה שאפילו בכלשהו. אמר רב, הונה אין הלכה כרבי יעקב, אלא כדעת רבי, למרות שרבי עצמו למעשה החמיר, אבל אחת דווקא כמותו, כי ככה ראים במשנה, שהמשנה סתתמה דווקא שהפצק דהיינו רובו, וכמה רובו. רב אמר, רוב עורו, ואמרה לה, רוב מוחו. מה די אמר רוב מוחו? כשכן רוב עורו. למה די אמר רוב עורו? רוב מוחו, מהי? תשמע די אמר לבלי אמר רב הונה, ובו שאמרו רוב עורו, מוחו זה לא מעלה ולא מוריד. אומרת הגמרא, מה זה נקרא רוב אם הוא נפסק? אז אומרת הגמרא, רב אמר רוב העור שלו, דהיינו העור החיצוני, אם הוא נפסק, אז באמת זה טרף. אבל יש אומרים שהכוונה היא רוב מוחו עם המוח שבפנים, שנמצא בתוך חוט השדרה, בתוך העור, אם הוא נפסק, אז זה עשו. כלומר, מי שאומר שאם רוב המוח נפסק זה טרף, קל וחומר, אם רוב העור שבחוץ נפסק, אף על פי שהמוח שבפנים לא נפסק, זה ודאי טרף. אבל מי שאומר רוב עורו, מה הדין אם לא נפסק רוב העור, אלא רק רוב המוח, האם הוא גם כמחמיר בזה או לא? תגמרת השמה, אמר חכם שקוראים לו נבלי בשם רבונה, מה שאמרנו רובו זה דווקא רוב עורו. אבל אם המוח שבפנים נפצץ זה לא מעלה ולא מוריד, למה? כיוון שהעור מבחוץ סגור, אם כן, אף על פי שהמוח שבפנים הוא נפסק, הוא עתיד להתחבר בחזרה. ספרת הגמרא, רב נתן ברבין הבא יציב חמי דירב, בדק ברוב עורו וכבדיק ברוב מוחו, אמר לי אם רוב עורו קיים, מוח זה אינו מעלה ואינו מוריד. ואת הגמרא שתמיד בשם רב נתן ברבין, היה שפני רב, היה שם עמוד השדרה, שהוא נפסק, אבל הוא בדק את רוב עורו וראה שזה בסדר. עכשיו אפשר לבדוק את רוב מוחו, האם הוא נפסק או לא, אמר לו אתה לא צריך, כיוון שרוב עורו שלם, אפילו אם תבדוק ותמצא שרוב מוחו נפסק, אין בכך כלום, ולכן אין לך צורך לבדוק. אמר רבה ברחנה, אמר בישענו נביא, נתמרח פסול, נתמסמס פסול, איזו היא המרחה ואיזו היא המסמסה? המרחה כל שנשפק יקיתון, מסמסה כל שאינו יכול לעמוד. כלומר, פעפי שאמרנו, המוח אם הוא נפסק, אין בזה כלום, זה דווקא אם הוא נחתך, כי הוא יתחבר בחזרה. אבל אם המוח הזה שבפנים, שבתוך חוט השדרה, הוא נמס, אז לפן כזה, זה טרף. מה זה נקרא נמס? יש שתי אמציות, יש נתמרח ויש נתמסמס. נתמרח הכוונה היא שנעשה כמו מים, כמו קיטון. נתמסמס הכוונה היא לא כמו קיטון, אבל אם תחזיק אותו הוא נופל, הוא לא יכול להחזיק את עצמו, לעמוד ישר. שאל ראשי, אם אתה אומר לי שאפילו אם רק נתמסמס לא יכול לעמוד זקוף, אז זה נחשב טרף. קל וחומר אם שפך כקיטון, אומר ראשי אמת. אבל אם היה אומר רק שאם נתמסמס, הייתי חושב מה פה שאינה נתמסמס, כוונה היא שנשפך כמו קיטון, לכן אמר שני מילים, כדי שדע לך שאפילו אם רק אינו יכול לעמוד, זה טרף. בעיר הבירמיה, אינו יכול לעמוד מפני כובדו, מי? מה הדין? אם הסיבה שלא יכול לעמוד כי הוא עווה וכבד, ולכן הוא לא יכול להחזיק את עצמו, הוא לא יכול להיות זקוף אלא נופל. האם בחי גוונה, אני אומר, זה לא נקרא מחלה, כיוון שהוא מרוב הכובד שלו, או לומר לא, זה עצור מה שהוא כבד, זה המחלה שלו, ולכן בעצם הוא לא יכול לעמוד, וזה טרף, תקו. ברב אמרי, התמסמס פסוי, התמזמז כשר. אמרו ברב, שאומנם הלכה כמו שאמר בשם לוי, שאם התמסמס זה פסול, זה אמת. אבל אם נתמזמז, זה כשר. כלומר, חלק מתוך המוח הזה נשפח, נעלם בצורה כלשהי, הדין שזה כשר. מטיבי, רבי שמעון בן לעזר אומר, בהמה שנתמזמז מוחה טרפה,

0: מסמס יתמר, דווקא אם זה יתמסמס, אבל הוא קיים שם, אז זה מראה חולי. אבל אם חלק מהמוח נעלם, זה קשר. איני והלוי הווייתי במסותה הזה לאו גברה דתריה לרשי. אמרת מזמז מוחי דדין, לאו דלה חיי, אמר ביה לה, לומר שאינו מוליד. עכשיו גמרה, והרי לוי ראה את היה יושב בית המרחץ, וראה איזה אדם אחד שהטיח, חיקה את ראשו בקיר. אמר אוי מסכן זה מתמזמז המוח שלו. משמע שאם המוח מתמזמז, אז זה טרף. אדם הזה יכול למות. למה הוא יצטער על כך? אחד שהוא יכול למות. מלאו הדין לחורה גם חודש שדרה, אם זה יתמזמז, אז לחורה, זה סימן שהוא בעצם יכול למות. אומרת הגמרא, לא. לא, הוא בלשו חשש מחמת וימות. הוא ידע שלמרות שיתמזמז, זה לא ימות. אלא, זה יכול לגרום לו שרחמנא ליצלן, הוא לא יוליד. כי המוח והאיברים האלה שלא יודע, הם קשורים זה בזה, כי זה מגיע משם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
4: יש ענק יאו!
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: בוקר טוב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה כי הושלם ההסכם בין וושינגטון לטהרן. ההסכם כולל התחייבות איראנית שלא להשיג נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז. טראמפ הורה להסיר את המצור הימי האמריקני באזור. עם החתימה על ההסכם בשישי הקרוב, פקיסטן ציינה כי החתימה בין הצדדים תתקיים בשוויץ. באיראן אישרו את הדברים. לפי פקיסטן והאיראנים, ההסכם למעשה הוא מזכר הבנות להפסקת אש ל-60 יום, אשר כולל גם הפסקת אש מיידית בלבנון. טיוטת ההסכם כוללת הקלות סנקציות נרחבות ושחרור של מיליארדי דולרים לאיראן. סוגיית הטילים הבליסטיים ותמיכת איראן בארגונים באזור לא תיכלל בהסכם הסופי. ועל רקע האיומים של איראן על ישראל, שלושה גורמים איראנים רשמיים אמרו לניו יורק טיימס כי בטהרן ביטלו את המתקפה המתוכננת על ישראל כתגובה להתקיפה ברובע הדחיה בבירות אתמול. זאת בעקבות התערבותו של הנשיא טראמפ שקרא לאיפוק כלשונם. בתוך כך, טראמפ תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחה עם הניו יורק טיימס על התקיפה אתמול בבירות שכמעט וחיבלה בהסכם לדבריו. הוא טען כי נתניהו אדם מאוד קשה, הוא צריך להיות אסיר תודה על ההסכם. אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה קיימת אחרי שעתיים, וציין כי הציל את ישראל מהשמדה. בישראל אין בינתיים תגובה רשמית להסכם בין איראן לארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו אמש בטלפון בעת כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני. נתניהו הפסיק את הדיון לזמן קצר לטובת השיחה. הקבינט התקיים אמש במתחם ממוגן בשל איומי איראן. בנוסף, שר הביטחון ישראל כץ שוחח עם שר המלחמה האמריקני פיט הגסט. חיל האוויר הראה בשעות הלילה כלי טיס בלתי מאויש שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ. כך נמסר מדובר צה"ל. עוד נמסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. נסיים בכדורגל. ממונדיאל 2026, נבחרת חוף השנהב גברה הלילה 1-0 על אקוודור משער בדקה ה-90. הלילה המשחק בין הולנד ליפן הסתיים בתיקו 2. גרמניה הביסה אמש את קורסאו עם ניצחון מוחץ של 7-1. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף בשעות הקרובות. מחר צפויה עלייה בטמפרטורות.
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
11: איזה בנק מפריז,
10: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
12: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, 7 שנים?
15: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
14: חכם.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
4: עלם!
2: כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. כמה מתחילים את היום ומתחילים את החודש. בוקר טוב וחודש טוב. יום שני, 15 ביוני 2026, למד בסיוון, תשפ"ו. צוות הבוקר שלנו, איציק יעקובו והעורך, אורן השטיפקר על הכל. טוב, ראש ממשלת פקיסטן, שריף, הכריז הלילה, גם בציוץ, שאחרי שיחות אינטנסיביות, אנו שמחים להודיע שהושג הסכם שלום, ככה הוא קורא לזה, הסכם השלום בין ארצות הברית לרפובליקה האסלאמית של איראן. עוד הוסיף, שני הצדדים הכריזו על הפסקה מיידית וקבועה של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, ובכלל זה בלבנון. לדבריו, טקס החתימה הרשמי יתקיים ביום שישי הקרוב בשוויץ. בטהרן, הטלוויזיה הממלכתית שם הכריזה על ההסכם בהודעה שהוקראה על ידי המגישה. העוצמה שלנו, עוצמת העמידה האיתנה. תזכרו את שתי המילים האלה, הצומוד, העמידה האיתנה. זה משהו שתמיד חוזר אצל הנאצים החדשים. תמיד זה יהיה. וזה חלק ממה שאנחנו צריכים לספר לעצמנו בכל יום ובכל בוקר ובכל שעה שאנחנו קיימים. משום שהעמידה האיתנה הזו שמדברים עליה כל הזמן, זה חלק מהסיפור שהופך אותנו למדינה שתמיד, אבל תמיד, תמיד, תמיד, תהיה בסכנה של השמדה. את זה צריך לזכור ואת זה צריך להבין. אז האיראנים מדברים על העוצמה ועל עוצמת העמידה האיתנה ועל הגבורה של כוחות המזוינים שלהם שם. אצלנו בארצות הברית וגם בישראל הנשיא דונלד טראמפ אומר יש פתיחה של מצרי רומוז, הסרה של המצור הימי האמריקאי. אני מאשר בזאת באופן מלא את פתיחתו של מצרי רומוז ללא תשלום, ובו בזמנית אני מאשר את הסרה מיידית של המצור הימי של ארצות הברית. ספינות העולם, התניעו מנועיכם, תנו לנפט לזרום. טוב, כמה דקות אחר כך הוא פרסם עוד שזה לא יהיה זה, זה יהיה ביום שישי. כנראה שוב, האיראנים לא מוכנים להתקדם בכלום עד שהם יראו מסמך, מה שנקרא, עם חתימה, והם לא ממהרים לשום מקום. במקביל, הנשיא האמריקאי מותח ביקורת קשה מאוד על ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות התקיפה הישראלית בביירות. ביבי לא היה צריך לעשות את זה, ממש לא אהבתי את זה. אבל הוא מדגיש שנתניהו תומך בהסכם המתגבש, ביבי בסדר עם זה, למה זה טוב לו? איראן לא יכולה להחזיק נשק גרעיני בשום מקרה. אז הסיפור הזה שאיראן ביטלה מתקפה מתוכננת על ישראל בתגובה לתקיפה בביירות, בדחיה, זה היה אחרי שטראמפ הפעיל לחץ באמצעות המתווכים, קרא לטהרן לאיפוק, ו... הייתה שאלה גדולה מאוד במעגלים שם באיראן, האם ליצור הרתעה או להבליג. בסוף הם החליטו שיותר חשוב להם ההסכם עם ארצות הברית, המצוקה שבה נמצאים האיראנים. טוב, אחד הסעיפים הבולטים בטיוטה קובע שתוכנית הטילים של איראן והתמיכה שלה בארגונים שפועלים ברחבי המזרח התיכון הוצאו לחלוטין מסדר היום, והם לא יחללו במסע ומתן הסופי, מהלך שעשוי לעורר ביקורת חריפה מצד ישראל ומדינות נוספות באזור. טוב, תראו, אם הסיפור של ההסכם מייצר סיטואציה שאומרת אין נשק גרעיני, איראן לא תוכל לייצר גרעין, מבחינת מדינת ישראל ההישג הוא יהיה הישג משמעותי, משום שאיראן לא גרעינית, תביא אותנו למקומות אחרים בכל מה שקשור לפחות לאיום ההשפדה המיידית. אבל אם המיליארדים, עשרות המיליארדים שישוחררו להם מההקפאה מיידית יתחילו להעביר תראו, אני אגיד פה משפט קשה, לא יכולה להיות סיטואציה שאיראן תמשיך לחזק את החמאס ואת החיזבאללה או את השלוחים החדשים שלה, הנאצים, שיאיימו עלינו פה מקרוב בגבול. למדינת ישראל, למנהיגיה בעת הזו, אסור לצאת מלבנון עד לרגע שבו החיזבאללה מתפרק מנשקו ועד לרגע שבו חמאס ללא נשק. אחרת, איך אומרים, לא עשינו כלום. אין סיטואציה כזאת. את ארצות הברית הייתה כתף מול כתף עם ישראל במאבק מול הרוע. אגב, אני רוצה שתדעו, אף אחד לא עושה טובה לישראל כמו שאנחנו לא עשינו טובה לאמריקאים. כשהאיראנים שרפו דגלי ארצות הברית ודגלי ישראל, אותנו הם מכנים השטן הקטן ואת ארצות הברית השטן הגדול, אנחנו פעלנו ביחד כדי להשמיד את הרוע, משום שארצות הברית גם כן הייתה בסכנה, משום שארצות הברית באמצעות הסוכנים האיראנים ניסו לפגוע בנשיא האמריקאי בשתי הזדמנויות. אחת מהן הם כמעט הצליחו. היה פספוס קטן, פספוס קטן של האוזן. ממש. מילימטר הפריד בין המזימה האיראנית לפגוע בנשיא האיראנית לבין זה שנשיא ארצות הברית היה אומר תודה ולהתראות לעולם. אז אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, שוב, לא יכולים להרשות לעצמנו סיטואציה שבה אנחנו נסוגים מלבנון מבלי שאנחנו פועלים שם להסדרי ביטחון כמו שהתעקשנו עליהם מהרגע הראשון, ולא יכולים להרשות לעצמנו למצב שבו החמאס ימשיך באופן כזה או אחר להיות במרחב האזרחי הניהולי שם עם נשקים וכשהוא מסרב להתפרק. זהו, אלה שני הדברים. פה חבר'ה, אין תמיכה בפרוקסי. הפרוקסי, השליחים שלהם הם מאיימים עלינו. ראינו מה קרה בשבת של השבעה באוקטובר. לא יכולה להיות סיטואציה אחרת. טוב, אבל הסכם בעצם אומר שיש פה מזכר הבנות מאוד מגובש. נכון, 60 יום. קשה לי לראות מישהו נלחם אחרי שיוצאים ל-60 יום של הקפאה, של שחרור, של הכל. טוב, בוקר טוב לסיוון צברי מרחובות, מאזינה שלנו היום. למד בסיוון זה יום הולדת. יפה, גם שאתם כל הזמן ככה גם הולכים על התאריכים העבריים, אז יופי. דוד ביטון מנתיבות. טוב, אנחנו, תזכור מה אומר לך דוד, אדון ביבי איבד את הבחירות, נגמר סיפור של הליכוד, מדינת ישראל הולכת לאבדון, כותב דוד ביטון מנתיבות. אנחנו מדינה 51 של ארצות הברית, לא ייתכן דבר כזה. טוב, אז אני חולק על דוד, אבל זה בסדר. למאזינים שלנו מותר להגיד הכל ואפשר בוא נראה. טוב, אדם קשה, אדם קשה, אומר טראמפ על ביבי. אז זה בסדר, כי כמה דקות לפני דיברו פה גם בתקשורת וגם באולפנים וגם בזה שאנחנו גם מדינת חסות ושאנחנו בעצם מתרפסים ושאנחנו כל מה שארצות הברית רוצה ומבקשת היא מקבלת, ובסוף בסוף בסוף מנהיגי ישראל לדורותיה של המדינה הזו חייבים קודם כל לדאוג לאינטרס שלנו, של מי שחי כאן. ועכשיו מי שיגיד רגע, אבל תקשיב, אנחנו לא יכולים לזוז צד בלי ארצות הברית, אני אומר נכון, אנחנו חייבים את ארצות הברית לצידנו כשאנחנו נלחמים באיראנים. עשינו את זה במשך הרבה מאוד שנים, עיכבנו להם את תוכנית הגרעין באמצעות כל הפעולות של המוסד. אנחנו נצטרך לעשות חשיבה, ואני תמיד הייתי מציע למנהיגים שלנו לא לשים את כל הביצים בסל אחד. חייבים בסוף, לצד הידידות האמיצה שמורכבת אגב מאינטרסים מאוד גדולים, יש פה ידידות רבת שנים מאז שהמדינה שלנו קמה עם ארצות הברית של אמריקה, אבל אנחנו חייבים במקביל לייצר חלופות גם של ייצור של נשק פה בעצמנו, תעשיות ביטחוניות שיעניקו גם פרנסה ועבודה שנים קדימה, וגם בעיקר צמצום הסיוע האמריקאי, כדי שנוכל באופן כזה או אחר לא רק לבנות על הסיוע האמריקאי. אבל, וזה אבל גדול, ברגע שאנחנו

יודעים של האמריקאים, אין יותר של האיראנים, אין יותר נשק, אין, לא יכולת, וגם ברמת ההתחייבות וגם האורניום המועשר יהפוך להפקה או לא הפקה. ואני יודע, מצד אחד אני אומר משפט, ומצד שני אני אומר, אני יודע, אסור לסמוך עליהם ואי אפשר להאמין, ובעוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, יהיה מנהיג אחר בארצות הברית, ולכו תדעו, בסוף זה סיפור של מנהיגים וזה סיפור של אנשים. ולהם, כמו שהאיראנים אמרו, יש המון סבלנות, העמידה האיתנה שלהם, כמו הסיפור של הסיסמאות של החמאס והחיזבאללה, זה חלק מהסיפור שלנו, ואת זה אנחנו צריכים ללמוד ולזכור.

0: כותרות הבוקר.
1: המסר המדהיג ביותר ממה שנראה כסיום המלחמה האמריקאית באיראן לא נוגע לטילים הבליסטיים, לפרוקסיס או אפילו לגרעין. הוא נוגע לחולשה העצומה שמקרין העולם החופשי באמצעות אמריקה המבולבלת, שלא מסוגלת לסיים כהלכה מלחמה, כמעט נטולת נפגעים מול יריב פנאטי, חלש, מוכה, שמצעיר על שאיפתו להשמיד אותה. המסר הזה כותב תמיר מורג, הכתב המדיני של ערוץ 14. המסר הזה מהדהד כעת מבייג'ין ועד מוסקבה ועד טהרן. נתניהו אומר לטראמפ, ישראל לא מחויבת

0: הסעיף הלבנוני בהסכם עם איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בשיחתו אמש עם הנשיא, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שישראל לא רואה את עצמה מחויבת לסעיף הלבנוני בהסכם האמריקני-איראני המתגבש, ושאתמול כבר דווח שהוא חתום, והסכם עקרונות שיחתם ביום שישי בשוויץ. לפי גורמים ישראלים, נתניהו הדגיש שצהל לא ייסוג מלבנון, יישאר בעמדות שלו הנוכחיות וימשיך לפעול נגד איומי החיזבאללה, כולל השמדת תשתיות טרור ותגובה לכל תקיפה נגד ישראל. המסר שהוא עבר לבית הלבן, גם אם ייחתם הסכם בין ארצות הברית לאיראן, לישראל יש אינטרס ביטחוני עצמאי בלבנון, והיא תמשיך לפעול בהתאם לשיקוליה הביטחוניים. אז איך אמר טראמפ על נתניהו? אדם קשה. אני חושב שאנחנו צריכים אנשים קשים שישמרו על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, ואני כן חושב שבסוף הסיפור הזה של שאני הגדרתי תמיד אותם, את מערכת היחסים ביניהם, בין טראמפ לנתניהו, הגדרתי אותם כתאומים סיאמים. הם היו מתואמים בהכל, גם בוויכוחים שלהם וגם במריבות שלהם וגם במחלוקות. היום אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אולי התאומים הסיאמיים האלה הופרדו בלידתם, או שהופרדו, אבל, וזה אבל גדול. בסוף, מה שקובע זה גם מה שיחתם, ועד שלא יחתם ההסכם ונוכל להיחשף לכל מה שנקרא, לכל סעיפיו, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהזירה הלבנונית, הזירה הצפונית, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות בסיטואציה של המציאות של השבעה באוקטובר. ממש לא. לא יכולה להיות סיטואציה כזו, ואנחנו חייבים להבטיח ביטחון ליישובי הצפון. צבא לבנון לא משתלט על הסיפור, צהל לא נסוג משם. ואני רוצה שתזכרו עוד משהו. לא להילחץ. 60 יום זה מספיק זמן כדי גם לבדוק את הסיטואציה, ואנחנו לא משנים מציאות על ידי זה שאנחנו נסוגים אחורה. זה לא יקרה. טוב, הפסקה קצרה של פרסומות וחוזרים.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
9: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest.

0: ערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: כותרות הבוקר.
5: בואו נעשה אתנחת קצת מההסכם שהולך להיחתם בשוויץ ביום שישי הקרוב, איראן ארצות הברית. איראן ארצות הברית, אבל אנחנו מה שנקרא המחותנים הראשיים בסיפור, בסוף לא צריך לשכוח את זה. ורק נחזור על משפט אחד שכאילו הוא חזות הכל. הסיפור בסוף בסוף בסוף, האם איראן גרעינית או לא? מה קורה עם הטילים הבליסטיים ולבנון עם החיזבאללה ועזה עם החמאס? אלה בסוף הנקודות המרכזיות לביטחונה של מדינת ישראל, וזהו, אלה בסוף השאלות הגדולות. ההתחייבות מאוד מפורשת, מאוד ברורה, שאיראן לא תהיה גרעינית. האורניום שקבור באדמה ימשיך להיות קבור באדמה עד לרגע שבו יוחלט על מנגנון יציאתו או השמדתו או הפיכתו לאבק של כלום ושום דבר. אז זה לגבי הסיפור של ההפיכתה, היותה של איראן למדינה גרעינית, שבה בעצם אומרת אנחנו יש לנו את היכולת להשמיד את מדינת ישראל, והיכולת האיראנית הזו הגרעינית לא תהיה קיימת, וזה מה שההסכם אומר. עכשיו לגבי הסיפור של הטילים הבליסטיים, ולגבי הסיפור של הפרוקסי, החיזבאללה והחמאס. מדינת ישראל חייבת לא לצאת, בוודאי לא מעזה ובוודאי לא מלבנון, להכתיב מציאות חדשה בשטח. וזהו, השישים האלה, הימים האלה, הם יהיו ימי מבחן. כמו שהם כל הזמן מדברים על עמידה איתנה, על הצומוד, אנחנו צריכים להיות בעמידה איתנה שאינה מתפשרת, גם אם יגידו עלינו שאנחנו אנשים קשים. אמרו את זה עלינו כבר מזמן מאוד, שאנחנו עם קשה עורף, ולפעמים רצוי שנהיה עם קשה עורף ושהמנהיגים שלנו יהיו קשים, מאשר שנמסור את ביטחון ילדינו לטובת איזה גחמה כזו או אחרת. לא יהיה. דובי אייכמן הוא המול והעורך הראשי של ספריית ידיעות אחרונות. הוא מפרסם מאמר היום, ספרה בלי סייפה, ההמונים שמסתובבים בין הדוכנים ומדברים על נתן ועמוס ועל עד שליבך יתנגן, הם ההוכחה שבתוך הכאוס שעובר עלינו יש איזה גרעין חזק של נורמליות. השנה העבירו את שבוע הספר בירושלים ממתחם התחנה על בתי הקפה השוקקים שבו אל כיכר ספרה שמאוכלסת בבניין העירייה ואגפיה. כותב דובי שהוא עלה ללשכת ראש העירייה משה ליאון, ויחד הם יצאו למרפסת בקומה הרביעית שמשקיפה לכיכר, והמראה היה משתק ביופיו. הר הבית, הכותל, כיפת הזהב, אין סוף מנופים נראו במרחב. סביבנו בונים את העיר המתרחבת, המתחדשת, ומתחתנו דוכנים עמוסים בספרים ומאות אנשים מסתובבים ביניהם, כאילו עצרו את שגרת יומם והלכו לחגיגה תרבותית. ממרומי מרפסת העירייה חווינו עבר היסטורי נוגע בהווה מפעים. יכולנו להרגיש את תנועת הרוח שפשטה בכיכר, בכיכר ספרה. עם ישראל כולו היה שם. דתיים, חילונים, חרדים, נשים בכיסוי ראש, לצד נערות בגופיות, חרדים בחליפות, החליפו דיבורים על ספרים עם חילונים במכנסיים קצרים. הספרה לבדו נוכח בכיכר בימי החג של חג הספר, את הסייפה השאירו לערוצי הטלוויזיה. כותב דובי, העורך הראשי של הוצאת ידיעות אחרונות ספרים.

שבוע הספר העברי, שלוש מילים שמרגשות אותי שנה אחרי שנה, לפני 100 שנים בדיוק, ביוני 1926, בסדרות רוטשילד בתל אביב, הציעו לציבור הקוראים ספרים במחיר מוזל. ברכה פאלי, מהוצאת מסדה, הגתה את הרעיון של יום הספר העברי, וואלה, לא ידעתי, ומאז הורחבה יוזמתה לשבוע הספר, ו... זהו, דובי מתרפק קצת על, על ההיסטוריה, אומר 60 שנה אני בענייני הספרים, זוכר את הימים שבהם עברנו מבית לבית, מכרנו אנציקלופדיות, אחרי מלחמת הששת הימים היו גם אלבומי ניצחון מפוארים. אני חושב על אבא, על אבא שבשבילו תחיית העם היהודי הייתה בספרים שנכתבים בעברית. מבחינתו זה היה ניצחון על הנאצים שביקשו להשמיד את העולם היהודי כולו. היום ברור שמותר להגיד בגאווה, תרבות בת 3,000 שנה חזקה יותר מהכל, וגם האיראנים לא יוכלו להשמידה. וזו. טוב. אני אגיד מילה אחת לגבי שבוע הספר. אני בעצם נולדתי וגדלתי בבאר שבע, אתם יודעים. ואני חושב שבזכות זה שנחשפתי לעולם הקריאה, לעולם הספרים, גם אחר כך הלכתי לעולם התקשורת, בהתחלה לעולם הכתיבה, למקומון שבע בבאר שבע, בחופש הגדול שבין זין לחטא התחלתי לכתוב שם את הטור של טור לצעירים, ואחר כך כתבות וכתבות שעה, ומשהו כמו כבר בגיל 15-16, כיתה י"א-י"ב, כבר הייתי אחד הכתבים שהתייחסו אליהם ממש כמו כל מבוגר וכמו וזאת הייתה תקופה מרתקת בעיתון שבע, שם למדתי את היסודות הראשונים לעבודה העיתונאית, את הסטנדרטים המקצועיים עם מנחם דידנר, אחר כך עוד כתבתי בקולבי אצל יוסי עמר, בעצם שני אבות מייסדים של העיתונות המקומית בבאר שבע, מנחם דידנר ויוסי עמר זיכרונם לברכה. והסיפור הזה של החשיפה לקריאה והספרייה, בהתחלה הספרייה הייתה בשכונה דלת, הייתי הולך מרחקים מאות מטרים כאילו מהבית לספרייה כדי להחליף ספרים. היום הסיפור הזה של הספריות הפך להיות הרבה יותר נגיש, כמעט בכל שכונה יש ספרייה. אגב, זה בחינם. מי ששומע אותנו צריך לדעת שאתם לוקחים את הילדים שלכם לספרייה, קחו אותם כי זה בחינם. אתם צריכים לתת איזה פיקדון, משהו שהוא רק לטובת זה שככה תחזירו את הספרים, אבל זה בחינם וזה שווה, כי תמיד אמרתי ש... מי שקורא הוא בסוף מנצח. זאת נוסחת קסמים שיש לילדים. אגב, ככל שהילדים קטנים, אז להקריא סיפור. ברגע שאתה מקריא ומרגיל את הילד, לא רק להירדם מול הטלוויזיה, מול המסך, מול נטפליקס ומול הסרטים, אלא גם בלהקריא להם סיפור, זה משהו שמעצב אחרת. טוב, אז זה ככה כמה מילים על שבוע הספר שהוא עדיין מתרחש, אתם יכולים עוד לצאת, להסתובב בין הדוכנים, והמבצעים עדיין נמשכים, וזה כיף גדול להחזיק ספר, להריח את הריח של הדפוס ולצאת איתו קדימה. אם יש לנו את אליעזר בן יהודה על השפה העברית, אז יופי, ואם לא, אז זה משהו אחר, מה שאיציק קובע.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, גם זה יש לנו על רקע ההסכם המתגבש שנחתם והולך להיחתם בצורה פורמלית גם בשישי בשוויץ בין ארצות הברית לאיראן. נבחרת איראן תעלה הלילה למשחקה הראשון במונדיאל כשרוב התנאים נגדה. ממשל טראמפ אסר על האיראנים להתאמן על אדמת ארצות הברית והם נאלצו לעשות זאת במקסיקו. הנבחרת תשחק בלוס אנג'לס, שם ישנה קהילה איראנית עצומה. אגב, פגשתי אותם כשהיינו במסגרת אישו במשלחת של גשר, כשהייתי מפקד גלי צהל. קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל גם קהילה איראנית גדולה מאוד. אגב, חלק גדול גם יהודים איראנים, אבל רובה מורכבת מגולים שהם מתנגדים של המשטר, שצפויים למחות, לשרוק בוז במשך 90 דקות, כותבת ציפי שמילוביץ' שנמצאת בניו יורק. בידיעות אחרונות, הנקודה החיובית מבחינת איראן זה שהיריבה ניו זילנד החלשה. אז הסיפור הזה של דגל איראן המקורי, אתם יודעים, לפני שהוא הפך להיות של המשטר של האייתולות, הדגל האיראני המקורי עם אריה ושמש מוזהבים במרכז, תמיד נתפסו כסמלי המלוכה החילונית, והסירו אותם מהדגל הנוכחי. אז אם זה הדגלים הללו עם הדגל והשמש, מחזה נפוץ בהפגנות בלוס אנג'לס מאז תחילת המחאות. והאוהדים שיגיעו למשחק אגב לא יוכלו להניף את הדגל הזה, פיפה אוסרת ביטוי פוליטי של אוהדים. אז האיראנים נחתו אתמול בלוס אנג'לס לקראת המשחק היום שבו הם אמורים לנצח את ניו זילנד. היחידים שהגיעו הם השחקנים, המאמנים ואנשי הצוות הרפואי, זה משהו כמו 11 שחקנים ועוד איזה 15 אנשי צוות. השחקנים כולם ינסו לשכוח ל-90 דקות מכל מה שיש ולהתמקד בכדורגל. מעניין מה הם חושבים על הסיפור הזה של, של, של המשטר, וגם אם הם חושבים בוודאי ובוודאי לא יוכלו לעשות עם זה כלום. כן, גם זה חלק מהסיפור. המשטרה עדיין לא גילתה מי יזם את המהומות בבית של השופט סולברג. 12 ימים עברו, עדיין לא ברור מי אחראי לאוטובוסים שהביאו חרדים קיצוניים. רק נגד 4 מתפרעים הגישו כתבי אישום. כן, צריך את האלימות הזו, יש כל כך, אני יודע שיש כל כך הרבה אתגרים, אבל זה לא רלוונטי. משטרת ישראל צריכה לעשות את כל מה שהיא צריכה לעשות כדי לא לאפשר לא התפרעויות, בטח לא התפרעויות בריוניות. ואת עמדתי אתם יודעים, לא רוצים להתגייס, לא רוצים למחות.

תמחו באופן כזה שלא משתק מדינה, תעשו מחאה באופן כזה שלא פועלים בבריונות, לא במשטרת בית שמש, לא מול בתים של קציני משטרה וצבא בכירים, ולא מול ביתו ובתוך חצר ביתו של, של שופט, וזה לא משנה. ושוב, מי שממהר יגיע לישר להגיד טוב, אבל קפלן וקפלן לא רלוונטי, כמו שאני תמיד אומר שלא מתקנים עוול בעוול, אז לא מצדיקים אלימות באלימות, לא רלוונטי בכלל. מה גם שאני תמיד התייחסתי לבחורים חרדים ששוכנים תחת שכינתה של התורה ובאוהלו של הלימוד, כאלה שהסיפור הזה של האלימות רחוק מהם. לא מרימים יד על שוטר ישראלי, בוודאי לא מרימים יד על חייל ישראלי במדים. וכשאנחנו רואים חיילים בצנחנים חרדים שמסתובבים במאה שערים ומותקפים, זה פשוט לא יאמן הדבר הזה, וצריך באמצעות האנישה הגדולה להרתיע, רק ככה. טוב, זוכרים את הקוטש מהמחאה? אז ב-2011 הייתה אז את המחאה של הקוטש, התחילה מהמחאה של הקוטש, והרשתות הזהירו אותם, אל תמכרו גביע של קוטש יותר מ-5 שקלים, אז אנחנו היום כבר נמצאים עם קוטש שנמכר 8 שקלים כמעט, והמחירים שלו מזנקים. טוב, הסיפור של יוקר המחיה הוא אחד הדברים שיהיו פה, מעבר לביטחון ומעבר לסיפור של ועדת חקירה ממלכתית ומעבר לסיפור של הרפורמה המשפטית. הסיפור של יוקר המחיה ידבר תפקיד משמעותי. טוב. רצתה במשך שנים להגשים חלום וללדת, אבל בגלל שהייתה זקוקה להשתלת כליה, הלידה עלולה הייתה לסכן אותה. בשנת 2022 היא הביאה ילד בפונדקאות וזכתה לתרומת כליה, והשבוע בחדר הלידה היא גילתה שהאחות שילדה אותה גם היא תורמת כליה, וסיפור מרגש של רועי רובינשטיין. יש גם דברים יפים ומרגשים אצלנו, בעיקר דברים יפים ומרגשים אצלנו. לא צריך להיכנס למראה שחורה. יש לנו אחרי השבעה באוקטובר את הצבא שלנו שנמצא במקומות שבהם הוא צריך להיות, את חיל האוויר שלנו שנמצא במקומות שהוא צריך להיות. תמיד אני אומר שחבל שהצבא כצבא, לא לוחמים שמסרו את נפשם, צבא כצבא לא היה בשבעה באוקטובר, המדינה שלנו לא הייתה בשבעה באוקטובר. אבל מחורבן בית שלישי שהיינו על סיפו, אנחנו היום נמצאים במצב שבו אנחנו יודעים להגן על עצמנו, להקות את האויבים שלנו, וגם להיות במקומות שבהם אנחנו אומרים אנחנו כאן ואנחנו לא זזים מפה. כשהלוחמים של אלוף פיקוד דרום יניב אסור, ששוב בעיניי גם הוא וגם זמיר וידיי בוודאי סגן הרמטכ"ל הם גיבורי ישראל, למה? כי הם, שתבינו, הם, אף אחד מהם לא היה, הם שלושתם היו בחוץ כבר, ובכלל זמיר היה מנכ"ל משרד הביטחון עם תפקיד ומעמד, אבל הם לקחו על עצמם את המשימה, לקחו על עצמם את המשימה, חזרו לתפקיד, חזרו לשירות, חזרו למדים, חזרו לפקד, ובעיניי לפחות עושים את זה בצורה מרגשת. לזמיר יש תפקידים מאוד מאוד משמעותיים בסיפור הזה של לרמטכ"ל זמיר, בסיפור הזה של מוכנות הצבא והבנייה שלו קדימה. צריך פה בניין, ממש בניין כוח אחר. וכן, אחרי השבעה באוקטובר אנחנו חייבים להגיע למצב שבו אין יותר הדממה מול המושגים שלנו צריך להיות אחר. דיברתי על זה כמה וכמה פעמים, על הסיפור של הכוונות והיכולת. שלומי בינדר צריך למחוק, הראש אמן צריך למחוק את הסיפור הזה של כוונות. אין יותר כוונות, אין יותר כוונות. אנחנו, הכוונה שלהם הם ברורה ומיידית, להשמיד אותנו. רוצים להשמיד אותנו. צריך רק יכולת, להשמיד יכולות. עכשיו תתארו לכם מה תהיה הסיטואציה אם אנחנו

יוצאים מלבנון ויוצאים מעזה. זאת אומרת, לא יכולה להיות מציאות כזאת, כי זה אומר שאנחנו הולכים להישחט, כאילו שאנחנו, בואו נניח את הצוואר שלנו ונגיד לנאצים האסלאמיסטים האלה, גם בעזה וגם בלבנון, להלן הצוואר שלנו ושל ילדינו, ובואו תעשו, תשחטו אותנו, לא עכשיו, אל תלחצו, אתם יכולים לשחוט אותנו בעוד 10 שנים, כי זה מה שיהיה. אסור לנו לצאת מהמקומות האלה, והעמידה האיתנה היא לא רק עמידה האיתנה שלהם. צריך לזכור את זה. אנחנו הפעם צריכים להיות עם עמידה האיתנה שאומרת, אנחנו כאן ולא זזים עד שביטחון ישראל יובטח. מה זה יובטח? אין חיזבאללה עם נשק ועם יכולות להשמיד אותנו ולפגוע בנו, ואין יותר חמאס עם נשק ועם יכולות לבצע בנו טבח. די, נגמר הסיפור הזה. המחיר ששילמנו הוא מחיר כבד מנסו, מחיר שאנחנו משלמים אותו גם בימים האלה. מספר בלתי נתפס של 955 לוחמים שמסרו את נפשם להגנת הבית, להגנת המולדת. 20,000 פצועים בגוף ובנפש, ו-1,200 נרצחים של שבת אחת, של 3 ימים של שואה מזוקקת ורוע מזוקק שהיו פה ב-7 באוקטובר. אין פה מציאות אחרת. אנחנו שילמנו מחיר יקר, היום המציאות היא אחרת, והמציאות הזאת חייבת להתבסס על היכולת שלנו, על היכולת של החיילים שלנו, לשמור עלינו. טוב, אז מה היה לנו? הסכם חתום, איראן, ארצות הברית. הכותרת מההסכם הזה שאותנו פחות מעניין, מצרי האומוס יפתחו או לא יפתחו, זה, מה שמעניין אותנו זה 3 דברים. אחד, איראן לא תהיה גרעינית, והיא גם תתחייב לא תהיה, ותחת פיקוח ותחת שמירה והכל, האורניום המאושר יושמד. זה הסיפור הגדול, הסיפור הגרעיני. ההשמדה של מדינת ישראל הייתה באיום גרעיני. עכשיו יש עוד 2 דברים. הטילים הבליסטיים, אנחנו לא יכולים לאפשר לאיראן, וימים יגידו, את הסיפור הזה של טילים בליסטיים שיביאו אותנו עד כדי... נתניהו שהוא כאילו היה ממש אובססיבי לגבי הסיפור האיראני. כן, טוב, לגבי הסיפור האיראני הוא היה ממש אובססיבי, ומסתבר שצדק. טוב, אני מבין שהייתה נפילה בשידור ורק עכשיו חזרתי, ציק כותב לי ואומר לי, אני לא יודע אם...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: וככה גם מסיימים. יש רגעים בחייה של אומה, בוודאי מדינת ישראל, העם היהודי, אנחנו פה חיים במדינה שבה קנינו את העצמאות שלנו גם בדם, גם ביזע, גם בדמעות וגם בהליכתם של טובי בנינו לטובת הרגעים האלה שאנחנו צריכים לחיות כאן. אז אני פחות מוטרד מזה שטראמפ אומר על נתניהו שהוא אדם קשה. עלינו אמרו שאנחנו עם קשה עורף, וכשצריך להיות קשה אז עדיף להיות קשה, וגם לעמוד מול האמריקאים ומול הנשיא האמריקאי, גם אם כל הזמן אמרתי ודיברתי על זה שהם תאומים סיאמים, עד לרגע שבו מדובר פה בביטחון המדינה שלנו. אז כל הקשקושים שהיו באולפנים על מדינת חסות ועל כל מי שצקצק על זה שאנחנו מתרפסים, אז אף אחד לא מתרפס, וטוב עושה נתניהו שהוא מתעקש על ביטחון הילדים שלנו. לפחות זה מה שנשאר לו לעשות, בוודאי אחרי השבעה באוקטובר. ועוד פעם, לבנון ועזה הם הבעיה שלנו, לא של ארצות הברית, לא של העולם, הם רק בעיה שלנו, משום שהם באים לשחוט אותנו, הם לא באים לשחוט לונדונים או צרפתים. אז זה הסיפור שלנו, עמידה איתנה, כמו שהם מדברים על עמידה איתנה, אנחנו צריכים להיות עם עמידה איתנה. בוקר טוב שיהיה, חודש טוב שיהיה. תודה לאיציק יעקובוב העורך שלנו, ולאיציק ולאורן השטיפקר על הכל. מתנצל על התקלות, בסוף דודי דרי ואיציק שלנו עובדים על זה, אנחנו נטפל בזה. תודה שהייתם איתנו, ניפגש גם מחר.
0: לפעמים ההבדל בין עסק רגיל לעסק מקצועי נמצא דווקא בפרטים הקטנים, בניקיון, בסדר, בתחזוקה, במה שהלקוחות והעובדים מרגישים כבר מהרגע הראשון. עידן שקד פרויקטים וניהול היא חברת בוטיק לשירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים ומוסדות, עם דגש על שירות אישי, אמינות וזמינות גבוהה. אנחנו עובדים עם כל האישורים והרישיונות הנדרשים, ומעסיקים עובדים בצורה מסודרת ועל פי החוק, כי מקצועיות אמיתית מתחילה בהתנהלות נכונה ואחראית. מעבר לניקיון השוטף, אנו מעניקים פתרונות כוללים לעסקים, החזקה, התאמות, ניהול מבנים ושירות מקצועי שמאפשר לבעלי העסקים להתמקד במה שחשוב באמת. עידן שקד פרויקטים וניהול, כי שקט לעסק מתחיל בסביבה שמנוהלת נכון. 054-229-9725.
2: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה.

0: אלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו, כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: נטו מהפכה.
10: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. פטיבר וניל 500 גרם מעדני מלך ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
11: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקד, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
13: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותחזרו לחייך בביטחון.
14: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
15: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6 כאן ברדיו דרום.
16: שם

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק
3: יש ארנק ירוק.
4: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק

0: משתתפים כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
1: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה כי הושלם ההסכם בין וושינגטון לטהרן. ההסכם כולל התחייבות איראנית שלא להשיג נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז. טראמפ הורה להסיר את המצור הימי האמריקני באזור עם החתימה על ההסכם בשישי הקרוב. פקיסטן ציינה כי החתימה בין הצדדים תתקיים בשוויץ. באיראן אישרו את הדברים לפי פקיסטן והאיראנים. ההסכם למעשה הוא מזכר הבנות להפסקת אש ל-60 יום, אשר כולל גם הפסקת אש מיידית בלבנון. טיוטת ההסכם כוללת הקלות סנקציות נרחבות ושחרור של מיליארדי דולרים לאיראן. סוגיית הטילים הבליסטיים ותמיכת איראן בארגונים באזור לא תיכלל בהסכם הסופי. ועל רקע האיומים של איראן על ישראל, בטהרן ביטלו את המתקפה המתוכננת כתגובה על התקיפה ברובע הדאחיה בביירות אתמול, זאת בעקבות התערבותו של הנשיא טראמפ שקרא לאיפוק. כך לפי שלושה גורמים איראנים רשמיים ששוחחו עם הניו יורק טיימס. טראמפ תקף אמש בשיחה עם העיתון האמריקני את ראש הממשלה בנימין נתניהו וטען כי התקיפה אתמול בביירות כמעט וחיבלה בהסכם. הוא אמר כי נתניהו אדם מאוד קשה, הוא צריך להיות אסיר תודה לנו, והוסיף: אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים כלשונו. בישראל אין בינתיים תגובה רשמית להסכם בין איראן לארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו אמש בטלפון בעת כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני. נתניהו הפסיק את הדיון לזמן קצר לטובת השיחה. הקבינט התקיים אמש במתחם ממוגן בשל איומי איראן. בנוסף, שר הביטחון ישראל כץ שוחח עם שר המלחמה האמריקני פיט הגסט. חיל האוויר ירד בשעות הלילה כלי טייס בלתי מאויש שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ, כך נמסר מדובר צה"ל, שהוסיף כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. נסיים בכדורגל. ממונדיאל 2026, נבחרת חוף השנהב גברה הלילה 1-0 על אקוודור מישר בדקה ה-90. המשחק בין הולנד ליפן הלילה הסתיים בתיקו 2. גרמניה הביסה אמש את קוראסאו עם ניצחון מוחץ של 7-1. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. הים התיכון גליית גבוה, ועל כן הוכרזה התרעת רחצה כתומה. במקביל, נמשכת העלייה בכמות המדוזות, עם דיווחים על ריכוזים גדולים בחופי אשקלון, אשדוד, תל אביב והרצליה, לצד תלונות על צריבה גם ממי הים עצמם.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב לכם, 5 דקות אחרי 7 בבוקר. נתחיל מהסוף, אורן. יש הסכם עם איראן. כל מי שהלך לישון עם האיום האיראני לירי, לא היה ירי, אם שמתם לב, כי אם היה הייתם מתעוררים. ומתברר שהיה הסכם, והסכם כאילו הושג, כן? טראמפ הכריז, גם האיראנים אישרו כבר, אל תשאלו מה קרה בלילה בכמה שעות האלה. ההסכם יחתם ביום שישי בשוויץ. למה שוויץ? עושים שם בדרך כלל המתות חסד. מקווה שיעשו גם המתת חסד למה שמסתמן כהסכם הזה. בכל מקרה, כבר עכשיו שעדיין לא נחתם, טראמפ שהתחנן לאיראנים שיחתמו, נותן מתנות יום הולדת כנראה, המצור על מיצר, הורמוז ייפתח. אז אלה החדשות, אמרנו שנתחיל מהסוף, שיש הסכם. אם תרצו נחזור טיפה להתחלה כדי שנתגלגל טיפה. תודו שלפני שבוע התרגשנו, חוששנו יותר, זה כמעט היה אותו תסריט, אחד לאחד. היה ירי מלבנון לעבר ישראל, כן, ירי על כוחותינו, אנחנו בתגובה כמובן תקפנו בדחיה, בבירות, טראמפ התעצבן, כמעט אותו תסריט, האיראנים איימו, אז הם גם ממשו, כן? נכנסנו לכוננות צי לפני כן, השבטנו לימודים, עבודה, התקהלות כבר ב9 בערב, והאיראנים, כמו שאמרתי, כבר ירו, אנחנו הגבנו, אבל מאז עבר שבוע, והעסק כאילו נרגע, וטראמפ כבר הכריז על הסכם שלום, תוך שעות, ימים, הוא היה שנייה מלפני, אתמול זה היה ממש אמור לקרות, ולמרות כל הכחשות האיראנות שהיו בדרך, בכל זאת יום הולדת 80 לטראמפ, ומה יכול להיות יותר אמריקאי מאשר להביא הסכם שלום עם איראן ביום כזה, מה שאף אחד לא עשה, איזו מתנה מושלמת. ואז רגע לפני החתימה על ההסכם, כולם פה באופוזיציה תקפו את נתניהו בצדק, איזה הסכם גרוע, לא הושגה שום מטרה ממטרות המלחמה עם איראן, האיום לא הוסר, יש להם גרעין, יש להם טילים, יש להם יכולות, יש מוטיבציה אפילו יותר גדולה. ואיזה סמרטוט נתניהו, הוא בובה של טראמפ שמוכן ללכת על הסכם כזה ולעשות מה שטראמפ אומר לו. אבל אז אתמול בבוקר מגיע ירי מלבנון, רחפני נפץ לתוך שטח ישראל, אזור שלומי, ואז הביקורת נגד נתניהו שהוא נתין של טראמפ רק עולה עוד ועוד. אבל אז בצהריים ישראל, נתניהו תוקפים בדחיה, נתניהו כמובן הנתין, הסמרטוט, ואתה אומר וואלה, לא רואה שום להתקיפה הזו, כמובן מאיימים של ישראל, איראן מאיימת, ווואלה לא ראיתי אף אחד שבא ואומר נתניהו יצא באמת גבר גבר מכל הסיפור הזה. טראמפ מתחנן שלא יהרסו לו את היום הולדת, ומוכן לתת את כל מה שהם רוצים, וכל הפרקים, כל השאר הכל היסטוריה. יש הסכם, אמרנו, כמו שהתחלנו. רק חסר לי את כל המבקרים שביקרו את נתניהו, ובצדק צריך לומר עוד פעם, לא יודע אם היה להם את הרבע אחוז מהאומץ שלו לתקוף אתמול בדחרה בניגוד לעמדה של טראמפ, אבל לא שמעתי מהם גיבוי ותמיכה לנתניהו על זה שהיה לו את האומץ לתקוף. ככה הערה קטנה, אז אולי הבוקר נשמע מהם מה הם אומרים בעניין הזה, וגם ננסה להבין מה קורה בלבנון, מה המשמעות של ההסכם הזה, מה יש בו, מה אין בו, בעיקר מה אין בו, כי אין איום גרעיני, אין טילים בליסטיים, אין פרוקסי, בעצם כלום, מה יש? ומה עתיד להיות בלבנון, כי ההסכם כולל גם הפסקת אש גם שם. קיצור, מעניין. דביר ידעי עורך את המשדר הזה, איציק יעקובוב על התחקירים, אורנה שטיבקר וטכנאי השידור, אנחנו יוצאים לדרך. כן, אז כל מי שהלך לישון עם חשש לאיום איראני, צמצום של הופעות ל-5,000 איש, וככה איזושהי כוננות כזאת, דריכות שהוא יקום באמצע הלילה מהרעש של הטלפון על איזה שם שהוא ירי, התכוננו כבר לדבר הזה, קמה בוקר להסכם. אלוף משנה במילואים חזי נחמה, פורום מפקדים ולוחמים, אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב וחודש טוב אמנון וכל המאזינים.
0: בוקר טוב וחודש טוב, או שההסכם הזה זה דבר גרוע?

0: ההסכם הוא בהחלט לא משהו שנראה כאילו אליו חיוונו. המצב הוא בהחלט מורכב, אני לא, כמובן לא בקיא בפרטי ההסכם, אני לא יודע מה בגלל ילד יום, אבל אין ספק שאותם דברים שאנחנו הצבנו כקווים אדומים, וראשם הוצאת האורניום ואי ההשערה עתידית, וכמובן הניתוק עם הפרוקסיס והטילים הבליסטיים, ככל הנראה הם לא התנאי סף שלו, או לכל הפחות הם לא קורים בשלב הראשון, לכן מבחינת ישראל ההסכם הזה הוא הסכם לא טוב. ומצד שני אני חושב שהיכולת לתמרן פה בתוך המרחב הצר הזה, שבין מצד אחד כן להמשיך לשמר את היחסים עם מדינת ארצות הברית, עם כל מה שהיא סייעה לנו בשנה וחצי, בדגש על השנה וחצי האחרונות, הביא אותנו למצב שאליו נקלענו, לא צריך להיבהל ממנו, כי כל מי שמכיר את ההיסטוריה הקרובה של מדינת ישראל יודע שכך היה בכל המלחמות, החל מ-56 ו-67 ו-73, שכמובן הם הסירו את המצור שלנו מהארמיה השלישית, וכן הלאה וכן הלאה, לא צריך להיבהל מזה, גם בין אחים וגם בין זוגות יש ריבים, ואתמול היה ויכוח וריב מאוד בולט, אבל לא צריך להיבהל ממנו, זה מראה על החוזק של הקשרים, ויחד עם זה, אני אומר, בסוף ראש הממשלה עמד על האינטרסים שלנו בהקשר של לבנון, ואני מקווה מאוד שהוא ימשיך.
1: איך בדיוק הוא עמד על האינטרסים שלנו בהקשר של לבנון, כשההסכם הזה עם איראן כולל הפסקת אש גם בלבנון עכשיו?
0: אז אמרתי, אני עדיין לא יודע איך זה יתגלגל מכאן, אבל אני אומר, אתמול התקיפה בדחיה, בהחלט דבר מבורך, שמנו קווים אדומים ועמדנו בהם, ואני חושב שזה הדבר המרכזי שנדע כלפי עצמנו, שנזכור לעצמנו. ואני מסכים איתך לגמרי, אסור לעשות פוליטיקה קטנה על הדברים האלה. זאת אומרת, ראש הממשלה, כולנו צריכים לגבות אותו בהקשר הזה של הוויכוח והעמידה איתנו מול הנשיא טראמפ. אין מה לעשות, בסופו של דבר, אם אנחנו לא רוצים להיות מדינת חסות, אנחנו צריכים לדעת לעמוד על שלנו. וראש הממשלה עמד על שלנו אתמול בבית התקיפה בדחיה, ואני לא שומע מספיק גיבוי מאנשי האופוזיציה, שעד שלשום הם אמרו שהוא
1: סמרטוט ובובה על חוטים
0: אני חושב שהדבר המרכזי שאנחנו מתאים במצב מאוד מורכב, וצריך להכיר בכך.
1: מורכב למה? כי אתה אומר, מה לעשות, מדינת ישראל תלויה בארצות הברית. אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך הפוך, האם, אתה יודע, משהו שאולי ישמע, שאלה זויה, אבל במהלך שני המבצעים האחרונים, ארצות הברית גם גילתה שהיא תלויה בישראל, לא רק ישראל תלויה בה. כי אתה יודע, תאר לך, לא היו להם פה בסיסים של אמריקאים בישראל. תאר לך שצבא, כאילו שחיל האוויר הישראלי, שמה זה, בעיללו ושיבחו אותו אחרי עם תל אביב, ואחרי, לא יודע, שאגת הארי, בקיצור, שוואו, הם נתנו פייט מטורף, ושיש לנו חיל האוויר באמת מדהים. אז אתה מבין שהם צריכים אותנו כאן לא פחות מה שאנחנו צריכים אותם, לא יודע אם לא פחות, לא יותר, אבל צריכים אותנו.
0: אין ספק שארצות הברית נעזרת רבות בישראל. דרך אגב, גם החיסול אתמול בדחיה, אותו בן אדם שחוסה עליה, בן אדם שיש לו דם של חמישה, של לפחות חמישה אמריקאים על הידיים, וכמובן המודיעין שישראל מספקת לאמריקאים וסיפקה לאורך כל
1: המודיעין, כן,
0: הוא לא יסול למפעל. אני חושב, תראה, בשורה התחתונה, אני חושב שעכשיו אנחנו משלמים את הפרי של החטא הכי חמור במלחמה הזאת, והוא התארכות המלחמה והתמשות המלחמה. כשבן גוריון קבע בשנות ה-50 שמדינת ישראל צריכה לעשות מלחמות קצרות, הכרעות מהירות, הוא ידע למה הוא אומר את זה. הוא אמר את זה בגלל הלגיטימציה הבינלאומית, בגלל המילואימניקים ובנות המשפחה, בגלל המשק, בגלל כל הדברים האלה שלא יכולים להחזיק במשך תקופה ארוכה ארוכה. ומה שאנחנו רואים פה עכשיו, שמלחמה שנערכת ב-3, 4, 5 חזיתות במשך שנתיים וחצי, בסופו של דבר הדברים, הקלפים לא הולכים באיזשהו שלב. אי אפשר למשוך את זה עד אין קץ. ואנחנו מסתכלים על עזה, ומסתכלים על לבנון, ומסתכלים על איראן. אנחנו נעצמנו, איך הגענו למצב הזה? והתשובה היא בראש ובראשונה, כי אפשרנו למלחמה להתארך ללא קץ.
1: זהו, אני בדיוק מסתכל, אנחנו כמעט, כמו שאמרת, 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר. כשאתה מסתכל על כל הזירות, גם לבנון וגם איראן וגם עזה, אז אני אשאל את עצמי, מה קרה שם? אתה יודע, האיום לא הוסר, יש להם יכולות, יש להם אמצעי לחימה, יש להם טילים, יש להם מנהרות, יש להם מחבלים, יש להם, ובעיקר יש להם מוטיבציה, אתה יודע, הם חזרו לכוח שלהם כמו השבעה באוקטובר, ואנחנו לתפיסה העקומה של לפני השבעה באוקטובר, אתה יודע, במקום השמדת איום, במקום ניצחון מוחלט, כל, אתה יודע, הפתוס הגדול הזה, חזרנו לשקט יענה בשקט, מכסחות דשא, אתה יודע, כל השיטות האלה שחשבתי שהם כבר נעלמו מהלקסיקון שלנו.
0: אז כן, הם לא נעלמו מהלקסיקון, ואנשים נוטים לחזור לדפוסי פעולה הראשונים שלהם. ואנחנו מתחילת המלחמה קראנו להכרעה, הכרעה בסוף יש לה דפוסי פעולה בשטח, של כיבוש שטח, של מצור, של סגירת צינור המים לחמאס.

0: חמאס. אנחנו לצערנו הרב השארנו בכל מקום גרורות, גם בעזה יש גרורה מאוד משמעותית, גם בלבנון כמובן יש גרורות, אנחנו לא התייצבנו בשום מקום בצורה באופן חד משמעי, אנחנו לא התייצבנו על הליטני, למרות שברור שעל מנת להכריע את חיזבאללה זה חייב לעבוד דרך זה. ועכשיו ההישג המרכזי של איראן, אם היא קושרת בינה לבין שאר הפרוקסיז, חמאס וחיזבאללה, ולא מאפשרת לישראל, ואני לא יודע אם זה מה שיקרה, אבל היה וזה חלק מתנאי ההסכם, שישראל תפסיק לפעול בלבנון, זה מצב הרי אסון שמביא עלינו את הסבב הבא, שיקרה בעוד כך וכך חודשים או שנים.
1: על מה ישראל אסור לה לוותר? היא צריכה להגיד דון, דון, דונט, גם לאדון טראמפ בהקשר הלבנוני, שמה? כשאם אומרים הסכם הפסקת אש בלבנון, אתם יוצאים מלבנון, כאילו עוזבים את לבנון, שם זה הקו האדום? או הקו הצהוב, שם זה הקו האדום? מה הקו האדום?
0: אני מעריך שבעזה הקו האדום הוא שלכל הפחות אנחנו נשארים איפה שאנחנו נמצאים היום, וממשיכים כמובן לפעול כנגד כל איום. בלבנון, המצב האופטימלי היה מינו מתעצבים על הליטני, אבל לכל הפחות נשארים איפה שאנחנו היום, לכל הפחות, זה הקו הפסקת האש, אנחנו נשארים לכל הפחות בקו הזה, ואני מאמין שחיזבאללה וחמאס יעשו את הטעויות הבאות שלהם, ואנחנו נוכל להמשיך ולחזור ולהילחם, ואני מקווה מאוד שהלחימה הפעם תראה שונה, תראה חתימה של לחימה שחותרת להכרעה מהירה, כן. דרך כיבוש שטח, דרך מצור על השטח, ודרך גירוש אותם... תושבים שיעים שגרים בדרום לבנון ועדיין לא התפנו צפונה.
1: כן, טוב, אז שוב רק נחזור שיש מה שנקרא הבנה בהסכמה להסכם עם איראן, הוא יחותם ביום שישי בשוויץ, זה הצפי, זאת אומרת זה יותר מסגרת, יותר מזכר, יותר נייר, יותר נכון, לא יודע מה יש בנייר הזה. מה שאין בו בכל מקרה זה לא איום גרעיני, לא את הסיפור של הטילים הבליסטיים ולא את הסיפור של הפרוקסי. אם הבנתם מה יש בו, אנחנו נשמח לדעת. אלוף משנה במילואים חזי נחם, הפורום מפקדים ולוחמים, תודה חזי.
0: יום טוב, חודש טוב, בשורות טובות.
1: אמן. המזרחן אלעד בן אחדות כהן, מומחה לפלסטינים, לבנון, איראן ומה לא. אהלן.
2: אהלן, אהלן, בוקר טוב.
1: מה התגובות ברחוב האיראני?
2: ברחוב האיראני, קודם כל, תומכי המשטר, הגרעין הקשה, לא רצו בהסכם הזה. הם רצו בהמשך המלחמה מתוך איזושהי תחושת... נקמה כנגד ארצות הברית וישראל, ולכן נשמעו ברחוב שם קריאות בפרסית, מרגבך קרצ'י, מוות לארקצ'י לשר החוץ, ומוות לקליבאף וכך הלאה. כן, כן, כן, ממש ככה.
1: קריאות אותנטיות אמיתיות?
2: קריאות אותנטיות, הייתה התגודדות של לא מעט אנשים ברחובות שהם ממש קנאים של המשטר.
1: אולי זה יביא את ההפיכה אלעד?
2: אולי זה יביא את ההפיכה. תראה, אני הטענה שלי הכללית בהקשר של הפלת המשטר, הפיכת המציאות בתוך איראן, זה יבוא רק מתוך העם.
1: לא, אני אומר, אבל אם, כאילו, אתה יודע, בהפוך להפוכים עכשיו חותמים איתם כאילו הסכים, ודווקא הגרעין הקשה, משמרות המהפכה, כל הקיצונים שם זועמים על הדבר הזה, אז הם יצאו נגד אלה שחותמו, תהיה מלחמת אחים, ותהיה הפלת משטר, וידך זיל גמור.
2: מה אני יכול לומר חוץ מהלוואי? הלוואי. קשה מאוד, אתה יודע, למדנו כבר שקשה מאוד לחזות את המציאות באיראן, למדנו את זה על בשרנו, ואנחנו יכולים לדבר רק על מה שקרה ולחוות את דעתנו בהקשר של איראן.
1: אז אתה אומר, הצד הקיצוני זועם, העם עצמו ברחוב, כאילו האנשים הפשוטים, מה, מאוכזבים?
2: תשמע, יש אכזבה. אתה יודע, בואו ניקח את המציאות רטרוספקטיבה כמה חודשים לאחור. אז אני מזכיר שבחודש ינואר הייתה תנועה לא מבוטלת של אנשים ברחוב.
1: הפגנות,
2: כן, הפגנות, על פי הערכה מיליונים בכל רחבי איראן יצאו להפגין במוקדים שונים, וטראמפ אמר להם העזרה בדרך, והאנשים האלה, גם הם, אני מניח שיש להם איזושהי תחושת כבס מאוד מאוד קשה מכל מה שיצא בסופו של דבר.
1: עכשיו בוא נלך רגע להסכם עצמו, כי אמרתי זה סוג של הסכם.

0: הם שהוא יותר, לא יודע, אומרים שהוא מסגרת, אומרים שהוא מסגר, הוא נייר.
1: כן, הוא סוג של קונסטרוקציה. כן, כן.
0: עכשיו, כן. אמרתי, בוא נסה להבין מה יש בו, לא ראיתי מה יש בו, כי לא יודע, מישהו יודע מה יש בו, אבל יודעים להגיד מה אין בו. מה אין בו? אין בו את הסיפור של הגרעין, אין בו את הסיפור של הטילים הבליסטיים, ואין בו את הסיפור של הפרוקסי. אתה יודע, כאילו, שלושת המטרות שלשמן יצאנו למערכה, הסרת האיום, הסרת האיום הבליסטי, הגרעיני, בכל הברית הזאת בין כל המדינות, כל בראשם חיזבאללה, שאתה יודע, האיראנים כל כך קידשו אותו בתקופה האחרונה.
1: אני אגיד לך מה, קודם כל, כל מה שאמרת הוא נכון. עכשיו, מה יש בו שהוא אותי אישית מדהיג, שכבר כן. עכשיו באופן מיידי, כאיזושהי מחווה שהמערב עושה לאיראן, שארצות הברית עושה לאיראן, זה הפתיחה שמצר הורמוז, מה המשמעות?
0: מיידית, כן, טראמפ הודיע אתמול כבר מיידית, כן.
1: זה מאפשר בסופו של דבר לנפט האיראני להתחיל לזרום מחזרה. הכנסות הנפט האיראני הן הכנסות שמתקרבות למשהו כמו חצי 500 מיליון דולר ביום, חצי מיליארד דולר ביום. זה כשלעצמו, לפני שחרור הכספים המוקפאים שהם כל כך רוצים בהם, הכספים המוקפאים שיושבים רובם בבנקים בקטר, יאפשר להם להניע למעשה את מכונת המלחמה מחדש. אם זה בניית בניין הכוח מחדש בתוך איראן, הרי אנחנו יודעים ששום דבר לא ילך לרווחת האוכלוסייה המסכנה בתוך איראן, לאלה שאין להם כסף לקנות שק אורז בסוף החודש. וזה ימשיך למעשה לממן את הטרור של כל הזרועות האידיאולוגיות של איראן, חיזבאללה, חשד אל-שאבי וכל השאר. וזה בסופו של דבר, אני חושב שפה ארצות הברית עושה באמת טעות איומה, מה גם שבסופו של דבר האיראנים הבינו בסבב הזה היטב, אחד שהם תפסו את המערב עם המכנסיים למטה במידה רבה בהקשר של מצר הורמוז, כי לא באמריקה וגם לא בישראל ראו עם תחילת המלחמה בסוף חודש פברואר, שהאיראנים ילכו למהלך כל כך קיצוני, ולמרות שהם אמרו שהם יעשו את זה, שהם יסגרו את מצר הורמוז, אף אחד לא נתן לזה פתרון, וזה הכניס את כל המלחמה לפלונטר. מצד שני, אין לי ספק בכלל שאיראנים יבינו שזה חתיכת שוט, כמובן, ויש להם גם ברקע את האופציה לסגור את מצרי בב אל-מנדב בל ידי החותים, שני להם שוט על הכלכלה העולמית, הם לא יססו לעשות את זה בכל פעם האמנון שאנחנו נידרש להיכנס boots on the ground בתוך דרום לבנון ולפעול נגד חיזבאללה, וזה יקרה. אנחנו הרי כולם יודעים שזה יקרה, לא צריך להיות פה נביא גדול, היסטוריון צבאי גדול או מזרחן גדול כדי להבין שזה יקרה.
0: צריך להיות חתול רחוב פשוט כדי להבין את זה.
1: כל חתול רחוב עם פפיון מבין את זה.
0: גם בלי. מזרחן אלעד ונוחדות כהן, תודה אלעד.
1: בבקשה, יום טוב.
0: ביי ביי, להתראות. פרסומות ומיד נמשיך.
2: גדול הג'וניור הזה. מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות גדול הג'וניור הזה. מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפת?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
8: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
11: זה הכל בשבילך,
10: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
12: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פור פלנט באר שבע.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.

0: כפוף לתקנון.
1: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
3: כמו מה? תוצאות? משחקים?
2: כן.
3: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
2: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
4: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
5: ולאורך כל...
3: בחסות?
6: איזו עוצמה!
7: לקבוצה שלכם יש פורד?
8: לנו יש פורד על כל השאר.
7: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: כן, יש כאלה גם שהתעוררו עכשיו, אורן, למרות שאתה קמת ב-4 בבוקר, והם מתבשרים שיש הסכם. עם איראן, או לפחות מתגבש הסכם, הבנות, מסגרת, נייר, מזכר, שחותם ביום שישי בשוויץ. אנחנו נגיד שלום עכשיו לישי ספז, תושב יתד, פורום עוטף ישראל, אלן ישי, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
9: אתה כבר הספקת לשמוע את החודשות, או...
10: כן.
9: איזה, וואי וואי וואי, איזו הנחה. מה קרה, מה? לא טוב?
10: אנחנו, כמו שאמרנו כל הזמן, הדאגה הזאת מהקשיבות האמריקאית

0: גם בהקשר של עזה, עם הקו הצהוב, אנחנו כל הזמן מביאים לפה כמה שיותר אנשים ומזכירים להם שהקו הצהוב הוא חלק מתוכנית של טראמפ, ככה קוראים לה, תוכנית טראמפ, 20 הנקודות של טראמפ. וצריך לזכור שאנחנו יותר מדי תולים את תקוותינו באינטרסים שהם לאו דווקא ישראלים, לאו דווקא מה שנקרא של השכונה שלנו. וזה נורא נורא מדאיג אותנו, דווקא הבוקר הזה.
1: אתה יודע, הזכרת את טראמפ ואת התוכניות של טראמפ, כולנו זוכרים שהוא איים לפתוח שערי גיהנום על עזה, לפתוח שם ריביירה בעזה, להפוך את המקום, לגרש אותה מרצון, ובמקום כל הדברים האלה קיבלנו חמאס שמתעצם בעזה, מתבסס בעזה, משתלט על עזה, ולא רק זה, עכשיו גם הולכים לשקם את עזה.
0: כן, כן, אני אומר, אני שם את הדגש בעיקר על עניין של הקו הצהוב. הקו הצהוב הוא קו דמיוני, שכרגע הוא יש שם מוצבים ויש שם חיילים ששומרים עלינו ומגנים עלינו, אבל לא לעולם חוסן, הוא קו מחלק מתוכנית שהיא תוכנית טראמפ, והיא תוכנית שיש לה שלבים, והשלב הבא שלה הוא קו כחול וקו אדום שאנשים פחות מכירים אותו.
1: מה זה אומר?
0: הקווים האלה זה מקווי נסיגה, שלבי השיקום. ואנחנו לא יכולים לדעת
1: איפה הם אמורים להיות, הקו הכחול והקו ה...
0: אתה אומר איפה הם נכנסים. יש מפה, אפשר לראות אותה, כל אחד יכול לראות אותה בגוגל, של תוכנית השלבים של טראמפ. הקו הכחול עושה איזשהו ברך באזור רפיח, והקו האדום עושה עוד איזשהו ברך באזור רפיח וגם באזור בית חנון, ובאיזשהו שלב היא כבר הקו הפרימטר.
1: רגע, אז בעצם חזרנו לאותה נקודה של השיבה של השישה באוקטובר? חוזרים, נחזור לאותה?
0: בתוכנית המקורית של טראמפ, זה התוכנית, ואנחנו קמים ומזהירים במיוחד הבוקר הזה. חברים, מדינת ישראל צריכה להתחיל לדאוג לאינטרסים שלה. חמאס לא מתפרק ומתפרר בנשקו כבר מעל חודשיים וחצי. אנחנו לא צריכים שום אישור שלף אחד כדי לפעול ולמוטט את חמאס. קודם כל שלטונית, אין לך חיילים להכניס, לא רוצים להכניס חיילים, הצבא שחוק, אין שום בעיה, תמוטט אותו שלטונית, תפסיק להכניס מסעיות.
1: מי אומר שהצבא שחוק ולא רוצים להכניס חיילים?
0: יש כאלה טוענים.
1: לא, אתם בפורום עוטף ישראל, מה, נפגשים עם קצינים בכירים בצהל, שאומרים לכם לא רוצים להכניס חיילים פנימה לרצועה?
0: נפגשים עם קצינים בכירים שאומרים שאין יכולת כרגע לתמרן בצורה משמעותית בעזה.
1: למה? כי מה?
0: כל עוד הצבא נלחם בלבנון.
1: כל עוד מה?
0: הצבא נלחם בלבנון.
1: ועכשיו יש הפסקת אש בלבנון, אז מה התירוץ עכשיו?
0: אז בוא נראה, חכה רגע כמה ימים, נראה מה קורה בלבנון.
1: לא, ואז יגידו לך שהפסקת האש עם איראן, או ההסכם עם איראן, כולל גם את עזה.
0: גם את עזה. כן. אז העיקרון הוא עיקרון מנחה, העיקרון הוא עיקרון מנחה שאנחנו קוראים ואומרים מיום הראשון, שאסור לנו לבנות ולסמוך על אינטרסים של אנשים זרים, אנחנו צריכים לדאוג לאינטרסים שלנו, של ביטחון תושבי מדינת ישראל, ובעיקר ביטחון תושבי העוטף, וביטחון תושבי הנגב המערבי, ולשים אותם בראש סדר מעיינם, ובעייננו, ואנחנו צריכים לדאוג לזה, ואנחנו צריכים להתעורר בוקר בוקר ולשאול את עצמנו, מה אנחנו עושים בשביל זה, מה אנחנו פועלים בשביל שהדבר הזה יושג באמת, ולצערנו, בחודשים האחרונים, לא הרבה, בתקופה האחרונה, מאז שמבססים את הקו הצהוב, אנחנו מכניסים את עצמנו, תובעים את עצמנו בתוך איזשהו מחשבות שהקו הצהוב יציל אותנו, אבל לא באמת, כשהחמאס יתבסס ומתבסס מעבר לגדר, מאוד מודאגים מזה, מאוד מטריד אותנו, ומטריד אותנו השלבים הבאים של ההסכם.
1: רגע, אבל אם באמת אתה אומר שהסיפור הוא שחמאס כן מתעצם וכן מתבסס, אז מה זה משנה הקו הצהוב, הקו הכחול, מה, עוד כמה מאות מטרים, עוד כמה, לא יודע כמה, לא יודע מה ההבדל בכלל, כמה יש בין הקו הצהוב הזה לקו הכחול הזה? אז הם ירוץ שעוד כמה דקות, נו מה, זה מה שעצר אותם בשבעה באוקטובר מלהיכנס לנירוז ולבארי ולכפר עזה?
0: נכון, אנחנו תמיד באים לבארי ומראים לאנשים שהבארי נמצאת 4.7 קילומטר מהגדר, שזה המרחק כמעט הכי גדול ביישובי העוטף מעזה.
1: נכון.
0: ולמרות זאת, הטבח שם היה הטבח אחד הגדולים שהיו פה, למרות שבקיבוצים כמו קרם שלום ונתיב העשרה, הקרבה הייתה הרבה יותר גדולה, והתוצאות הן גם נוראיות, אבל שונות במהות שלהן. והדבר הזה הוא לא רלוונטי, המרחקים הם לא רלוונטיים, מה שרלוונטי זה האם יש מעבר לגדר אויב שהוא חמוש, בעל יכולות ועם רצונות. ואת זה אנחנו יודעים, הוא חמוש, הוא בעל יכולות והוא עם רצונות, וזה מה שצריך להיות בראש מעיינינו.
1: אבל יגיד לך, הצבא, תשמע, אישי, הרי מה זה משנה? הרי אתה מבין שזה לא משנה קו הצהוב, קו כחול, צמוד לגבול, מעבר לגבול. הנה, אתה אמרת עכשיו בעצמך שהיישוב שחטף הכי הרבה נמצא במרחק הכי גדול. אז אנחנו היום הצבא מתחייבים להתייצב על הגבול כמו הריות ולא לתת לשום... אתה קונה את זה או שאתה אומר...
0: אני ממש לא קונה את זה. אני ממש לא קונה
1: אז
0: את
1: מה
0: זה.
1: אתה כן קונה? שהם יהיו בקו הצהוב אתה קונה? מה אתה כן קונה? כי אם אין לנו אמון, אז אין לנו אמון.
0: נכון, אז לכן הדרישה שלי שאני רוצה לבסס קווי הגנה רק כאשר האויב מעבר לגדר מובס בלי יכולות, בלי אמצעים. כל עוד זה לא קרה, אני צריך להמשיך ולפעול נגד האויב. מי שחושב שפעילות נגד האויב בצורה ירי מהאוויר ובצורה של חיסול איומים מתווים, זה שליטה וזה נותן שקט ביטחוני? לא, זה לא נותן שקט ביטחוני. הדבר הזה הוא שקר וצריך לשים אותו על השולחן ולהגיד חבר'ה, כל עוד חמאס נמצא שם, אי אפשר לחסל אותו מהאוויר, כמו שבאיראן לא חיסלנו אף אחד מהאוויר, ולא הגענו לשום הכרעה דרך האוויר. לא נצליח עכשיו בזה שיש לנו חופש פעולה להסיר איומים מתווים מעבר לקו הצהוב, ככה לא נצליח לחסל את חמאס. אנחנו יודעים היום שחמאס מבין שצהל רוצה להיכנס למבצע צבאי בעזה, והוא מתבסס שוב פעם בבתי חולים, ושוב פעם מתבסס במקומות שהם לכאורה הומניטריים, ואנחנו חוזרים מה שנקרא חוזר חלילה, חוזרים עוד פעם ועוד פעם לאותו משחקים שאנחנו משחקים תופסת עם המחבלים במקום ללכת על ראש הנחש ולהפסיק לתת לשלטון חמאס לשלוט בעזה, לקחת לו את הכסף, לקחת לו את המסעיות, לקחת לו את היכולת לשלוט באוכלוסייה, לקחת לו את כל זה ולהתחיל הגירה, להתחיל הגירה, להתחיל לעשות את הישגים אסטרטגיים ברצועה, להתחיל לראות את הפתח הזה שמוריד לערבים את התקווה, את התקווה הזאת שהם מבינים שהם
1: כן,
0: הלכו
1: את המוטיבציה.
0: ועשו את הדבר הגדול הזה שהם הלכו וטבחו בנו וזה משלמים על זה מחיר. לא מעניין אותם עוד בית שנהרס ולא מעניין אותם עוד מחבל שנהרג. מה שמעניין אותם זה שטח ומה שמעניין אותם זה האדמה שלהם. ואנחנו צריכים לתת להם מחיר משמעותי, מחיר אסטרטגי, כדי שנדע פעם אחת ולתמיד שהמחיר ששילמנו שווה את זה.
1: אתה מרגיש, אישי, שבתפיסה של צהל, בתפיסה המבצעית שלו, האסטרטגית, הוא שוב חוזר למקום הזה של, כמו שאמרת, בוא נוריד להם עוד מבנים, בוא נוריד עוד מחבלים, נחזור לסיכולים, נחזור לזה, זאת אומרת, זה יותר משהו נקודתי.
0: אני לא מוריד את המשקל מקבלי החלטות המדיניים.
1: לא צהל כצהל עכשיו ומשה.
0: אני חושב שצהל פועל בתוך... צהל פועל בתוך התחום שנותנים לו.
1: Okay.
0: אם יתנו לצהל לפועל בתחומים יותר משמעותיים, הוא יפעל. אבל כן, אנחנו דורשים מפקדים, שיהיה לנו מפקדים הרבה יותר לוחמנים, הרבה יותר דורשים, במיוחד אחרי השביל העשירי, שיהיה מפקדים כמו אלוף פיקוד וכמו מפקדי אוגדות, שרואים את חמאס מתקיים ומתעצם מתחת לגדר, שהם לא ישנו בלילה. עד שהם לא יגידו...
1: הצבא אבל יודע טוב מאוד להנחות ולהטוות קווים. אני ישבתי לא מעט עם מפקדים בכירים בצבא, אתה יודע, שעושים לך כל מיני ככה, מה שנקרא, פגישות כאלה שלא לציטוט ולא לציטוט, ומוברים לך שם, נתנו לנו הרצאות שלמות על למה צריך להכניס את הפלסטינים מאז על העבוד בארץ, ושלדאוג להם לפרנסה, ולהכיל את כל מה שקורה, ושמטרפים, רתם הגדולה היא רק להתפרנס. אז אני אומר, כמו שידעתם להדעד אז את הדברים האלה, תעדדו עכשיו את הסכנה הגדולה, כדי שאף אחד לא יגיד, לא אמרתם, הנה, תגידו את זה בכל.
0: נכון, צהל יודע לתדרך, צהל יודע לעשות את זה.
1: עושה את זה 24/7, בעיקר, חבל שזה רק מה שהוא עושה.
0: יודע לתת לציבור לשמוע את הדברים שהוא רוצה שישמעו, ופה, לצערי, המפקדים, שאלת על המפקדים הבכירים, לא מספיק קמים על הרגליים האחוריות ומתדרכים איפה שצריך לתדרך ואומרים איפה שצריך לתדרך ומוציאים בקול גדול את האמירה הזאת, אנחנו לא ניתן לאויב להתאבות מעבר לגדר, אנחנו נפעל עד אשר חמאס יובס, אנחנו צריכים לעשות את זה בדרכים א', ב' וג'. ולצערנו, כנראה שנוח למי שיהיה עוד פעם להפיל על הדרג המדיני, והדרג המדיני שיפיל על הדרג הצבאי, ומי שמשלם את המחיר זה אנחנו התושבים שאוכלים את כל ההצגה הזאת.
1: ועכשיו

0: עם ההסכם הזה, הסכם, כן, לא ברור מה יש שם, ברור מה אין שם, וחלק עם מה שאין שם, זה באמת הסיפור של הפרוקסי, שחמאס הוא אחד מהזרועות, מזרועות התמנון של איראן. וזה רק אומר שהם המשיכו, אתה יודע, לקבל גם תמיכה וגם כסף, וגם יש להם את החסות מלמעלה, ויש להם את המוטיבציה, מה שנקרא את הרוח הגבית, להמשיך לתוכנית...
1: יש להם הבנה, זה הבוקר הזה, שכאשר הם פועלים בכוח, והם מכניסים את האבא ואימא שלנו, האמריקאים, לפינה שבעצם רוצה לחזור לשקט המדומה הזה, הם מצליחים להשיג את זה. וזה הנזק האסטרטגי הגדול שקרה הבוקר, שבעצם האויבים שלנו מסביב רואים, עכשיו ומחר בבוקר זה יהיה החותים, ועוד חודש זה יהיה הטורקים.
0: מה? הוא נקטע לנו, כן. מה לעשות, ירד לנו מהקו. אני חושב שהנקודה מספיק ברורה, כן, הבוקר כל הזירות למעשה יושפעו מהסוג של הנייר הזה, המזכר הזה, ההסכם, או מה שלא נקרא לו, ואנחנו כמובן, זה ימשיך להסיק אותנו גם בימים הקרובים. אנחנו רוצים עכשיו לעוד הפסקה, ומיד נחזור.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים, צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע.

0: עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808, בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
5: בחסות גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
9: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בכורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
8: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
10: נעשה לנו יהושע,
11: אני לא מספר.
10: יאללה, תחת כיפת השמיים, מה עושים?
11: תחת כיפת השמיים הולכים לראות, לצפות בסרט היום. זה קורה ברחבת הסינמטק באופקים, וכל הסיפור הזה הוא קורה בחינם להורים ולילדים. ערב אחד שבו יוקרן סרט לטוט פילים עם ססון גבאי ומוני מושונו ויעל הבקסית, וגם יהיו הקרנות של שני סרטים ישראלים קצרים וסדנאות לילדים, וכל זה בחינם, רחבת הסינמטק. פשוט להביא מחסלות, מגבות, מה שאתם רוצים לשבת, לצפות בסרטים
10: תחת כיפת השמיים, ואין טילים, יש סרטים. לאה סלומון יהושע, תודה.
12: תנורים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: תנורים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אלן קלפי, בוקר טוב.
15: בוקר טוב אבנון.
10: נו, השוודים עשו נתנו מכה לתוניסאים.
15: כן, היום הרביעי של המונדיאל באמת הבטיח וקיים לא מעט שערים. קודם כל במשחק המוקדם אתמול, גרמניה מפרקת 7-1 את קרואסאו, שבפעלת הפרועה שלה זה היה נראה שאנחנו לא הולכים להפתעה, ששפיטה את התוצאה ל-1-1, אבל הגרמנים הצליחו לעשות את זה ולהביס כמו שכולם חשבו. יפן, הולנד 2-2 באחד המשחקים אולי יותר מותחים שהיו לנו, וכמו שאמרת, אל תוך הלילה שוודיה מנצחת 5-1 את נבחרת את טוניסיה, ופותחת ברגל ימין

0: המונדיאל שלה. הערב עוד משחקים, באמת אנחנו לא עוצרים ממשחקים, בשעה 7 ספרד נגד קייפ ורד שתערוך גם את הבכורה של המונדיאל, לאחר מכן ב-10 בלגיה נגד מצרים, ואל תוך הלילה אנחנו נראה גם את ערב הסעודית ונבחרת אורוגוואי נפגשות. ובאווירת ההסכם ב-4 לפנות בוקר בין שני לשלישי, איראן נגד ניו זילנד.
1: אופה, איראן נגד ניו זילנד, איזה יופי. לא נגד ישראל ולא נגד ארצות הברית, זה כבר יש שלום ואיזה יופי. כן, חותימה בשוויץ כמו שאמרנו ביום שישי. איציק, תודה.
0: תודה, תודה.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: מה, שמת לנו שיר? איזה יופי. מה, לכבוד היום הולדת של טראמפ כזה? להקדיש לו? יש הסכם, חברים. יכול להיות שיש לנו עוד מעט את השר אלקין. אנחנו נסים להשיג איזו תגובה מדינית להסכם הזה, למזכר, לנייר, שהתבשרנו, כן, הבוקר שיש לנו אותו, הסכם כזה. יש לנו אותו, את אלקין? יש, טוב. נמצא איתנו השר זאב אלקין, חובר הקבינט המדיני-ביטחוני, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
1: תגובה שלך להסכם, למזכר, לנייר, מה? עוד נתגעגע להסכם של אובמה?
5: לא, זה לא נראה ככה. הרי הדרישות של טראמפ להסכם סופי הן הרבה יותר מחמירות מדרישות של אובמה. בואו כולנו נזכור מה היה בהסכם של אובמה. בהסכם של אובמה איראן יכלה להשאיר חופשית אורניום ברמה נמוכה, שמרה את כל היכולות לפרוץ מהר מאוד להשארה ברמה גבוהה, ומה שהיה הכי בעייתי בהסכם של אובמה, למעשה היא קיבלה הקשר להיות חופשייה ממגבלות על תוכנית הגרעין, פחות או יותר עכשיו אגב.
1: אבל כן, פה אין לנו כלום, ההסכם הנייר הזה לא כולל לא גרעין, לא טילים בליסטים, לא פרוקסי, אין פה כלום.
5: ההסכם הזה הוא איזשהו מבוא למסע ומתן בנושא של הגרעין, אנחנו עוד לא יודעים איך הוא ידמר. יש בתוכו דברים מטרידים מבחינת כל מיני הקלות שאיראן מקבלת, אבל עיקר מסע ומתן הוא לפנינו.
1: מה הכי מטריד אותך בהסכם הזה?
5: יכולת שלהם לקבל הקלות כלכליות, כמו למשל פטור לאיזשהו פרק זמן על שיווק הנפט, מבחינת הנפט שכבר קיים, אמנם אפילו בזמן מלחמה, האמריקאים נתנו את הפטור הזה, אבל זה שהוא נמשך גם עכשיו, זה בהחלט מטריד. יש גם כנראה, כן, לפי כל מיני פרסומים וידיעות, יש כנראה הסכמים מלווים עם חלק ממדינות המפרט שיכולים להביא כסף משמעותי לאיראן, אבל בסופו של דבר המשמעות העיקרית של ההסכם זה הסרה הדדית של המצור. זה מה שהאמריקאים רצו, הם רצו לפתוח את מצר הורמוס ולהחזיר את המצב בו לקדמותו, זה מה שהם קיבלו. האיראנים קיבלו הקלה כלכלית, אבל עיקר הוויכוחים ומסע ומתן לפנינו, ואני בכלל לא בטוח שזה ייגמר בהסכם, כן? אני לא בטוח...
1: יש לנו מטרה לסכל את ההסכם הזה?
5: לא, אנחנו לא מסכלים הסכמים אמריקאים.
1: לא, אם ההסכם הוא כזה גרוע, אז למה לא לסכל אותו? למה לא להגיד? נעשה הכל כדי לסכל אותו.
5: אני אגלה לחסות שארצות הברית לא עובדת אצלנו, ונשיא ארצות הברית...
1: ואנחנו עובדים אצלה?
5: ככל שיהיה, ואני חושב שהוכחנו אתמול שאנחנו לא עובדים אצלה. הרי לאורך כל ההתגלגלות סביב ההסכם הזה, גם לפני שבוע וגם אתמול בלילה, היו דרישות אמריקאיות כאלה או אחרות מולנו, וכשזה חצה את הקווים האדומים שלנו, אמרנו...
1: לא, באמת, מגיע כל הכבוד לנתניהו על הדבר הזה, רק אני אומר, אם המסקנה היא שההסכם גרוע, למה לא לסכל אותו?
5: אז אני לא חושב שבכוחה של מדינת ישראל לסכל הסכם שארצות הברית רוצה לחתום. בואו לא נגזים, כן? מבחינת יכולת ההשפעה שלנו, יש לנו השפעה, היא לא מעטה, אבל כן. היא לא בלתי מוגבלת. ארצות הברית היא מעצמה שהנשיא שלה מקבל החלטות כפי שהוא רואה. הוא עדיין אגב עם כל ההגזבה שיש לחלקנו, כן, מההסכם הזה, הוא עדיין נשיא הכי ידידותי למדינת ישראל, כדאי לזכור את זה, כן, כשמסתכלים על כל התמונה בשנה.
1: שר זה ולקין, זמננו תם, ואנחנו מאוד, מאוד מודים לך שדיברת איתנו הבוקר הזה, השר זה ולקין.
5: שוב, הדבר העיקרי שמדינת ישראל לא נכנעה פה ללחצים, לא נסוגה מלבנון, למרות הלחצים שהיו, ובאמת ראש הממשלה הוכיח פה יכולת עמידות גם מול הנשיא הזה.
1: שר זה ולקין, תודה.
5: תודה.
1: סיימנו.
6: יש לכם כלב?

0: מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: נטו מהפכה,
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co נקודה.il.
5: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה קאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
12: גדול הג'וניור הזה.
13: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
15: חפשו ישראכר טיימ אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: נו, תקליט כבר.
2: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: זה נכון, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש... יש עונת
6: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה כי הושלם ההסכם בין וושינגטון לטהרן. ההסכם כולל התחייבויות איראניות שלא להשיג נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז. באיראן אישרו את הדברים. לפי פקיסטן והאיראנים, ההסכם הוא מזכר הבנות להפסקת אש ל-60 יום, אשר כולל גם הפסקת אש מיידית בלבנון. פקיסטן ציינה כי החתימה בין הצדדים תתקיים בשישי הקרוב בשוויץ. בישראל אין בינתיים תגובה רשמית להסכם בין איראן

0: בארצות הברית, על רקע התקיפה אתמול בבירות, טראמפ תקף אמש בשיחה עם הניו יורק טיימס את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואמר כי הוא אדם קשה מאוד, הוא צריך להיות אסיר תודה לנו, והוסיף, אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים כלשונו. מנהיגי קבוצת ה-G7 התכנסו היום בצרפת כדי לדון בהסכם בין ארצות הברית לאיראן. בפסגה השתתפו גם נציגי איחוד האמירויות, קטר ומצרים. הפסגה תימשך עד 17 ביוני. ובעקבות ההסכם עליות חדות בבורסות ברחבי העולם, מחיר הנפט צולל לכ-80 דולרים, החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים ביותר מאחוז. ידיעה שעבר כתבנו הכלכלי ניצן כהן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותם בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תסמכי עליי, מה אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
13: עלם
12: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, חודש טוב, מה שלומכם? תודה שאתם איתנו גם הבוקר. אנחנו כאן כרגיל, כל הצוות, האורך אבי איצקוביץ', המפיקה ויטרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, ברדיו דרום אורן אשתיבקר, ברדיו חיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. ומתחילים עם יעקב עמידרור, אלוף במילואים, עמית בכיר ב-GISS, נכון?
1: נכון,
0: ג'רוזלם, לשעבר ראש המל"ל. תגיד, אכלנו אותה?
1: איראן לא אוהב ביטויים המוניים, אבל זה הסכם לא טוב לנו. זה הסכם שנותן לאיראן הרבה בהתחלה, את כל הדברים החשובים גורר לתהליך מסע ומתן שאף אחד לא יודע כמה זמן הוא ייקח ומה יושג בו. אם להסתכל על ההישגים של הצוות האמריקאי מול הצוות האיראני, אז יש לנו מה לדאוג. וזה הסכם לא טוב. זה הסכם שבעצם מקבל את רוב הדרישות האיראניות, עם הבטחות עמומות לעתיד שאמריקאים מקווים שיפיקו משהו מעשי במסע ומתן.
0: למרות שעוד לא ראינו את המזכר עצמו, ולא ברור מה בסוגיית האורניום.
1: לכן צריך להיזהר ולא להכריז, אכלנו אותה או דברים חתוכים אחרים. הביטוי עכשיו זה נראה רע, הוא ביטוי מדויק. כמובן לא ראינו את ההסכם, ראינו עד עכשיו רק הדלפות, רק הדלפות איראניות. אני צריך לראות את המסמך שהאמריקאים חותמים עליו, ולא את המסמך שהאיראנים אומרים שהאמריקאים יחתמו עליו.
0: שמה תחפש בו?
1: שאני אחפש בו מחויבות חזקה אמריקאית ואיראנית בנושא האורניום, שיהיה ברור ש... לבנון לא קשורה לעניין, ואנחנו ממשיכים לטפל בלבנון בערוץ האמריקאי האחר, זה שבו ישראל מנהלת מסע ומתן בוושינגטון עם ממשלת לבנון ונלחמת בחיזבאללה בלבנון. ומתוך הבנה שמראש ידענו שזה הסכם לא מלא מבחינתנו, כי אין בו התייחסות לטילים הבליסטיים, ולכן צריך להיות מאוד מאוד זהיר ולבדוק מתי באמת איראן מקבלת את הכספים ואת העזרה ומורידים מהן את כל הלחצים, כי זה יהיה קשור מאוד ליכולת בכלל להפיק משהו מעשי מההסכם הזה, שכמו שאמרתי, על פי מה שהודלף עד עכשיו בסופר זהירות, רוב הדברים החשובים נותרו למסע ומתן שאף אחד לא יודע כמה זמן הוא יימשך ומה יקרה בו.
0: מה זה אומר על תפיסת הביטחון של ישראל החל מהבוקר, אחרי כל ההישגים המרהיבים שיש לנו בכל הזירות, שבסופו של יום, אתה יודע, לא אנחנו נהיינו את המסע ומתן?
1: אין לזה שום קשר לתפיסת הביטחון. אנחנו בתפיסת הביטחון תמיד דאגנו להדגיש שאנחנו לא רוצים להיות תלויים ביכולת שלנו לעשות מלחמות בגורמים זרים. כמובן שאתה עושה דרך עם אמריקה זה הרבה יותר קל, אבל צריך לזכור שבניגוד לאגדות, את המלחמה ביוני, נלחמנו לבד, ואמריקאים הצטרפו רק לתקוף בפורדו ביום האחרון. וזה צריך להיות נר לרגלנו, שאנחנו מעדיפים לעשות את זה בשותפות עם ידידינו האמריקאים, אבל אנחנו בנויים לעשות את זה גם לבד, בידיעה שלבד ההישגים יהיו חוטים. באשר למה שסביבנו, אז אני חושב שהעובדה שהיום חמאס לא רלוונטי כאיום למדינת ישראל, הוא רלוונטי לשאלה מי ישלוט בעזה, אבל הוא לא רלוונטי כאיום על מדינת ישראל במצב הנוכחי. והעובדה שהשגנו את יכולותיו של חיזבאללה אחור מאוד מאוד, אם כי לא גמרנו שם את המלאכה, זה חלק מתפיסת הביטחון, וזה חלק מהשינוי שאנחנו צריכים לאמץ בעקבות המלחמה, שאנחנו לא נותנים למפלצות לגדול ליד גבולותינו. אנחנו נתנו את זה בטעות אסטרטגית שצריך יום אחד היסטורית לחקור את מקורותיה, כי לא היינו צריכים לעשות את זה, לא לאפשר את הגידול של החמאס ולא לאפשר את הגידול של חיזבאללה. ומה שאנחנו עושים היום זה לחפר על אותה טעות, וצריך להמשיך בכך בלי שום קשר להסכמים שהאמריקאים חותמים עם האיראנים, ולדעת ש... אם אני צודק בפסימיות שלי, אני מקווה שאני טועה, אבל אם אני צודק בפסימיות שלי, אז מדינת ישראל תצטרך, לא יודע להגיד מתי, בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, כנראה לצאת למלחמת מנע באיראן, כי האיראנים יבנו את הכוח שלהם בחזרה, באיזה קצב אני לא יודע, תלוי מה יקרה בארצות הברית, תלוי מה יקרה באיראן, אבל אנחנו כנראה נצטרך לטפל באיום האיראני שילך ויבנה, אבל אנחנו יכולים למנוע את המרכיב החשוב באסטרטגיה האיראנית, וזה בניית טבעת האש סביב מדינת ישראל. אנחנו די קרסנו אותה, אנחנו צריכים להמשיך עוד גם בעזה וגם בלבנון, ולא לתת לזה לקום מחדש.
0: יכולנו לעשות משהו אחרת, כי אתה יודע, בוקר שיח כל כך פופוליסטי, בעיקר אנחנו בתקופת בחירות וכל הדבר הזה, אז בסוף יצאנו למלחמה ועוד אחת מול איראן, פגענו קשות באיראן, אבל אתה יודע, יש לנו פרטנר שהוא מנהל את האירוע, נגיד המדיני, כן? עם כל הכבוד והרצון שלנו להמשיך. יכולנו לעשות משהו אחרת לפי דעתך?
1: אני לא יודע, זה צריך ככה ללכת קרונולוגית ולראות. אני בדרך לא ראיתי איזה טעות גדולה, אבל יכול להיות שפיקששתי משהו שלא ראיתי, וצריך לחזור אחורה ולבדוק את עצמנו. צריך להבין, מי שחשב שאנחנו ניתן זבנג וגמרנו באיראן, אז הוא חי בלללנד. איראן זה מדינה גדולה פי 60 ממדינת ישראל, עם 90 מיליון איש, עם עומק אקדמי ותעשייתי ותרבותי עמוק מאוד מאוד. זה לא איזה מדינה דרדלה שהוקמה לפני 20 שנה, 50 שנה, 80 שנה, לפני... אנחנו כבר נתקלנו בהם לפני למעלה מ-3,000, כן, בעצם 3,000 שנה, כמעט. לכן המאבק בינינו לבין איראן הוא מאבק ארוך, ויקח הרבה מאוד זמן, עד שהשלטון שם יתחלף ויבין שהוא משלם כאלה מחירים עבור החלום להשמיד את ישראל, שלא כדאי לו לשלם. אבל עד אז אנחנו נצטרך להיות ערניים מאוד, וערוכים היטב לאפשרות שנצטרך לפתוח במלחמה ללא סיוע אמריקאי.
0: ברור. טוב, שיהיו בשורות טובות, חודש טוב, ותודה שדיברת איתנו.
1: חודש טוב ובשורות טובות, ובעצם אפשר יהיה להגיב בצורה רצינית, אחרי נראה את הטקסט במדויק ונלמד אותו. בהחלט. אין לנו בינתיים את הטקסט, ובוודאי לא למדנו אותו.
0: זה נכון.

0: אלוף עמידור, תודה, כל טוב, ביי ביי.
1: תודה רבה וחודש טוב.
0: דני זקן, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר אור.
0: נראה, לא יודע.
2: טוב, אני מניח.
0: יהיה בסדר, בעזרת השם. תגיד, לא יודע אם זה אמיתי, אבל ראיתי שכהנה הוריד את התמונה שלו עם טראמפ הבוקר ב-X. תכף אני אסתכל. מה אתה אומר הבוקר? מה אתה שומע?
2: אם להיות גרנדיוזי, אז אני אגיד שהנשיא איבד את ההזדמנות להיות גרייט אגן באמת, אבל וזה אם באמת זה ילך לכיוון הזה, אבל על פניו מכל ההתבטאויות שיוצאות מוושינגטון, האמירות וגם מאיראן, שעליהם אני פחות סומך, אבל עדיין בהחלט יכולים לשמוח, הסכם שמחזיר את איראן ליכולת, מחזיר את המשטר לעמוד על הרגליים, כי ההישגים הכי גדולים של המלחמה הזו היו להוריד אותו לברכיים, לממש כמעט למוטט אותו, כמעט להגיע עד הסוף. ואז מגיע ההסכם שאחד הדברים הראשונים שהוא עושה זה מחזיר להם את הכסף, את היכולת לייצא. לא רק זו, הוא מבטל גם את הסנקציות שהיו לפני המלחמה על ייצוא הנפט. והמשמעות היא מעבר לשחרור הכספים, המשמעות היא שבכל חודש הם יתחילו להכניס מייצוא הנפט סדר גודל של בין 5 ל-10 מיליארד, לא בחודש הראשון כי ייקח להם זמן להחזיר את כל המערכת, אבל ומדובר בסכומים אדירים. וזה פשוט גומר את החלום, את השאיפה, את שאין מוסרית ממנה להפיל את המשטר הזה.
0: שזה מה שהוא הבטיח לעם האיראני בגדול כשהוא התחיל לצייץ.
2: הוא מתכחש להבטחה הזו. הוא אומר, מעולם לא רציתי להפיל את המשטר הזה, אוקיי. בהיבט של הגרעין אפשר להיות קצת יותר אופטימיים, כי פה באמת יש כמה כללים אמורים להיות סעיפים שגם מבחינת האורניום המועשר ברמה גבוהה שאמור להיות או מוצא לחלוטין או מושמד על אדמת איראן, האיראניום שברמת ביניים להיות מדולה לרמה הנמוכה שהיא רמה אזרחית, וגם פירוק של מתקנים, עקרונית יש הסכמה איראנית, אבל שוב, גם פה טראמפ אמר משהו מאוד מדאיג. הוא אמר, לא בוער, יש זמן, אנחנו לא לחוצים בעניין הזה. לא לחוצים, זה אומר שהאיראנים ימסמסו את זה. זהו, זה לכן אנחנו מודאגים, גם ברמה הישראלית. וכמובן שיש את ההקשר של הדברים האחרים, הטילים והפרוקסי, שספציפית למה שקורה עכשיו ברצועת, סליחה, בלבנון, אמורה להיות הפסקת אש מלאה, זה מה שהובטח להם, כשאנחנו בכלל לא חתומים שם ולא אמורים להיות שם, אבל אתמול אמר לגורם אמריקאי, ישראל לא תחתום על ההסכם, אבל היא תהיה חייבת להיות מתואמת עם ארצות הברית. זה אומר שיהיה לנו קשה מאוד לעשות דברים, לרבות מה שעשינו עד עכשיו, שזה לעצור התקפות עוד לפני שהם קרו, בהתהוות, שזה היה אחד מסעיפי הפסקת האש. ולכן תמונת המצב לא נראה טוב. לפי הסעיפים צודק המדרור שאמר שעדיין לא ראינו את ההסכם כולו, אבל זה מה שהאמריקאים עצמם אומרים, עזוב רגע מה האיראנים אומרים.
0: כן.
2: ולכן מבחינת ישראל התמונה היא מדאיגה קצת, ונצטרך להסתדר כנראה איתה. הוא מבטיח שם שלום ועניינים והמזרח התיכון להתפתח וכו', וזו הנהגה שאפשר לדבר איתה, דברים שנשמעים כאילו מישהו שרק עכשיו הגיע לעולם ולא יודע מה זה המזרח התיכון ולא יודע מה זה איראן.
0: מה קרה לו בזמן האחרון? מצליחים לנתח? אתה שומע כל מיני הערכות? זה הכל בחירות האמצע והמחיר של הנפט?
2: זה כנראה יותר מורכב מזה, אבל היה ויכוח גדול בתוך הבית הלבן בין צוות ונס, שיחד עם קושנר ויטקוף שניהלו את המסע ומתן, לבין כמה מהשרים האחרים, שזה הקסט רוביו, ואיתם אגב גם שר האוצר בסנט, שהוא התנגד מאוד לסיפור של הורדת העיצומים כבר עכשיו. הוא אמר שיהיה קשה מאוד להחזיר אותם, ושגם מדינות אחרות ירוצו מהר להתחיל לעשות עסקים עם איראן ולעצור את זה שוב. זה תהליך של שנים. בתוך הוויכוח הזה, לפי מה שאומרים, בשבוע שעבר הייתה פגישה אחת מהותית ונוקבת שבה היה ויכוח, אבל הצד של ונס והאנשים שלו הכריע הליכה במקום להמשיך את הלחץ הכלכלי שאמור היה בסופו של דבר להביא או להתפוררות או להחלשה דרמטית של המשטר עד שהוא יסכים לכמעט כל תנאי, והם העדיפו את הגישה הזו ש...

0: הולכת להסכם, פותחת את הורמוז, והם מציגים את זה כאילו איזה הישג אדיר, כי לפני מלחמה הורמוז היה פתוח לחלוטין, ורק בסורגיית הגרעין כאמור יש כנראה הישגים, כל היתר נראה לא טוב, אבל אחד הדברים מדבר כמובן על הסיפור הכלכלי, היה איזשהו איום, הציגו לו איזשהו מחקר שעשוי להיות מיתון גם בארצות הברית, גם עולמי, אבל אני חושב שהלחץ מגיע בעיקר ממדינות המפרץ, בעיקר מדינה אחת ספציפית שהוגדרה מורכבת, והיא משכה מאחורי הקלעים המון, היא גם זו שהיא כבר העבירה כסף לאיראן כדי לאפשר להעביר את המחליות שלה, ומעורב בזה הרבה הרבה הרבה הרבה כסף, וזה הדבר שבסופו של דבר איתה התקף. אני מחפש עדיין את ההסברים, ואני שואל את השאלות, אני לא מקבל תשובות טובות, כן. לא תשובות טובות.
1: אתה מאוד מתוח גם בקו וושינגטון ירושלים במהלך השעות האחרונות, כן? כולל... כן, כן.
0: כן, בשבוע וחצי האחרונים, וזה אחד הדברים הכי לא טובים שקרו, כי טראמפ הפך את זה לפומבי בצורה מכוערת, גם בציוצים שלו, גם באמירות לעיתונאים, הפך את נתניהו, במקום מי ששותף שלו ומי שיודע לשכנע אותו לעשות דברים ולהביא איתו דברים, לגנוב איתו סוסים, כמו שנאמר, הופך אותו למי שתקוע כמו עצם בגרון של התהליך ההתקדמות לשלום ולהסכמים וכו', והוא אומר את זה, והוא אומר את זה בצורה בוטה, ונתניהו, והוא גורם לכך שישראל מאבדת נכס אסטרטגי חשוב של אותו קשר הדוק עם ארצות הברית. יכול להיות שהוא יגיד דברים אחרים עכשיו, הוא ינסה לפייס, אולי אפילו ירצה לבוא, אבל הוא עשה באמירות האלה נזקים כבדים לישראל. והעובדה היא שגם מדינה מפרצית כמו איחוד האמירויות הבינה שאין מה להילחם נגד המהלך הזה, ובסופו של דבר היא כמעט מברכת עליו. וישראל נשארה כאן בודדה במערכה, אנחנו יודעים להסתדר לבד, עשינו את זה הרבה מאוד שנים.
1: זה נכון. גם במקרה של איראן התחלנו לבד כשהיה צורך, בוא נגיד את האמת.
0: הוא הצטרף להצלחה וניחס אותה אליו טראמפ.
1: בדיוק. ואז גילו לקח את המושכות בפעם השנייה, זאת אומרת, פה אתה יודע, מרחב התמרון היה מאוד מוגבל.
0: נכון.
1: בסופו של יום,
0: והרבה מהביקורת ששמע גם בישראל כלפי נתניהו פה, אני חושב שהיא לא הגונה. כי הוא באמת עשה את המקסימום שאפשר לעשות בהיבט הזה של המאבק במפלצת האיראנית, והצליח לגייס את נשיא ארצות הברית, מה שאף נשיא קודם לא עשה ולא העז, וברגע, ממש ברגע האמת, ממש בדקה ה-90 בהערכה ככה לפני שאתה רואה את האויב נופל, הוא אופס, עושה שינוי כיוון, ואת זה אני חושב שגם נתניהו לא יכול היה למנוע. אני מניח שצריך יהיה לראות איך הם מסתדרים גם בסוגיית לבנון, גם עזה שנמצאת עדיין על הפרק, וגם לך תדע מה יקרה עם האיראנים, ואם יעשו את זה, יחדשו את כל סיפור האיום של הטילים והתמיכה בארגוני הטרור וכל הדברים האלה.
1: כן, הרבה סימני שאלה ללא ספק. טוב, דני, תודה רבה שדיברת איתנו, אנחנו נהיה בקשר, כל טוב.
0: נהיה ולשמור על
1: אופטימיות,
0: תודה.
1: ברור, ביי ביי. תכף יהיה כאן השר מיקי זוהר, תכף הוא יצטרף אלינו. גם סימון דוויצון? אוקיי, ונדים. נדים ספדים, מיד.
2: מיד נשוב לשרון גל. במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול! בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפת?
4: באמת?
3: מרפת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר

0: כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימים אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה. יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: קניתי
3: באביס,
4: בסטנדרט של
5: אביס. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
8: בחסות גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום. שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באופן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי, 18 ביוני, בין 3 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס, סדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס

0: מאזינים לשרון גל.
1: כן, נדים בוקר טוב, נדים ספדים, מומחה לעולם הערבי, סבח אל חיר. מה נשמע?
2: בוקר טוב שלום, סבח אל חיר ולחיירת.
1: אתה תמיד רואה את הצד החיובי, גם הבוקר?
2: כן, תראה, אני שומע כבר מאתמול, אתה יודע, יש את כל הווייפ הזה שהיה כל הזמן שרצו להפחית ובאמת להחליש ולהגיד כמה שאנחנו עדיין באותו מקום, ופתאום בא להם הנושא הזה אתמול, אז אמרו, אמרנו לכם, אז בואו אני רוצה באמת להיות, להסתכל על העניינים ממבט אחר קצת, באמת. תראה, יש יורניום באיראן, יש העולם, אגב אני רוצה להגיד לך משהו, שהערבים והסעודים והמפרצתיות דואגים יותר מאיתנו. בשביל זה ביקשו פגישה עם טראמפ, בשביל לראות שהדברים יושמו. הרי מה קרה? מה הסכם? אין שום הסכם. יש דבר אחד, הבנות. אנחנו פותחים את הורמוז, שהפתוח, מסירים את המצור, חלקית, לפי ההתפתחות. בשבוע הראשון כבר מתחילים על הדבר הראשון שהוא היורניום. מהשבוע הראשון. עכשיו השמועות שטראמפ בעצמו מגיע לחתום, כן, בג'נבה. Okay. עכשיו, אנחנו כמדינה, באמת אני רוצה להגיד לך, אני לא רואה את הכל 100%, אבל אתה, מה אתה, איפה אנחנו? קינת לבנון, הכותרת היום, בעולם הערבי, נתניהו אמר לטראמפ שהוא לא יצא סנטימטר מלבנון. עכשיו, בסדר, יש הפסקת אש, יש הליך מדיני. אנחנו, כל אלה שאומרים משטר והוא יסכן אותנו בעתיד, יכול להיות. ואיפה היינו ואיפה אנחנו? באמת שרון, תסתכל. אני לא צריך להגיד לך, כולם רואים את זה, זה self-evidence, מה שקורה. אנחנו נמצאים ב-20% מאדמת לבנון, מחזיקים אותה. עד נבטיה, אגב, אתמול צהל שיפר את העמדות שלו, ב-26 כפרים בין הזהרני לליטני יוציא אותם.
1: כן.
2: זה מיקוח שישאר עד ה-60 יום. אנחנו נתחיל לראות את התנהלות של האיראנים בשבוע הראשון לגבי הקליר, כי זה הקלף הראשון. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, אנחנו כמדינה, באמת, כמדינה שהלכנו עם ארצות הברית, והאיש הזה עם כל המגרעות שלו והקאובוי, והוא שולף מהר, ושלשום אמר, ובאים ואומרים שישראל נמצאת בסיכון אסטרטגי, בושה וחרפה. מדינה עם מעצמת ניוקלירי נמצאת בסכנה אסטרטגית, חבר'ה, תרגעו. ולצערי הרב, גם אתה יודע, יש כאלה שזרמו, מה, וטראמפ, ו... חבר'ה, יש לכם דבר אחד קורה בעולם. העולם רוצה לתת הזדמנות לאיראן, ועוד דבר אנחנו לא שמים לו לב, אתם לא מדברים עליו. נשיא ארצות הברית מדבר כבר, הוציא את כל מנהיגי העולם הערבי לפני יומיים, שיחת ועידה, ואמר להם אנחנו הולכים לשלום. על מה הוא מדבר? על איזה שלום? עם מי? עם סין לאיראן? הוא מדבר על שלום בין ישראל לעולם הערבי ולעולם המוסלמי. על זה הוא מדבר. אני מודה לו מאוד שהוא גם רואה את הרגל המדינית, ואני רוצה להגיד לנתניהו, מפה, מהבימה המכובדת שלך, שזה הזדמנות, שלח את עמי, קח אותו למקום שהוא ראוי לו, כי עכשיו בישראל ראיתה כמה שעוצמתית וחזקה, חזקה. את הניוקליר הזה צריך להשאיר אותו, כי זה איום של כל העולם, וגם הטילים. ואני גם רוצה להגיד לך, שרון, באמת, באמת, מאתמול רציתי לראות מה הערבים אומרים, כי אתה יודע, פתאום...
1: אז מה הם אומרים נתניה... במשפט אחד, כי השר מיקי זוהר כבר איתנו?
2: הם אומרים דבר אחד, בשום מה? דבר לא יקרה, הם לא ישראל תסכים, והם לא יהיה ניוקליר, הם לא יהיה יורניום. על השולחן, גם אתמול אמר את זה.
1: Okay.
2: ועוד דבר אחד, שרון, יש
1: לסיום.
2: קרע, פעם ראשונה אנחנו רואים שיש קרע אמיתי בפנים, כי עד עכשיו ההסכם הזה שיש ביד שלהם, ואמריקאים אומרים משהו והם אומרים משהו. לכן, את ה-60 יום חייבים לתת, כמו שכל העולם נותן, וגם את הפרקציות שהם נמצאים באיום יותר מיידי מאיתנו ויותר קרוב. לכן, בואו, חבר'ה, אנחנו יוצאים עכשיו ל-60 ימים, בשבוע 10 ימים הראשונים, כל העולם יראה באמת אם איראן רצינית בעניין האטום או לא.
1: טוב, נעקוב. נדים, תודה על הדברים, יום טוב. תודה, תודה. השר מיקי זוהר, שלום, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב.
1: מה קורה?
0: בסדר גמור, ברוך השם, מצוין.
1: יכולנו לעשות משהו אחר, תגיד?
0: אני חושב שנתניהו מנהל את זה בצורה הכי נכונה ונבונה שיש. אנחנו מסבירים...

0: היטב למזרח התיכון שהמשוואה השתנתה. ירי לעבר יישובי הצפון, נהנה בתקיפה לדחיה. ארצות הברית לא משנה את עמדת ראש הממשלה, והוא ממשיך לעמוד על שלו. ואם איראן היו מעיזים לתקוף אתמול או היום את ישראל, התגובה הייתה אכזרית במיוחד מצידה של ישראל כלפי...
1: בסדר, זה מאחורינו, אבל אנחנו כבר במקום אחר. הם לא תקפו, התעוררנו הבוקר להסכם.
0: כן, הם הבינו היטב שהתגובה הייתה תגובה לא פרופורציונלית, בפער עצום ממה שהם היו רגילים.
1: ברור, אבל אני מדבר על תוצאת הביניים הנוכחית, שטראמפ פה חתר להסכם, סגר את האירוע. על זה התכוונתי ששאלתי אם יכולנו לעשות משהו אחרת, או שאתה אומר לי, תשמע, בסוף אתה יודע, זה הפרטנר לטוב ולרע.
0: ישראל לא מוכזבת מהסכם. ההסכם הזה קובע בתוכו שאין לאיראן נשק גרעיני, נקודה, וזה מה שמעניין את ישראל, להסיר את האיום הקיומי. את שאר הדברים אנחנו ממשיכים לטפל בלי שום קשר להסכם. אנחנו את חמאס ממשיכים להקות, ואת חיזבאללה נמשיך להקות, ואנחנו שומרים על ביטחון ישראל באופן עצמאי, באופן מאוד מאוד ברור וחד לגבי האיום האיראני. זה מה שמעניין אותנו באיראן. אנחנו רוצים שהאיום הזה יוסר, והוא יוסר.
1: כן, אבל יש גם את הטילים הבליסטיים, וכסף יכול לייצר מחדש את המפעלים ואת השיקום.
0: בוא נגיד לך משהו. שאלה, אמרת דבר נכון. הטילים הבליסטיים זה סוגיה שעדיין לא נפתרה. ישראל תהיה עם שבע עיניים בעניין הזה לעבר איראן, לראות מה קורה שם ומה מתפתח שם בסוגיה הזו. ואם יתפתחו שם הדברים, ישראל כמובן תמיד שומרת את הזכות להגן.
1: מה זאת אומרת? עוד חצי שנה מתחילים לשקם את המפעלים, מפעלי הייצור. מה תעשה? תתקוף?
0: כל מה שמשקמים גם אפשר להרוס. יש לישראל יכולת הרס לא קטנה אם היא צריכה
1: להתאמץ. על זה אין ויכוח, זה ברור. ראינו את זה. העניין שאתה מוגבל, כי יש פה הסכם עם המעצמה הגדולה בעולם.
0: שרון, אנחנו עשינו לאיראן נזק בטריליון דולר. והנזקים האלו הם יכולים להיות גם 2 ו-3 ו-4 טריליון דולר. ישראל 4. ישראל לא מאספת להגן על עצמה. עכשיו לגבי מה שקרוב אלינו בגבול, שזה כמובן חיזבאללה וחמאס, אנחנו לא עוצרים, אנחנו לא נרפה. אם אנחנו נראה שהאיום עדיין קיים, ישראל תפעל להסיר אותו.
1: יש טענה שלבנון אנחנו צריכים לעצור, אתה מכיר את זה?
0: שמעתי את זה ונתניהו, הודיע שלא. נתניהו, אמרתי, מאוד מכבד את הנשיא טראמפ, ואנחנו מאוד מכבדים את ארצות הברית, אבל אנחנו מדינה עצמאית, עם החלטות עצמאיות, שבסופו של דבר תואמות את האינטרסים הביטחוניים שלנו, נקודה. אנחנו לא מתפשרים על האינטרסים הביטחוניים שלנו בשום מצב, וזה בדיוק מה שנתניהו עושה. מכבד מאוד את טראמפ, אבל משומר על האינטרסים הביטחוניים שלנו.
1: לומר, זה מקרי שלא היו כל כך הרבה דיווחים על תקיפות בלבנון, למעט אחת שראיתי שאני לא בטוח שהיא אותנטית, דיווח אותנטי, או שאנחנו פה באיזה סוג של שלב ביניים שאנחנו מנסים להבין מה, כמה קבלו אותנו.
0: אנחנו מודיעים בצורה ברורה. אנחנו לא עוצרים עד שחמאס לא מאיים יותר על ישראל, ועד שחיזבאללה לא מאיימים יותר על ישראל. אנחנו לא עוצרים, ואף אחד לא יכול לשנות את זה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. לגבי איראן, אני מזכיר, אין לנו גבול משותף איתם. אין סכנת פלישה של חיילים איראנים לישראל. הדבר שהטריד אותנו, אלו הסוגיות של הנשק הגרעיני והטילים הבליסטיים. הנשק הגרעיני לא יהיה יותר בהתאם להסכם. ולגבי האיום הבליסטי, אנחנו שמים לב היטב לכל התרחשות, וכשצריך להסיר איום, אנחנו מסירים אותו. זו המשוואה החדשה שיצרנו במזרח התיכון, והיא לא הולכת להשתנות. זו החלטה, זו אסטרטגיה, ואנחנו הולכים לדבוק בה.
1: כלומר, אם ממשיכים בלבנון, הולכים כנראה לאיזה סוג של מסלול התנגשות בלתי נמנע עם טראמפ, ככל הנראה.
0: לא, יכול להיות שזה לא יהיה עם טראמפ, יכול להיות שזה יהיה עם איראן. אם איראן חושבים שהם ישתמשו במיצר הומוז כדי לכופף את ישראל, הם טועים. ואמר את זה גם ראש הממשלה, הנשיא טראמפ. ישראל היא לא חלק מהמשחק הזה של מיצר הורמוז ושל הכלכלה העולמית. ישראל שומרת על ביטחון אזרחיה. זו המשימה שלנו. ואנחנו דבקים במטרה, ואנחנו אומרים את זה לכל מי שרוצה לשמוע, ומי שלא רוצה לשמוע, יראה את זה, כי אנחנו נקבע עובדות בשטח. אנחנו לא נוותר על ביטחון ישראל. זה לא משהו שהולך לקרות, זה לא משהו שנסכים לו. ואני אגיד עוד דבר. עד אוקטובר 26, שם צריכים להיות, אמורים בעזרת השם להתקיים בחירות, אנחנו מעריכים שיהיו עוד הרבה מאוד הפתעות, ועוד הרבה מאוד התפתחויות. הדברים הם מאוד מאוד דינמיים, גם מול איראן, גם בתוך המזרח התיכון, וישראל משנה את המשוואה, אנשים צריכים לראות את זה, ומי שלא רואה את זה, אז אנחנו צריכים להראות לו את זה.
1: לא, זה ברור, אין מה להגיד על ה...

0: ההישגים שלנו הם מרהיבים בכל רחבי המזרח התיכון, מאיראן ועד רפיח. אבל בנקודת הזמן הזאת, שהאויב היה באמת על הברכיים, אפשר היה לגמור את העבודה, יש תחושת חזבה וחמיצות. בוא, תשמע, לא חשבנו שטראמפ יחתוך לשם, אני חושב שגם אתה לא חשבת שהוא יסגור את האירוע ככה.
1: יש, יש, יש, יש, יש אומה אחת שאני מאוד מרחם עליה עכשיו, שזו באמת האומה האיראנית. כואב לי על האיראנים הטובים שיש, כי יש גם איראנים טובים, ומיליונים של אנשים שצריכים להמשיך לסבול תחת המשטר העריץ הזה, הדיקטטורי הרצחני הזה. אז להם באמת המצב לא השתפר, ואני באמת כואב את כאבם, אני אומר את זה באמת בכנות רבה, אבל בסוף הכי חשוב לנו זה אזרחי ישראל וביטחונם, ועל זה אנחנו שומרים. נכון שאם היה נופל המשטר האיראני, אז אולי גם היה לאיראן ולשבת שם בבית קפה, אבל כנראה שזה דבר שלא יקרה בזמן הקרוב. אבל מה שכן יקרה זה שלא יהיה להם איום גרעיני על ישראל, ושהם לא יוכלו לפגוע בישראל, ואם הם יפעלו לפגוע בישראל, אנחנו נפעל לפגוע בהם. אגב, בפער הרבה יותר גדול מהנזק שהם גורמים לנו, כי זה בדיוק מה שקורה. גם בתקיפה האחרונה שהם איזו לתקוף אותנו, הלכו לנו כמה מיירטים, להם הלכו מאות מיליונים. פגענו להם במפעל פטרוכימי ששווה הרבה מאוד כסף, את כל מערכות ההגנה שהם חידשו, השמדנו, ואם הם היו מעיזים לתקוף עכשיו, היה נזק הרבה יותר גדול, זה כבר היה מגיע לנזק של מיליארדים. אז לכן okay. המשוואה השתנתה.
0: אמרת בתשעה ביוני בריאיון, בקרוב כולם יבינו מה ישראל קיבלה. למה התכוונת?
1: בקרוב זה לא תוך ארבעה ימים, בקרוב, חמישה ימים בעצם, ליתר דיוק שישה. בקרוב זה בתקופה של עד הבחירות. ישראל תציג הישגים אדירים, נתניהו יציג הישגים אדירים, כי אני מבטיח לכם שכל סיכום שלנו עם ארצות הברית, יש בו גם הישגים לישראל, והם יוצגו לאזרחי ישראל.
0: כלומר, יש דברים שהשגנו ועדיין לא ידועים לציבור, זה בעצם מה שאתה אומר? אז למה לא, יש הסכם, למה אי אפשר להגיד מה?
1: אני מאמין שבזמן הקרוב יוודאו הרבה מאוד דברים חשובים, בקשר להישגים שלנו.
0: איזה כיוון זה? מה? תן לי רמז.
1: בכיוון של המזרח התיכון, מה שקשור לשלום במזרח התיכון, מה שקשור לביטחון של אזרחי ישראל, מול כל האיומים. ישראל תציג הישגים.
0: כן, אבל גם אם תגיד לי שעכשיו הולכים לנורמליזציה עם סעודיה, זה עדיין לא מסיר את תחושת החמיצות מהעובדה שיכולנו לסיים את האירוע האיראני הזה ולהשאיר לילדים שלנו פה עולם הרבה יותר טוב, אתה מבין? בלי האיום הפסיכי הזה של הרוצחים המטורפים האלה בטהרן.
1: אני רוצה להזכיר דבר אחד, אנחנו באמצע יוני, ובאמצע אוגוסט אמור לחתם הסכם סופי, שמראה שאין לאיראן יותר נשק גרעיני, וגומר את הסיפור הזה שכמו שאתה אמרת, ומבטיח את עתיד ילדינו. אם זה יקרה, אני לא יודע. אם זה לא יקרה, מה אתם חושבים שיקרה? שישראל תשב מהצד ותגיד, אוקיי, לא נורא?
0: אוקיי. אני קיצור, אני מבין שזה קשור להסכמי אברהם, אם לקחנו חצי צעד את האמירה שלך קדימה.
1: אני אסכם וכך ואומר שזה קשור לשינוי משמעותי גיאופוליטי במזרח התיכון בכל האספקטים, אם זה הביטחוניים ואם זה השלום והכלכלה.
0: אוקיי, השר מיקי זוהר, תודה.
1: תודה, יום טוב, שורות טובות.
0: ביי, חודש טוב, כל טוב. כן, יצקו, מה מימו? פרסומות? יאללה.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
3: בריח. בכביש מספר 60, עומס מצומת שער בנימין עד מחלף אדם. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף חמד. בנתיבי הילון, עומס ממחלף השלום עד מחלף לגרדיה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גאה עד מחלף אלוף שדה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות?

0: גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
0: בחסות גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7.

0: מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: סלקום, במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא תשים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
16: מטבחי השם דקל קמילה.
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה ולהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
18: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
17: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
19: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: הטבה לחשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. אשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום ותחזרו לחייך בביטחון.
2: אתם מאזינים לשרון גל.
3: כן, חבר הכנסת סימון דוידסון, בוקר טוב, יש עתיד.
4: בוקר טוב, שרון.
3: כבר התגעגעת אליי? חשבתי ש...

0: ככה
1: אתה בחור די נחמד לפעמים, לפעמים קורה לכם. שמע, אני שמעתי את הרעיון הזה במיקי זוהר, אני לא יודע אם שמת לב, אבל אני קיבלתי צמרמורת שהוא אמר שדבר שהכי כואב לו זה האזרחים באיראן. הוא לא אמר מילה לאזרחים בקריית שמונה, הוא לא אמר על האזרחים במרגליות.
0: מה בקריית שמונה? בקריית שמונה נעצר הירי בעקבות התקיפה בדחיה. מה, אתה נגד תקיפה בדחיה לפני יומיים?
1: שרון, אתה דיברת עם שר שלא היה בקריית שמונה מה...
0: שנייה, שנייה, עזוב היה, לא היה. הפסקנו את הירי לעבר היישובים, כן או לא.
1: אתה דיברת עם שר שלא היה בקריית שמונה מה שבעה באוקטובר.
0: נו, עוד פעם אתה הולך לדברים הלא חשובים. תהיה רגע, תנסה להיות ענייני ולנהל איתי שיחה רגע רצינית. עזוב. אז תן לי רגע תשובות. חכה, אל תשאל אותי, אני שואל אותך.
1: שר התרבות והספורט במדינת ישראל לא היה שלוש שנים בקריית שמונה.
0: אוקיי, אמרת את זה. אני לא יודע אם הוא היה או לא היה. אני רק שואל אותך שאלה. תגיד, אתה חושב שלא היינו צריכים לתקוף בדחיה?
1: חד משמעית היינו צריכים לתקוף בדחיה.
0: אוקיי, זה השיג שקט. זה השיג את המטרה? לא יורים על יישובי הצפון כבר כמה ימים. זה השיג את המטרה?
1: לא יורים על הצפון כמה ימים? תגיד לי, איפה אתה חי?
0: לא יורים על יישובי הצפון כבר כמה ימים, זאת עובדה.
1: אתמול היו אזעקות, אני ישבתי...
0: אתמול היו אזעקות בעקבות ירי לעבר עמדות צבאיות שבעקבותיו תקפנו בדחיה. ואני אגיד לך רק משפט אחד, היחיד שיכול היה בנסיבות האלה להגיד לא לטראמפ ולתקוף בדחיה זה נתניהו, כי לפיד רצה לי, אתם רציתם לסגור את המלחמה הזאת לפני שנתיים וחצי, תגיד לי על מה אתה מדבר? אתם לא רציתם להיכנס לרפיח, אתם לא רציתם לפגוע בחאן יונס. אמרתם את זה או לא אמרתם את זה?
1: הדבר הכי חשוב לראש הממשלה זה להגיד לא לנשיא ארצות הברית, זה הכי חשוב. איפה הלא הזה?
0: תגיד, אתם אמרתם לסגור את המלחמה לפני שנתיים וחצי, דיברתם על רגל מדינית. אתם דיברתם, אבל זה לא רציני, זה לא רציני מה שאתה עושה.
1: מתחת לשולחנות למקלטים בבתי ספר.
0: תקשיב, אתה לא מרוויח נקודות עכשיו. אתה לא מרוויח נקודות עכשיו כי אתה בורח. אני שואל אותך שאלה פשוטה, למה קרסתם אל מתחת לאחוז החסימה ורצתם לחבק את בנט?
1: אתה לא רוצה לשמוע את האמת.
0: כי הייתם אופוזיציה למדינה מהרגע הראשון של המלחמה. אגב, כולל עכשיו. כולל עכשיו.
1: שרון.
0: כולל עכשיו.
1: אין שום הישג, על מה אתה מדבר? אתה יכול להגיד שיש הישג, שיש לנו...
0: בטח, יש המון הישגים, יש המון הישגים. יש המון הישגים ואתם רציתם למנוע את ההישגים האלה, כי לפני שנתיים וחצי אתם רציתם לסגור את המלחמה. למה רציתם לסגור את המלחמה?
1: תקשיב, בסוף...
0: תענה לי רגע לשאלה אחת.
1: בסוף החיים זה התוצאה, והתוצאה היא אגומה למדינת ישראל.
0: אז מה הייתה התוצאה אם היינו שומעים לכם לפני שנתיים וחצי?
1: בדרום אנחנו בסכנה... בכל מקום אנחנו לא סיימנו את האירוע הזה, ומי שעכשיו מנהל אותנו זה אדון טראמפ, לא סופר אותנו מסנטימטר, מסנטימטר לא סופר, איך הוא מדבר לראש הממשלה?
0: ואתה מבסוט מזה כמובן, כי אתה הרי שום דבר לא אכפת לך המדינה, אכפת לך רק פוליטיקה קטנה, זה הכל.
1: שרון,
0: כל השיחה שלנו... כל השיחה שלנו, אתה לא עונה לי לשאלה אחת, ואתה לא... וזה לא רציני. זה לא...
1: עוזבים את המדינה צעירים, על מה אתה מדבר? איפה אתה חי? איפה אתה חי, שרון?
0: אתה רוצה לענות לי לשאלה... אתה רוצה לענות לי לשאלה אחת?
1: אני אענה לך לכל שאלה.
0: למה רציתם לסגור... למה רציתם לסגור את האירוע לפני לבנון ולפני עזה, לפני שנתיים וחצי? אתה יכול להסביר?
1: תגיד לי, השתנה משהו משנה שעברה להיום?
0: בטח.
1: תגיד לי מה השתנה.
0: מה, אתה רוצה עכשיו הרצאה על שינוי מצבנו הביטחוני במזרח התיכון?
1: חיים לא חיים, על מה אתה מדבר?
0: טוב, אתה חוזר על עצמך. אז מה היית עושה אחרת? מה היית עושה אחרת הבוקר? כן.
1: אנחנו היינו צריכים להכין תוכנית.
0: מה היית עושה הבוקר אחרת?
1: אם אנחנו, אם ביבי נתניהו...
0: לא ביבי, עזוב, אתה, עכשיו אתה, מה אתה עושה אחרת? אתה מתקשר לנשיא? אה, זה מאוחר.
1: היום זה כבר מאוחר.
0: מה היית עושה לפני שבועיים אחרת? מה היית עושה?
1: לפני שנתיים אני הייתי מנהל את היום שאחרי.
0: מה זה אומר? מה זה אומר? מה היית מנהל? מה זה אומר?
1: תוכנית, איך... אני אגיד לך מה זה אומר.
0: מה? בעזה?
1: תוכנית מה קורה ביום שאחרי בעזה.
0: מה זה אומר? מה היית עושה? מה היית עושה? מה?
1: מה זאת אומרת? קודם כל מישהו צריך לנהל את עזה ולא שהחמאס ינהל את עזה.
0: מי ינהל את עזה? את מי? את מי היית מביא? את מי?
1: את הייתי מביא מדינות שתומכות
0: בתהליך של... מי? לא מדינות, מי?
1: יש לנו את האיחוד...
0: מי? איזה מדינות?

0: מדינות.
1: יש לנו את מצרים וירדן. את מצרים?
0: את מצרים?
1: מהרשות, כן.
0: את מצרים ואת הרשות היית מביא?
1: הרבה יותר טוב מהחמאס.
0: את אבו מאזן היית מביא? והיית משאיר... אבל לשיטתך אתה לא בשטח עזה.
1: לא הייתי מביא את המומן.
0: אבל לשיטתך אתה לא בשטח עזה. אבל אם היינו מקשיבים לכם, היינו מחוץ לעזה.
1: אנחנו לא ניהלנו את האירוע.
0: רגע, אבל אתה מביא את מצרים ואת ירדן. רגע, אני איתך שנייה. תן לי רגע.
1: כן, בבקשה.
0: בוא, תפסיק לצעוק. תקשיב.
1: אני לא צועק, אני לא צועק.
0: אתה לא מקשיב. אתה עכשיו, אני איתך.
1: יש לי קול חזק, אני נתניהו.
0: לא, אין לך קול חזק, יש לך, אתה פשוט חוזר על סיסמאות, אבל בוא.
1: כן.
0: אתה עכשיו מחזיר את מצרים, ואתה נותן למצרים את המפתחות לעזה ולחלקים ברשות, כן? אבל לשיטתכם, בתקופה שאמרתם לעזוב הכל ולהיכנע לחמאס, אתה מחוץ לעזה? לא ב-70% מהשטח, ומצרים מנהלת את עזה בשבילך יחד עם אבו מאזן. יפה מאוד, זו תוכנית מדינית. ומה בלבנון? ומה בלבנון? רגע, אבל מה בלבנון? תגיד לי רק מה בלבנון. מה היית עושה לפני שנתיים בלבנון? כשנסראללה היה עוד חי.
1: קודם כל לגבי עזה. לגבי עזה...
0: יש לנו עוד דקה אבל, סימון. יש לנו עוד דקה, מה היית עושה בלבנון?
1: אתה מדבר על הפועל תל אביב, מכבי תל אביב?
0: לא, מה היית עושה בלבנון לפני שנתיים כשעוד נסראללה היה שם והטילים היו שם ואמרתם לא להיכנס ללבנון?
1: חד משמעית היה צריך לחסל את נסראללה והיינו צריכים...
0: אבל אמרתם לעצור את המלחמה.
1: מדהימה.
0: אבל אמרתם לעצור את המלחמה. בגלל זה איבדתם את כל המנדטים, כי הייתם אופוזיציה למדינה כל המלחמה. גם הבוקר אתם חוגגים ותוקפים את נתניהו במקום להגיד כמה חבל שהוא לא גמר את העבודה וטראמפ עצר אותנו. אתם איבדתם את המצפן, זאת הבעיה.
1: מי היה עבד מול כל העולם למען מדינת ישראל, אותו יאיר לפיד שאתה מדבר עליו.
0: נו, בחיית רבק שהלך לנאום באיזה כיכר באמריקה עם הדגל. זה כל כך פתטי. טוב.
1: בדיוק הוא עבר עכשיו עם השיירה שלו לידי.
0: יופי, נמשיך בהזדמנות. סימון, נגמר הזמן. תודה.
1: אבל בוא, תגיד את האמת.
0: הם חייבים להכניס.
1: האמת.
0: אמרנו את כל האמת. כל טוב, ביי, תודה. אבי איצקוביץ' ערך, אבי טרכטנברג הפיק, משה רחם כינור, נשתיב קרקובי פרל, טכנאי מיציק זר על הדיגיטל, דקה לשבע ערב, ערוץ 15, ישועת השם כערף עין, זה הבוקר נכון מתמיד, תזכרו את זה, ביי ביי.
2: דלתות? בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: בכביש מספר 60, עומס מצומת שער בנימין עד מחלף אדם. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף חמד. בנתיבי הילון, עומס ממחלף השלום עד מחלף לגרדיה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גאה עד מחלף אלוף שדה.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפאת?
5: באמת?
4: מרפאת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון נוחי.
8: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד.

0: פה מרכך תחליב פינוק ב6.90 שקלים ועוד מוצרים נוספים ב50%.
1: עם ישראל עושה חשבון תוך חיסכון.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן, עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
14: יאללה, קאנטרי.
15: כפוף התקנון.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
20: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
21: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
22: יש ארנגיות!
23: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
24: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. על רקע ההסכם בין איראן לארצות הברית, גורם בקבינט המדיני-ביטחוני אומר כי היחסים בישראל מול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתוחים כעת מאי פעם. אמש בדיון הקבינט, השרים כולם גיבו את ההחלטה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לגבות מחיר מחיזבאללה בכל פעם שיתקוף בשטח ישראל, גם אם הדבר יגרור המשך מתיחות מול הנשיא האמריקני. בהתאם להחלטה זו, צהל ימשיך לפעול בדרום לבנון, ובמידה וחיזבאללה יירה לשטח ישראל, צהל יגבה מחיר כבד גם בעומק השטח הלבנוני, כך מדווחת כתבתנו שירית אביטן כהן. עם זאת, אמרו שרים בקבינט כי בישראל לא מתכוונים להתערב בכל הקשור להסכם עם איראן, שכן הנושא מצוי בידיו של טראמפ. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אומר, ההסכם של טראמפ אינו מחייב אותנו, ישראל לא כפופה לארצות הברית ואנחנו מדינה עצמאית וריבונית.

0: בן גביר כתב בחשבון ה-X שלו בהתייחסות להסכם עם איראן. אנחנו אוהבים את ארצות הברית ואסירי תודה לנשיא טראמפ, ויחד עם זאת, מדינת ישראל איננה רפובליקת בננות, עמדתי ברורה. איננו שותפים להסכם זה שאינו מבטיח את ביטחוננו, ואיננו מחייב אותנו בשום צורה. אסור לנו לסגת מכל שטח שלוחמנו כבשו, ובוודאי שאסור לנו לשתוק לרגע לנוכח אש המופנית לעבר מדינת ישראל. כך בן גביר. בעקבות ההסכם בין וושינגטון לטהרן, עליות שערים חדות נרשמות הבוקר בבורסות באסיה, כשהמדדים המרכזיים עולים ביותר מ5%. גם מחירי הנפט יורדים, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
1: אחוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים בכמעט 2%, ומחיר הנפט צונח ל$80 לחבית. בשוק המתח הדולר נחלש בכמעט 1.5%, והוא נסחר ברמה של 2.89 שקלים.
0: עוברים למונדיאל 2026. שוודיה פתחה את דרכה במונדיאל עם ניצחון מוחץ של 5-1 על טוניסיה. בשבת ב-8 בערב שוודיה תתחרה מול הולנד, שסיימה הלילה את המשחק מול יפן, בתוצאה תיקו 2. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

בוקר אור מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אתם כאן איתנו, מגזין הבוקר של רדיו דרום, תוכנית נוספת שיוצאת לדרכה יום שני בשבוע, מקווים שעובר על כולכם, בוקר נעים ושקט. כל מי שאתמול היה בדרכו להופעות של עומר אדם ואייל גולן ונאלץ לפרסס, אז אנחנו מקווים שתקבלו מה שנקרא החזר הולם וההופעות יקרו במהרה. אנחנו נחזור לשגרת חיינו המשוגעת הזאת, למרות שכנראה שאלו הולכים להיות חיינו בזמן הקרוב. בוקר עם איומים איראניים, ואז ערב של שלום, ואז בוקר עם איומים איראניים, ואז ערב, ככה אנחנו, זאת שגרת חיינו, עד שמשהו אחר ישתנה. טוב, אנחנו נדבר ממש על זה, דוקטור רדי כהן, תכף. הסכם השלום האמריקני והאיראני, איפה אנחנו נמצאים בתוך על המפה? בתוך כל האירוע הזה, אסף וקנין גם יהיה איתנו, פרופסור יהודה אדלר, וגם דקל קינן, שחקן נבחרת ישראל לשעבר, פרשן של כאן 11 למונדיאל, קצת לדבר איתנו, אווירה מהשטח, מה שקורה, כל ההתכוננות של האמריקנים, הקנדים והמקסיקנים לאירוע הזה, גם קצת על משחקי הלילה, אז כל זאת בהמשך. תכנן שלנו אורן שטיפקר, מפיקו את ציק יעקובו, והאורחותינו ליוחן אסרף וענבל בן עמי, על הדיגיטל סטיב פרידמן ואלעד בובליל, אני רותם שרון. וזה אנחנו בפייסבוק, אינסטגרם, באפליקציה, באתר אינטרנט שלנו גם, בכל הפלטפורמות חפשו אותנו. בואו נצא לדרך עם פרטסי, מגזין, מתחילים.

0: טוב, אנחנו פותחים את התוכנית שלנו עם ענייני השעה, כמובן, מה שקרה בלילה וההסכם של ארצות הברית ואיראן. איתנו דוקטור אתי כהן, מזרחן וחוקר במרכז לאסטרטגיה רבתי לישראל ב-ICGS. דוקטור כהן, מה נשמע?
1: בוקר טוב, שלום שלום.
0: אתה יודע?
1: טוב, תודה.
0: מה נגיד על, מה נגיד על ההסכם שעשו עם, עם, עם, עם המחבלים האיראנים, כן? מחבלים איראנים, חבר, זה לא... אנחנו, אוקיי שהם מדינה, ושולחים כל מיני חבר'ה לה.
1: מדינת טרור.
0: קוראים, שולחים חבר'ה לאום עם חליפות. עשו הסכם עם מחבלים.
1: תראה, טראמפ בכל מחיר רצה, אין יום שלא אמרת מילה דיל 10 פעמים. אין לי תותת ההסכם, אבל כל הסוגיות החשובות, הטילים הבליסטיים, הגרעין, שוב מסע ומתן, כלומר זה הסכם ביניים להסכם. בינתיים מה שידוע שיש הפסקת אש, גם כולל גזרת לבנון, הסכם גרוע לישראל, אין לי מה להוסיף. למרות שלא ראיתי אותו, על פניו לא נראה טוב לישראל, כל דבר שעוצר אותנו זה לא טוב, כל דבר שמחזק את האיראנים זה לא טוב לנו, אז הגיוני זה לא טוב. האיראנים יתחילו לקבל כספים, יפתחו את יסירו את המצור. על פניו הסכם לא טוב בלשון המעטה, למרות שאין לי את הטיוטה, אני לא קראתי, אבל מה שמדווח על פי מה שמודלף זה לא טוב, לא טוב.
0: אני אומר אל תיחס עליי עכשיו, כן? אני אומר דבר כזה, דווקא ביום שבו חותמים הסכם עם העיתולות הנבלות שרוצות להשמידנו, תקרא לי אופטימיסט רדיקלי,

0: בנימין נתניהו, לפי דעתי, צריך היום להתקשר לג'וסף אהון, נשיא לבנון, ולהגיד לו, חבר, בוא נשב ונלך ביחד למטרה המשותפת. שנינו שונאים את האיראנים, שנינו שונאים את חיזבאללה, היום. תגיד לי אולי שאני חולם, אבל נראה לי דווקא עכשיו, דווקא עכשיו. כי האיראנים מרגישים שמנגג העולם.
1: הייתה הצעה, אבל עוד את זה לא חדש. הייתה הצעה.
0: הייתה הצעה מג'וסף אהון, אבל אתה יודע, דיברנו על זה.
1: לא, מטראמפ. טראמפ ניסה להפגיש ביניהם, הוא לא רוצה. נשיא שמדינה ערבית לא יכול לפגוש ראש ממשלה, כאשר השטח שלו, של המדינה שלו, כבושה בידי האויב. אז אחרי נסיגת צהל, זה אפשרי. בינתיים, לא נראה לי זה ריאלי בכלל. אני אומר לך...
0: מי נסיגת צהל כרגע? צהל שם בשטח, וג'וסף אהון יקבל את העובדה הזאת כעובדה מוגמרת, או שהוא רוצה את האיראנים בשטח? שיחליט.
1: אני לא מאמין ש... תראה, הוא שרב לדבר בטלפון, אתה רוצה שהוא ייפגש? זה לא נראה לי. אני לא רוצה... זה מה שאני חושב. זה לא שאני נגד. הלוואי. הלוואי, אבל לא נראה לי ריאלי.
0: אבל הייתי גם, דוקטור, זה לא בשביל השלום. אני לא עכשיו מעוניין לבלות הסופשים שלי בבירות. זה לא בגלל זה. זה בגלל זה שאני, כרגע, תגיד לי את דעתך, קמתי הבוקר בתחושה של... האיראנים יצאו מנצחים מהאירוע הזה, תשמע. מצטער להגיד.
1: יצאו מנצחים, יצאו כאלה שמגנים על לבנון, יצאו כאלה שהם מצילים את חיזבאללה, כופפו את ארצות הברית. אתה צודק, אתה באמת צודק. על פניו, ככה זה נשמע, ככה זה נראה. ביום שישי נראה את ההסכם ונדבר עוד פעם שוב. יכול להיות שיש טריק, יכול להיות שיש דברים שאני לא רוצה לשפוט בלי לראות את הדברים, אבל על פניו, אני מזהיר ומדגיש, על פלאב נראה הסכם גרוע, גרוע ביותר אפילו, תשיב, לא רק גרוע.
0: אם היה בהסכם עניין או חצי משפט על טילים בליסטיים או על השלוחות בלבנון, כבר היית שומע את זה, היינו שומעים את זה.
1: לא, בכוח. יש. יכנסו למסע ומתח, מסע ומתן תוך 60 יום.
0: שמה?
1: יש התייחסות לנושאים האלה, אבל בינתיים האיראנים מוצאים את האורניום, הם מלכידו, הבנו את הם בשטח, זה שטח שלהם. 60 יום, עכשיו יש כאלה שיגידו, האופטימים כמוך, טראמפ רצה 60 יום שקט, אחרי המונדיאל, ואז יתקוף את איראן. זו גם אפשרות.
0: לא קונה את זה.
1: זו גם אפשרות.
0: לא קונה את זה. יש לו גם בחירות אמצע, לא קונה את זה, דוקטור.
1: זו גם אפשרות. יש כאלה שטוענים, אני רק נותנים למאזין שהוא יבחר, שהוא יחליט.
0: לא, גם צריך להגיד, דוקטור, אתה יודע, אני שומע פה... כאילו זה אפילו לא קשור לנתניהו, השיח פה לא לראש ממשלת ישראל באשר הוא, כי זה לא משנה מי זה היה עכשיו ביבי, או בנט, או פרס, או ברק,
1: לא,
0: או
1: לא
0: בן גוריון.
1: לא, לא קשור לנתניהו, זה קשור לצפון, שהצפון בוער.
0: הצפון בוער, צהל עד הליטני, מדינת ישראל עושה מה שהיא צריכה, כאילו אני, אין לי טענות פה, אני, שלא ישמע לרגע, כן? גם אין פה עכשיו, בנימין נתניהו יכול לדבר, יכול לעשות מה שהוא רוצה, בשביל דבר הנשיא ארצות הברית עושה הסכם איראן, מה יש לנו לעשות? מה תעשה?
1: עכשיו, מה עם נסיגה ישראלית מלבנון? האם זה כתוב בהסכם? אני גם לא יודע, לא רוצה לטעות. יכול להיות שכן כתוב, יכול להיות שיש לוד. אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו מדברים באוויר לצערי.
0: לגמרי.
1: מה עם נסיגה ישראלית? הרי אנחנו נסוג יום אחד, לא? לא נשאר שם. ובדרך אגב, אני רוצה להגיד לך שגם בשעה הזאת ישראל ממשיכה לתקוף בדרום לבנון.
0: כן.
1: אז גם בשעה הזאת, עד חצי שעה, תקפנו כל מיני מקומות ופוצצנו מתקנים, ולפוצץ מתקנים זה מעיד על משהו, על אולי נסיגה, אבל עדיין הפעילות בדרום לבנון נמשכת.
0: כן, לפני זמן קצר רכב הותקף בכפר תבנית.
1: נכון, נכון.
0: טוב, שמע, שוב, אנחנו הישראלים עושים מה שאנחנו צריכים, כן? תושבי זרית וקריית שמונה ומטולה, לא מעניין אם מוצ'טבה ודונלד טראמפ ומצרי רומוז. לא מעניין אותם.
1: נכון. אנחנו נחכה כמה ימים עד יום שישי ונהיה יותר חכבים.
0: טוב, בסדר. פייר. דוקטור אדי כהן, תודה על זה. תרגיש טוב, שמור לשמחי ידידי, נשתמע.
1: תודה.
2: בחסות.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול.

0: חדש את מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות,
0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
9: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
12: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת קאנטרי, רוכשים מילוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
13: יאללה קאנטרי,
14: כפוף לתקנון.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
7: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
8: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות.

0: הרצאות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
1: חודש מאי הגדול בטיטניום, טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5 ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
2: תשע מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: טוב, 8 ימים חלפו מאז הלך לעולמו הזמר הענק ישי לוי, כשהוא בן 63, ואנחנו עכשיו רוצים לדבר בעצם, אתם יודעים, על הסיבות שהובילו ללכתו, כי יש פה אירוע בריאותי ששווה לדבר עליו. אז איתנו פרופסור יהודה אדלר. פרופסור, בוקר טוב, מה שלומך?
4: בוקר טוב לרותם שרון ולכל תושבות ותושבי הדרום היקרים.
3: פרופסור, אתה יודע, אני קורא פה, ישי לוי, הזמר הענק הזה, נפטר ממחלת ריאות חסימתית כרונית. ועוד יותר אני קורא שזה אחד מגורמי המוות הכי נפוצים בעולם.
4: איש יקר, האמת היא שאני דמתי לא מעט ששמעתי את השמועה הזאת, את הידיעה הנוראית הזאת.
3: כן.
4: אם תרצה אני אספר משהו אישי שהיה לי איתו.
3: בבקשה.
4: בצוק איתן, אני כל בוקר הייתי נוהג ללכת לפצועים בבית החולים ולעבור פצוע, לשאול מה שלמה, מה הוא צריך וכולי. היו פצועים מאוד קשים, הפצועים הכי קשים היו במחלקת הגוויות. ויום אחד אני הולך במחלקת הגוויות, ואחד הפצועים שאי אפשר היה לזהות אותו כי כולו היה שרוף, קורא לי כזה עם האצבע ולוחש לי באוזן ואומר לי, פרופסור אדלר, יש לי בקשה. אמרתי לו, מה הבקשה? הוא אומר לי, תשמיע לי שיר של ישי לוי, שישמיע לי שיר. אני יצאתי מהביקור הזה, יצרתי קשר עם הזמר. אני לא מכיר אותו אישית, לא הכרתי אותו אישית.
3: כן.
4: הוא מיד נענה, הוא עושה לא חשב פעמיים. הוא הגיע למחרת בבוקר עם איריס אשתו, עם סק מלא קלטות שהוא חלק אותו לכל הפצועים. עבר פצוע פצוע, שר לכל פצוע ברכה, שיר של ברכה לריפוי. והיה איש הלוי אמיתי. עכשיו נעבור למחלה. מחלת ריאות חסימתית כרוני, COPD וכרוני אובסטרטיב פולמונרי דיזיז, זאת המחלה שלצערנו סבל הזמר ישי לוי. זמר הנשמה הים תיכונית של ישראל. היא גורם המוות רותם השמישי בעולם, אבל אף אחד לא יודע. אתה יודע למה אף אחד לא יודע?
3: למה?
4: כי היא לא סקסית. יודעים על מחלות לב, יודעים על גידולים
3: סרטן.
4: לא יודעים על, נכון, גידולים, סרטן, אבל לא יודעים על המחלה הזאת. והמחלה הזאת היא מאוד מאוד מאוד שכיחה היום בישראל, על פי הרחוב, ולדעתי זה הרבה יותר דרך אגב, כי הרבה אנשים יש להם את זה והם לא מתייחסים, גם על זה מדבר. יש כ-330,000 אנשים שסובלים מהמחלה. כל שנה מתים ממנה בישראל 3,000 אנשים.
3: 6,000 אנשים.
4: 3,000.
3: 3,000.
4: כן.
3: מה זה סובלים? זה מחלה כרונית מתמשכת או ש...
4: בדיוק, זה מחלה כרונית מתמשכת שמחמירה בוודאי ממשיכים לעשן. מה שהופך את ה-COPD למסוכן במיוחד זה לא רק החומרה שלה, זה האופן שאתה שאלת בצדק שבו היא מתקדמת. רק רבע מהחולים מאובחנים בזמן. והסיבה מוכרת לנו, קוצר נשימה קל, בעליית מדרגות, שיעול בוקר טורדני, עייפות כרונית.
3: ומה, מייחסים את זה, אתה יודע, לסיגריות ולזה, לגיל?
4: חלק מהגיל, כן, חלק מהאישון. כן, זה טבעי. אבל לא, זה לא טבעי, וזה לא קשור להתזקנות. צריך להתייחס אליהם. ומטובל מחלת דלקתית שמתבטאת בשני מצבים עיקריים. אחד זה ברונכיטיס כרונית, שמפרשים לך מרופא, יש חסימה של דרכי האוויר, והשני זה אמפיזמה, זה ארץ של הריאה עצמה, חורים בריאות, שנוצרים לאחר נזק ממושך. הגורם מספר אחד זה עישון, אתה יודע מה הגורם מספר שניים?
3: מה?
4: עישון. וגם הגורם מספר שלוש זה עישון. 80% מהחולים זה עישון. יכול להיות גם זיהום סביבתי, יכול להיות חומרים כימיים, יש מצבים שיש חסר של נזים מסוים, אבל זה הכל...
3: אבל עכשיו בן אדם שלא מעשן ולא חי במכרה של פחם, אתה אומר ככל הנראה לא יסבול מ-COPD.
4: נכון, אם אין לו את המחלה הגנטית של חסר האנזים הזה, הוא לא יסבול מ-COPD. ועד שהמטופל מגיע לאבחון, הנזק לריאות הוא בלתי הפיך. בלתי הפיך. ולכן...
3: איך נראות... סתם שאלה, סליחה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו גם לתיאורים יותר מדי מוגזמים, אבל איך נראות ריאות של מישהו שסובל מ-COPD?
4: חבל שאני לא יכול להראות ברדיו. יש לי סרטון של... ריאה מהשמת, לעומת ריאה לא מהשמת. אתה לא מאמין. אחרי שתי קופסאות, הריאה שחורה. מלאה זפת.
3: כלומר, הריאה מתכסה בזפת ופשוט לא נכנס חמצן לריאה.
4: נכון מאוד, וגם זה עורף את האלוויאולים, ועורף את הריאה. אני לא יודע אם שמת לב, אבל אישי בשנתיים שלוש האחרונות, א', היה קשה לו לדבר.
3: אוקיי.
4: ודבר שני, הבטח הזה שלו התנפח. נעשה יותר כזה הגלגל.
3: Okay.
4: זה חלק מהמחלה. זה חלק מהמחלה בגלל ארץ הריאה.
3: Wow.
4: עכשיו, אחד המאפיינים החשובים של המחלה זה התקפים חריפים. כל התלקחות כזאת, וזה מה שקרה לו בשנים האחרונות, מובילה לקוצר נשימה משמעותי, מסכנת את החיים, וגם גורמת לנזק נוסף ולא הפך לריאות. אני חייב להגיד כמה דברים אופטימיים, אם אפשר. יש קודם כל טיפולים חדשניים, במשך עשורים הטיפול היה בעיקר להקל על הסימפטומים, משפים וכולי, אבל בשנים האחרונות חל ממש שינוי אדיר. הרפואה הבינה שחלק מהחולים כשליש עד חצי למעשה סובלים מדלקת סמויה, שהמשפים הרגילים לא מגיעים אליה. זה שאתה מרחיב את הריאות ולא פותר את הדלקת. והקבוצה הזאת שלא מצליחה להגיע לאיזון, למרות כל הטיפולים, יש היום תרופות ביולוגיות חדשות שניתנות בזריקה ומכוונות לדלקת עצמה, לא רק לתסמינים שלה.
3: ואיך האיכות
4: הירפות
3: בזכותה?
4: הרבה יותר טובה. היא מפחיתה ב-30-40% את ההתלקחויות של החולים האלה. היא משפרת את תפקודי הריאה פי שניים, יחסית לחולים שלא קיבלו אותם.
3: כן.
4: והשיפור הזה נתפק לא בשבועות הראשונים של הטיפול ונשמר לאורך זמן. יש שתי תרופות כאלה שקיבלו בשנה שעברה את אישור ה-FDA, ועוד אחת עם מנגנון שונה, ירידה של 40% בהחמרות. יש עוד חידוש מאוד חשוב, מאוד חשוב, הבינה המלאכותית. לראשונה נפתח השנה פרק חדש בקווים המנחים של הארגון הבינלאומי, הגולד, והיוזמה הגלובלית למחלות ריאה חסימתית כרונית, שנותנים לנו את האפשרות להבחן את המחלה כמה שיותר מוקדם, כי ככל שנבחן אותה יותר מוקדם יהיה יותר טוב. ומה אני אגיד לך, זה המצב. אבל לגבי שאלתך הראשונה, אישון הוא לא הגורם, הוא הגורם המרכזי אבל לא היחידי. 80% מהמקרים זה אישון, אבל יש גם עניין של זיהום אוויר, שאנחנו יודעים שבעולם המערבי הולך ונעשה יותר ויותר חמור, גורמים מזהמים, אלרגנים, לעתים סיבוכים שמחלת אסתמה לא מאוזנת מהילדות,
3: כן.
4: אבל העישון זה העיקר, העישון זה העיקר.
3: טוב,
4: ומה אני אגיד לך, איבדנו באמת, כן. גם זמר ענק,
3: באמת איבדנו זמר ענק,
4: וגם איש באמת טוב, איש טוב, טוב לב.
3: זהו, חבר מאוד טוב פה של רדיו דרום, והתארח פה לא מעט.
4: אני בטוח עכשיו לסיום, יש לי משהו חשוב מאוד להגיד. אני לא יודע אם המאזינות והמאזינים יודעים, ולתמול לראות עם שרון היום מולדת. אז קודם כל, אני רוצה לאחל לך מזל טוב.
3: תודה ידידי, תודה רבה.
4: והרבה בריאות, ומה אני אגיד לך, שנחגוג עוד הרבה פעמים את המולדת שלך, רותם.
3: אמן, אמן ואמן. שמעתם? כל מי שזה, כל מי שמאחל.
4: מי שלא הביא מתנה ברדיו דרום, יש לו זמן. הוא לא איחר, בכולה היה אתמול.
3: לא, אנחנו נבוא איתו חשבון. לא, זהו, נגמר. פרופסור יהודה אדלר, ידידי, שמור על עצמך, תודה רבה על זה.
4: תודה רבה, ולא לשכוח.
3: העיקר הבריאות לגמרי. פרופסור אדלר, תודה רבה.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במשחק שהתקיים הבוקר, הביסה שוודיה בצורה מרשימה 5-1 את טוניסיה. הניצחון העלה את השוודים למקום הראשון בבית וב, בסיום המחזור הראשון. רגע מעניין התרחש במשחק הזה, כשכובש השער הראשון עבור הנבחרת השוודית, יסין איירי, התנצל בפני הקהל הטוניסאי על השער שכבש, וזאת בגלל שאביו נולד בטוניסיה. במשחק נוסף שהתקיים בבית וב, הולנד ויפן נפרדו בטייקו 2 דרמטי, כשהיפנים כבשו את שער השוויון בדקה 89. לפנות בוקר גברה נבחרת חוף השנב 1-0 על אקוודור, משער של שחקנה של מנצ'סטר יונייטד עמד דיאלו בדקה 90. המשחק הזה כלל לא פחות מ4 משקופים. אבל ההצגה המרשימה ביותר עד כה בטורניר היא ללא ספק של נבחרת גרמניה. אמש המנשפט הביסו 7-1 את קורסאו, שיכולה מצידה להתנחם בשער הראשון בתולדותיה במסגרת הגביע העולמי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות
0: זכיתי, זכיתי, זכיתי,

0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש וכך אך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: רדיו דרום, תשע מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. רדיו דרום. לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: נטו מהפכה.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פה באר שבע. נדחי סלמון נורווגי דלידג 600 גרם ב-24.95 שקלים, ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
9: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
8: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו
11: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
16: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
17: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
18: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
19: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכב

0: 90-36.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
4: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
5: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
6: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
7: טוב, אז קצת מונדיאל, משחקי הלילה והערב, כמובן, הולנד ויפן, חוף השינה ואקוודור, וכמובן חגיגת השערים של גרמניה נגד קורסאו. בוא נדבר קצת על האווירה במה שקורה בארצות הברית במונדיאל. איתנו דקל קינן, קפטן מכבי חיפה לשעבר, כוכב נבחרת ישראל, כרגע הוא מאמן ושחקן בלוס אנג'לס פורס, וגם הפרשן של כאן 11 למונדיאל. הוא איתנו קו הטלפון. דקל, בוקר טוב, מה קורה?
8: בוקר טוב, טוב לשמוע ממך.
7: קודם כל, בתור מי שגר בארצות הברית, ספר לי קצת על ספר לי על החוויה הזאת, איך זה נראה כשיש מונדיאל במדינה שלך?
8: קודם כל, כולנו יודעים שמדובר בחברה מאוד קפיטליסטית, אז כמובן שהמחירים בשמיים.
7: כן.
8: אבל יש פה איזושהי תקווה, ובטח אחרי המשחק האחרון, שהנבחרת הציגה, נבחרת ארצות הברית הציגה באמת משחק טוב וכדורגל טוב, זה כאילו חיבר פה את הקהילה לנבחרת, והציפיות רק עולות ומתנפחות.
7: מה זה, קהילה שעד עכשיו התעניינה באוקי ופוטבול, ופתאום מבינים שיש וואחד אחלה של נבחרת לארצות הברית?
8: כן, זה עניין תרבותי, כמובן שהפוטבול והבייסבול וה-NBA, זה אני חושב שזה עדיין ענפי הספורט המובילים במדינה, אבל המונדיאל הזה, ובטח אם הנבחרת תמשיך לשחק ככה, אני חושב שזה יגרום להרבה ילדים צעירים להתחיל לראות את הספורט הזה, לעקוב אחרי הנבחרת, ולאט לאט אולי להפוך את הספורט הזה, בוא נגיד, בטופ 3 לפחות.
7: לכל מונדיאל יש את מעבר לפלוסים שלו, אתה יודע, יש את העניינים שלו, בקטר דיברו על החום הבלתי אפשרי, בארצות הברית אני זוכר שהיה ממש שיח על המרחקים הגדולים, אני מניח שעניין המרחקים תופס פה גם בארצות הברית, אבל תגיד לי, איך שלושת המדינות האלה, כאן ארצות הברית מקסיקו, שביום יום לא תמיד הכי חברות טובות, בעיניים שלך איך הם מנהלות מבחינה לוגיסטית את האירוע, כלומר קל להתנייד, קל לזוז, קל להגיע למשחקים?
8: עד עכשיו, לפחות מהחוויה האישית שלי, הארגון הוא טוב. כן. אני עדיין לא נתקלתי בתורים ארוכים מדי או חוסר ארגון. אני מעריך שיהיו מקומות שגם זה יקרה, אבל בסך הכל אני חושב שכולם, בסופו של דבר למען מטרה אחת, זה שהטורניר יהיה מוצלח. אני מעריך שנשמע יהיה אלו תקלות, וגם זה חלק מהעניין.
7: קצת למי שלא מכיר בארצות הברית, תספר לנו, נגענו בזה באיזה חצי משפט, אבל יש פה עניין, הכדורגל בארצות הברית הפך בשנים האחרונות לאירוע סופר ממוקד. אתה יודע מה, עוד לפני שהאמריקאים ידעו שהם יערכו את המונדיאל, תוכל קצת לספר על המאזינות והמאזינים שלנו, למי שלא, אתה יודע, שפתאום נשמע לו מוזר כדורגל בארצות הברית.
8: נכון, אז כמובן שהספורט הזה הוא מתפתח בשנים האחרונות, ההגעה של בקאם ולאחר מכן של מסי, כמובן, קרבה לא מעט אוכלוסייה שבדרך כלל לא מתעניינת במשחק, אז כן יש יותר חשיפה למשחק עצמו, לשידורי הטלוויזיה, ומסי הביא איתו המון המון עניין, גם מבחינת מזכרות, מרצ'נדייז, אבל גם מבחינת אנשים שפתאום רוצים ללכת לנסוע לראות משחקים. אז כמובן שמדובר גם בלהניע את הכלכלה, ויש פה דיון שלם על מחירי הכרטיסים ומחירי החניות, אבל כן, יש התפתחות גדולה מאוד של המשחק, ואני חושב שזה רק ילך בהתפתח.
7: תן לי קצת את חוות דעתך המקצועית עד כה, על המשחקים, אתה יודע, ראינו גרמניה מפרקת את קורסאו, הולנד, יפן היה אתמול משחק נהדר. קצת שני, שגם אתה יודע, המשחקים של

0: שוויץ קטר שהרגיש קצת כמו לראות ליגה לאומית, צריך להגיד, לא נעים, לא נעים, אבל כן.
1: אני חובב גדול של ליגה לאומית, אגב, אני עדיין עוקר, יש שם הרבה קסם, ובכלל בליגות נמוכות, אבל תראה, אני חושב שבגלל הפורמט הזה של המונדיאל, שיש סיכוי טוב גם לנבחרות שמסיימות במקום השלישי בבית, עדיין יש להם סיכוי טוב להפיל, אני חושב שלא יהיו הרבה משחקים שהם בעצם garbage time. אז גם אם הפסדת את המשחק הראשון, או בתיקו בשני, יש עניין. כמובן שיש פערי רמות בין גרמניה לקורסאו, ובין שוודיה לטוניסיה. יש הבדל רמות, איך שלא הופכים את זה, אבל לטוניסיה עדיין יש סיכוי לעלות. יהיו משחקים טובים, יהיו משחקים גם של 0-0, ואני אומר לך, בשיא הכנות, כן. לפעמים צריך להעריך גם את המשחקים של ה-0-0, שהבלמים האפורים הם אלה שנוצאים את הטון, ועושים גליצ'ים ובלוקים, אני לא, אתה יודע, יש לי פינה חמה בלב לבלמים האלה, משום מה, בוא נגיד.
0: ואני אין למה. אז רגע, בוא נדבר קצת, בוא נראה איזה משחקים יש לנו הערב, אז היה באמת לפנות בוקר, היה חוף השנב. אקוודור, תיקו אחת, אני אמרתי אקוודור יפתע את הטורניר שלי מבחינתי, תיקו אחת, סליחה, מפסידה. כן, גול בדקה 90 של דיאלו, שוודיה מפרקת את טוניסיה, והערב ספרד נכנס לעניינים, בלגיה נגד מצרים, אגב, מי המועמדת שלך לטורניר, מי הפייבוריטית?
1: אני אהיה קצת משעמם, אני חושב שצרפת ינצחו הפעם, אבל אני חושב שארגנטינה תהיה אכזבת הטורניר.
0: לא באמת, למה?
1: יש לי תחושה שהסגל שלהם טיפה הזדקן, והם מאוד מאוד בונים על מסי, שאין מה לעשות, גם הוא עם הגיל כבר פחות נייד, עדיין ברור שהוא הכי טוב שיש. אני חושב שהנבחרת הזאת חסרה אולי מישהו אחר ליד מסי שיקח את המושכות, אבל כן. אתה יודע, זה ניחושים בדיוק כמוך.
0: תשמע, לאמר על צרפת, אתה אומר, אני, אתה יודע, להגיד זה משעמם, אבל מצד שני, לך תאמר נגדם, אתה יודע, אתה פותח את הרכב שלהם. רבע קבוצה זה זכו כרגע בצ'אמפיונס, הרבע השני זה קיליאן אמבפה וחבריו.
1: כן, יש להם סגל מאוד רחב, מאוד עמוק, בגלל שזה טורניר כל כך ארוך, לפעמים דווקא, הרי יהיו שינויים ויהיו רוטציות, והמאמן יצטרך לפעמים גם להתעסק לא רק במשחק עצמו, אלא גם באווירה שמסביב, וגם בחדר ההלבשה. אז אם יש להם מנהיגים טובים ומנהיגים חיוביים, זה יכול ללכת עד הסוף לרדון.
0: טוב, אחלה מונדיאל לפנינו. אז הערב ספרד קייפ ורדה בשבע, לכל אוהדי קייפ ורדה שמאזינים לנו, אז תדעו שהמשחק בשבע, ובלגיה מצרים בעשר, לפנות בוקר כבר יש סעודי אורוגוואי, איראן ניו זילנד בארבע, מעניין האיראנים, מעניין לכם.
1: זה המשחק שאני הולך לפרשן אגב.
0: איראן ניו זילנד?
1: כולם לשים שעון בעורר בבקשה.
0: אחלה, ארבע לפנות בוקר, מעולה, מעניין.
1: כן, אבל לא, יש פה קצת עניין סביב הנבחרת האיראנית.
0: כן.
1: קודם כל, בגלל שגם מנעו מהם בעצם להתאמן בתוך ארצות הברית לקראת המונדיאל, והם נאלצו לרדת דרומה לטיחואנה במקסיקו, ורק הלילה בעצם יגיעו לארצות הברית. יש שם עניינים פוליטיים כמובן, אני לא מבין בעניין ולא כך רוצה להיכנס לזה.
0: כן.
1: יהיה מעניין מאוד לראות את קבלת הפנים של האמריקאים, וגם את נבחרת ניו זילנד אנחנו לא ממש מכירים כרגע.
0: נכון, רק קריס ווד. טוב, מעניין בעד מי בוטשטבה, מעניין אם הוא בעד שחקניו. דקל קינן, ממש אני גם. דקל קינן, קפטן מכבי חיפה לשעבר, פרשן, כאן 11 למונדיאל. דקל, היה כיף לדבר איתך, תענוג אחי, תעשה חיים להשתמע.
1: תודה רבה, ביי.
0: טוב, מאזינות ומאזינים, סיימנו עוד תוכנית של המגזין. תודה רבה לכל מי שעומל מאחורי הקלעים, הטכנאי שלנו אורן השיפקר, מפיקו איציק יעקובו, והאורחות אליאור חן אסרף, ואינבל בן עמי, על הדיגיטל סטיב פרידמן ואלעד בובליל, אני רותם שרון אחרינו כרגיל, פתחי וזימרי, יש לנו המשך יום שידורים, עמוס לפנינו כמובן, המון עדכונים מהמונדיאל, אז שימו אוזן, סו בזירות, אנחנו אוהבים אתכם, נשתמע גם מחר, יאללה ביי.

0: דופק בדלת.
1: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
2: תחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט, צמוד קשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם איש פרו

0: הכי משתלם, הכי בשבילך.
1: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נטו מהפכה,
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
5: זה הכל
4: לתקנון ולבני המבצע.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה, הקאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
10: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
11: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
14: מוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
15: יש ארנק
16: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הסכם בין איראן לארצות הברית, שר הביטחון ישראל כץ אומר, אנחנו מתנגדים לנסיגת צהל מלבנון, למרות כל הלחצים הקיימים, אנחנו לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל, והגנה על אזרחינו, ולא ניסוג מאזורי הביטחון. באיום הוא הוסיף, אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה, ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. כך כץ. בתוך כך גורם בקבינט המדיני-ביטחוני אומר כי היחסים בישראל מול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתוחים מאי פעם. אמש בדיון השרים כולם גיבו את ההחלטה של ראש הממשלה נתניהו לגבות מחיר מחיזבאללה בכל פעם שיתקוף בשטח ישראל, גם אם הדבר יגרור המשך מתיחות מול הנשיא האמריקני. ועל אף ההסכם בין איראן לארצות הברית, ועדת החוץ והביטחון אישרה הבוקר להאריך את המצב המיוחד בעורף עד לתאריך 30 ביוני. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי הארכת המצב המיוחד אושרה באמצעות משאל טלפוני. ולסיום, הקרונות הראשונים של הקו הסגול ברכבת הקלה הגיעו לנמל חיפה ויועברו בשבועות הקרובים לבדיקות והערכות לנסיעות המבחן. הקו הסגול באורך של כ-29 קילומטרים צפוי לשרת כ-260 אלף נוסעים ביום ולחבר בין 10 רשויות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים.

0: שלכם, כוכבית 6188.
1: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
2: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
3: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
4: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואני בהצלחה.
5: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
6: וטוב לי ובא לי לחיות, אני ממש מאושר, אני אוהב את כולם עד ששמעתי את פתחי וזמרי בעם.

0: לא בוקר טוב ולא צועל לרחוב. צריך להגיד בוקר טוב למחליף של זמרי, היום זמרי טיפה מתאושש מאיזה משהו. בוסי, מה העניינים?
1: בוקר טוב, בוקר טוב, באמת בוקר טוב גם לך, אבל כן, בוקר פחות טוב בכל מה שקשור לדונלד טראמפ, ההסכם.
0: זהו, זה רשמי, אי אפשר כבר לחכות לאיזה משהו, לחכות לנוסח הסופי. התחושה היא ש... מה, זרק אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס או לא צריך...
1: תראה, קודם כל בוא נגיד הקדמה, צריך לעשות הכרת הטוב, או צריך להשתיע הכרת הטוב.
0: נכון.
1: למה שדונלד טראמפ עשה אלינו, הפצצה בפורדו, לתת לנו כל מה שרצינו.
0: החלשת משטר, עם כלבי,
1: כל הדברים הללו, העברת השגרירות לירושלים, ההכרה ברמת הגולן.
0: לא, אל תגזים, אתה הולך כאילו אחורה, כאילו...
1: הכרת הטוב היא על הכל.
0: אני לא איתך בקטע הזה.
1: אבל אין מחלוקת שההסכם הזה רע לישראל. ההסכם הזה, אתה יודע, לא, אף אחד לא זרק אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס.
0: זהו, רציתי להדליק אותך כדי טיפה להרגיע, אוקיי, אבל
1: כן, לא, חד משמעית. אבל ההסכם הזה הוא לא טוב לישראל, אנחנו לא יכולים לייפות את המציאות. אנחנו
0: רגע, שלנו... האם הוא לא טוב לישראל אובייקטיבית שלא קשור לאכזבה גדולה מהטוויסט בעלילה ומזה שכבר פיתחנו ציפיות וחשבנו שאנחנו הולכים לא רק לסיום מלחמה בניצחון אלא בסיום מלחמה והעניין של הפלת המשטר? אני אומר לך, תקשיב, אנחנו מנהלים פה תוכנית רדיו יומית, נכון? אתה יודע, אתה גם מכיר תוכניות יומיות, פטריוטים וכו'. אך לפני כמה ימים, בסדר? דיברו פה אנשים מאוד מאוד רציניים על החלפת משטר, המשטר לא יעמוד בזה, זה ייקח חודשים, זה ייקח שנה וזה, ופתאום הבשורות האלה כאילו מספרות שהמשטר הולך,

0: כאילו המשטר קם מעוף החול שקם ויחזיק, זה לא יכול להיות, אתה יודע, השינויים הגדולים האלה בגלל הסכם כזה. אז צריך להרגיע לדעתי.
1: קודם כל השתמשת מקודם בביטוי או סקנדל או פסטיבל לפני התוכנית, אתה ואני, אבל תקשיב, אין ספק,
0: כביקורת עלינו.
1: כן, כן, אין ספק שהענק הזה שנקרא איראן הוקם מכה קשה, מכה ניצחת, והפך להיות גמד. אבל לגבי ההסכם עצמו, האיראנים עשו בית ספר לטראמפ.
0: כן.
1: הם היו על הקרשים, היה צריך להביא עוד נוקאוט, והוא נתן להם מים, נתן להם הפסקה, נתן להם עוד סיבובים, החליף להם את הכפפות.
0: מדויק.
1: אני לא יודע מה עושים טוב כדי לנצח בקרבות.
0: אמר להם, תקומו, שנייה, תנו עוד כמה סיבובים.
1: הם קיבלו הכל על כלום. נכון. הרי מה ההסכם אומר? ההסכם אומר, בעוד 60 ימים נדון בדברים המרכזיים, בינתיים. תקבלו, תיקחו, תשמע, בוא נדע להם.
0: אני אגיד את זה ככה.
1: רגע, הם נתנו לו מט בניהול מסע ומתן. לא יודע מי ניהל את זה מצד אמריקאי.
0: זה לא רק ניהול מסע ומתן, זה לא מט רק בניהול מסע ומתן, כי הוא לא קוש... זה לא עניין שאני עושה, זה, אם אנחנו היינו מתמודדים עם מדינה, עם העצמה האמריקאית שאין לה בחירות אמצע, זה לא היה נראה ככה. הבחירות אמצע והשיטה הדמוקרטית האמריקאית, גם היא מובילה את טראמפ, זה לא עניין של ניהול מסע ומתן רק, כן? גם מציאות מאוד מאוד מורכבת שבגללה, אני אומר, הוא מכר אותנו, אין ספק, הוא הלך איתנו יד ויד, הוא לא רואה את הדברים כאן, הוא לא מוכן לשלם את המחירים יותר לפי האינטרסים האמריקאים, וקיבלנו סתירה, זה נכון. אבל זה יושב גם על מציאות, אתה יודע, אין מדינה עם בחירות אמצע כאלה, אתה יודע, שטופות את הקלפים. זה האירוע, אתה יודע.
1: חד משמעית יש אינטרסים, ודונלד טראמפ הוא נשיא ארצות הברית ולא נשיא ישראל, והאינטרסים שלו שונים. אבל קשה לי לקבל את הטיעון של בחירות האמצע, כי לפני חודשיים הוא יכל לתקוף את כל מה שיש בהליכה רג'.
0: לא,
1: הוא לא עשה את
0: לא,
1: זה.
0: לא, רגע, רגע. כי הוא חשב, אתה יודע מה, אולי ניהול אסטרטגי של כמה אני הולך באמת תראה, לפני חודשיים, אתה מכיר מסעים ומתנים, לפני חודשיים התחושה היא שיש לי חודשיים לכופף אותם, להביא אותם להסכם מצוין, שבו הם נענקים תחת הזה וחותמים וכו'. יש לי גם את המפרציות מאחוריי שאומרים לי, לך עם זה עד הסוף, הרי מטורף. גם שם היה טוויסט
1: מטורף
0: בליל.
1: מטורף הטוויסט בליל אצל המפרציות.
0: בדיוק, יש עם זה הרבה, אתה יודע, ואז בחודשיים הם גילו עמידות ושרידות. ומתהפכות עליך כל המפרציות האלה ואומרות רגע רגע תקשיב אנחנו מפחדים הם מפחדים עכשיו אחרי חודשיים שאנחנו רואים שהם לא מתקפלים שגם ישמידו לנו את בעירות הנפט ותחנות הכוח וכל הדבר מתקני התפלת מים וכולי וכל הדבר הזה וזה הטוויסט בעלילה שהוא לא החזיק במשך החודשיים יכול להיות שלפני היה צריך להקדים את מתקפת אתה יודע אני אשמיד לכם את הציביליזציה היה צריך להחליש אותם הרבה יותר זה נכון מבחינת ההסכם, מבחינת המסע ומתן, אני חושב שדי, כבר, אתה יודע, ברגע שהפסדת את החודשיים האלה ואתה הולך לקראת בחירות האמצע ומה ההשלכות של הדבר הזה, אז באמת, אתה יודע, כל הסוסים ברחו מהאורווה ואתה לא יכול להשיג...
1: תראה, אתה אמרת...
0: הוא לא הצליח, כן?
1: אתה אמרת דבר חכם, מכרו את הנרטיב הלא נכון, אבל צריך לזכור, האיראנים, הם שנים פה, הם שנים מבחינתם, מה זה 4 שנים? זה יום, זה פחות מיום.
0: ומה זה תושבים רעבים?
1: כן, מסתבר שאת כל אוצרות הטבע, כל התקציב, כל הקצף הלך לטילים הללו.
0: כן.
1: אבל יש מישהו שמבין בזה טוב מאיתנו.
0: כן, לדעתי גם מבין וגם ישחיר עוד יותר את מצבנו לפני ש...
1: בכניסה לראש חודש, היום ראש חודש, ראש חודש תמוז.
0: ראש חודש טוב, צבי יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים, הייתו לפעמים יוז בוקר טוב. חודש טוב, מה שלומך?
2: חודש טוב. מה, אתה כבר עושה לי פרומו שאני אשחיר?
0: כן, אני יודע, כי אתה מהאלה שאומרים עוד יותר חזק, ואתם לא מבינים את האיראנים, אז ברור לי לאן אתה הולך עכשיו ביום כזה.
2: נו, ואפשר שלא ללכת, אז לא, אני לא רוצה להשחיר, אבל בואו נסתכל, כי זה לא מעניין שצבי יחזקאלי רואה. זה שטראמפ לא רואה, לפחות אנחנו בעם שלנו יכולים לראות מה הוא לא רואה. ואני חושב שיש פה בעיה אסטרטגית עצומה וגדולה, שוב, הכל בהנחה, הרי כל מה דיברנו, מה דיברנו כל המלחמה, אתם זוכרים? אם זה באמת ככה, זה רק תרגיל, חי בחירות אמצע, הוא עושה ככה, הוא עושה מונדיאל, הוא זה, הוא זה, חברים, זה סגור, זה too bad to be true, זהו.
1: too bad to be true גדל too bad to be true יפה אני אשתמש בזה צביקה
0: לא זה יתהפך עלינו זה יתהפך עלינו
2: זהו עכשיו לא חשבתי שתגיד לי תראה זה עוד לא יתהפך יתהפך. עכשיו הוא יתהפך בסגנון שלו, זה לא תגיד אובמה וביידן הקרים האלה שגם לא סופרים את האיראנים ואולי אותנו ואיכשהו מנסים ליצור איזה צד באמצע בהכלה שלהם וההבנה. פה מדובר על אחד שחתך לצד שני.
0: בדיוק.
2: תראו את ההסכם, תראו שהפקיסטנים, המתווכים ההוגנים מפרסמים את העיקרון, את כל העיקרון, שימו לך זה נכתב, הכל נכתב כדי שארצות הברית נותנת פיצויים ומשלמת ומפצה ומצטערת.
0: לא, אין הסכמות על כל הנקודות, אני לא מייפה את זה. יש פערים מאוד גדולים בין ההצגה של התוכנית הפקיסטנית לעומת האמריקאית.
2: בוא נאמר, בהנחה שהדברים הם ככה, לא משנה מה, עוד לא חותמים וזה. כרגע, תראו את ההתנהגות של האיראנים. ההתנהגות של האיראנים אומרת, אני שורד, אני מנצח. עכשיו לנו, ישראלים, זה בעיה מאוד מאוד קשה, אסטרטגית, לא רק מול איראן, ולא רק מול העניין של חיזבאללה. חבר'ה, תראו את המסר לשכונה, יש לנו ארדואן, יש לנו טורקיה, מסתכלים עלינו. וזו שעת מבחן להנהגה שלנו עכשיו, כמו שביבי היה ב-2015, הלך לאובמה ועשה לו דווקא, ואמר, למרות שהדווקא שלה זה היה נראה ממש אלגנטית, זה המדענים מחוסלים בטהרן, ושקט ויופי. היום זה מלחמה. ולכן פה נבחן את המנהיגות, ואם לא נעמוד...
1: שנייה רגע, צביקה, הרי מה אתה אומר? יש כאן מסר למפרציות, לטורקיה, אבל עם מה שאני מבין, וגם שוחחתי על זה עם פתחה לפני שנייה, המפרציות לחצו להגיע להסכם. אתה יכול להסביר לי פה את הסתירה?
2: תראה, בשכונה שלנו, בשבט, בתרבות השבט, יש משפיל ומושפל, אך את החזק מעריכים ומעריצים, ואת החלש שוחטים והורגים, אוקיי? עד כאן ההבנה? יפה. Okay. עכשיו תסתכל, אתה מדינה קטנה, אתה רואה מה קורה את ההתנגשות בין איראן לבין ארצות הברית. כל השנים הם אמרו, תוריד להם את הראש נחש, אוי ואבוי, סכנה. ה-MBS קרא לחמינאי ההיטלר של בן זמננו. אז אתה אומר, וואו, הם רואים עין בעין. אתה לא מחסל אותם, מה הם אומרים? בוא נעשה שלום. למה? הם דואגים לעצמם. הם דואגים לעצמם. הם יודעים, האיראנים יודעים מה הם חושבים עליהם, והם יודעים מה חושבים על האיראנים. כולם יודעים את הכל. אמרתי לו את הפתגם הידוע, הם באו להלוואה שלו, בחו, הורידו דימה והם היו הרוצחים. ככה זה השכונה שלנו. ולכן חברים, אם אנחנו לא נבין את זה, לאף
0: לא, אז מה שבוסי יכול לשאול אותך, זה איך, כשהם זיהו, רגע, שנייה, כשהם זיהו את מה שתואר כפגר מדמם, המשטר האיראני, לראשונה בתולדותיו, כבר מדמם, תן עוד איזה סיכול ממוקד, תן עוד איזה הבערה של מתקני... איך הם לא אמרו, טוב, בוא נשחט את הכבש הזה? זאת השאלה.
2: עוד לא, עוד לא, כי הם יודעים מה הכוח האמיתי. הם יודעים את נוסחאות הכוח. הרבה באמת חברים, זה לא באמת הנשק. זה לא הנשק, מה? צריך לתאר את הנשק הכי טוב בעולם וגם לנו. הסיפור הוא אופן הפעלת הנשק. אנחנו עדיין, ואני אומר לך את זה אחרי שנה של מלחמה, אנחנו בדיוק שנה בעם כלבי, היינו עדיין בכפפות של משי, נכון חיסלנו חמינאי, אבל למה כלי התקשורת שלהם מתפקדים? למה כל סמלי השלטון שלהם עדיין קיימים? למה אנחנו לא רודפים אותם? למה טראמפ בהתחלה לא תפס את מצרי הורמוז? לא שיחקנו את כל המשחק. עכשיו שהאמירויות וכל החבר'ה האלה רואים את זה, הם אומרים, בסדר, זה האמריקאים. אבל זה בדרכם. ברגע שהם ראו, עד שהם לא יראו את הכל נופל, זה השפעם שאלתי, נהג מונית רמלה, תגיד, אחרי שערפת מת, בחיית, מה אתה חושב עליו, על המושחת הזה? הוא אומר לחביבי, עד שאני לא מוודא שהוא מת, אני לא מתחיל לדבר. אוקיי? עד שאני לא מוודא, אני עולה עבור 40 יום. הוא אומר, עזוב, אתם אומרים 40 יום. יש פה תכונה שבטית של להיזהר ולשמור, זה הכל הישרדות, הכל זה הישרדות בשכונה. עכשיו שהם רואים שהם חזקים השיעים, עכשיו שוב, זה לא בגלל שזה איראן, זה סיפור של האסלאם השיעי מול הסוני, הם יודעים שהם יבואו לשחוט אותם ביום מן הימים, והסיפור של השיעים זה לא היהודים, זה הסונים. אנחנו מגינם של הסונים, לא עשינו את העבודה, גם לא טראמפ, ולכן עכשיו כולם רוצים את חברים שלהם.
0: לא עשינו שום עבודה, צביקה? שום מסר לא עבר, שום...
2: עשינו עבודה כזו מדהימה שהשלטונות היה לברכיים, אחרת הוא לא היה חותם. אני חושב ואני טוען שגם חיזבאללה וגם האיראנים עם הגב לקיר. למה הם חתמו? כי כבר הגיעה הסכנה הקיומית. אם היינו ממשיכים, ואני אומר לכם את זה גם בחיזבאללה, חיזבאללה אנחנו חייבים להמשיך. הארגון הזה לא יהיה בגודל שלו ולא יהיה קיים כמו שהוא היה קיים ומאיים עלינו, ואפשר לעשות את זה, כי אנחנו מחוץ להפסקת האש, אז אני מאוד מקווה. האיראנים היו באמת עם הגב לקיר בשארית כוחם. עכשיו, זה לא אומר אגב שההמשך לא יהיה. כמה כסף שלא ייתנו להם, הם ישפרו את עצמם. זה לא אומר שהסיפור של המשטר זהו, הם קיבלו פוליס הביטוח והבטחה שזה לא ייפול. זה עוד יכול לקרות, אבל היינו קרובים מאי פעם.
0: כן, אז האכזבה.
2: להפלת השלטון האיראני, רק מה, יאללה, תמשיך.
0: דיברתי עם בוסי לפני התוכנית, ישבנו עם העיתונים וככה החלפנו דעות. כאילו, החלפנו דעות. הוא, יש לו דעות, אני תופס על דנטל. לא, אבל אמרתי, אתה יודע, המשפט הכי חזק, אתה יודע, אני בא מעולם הפרסום, וכשעושים פרזנטציות ומנסים למכור קמפיינים ושהלקוח יש את המשוואה הזאת של over

0: פרומיס אנדר דליברי וההפך, אנדר פרומיס ואובר, תמיד תבטיח מעט ותספק את הסחורה בגדול. ומה שדונלד טראמפ עשה,
1: אגב, אתה
0: צריך לעשות
1: לטראמפ,
0: רגע, תן לי רגע, מה שדיברנו זה מה שדונלד טראמפ עשה, לדעתי זאת הטעות האסטרטגית, לא הטעות בניהול ההסכם, זה האובר פרומיס, החודשים האלה של הרהב ושל הפצצות באוויר ושל השמדת הציביליזציות, ואני הולך לבוא והם כדאי להם ושיתחננו וכולי, ואז מגיע האנדר דליברי שאתה אומר, זה ההסכם הזה שאפילו בגרסה האמריקאית מאפשר, זה, אתה יודע, משוואת, אגב, זה נכון הדבר הזה לכל דבר, לדייטים, לפגישות עסקיות, אל תבוא,
1: לחינוך ילדים,
0: כנראה בהכל, אל תבוא גדול, תבוא קטן, תבוא דוד, אל תבוא גוליאת.
1: נכון, אז קודם כל אתה אומר כל כך יפה, אתה נוגע גם בשורש האמריקאי של טראמפ, של החלוקה של העולם ל-good guys ו-bad guys, או שזה מדהים, wonderful job, ארדואן wonderful, קטר wonderful, amazing, זה או שהם נבלות, צריך להרוג אותה, ובד פיפל ובד ג'וב. יש חברים, יש באמצע, יש הסברים, ואני חושב שזה שהוא קופץ בין ציוץ לציוץ בקצוות האלה, אז הוא כבר אובר פרומיס, אין מה לעשות. הדבר הנוסף בעניין של האובר פרומיס, זה שבשכונה אתה חייב להבין כל מלחמה שנפתחת, של גוף מערבי מול חמאס, חיזבאללה, מה בהתחלה הם עושים? הם סופגים. הם סופגים את הכדור בבטן, סופגים את המכה, יורדים, סוגרים את הבונקרים שלהם ונותנים לך עכשיו להתבשל. הוא לא ידע את זה. הוא לא ידע שהמשחק פה זמן ונטרף מהסיפור של הורמוז, ואז הוא התחיל את כל הטרפת שלו.
0: אבל תראה את נתניהו. לא, שנייה, אני אומר עכשיו, תראה את נתניהו. יש עכשיו הרבה ביקורות על נתניהו, וזה בסדר. הוא לא צלצל ועשה רעש וצלצולים, ואנחנו הולכים בוודאות. טראמפ עשה פה אובר פרומיס מטורף. עכשיו אני אגיד לך גם עוד דבר,
1: כי ביבי מכיר את טראמפ, הוא יודע שזה קצת חלומי, אמר אם יקרה יקרה, למה שאני אגיד
0: לא בסדר, אבל ההתנהלות, אני אמר לי, דיברנו אני ובוסי אמר לי, אתה יודע, אם טראמפ לא היה מנפח את זה כל כך ומאיים כל כך ועושה אבו עלי כזה גדול, אז היום גם עם הסכם שהוא קרוב להסכם הזה, היינו אומרים, תקשיבו, ישראל וארצות הברית, איך אמרת, קילפו
2: את הרבה משכבות ההגנה.
0: ואולי יבוא הפלת משטרה. כן, היינו...
2: זו, בחרו את זה לא טוב, צביקה, שוב, קודם כל צביקה, אני מקבל אותך, אתה יודע שאנחנו מסכימים פה, הערבים אצלם זה זמן, אתה יודע, הבדי אומר הנקמה עוד 40 שנה, וגם אז הוא אומר, חבל שמיהרתי. זה משפט שאתה אומר ולקחתי. אז אצלהם כל יום זה, שהם שורדים זה ניצחון, ושוב המטרה זה השיעה, האנשים לא מבינים נכון. שאנחנו במלחמת דת, אנחנו במלחמת נכון. דת, כל מה שנגע בו סלאח א-דין מאוסטריה ועד אנדלוסיה זה וקף מוסלמי, זה המטרה שלהם, אבל נשים את זה רגע בצד. אז בהתקבל הטעם הזה, אני לא מבין איך לא אלו יועצים שאמרו בדיוק את מה שאומר פתחי,
0: זה לא האינטרסים של לעשות
2: תמכור הברית. את זה טוב
0: לא,
2: יותר
0: הוא לא
2: אבל ילד שאומר אני ארוס ציביליזציה יום אחד, ויום אחד אומר...
1: כי הוא האמין בזה, בוסי, הוא האמין בזה. אתה יודע שגם אנחנו נהננו מזה שהוא בא אומר...
2: אבל בשביל זה יש לך יועצים, צביקה! בשביל זה יש לך יועצים!
1: אנחנו סוף סוף מדבר לערבים, כמו הערבים.
2: כן, אבל...
1: אתה צריך לקמה עניין במלחמה.
2: אבל בשביל זה יש לך יועצים שמבינים בעולם הערבי כמו צבי חזקאלי האמריקאי. אני מקווה.
1: אין.
2: אז מה עושה מחלקת המדינה? אין שם, לא יודע, גף ערבי?
1: לא, תום ברק של אובמה, של טראמפ ורוברט מאלי של אובמה, הם נותנים לו לראות את העולם דרך העיניים המערביות. אתם יודעים שכלל רישום בלימודי מזרחנות, אני למדתי את זה לתלמידיו של ברנר לואיס, פרופסור ברנר לואיס, גדול המזרחנים, ואני אגיד לכם זה תמיד, אל תראו את המזרח התיכון בעיניכם, ראו את המזרח התיכון בעיני, איך האויב רואה אותו, איך הוא רואה את המזרח התיכון, לא איך שאנחנו רואים. טראמפ טועה בזה, וזה הוא מלוא כל החדר כבודו, זה האגו.
0: אני חושב שגם עשו לו הונאה, הרקצ'י האלה, השוטר הטוב והשוטר הרע, איראני. תסביר את זה. מי שישב איתו, שאמר לו, כן, אנחנו נוותר על הגרעין, ואתה תגיע לזה, ואני מדבר איתם, והם לא... והם חיכו בסבלנות ולא הסכימו. הם עשו בדיוק מה שחמאס עשה בחטופים. בדיוק, בדיוק. ממנים איזה בובה. ממנים איזה בובה שאומרת כן, כן, כן לטראמפ, שוחקת אותו,
1: מותחת... הוא מתקשר אליהם שיש התקפות ומתחנן להפסיק, אז טראמפ אומר בתקשורת, כי הוא עובר. הוא אומר, הם מתחננים, מה, הם עכשיו מתחננו להפסיק את המתקפה. חברים, אבל אתם יודעים מה אני חושב? כי באמת, אני שמעתי הבוקר, גם צ'יבה אליי גם בבית כנסת, הייתי עכשיו בקופת חולים, אמרו לי הנביא זעם וזה. אני רואה שאנשים מתחילים לקלוט ולהבין שאנחנו לגורלנו, ואנחנו לומדים לאט לאט. אנחנו לומדים לאט לאט מהשיבה באוקטובר, מחמאס, מהחטופים. אנחנו לא פריירים. עלינו לא יכולים לעשות סיבוב כזה של ההסכם הזה כמו שקורה עכשיו עם טראמפ.

0: תראו את ההבנה שלנו. זה גם לא קשור לפוליטיקה. כולם מבינים עכשיו שעבדו על טראמפ. אז זה מדהים. זה שהישראלים מבינים עכשיו, נכון שהמצב שלנו לא טוב. אני אומר לכם, זה לא נגמר, הסיפור לא נגמר.
1: מה, אופטימי? יש לך איזה משהו?
2: לא, רגע, מה זאת אומרת זה לא נגמר? תסביר, צביקה, איך אפשר לצאת מהברוך הזה? המלחמה שלנו עם איראן
0: לא נגמרה.
2: המלחמה שלנו עם איראן לא נגמרה. המלחמה שלנו עם
0: חיזבאללה לא נגמרה, זה שהוא גמר...
2: אבל אתה רואה את ישראל משמידה תשתיות נפט בלי אישור אמריקאי?
0: אין ברירה, תגיד, תבין, שיגב שלך אל הקיר. אנחנו יהודים, חביבי, אנחנו ראש חודש תמוז, עוד 17 יום אנחנו נתחיל את בין המצרים, את חורבן הבית. אנחנו לא נרשש חורבן הבית אחרי שסבא שלי וסבא שלך 2,000 שנה התגעגעו לבוא למקום הזה, לתת את זה בגלל איזה הסכם שאסור לנו לתקוף בחיזבאללה, או אסור לנו לתקוף באיראן. עכשיו הם חוזרים לכפרים שלהם לדרום והם יודעים, סליחה, הם יודעים שנתקוף אותם. אני בא ואומר לך שיגיע הרגע שכפנו יהיה לקיר, והייצא מאיתנו היהודי השורד, שמראה לכולם מה זה סבא.
1: אבל זה לא יהיה במתקני הנפט, זה יהיה בפרמטרים שמגדירים את האיום הקיומי. זה יהיה גרעין וטילאות. זה מה ש...
0: אבל אתה תסיר איום קיומי. נכון שהיה לנו חלומות שהמשטר הזה ייפול. גם לי היה את החלומות האלה. מאוד רציתי שהמשטר הזה ייפול. ואתם יודעים מה, אני לא יודע אם זה...
2: כן, כן, אני פה חושב שהמשטר... תשמע, בוא נעבור את כל האומות.
1: לא, אמרת, אני חושב...
2: נעז ההיסטוריה. אומות, אנשים לא יכולים לחיות בלי חופש. אני חושב שהמקרה של צפון קוריאה הוא חריג. תמיד בסוף הטבע האנושי...
0: לא בעולם הערבי, אחי יקר. בעולם הערבי, ברגע שמדקק, טיפה לא שם לב, אסד או סדאם, סדאם הזה, האמריקאים עזרו להפיל, וראית מה קרה. השלטונות הדיקטטורים הללו חוסמים כל אפשרות, ואתה יודע מה, יש לי אכזבה גם מהמאים.
1: לא הבנתי משניכם, יהיה פלט משטר או לא?
2: אני חושב שכן.
1: אנשים לא מבינים מה אתם אומרים.
2: אני חושב שכן.
0: לא, אני חושב ששוב, אני אומר, לא נסגרה הדלת לפני האופציה של הפלט המשטר, כרגע באופן טבעי, אני לא יודע איזה איראן זאת תהיה. נראה איך הם התחזקו בתוך ההסכם הזה, אבל אני לא נפרד מהחלום הזה. אני לא נפרד מהחלום הזה.
1: אוקיי, עם זה אנחנו נשאר.
0: ואני אגיד לכם את זה בנוסחה הכי, זה לא גרעין, זה לא אורניום, זה לא טראמפ, זה לא שום דבר. זה דבר אחד, זה שלטון האייתולות. כל עוד הוא קיים, יש איום. כל עוד הוא לא קיים, והעם האיראני באמת לא מהווה איום, ביום אחד תגמור להם את כל הצבא כמו שעשית בסוריה.
2: גם כמו הנפילה של חומות ברלין, אתה זוכר? חינכו אותנו שאי אפשר לגוע בדבר הזה שנקרא ברית המועצות, ואז הלכנו לישון לילה אחד, אני זוכר איתי בכיתה י' א', ופתאום הדבר הזה נעלם.
1: זה לילה, כן.
2: לילה אחד.
0: אבל רגע, פוסי, אני אשאל אותך, תגיד, השיטות של הקומוניזם נעלמו? העניין נעלם? תראה מה קרה עם השיטות של הקומוניסטים בפרי פלסטין. אנחנו חושבים שזה ניצחון. זה לא היה ניצחון העולם המערבי, כי מאז המשיכו עוד מלחמות בעולם, אבל זה כבר נושא
1: לדיון אקדמי. לא, בגרמניה זה ניצחון ענק של העולם המערבי, מה זאת אומרת? גרמניה השתנתה ללוקר, מה זאת אומרת? נתנה חופש.
0: סטטיסטית, מאז שנפלה חומת ברלין, ומאז קץ ההיסטוריה של פוקויאמה, שטען שהעמים דמוקרטיים לא ילחמו עוד, אנחנו נלחמים יותר
1: מכיוון. לא, אבל צביקה, מצד שני, כל הגוש הקומוניסטי ורוסיה וזה נחלשו משמעותית. רוסיה הייתה פעם איום על אמריקה ועל המערב, עזוב אותך.
0: נכון.
1: הם לא קרובים.
0: נכון, אבל תגיד, מלחמות נעלמו מהעולם?
1: לא. אין ניצחון מוחלט, אנחנו נדבר על זה בהמשך. וגם על מה עושים מהאמירה הזאת של נתניהו, כי ניצחון מוחלט לא כולל גם את איראן וגם את החלל. אבל נדבר על זה אנחנו...
0: אתם אנשים רציניים, עזבו אתכם מסיסמאות, זה סיפור ארוך הניצחון, ואני חושב שאנחנו עדיין לא, עדיין תוכנת הניצחון לא הותקנה אצלנו מההתחלה, ורק עוד מילה אחת רק על חומת ברלין, אני אגיד לך שאנחנו באמת ראינו את חומת ברלין וחשבנו שהעולם, אבל בגלל חומת ברלין אנחנו חתנו על אוסלו. ואוסלו הוא בעצם שורש כל הרע שלנו בכל מה שקורה פה, וזה הכל מתחיל משם. אז
2: האומה היחידה מאז תחילת הציביליזציה שהכניסה את האויב של הפנים על המדינה ונתן לו נשקים. תקן אותי צביקה,
1: זה לא פודקאסט, יאללה, הבנתי, עכשיו אנחנו בברלין ובאוסלו.
2: סליחה, גם טרויה,
1: נכון.
0: גם טרויה עשה את זה.
1: אנחנו להרצאות של צביקה יחזקאלי, שם שעה בשקט.
2: לא, אבל הציבור צריך להבין את זה.
1: אבל בסדר, אבל אנחנו בתוכנית רדיו, מסחרית, עניינים.
0: אגב, היום בערב הרצאה באשקלון לכל מי שרוצה.
1: יאללה, חבר'ה, אשקלונים, צביקה יחזקאלי מגיע, תלכו להרצאה. צביקה, תודה רבה.
2: תודה, צביקה.
0: תודה רבה.
1: חברים, אמרתי, לא, באמת, יש פה ענייני גבולות ה... חברים, אנחנו כל השבוע הזה עם פיננסים לישראל. בוסי לא מכיר את העולמות האלה של לקיחת משכנתה, אבל אתם כן. וזה יושב על כולנו, וזה הריביות עולות, וההחזרים לא... זה הזמן לבדוק את המשכנתה שלכם. פיננסים לישראל אומרים, גם אם בדקתם את המשכנתה, באחת מהחברות יש היום שוק פרוץ, של כל אחד נהיה יועץ משכנתה, תבדקו, הם רוצים לבדוק לכם את זה בחינם ולתת לכם את התוצאה, ואם תצליחו לשפר, תשפרו, אם תצליחו להקל על החיים, תקלו ולשלם פחות בכל חודש. זה כוכבית 2005, הבדיקה שלהם לא עולה כזה ואין שום מגדל.

0: עצמה, ואין שום תשלום מראש, ורק אחר כך, אם תצטרכו, תתחילו תהליך, זו החלטה שלכם. אז כוכבית 2005, איך בוסי, אפילו לא התנגדת למה שאמרתי, אה? זה כאילו, אתה יודע שיש אנשים לוקחים משכנתה?
1: ראינו.
0: כבד עליהם, הם לא...
1: איי, איי, שתהיה בריא, אם יהיה פודקאסט, אני אוכל לענות לך התשובה על הדבר הזה, ארוכה ואיזה.
0: 100%, טוב,
1: אנחנו נצטרך... רק תזכור שלא זכיתי באור מן ההפקר ולא קיבלתי גירושה מהאוויר.
0: אתה איש מוכשר, אתה איש חכם, מוכשר ו... ועושה לחמו ביושר. עוד מעט נקבל תשובות, אתם יודעים ממי. אתם יודעים ממי, תחכו ויהיה מעניין.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
8: זה הכל בשבילך,
6: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
4: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
10: נטו מהפכה!
11: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. כל האור 0.500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרם החיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
12: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
13: המשכנתא לוחצת?
14: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
3: בסטנדרט של אביס. אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, קאנטרי.
5: כפוף התקנון.
2: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד, ולא לרדוף אחרי הניקיון.

0: ניהול המשרד. עידן שקד, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באופן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי 18 ביוני בין 3 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס, שדרות ישראל, פולק 11, קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון, באתר אביס co.
4: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
5: כן, טוב, עכשיו מי שייתן לנו תשובות, ואולי, אני לא יודע, יודד, לא יודד, ואולי יגיד, עם לבדו, ישקול, איך זה נקרא?
6: עם לבדד, ישקול וגויים לא יתחשב.
5: נכון, הוא חבר כנסת בועז ביסמוט, יו"ר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, בוקר טוב.
6: ומי שמתפלל איתי באותו בית כנסת.
5: אה, אתם מתפללים יחד באותו בית כנסת?
6: אמת.
5: בועז?
7: אמת.
5: אז יש לכם הרבה מה להתפלל השבוע.
7: כל אחד עם ילדיו החמודים.
5: על מה תתפלל השבוע?
7: על מה שאני אתפלל כל שבוע.
5: מה? ביטחון ישראל?
7: ביטחון ישראל, על קיומנו, על עתידנו, גם כן הכרת הטוב. הכרת הטוב זה גם כן משהו, אתה יודע, אתה עובד עובד על העתיד, אבל אתה יודע, אתה עם שכותב את העתיד עם הדיו של העבר, וכל שבת אנחנו מוצאים את הספר, והדיו של העבר הזה מכתיב את צעדינו, ולא צריך להתבייש בזה. וכל תפילת מוסף, הנה, אני רואה את חברי גיא עם ילדיו, ואני רואה את הבן שלי מתחת הטלית שלי, ושואבים כוחות, הם מתדלקים לכל השבוע.
5: יופי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתה דווקא בעקוב שהיית עורך ישראל היום ועיתונאי, סיכרת מנהיגים, סיכרת... אתה... איך אתה רואה את הטוויסט בעלילה הזה עם דונלד טראמפ? אנחנו רואים גם הרבה הרבה ביקורת שנזרקת לעברו. מריקלין, אנשים באמת שהרימו אותו על כפיים כשהוא נבחר, ופתחו פנים, נסעו. כן, איך אתה רואה את הדבר הזה? גם הצד שמבקר אותו טיפה מגזים, או הוא זכאי לכל, אתה יודע, ביקורת כזאת?
7: אז אני שמח שאתה מחזיר אותי לשם, אני שמח שאתה מחזיר אותי בדיוק למקום הכי נכון עכשיו מבחינתי, זה הסיפור של התפקיד שלי בישראל היום. למה? כי גם הייתי כותב על איראן, גם כיסיתי את שיחות הגרעין, גם נסעתי, גם ביקרתי באיראן, וגם ראיינתי את טראמפ כשאני מכיר את כל זה מקרוב, ותחת לא עכשיו יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון, okay. אלא אותו פרשן, אותו אחד שעוקב אחרי איראן. אם היית אומר לי אז, אני זוכר כאשר הייתי כותב, שהצנטריפוגות מסתובבות וצריך לתקוף באיראן, ומה כולם אומרים? לעולם לא לתקוף באיראן. וכאשר הייתי הולך לראיין את דונלד טראמפ, והיו לו את השיחות אוף, אז בדיוק כמו הקודמים, כשאלה שקדמו לו, גם הוא בוורסיה הראשונה שלו, בקדנציה הראשונה שלו, ב-2016, לא גילה כל סימן שהוא עתיד לתקוף באיראן, להפך, זה הנושא שהוא לא רוצה להיכנס אליו. לכן חברים, עצם העובדה שקודם כל תקפנו באיראן, שמיים פתוחים באיראן, וארצות הברית הייתה איתנו גם בשלב הראשון וגם בשלב השני, קרי גם ביוני, גם בעם כלבי וגם בשאגת הארי, זה דבר שהוא מדהים. איראן הוא קטע קשות, מה ההבדל ביני לבין כל הפרשנים שיעלו עכשיו לרעיונות? שאני רואה חומרים בבוקר, אני לא מופתע משום דבר, אבל ברור שאיראן תמשוך זמן. עכשיו, שמעתי גם את העניין הזה של איראן, אצל איראנים הכל הישרדות. לא, זה בדיוק הטעות. איראן זה לא הישרדות. מה זה משטר מהפכני? בדיוק כמו הקומוניזם בזמנו. זה שאתה מפיץ מהפכה. ואת זה לא עוד שהיא לא יכולה לעשות היום, היא היום במצב של הישרדות. זאת אומרת, שכבר אתה פגעת בה קשות, היום אין היא יכולה לחשוב בכלל על הפצה, וכל אותם אלה שמדברים על עכשיו איראן חזקה וציר חדש וכו' וכו', לא יודעים על מה הם מדברים. ואני אגיד לך יותר מזה, המשטר הזה היום, ואני אומר לך את זה, כמעט בוודאות, כי שום דבר לא ודאי, ורק הקדוש ברוך הוא יודע הכל, נגיד רק דבר אחד, המשטר הזה על זמן שאול, ומאז השניים בפברואר 1979, את חזר, היתולה חומייני, מנוס לו שתו, מקום גלותו בצרפת,

0: ספרנו את הימים, מתי המשטר הזה ייפול, כי שוב עוד טעות שהרבה אנשים עושים, איראן היא לא...
1: מה זה הזמן, שאול? אם אני מכיר טוב את...
0: וזה נוגד, שנייה. ואם כבר נכנסתם מהמרואיין הקודם עם צביקה חזקאלי ידידי, לכל הסיפור של העבר, אז תבדקו בעבר, איראן עד 1930 פרס, אין משטר של אייתולות, לא מנהיג, הוא לצד המנהיג, הוא לא מנהיג. ולכן העיוות ההיסטורי הזה, עם כלבי ושאגת הארי, כאשר דונלד טראמפ היה לצידנו,
1: אבל רגע, לא, אי אפשר כל דבר שיפתח עכשיו דקות ארוכות,
0: יתקן את העיוות ההיסטורי הזה במזרח התיכון.
1: ביסמוט, תן לנו להשחיל, תן לנו, אנחנו כמו חלוצים טובים, אנחנו אוהבים להשחיל.
0: בבקשה.
1: תגיד רגע, אתה מדבר על זמן שאול, אתה יודע, אתה מוציא מושג שאומר, שעון החול שלהם מתקתק. לא, שעון חול לא מתקתק, אבל שעון החול שלהם מתחיל להיגמר. מה זה על זמן שאול? אתם שלא תזרקו לאוויר אמירות לא מבוססות?
0: לא, אני אדבר איתך עובדתית, אתה יודע, אני לא אדבר...
1: מה זה אומר? יור ועדת חוץ וביטחון, מה זה אומר שעל זמן שאול?
0: אז תרשי לי לענות לך, לשניכם. קודם כל לגבי גיא בוסי, אני הרי גיא בוסי ואני רוצה בדיוק את אותו הדבר, את ביטחונה של המדינה ואת הפלת המשטר, ולהפך, אנחנו רוצים מינימום רעים במזרח התיכון, ושנינו מספיק מפוקחים לדעת.
1: אבל למה זה הולך לטוויסט בעלי לזה? תענה לי רגע, מה זה אומר זמן שאול? מה זה קשור בוסי?
0: אני אגיד לך מה זה זמן שאול. אתה רוצה נקודתית, אתן לך נקודתית, אין כל בעיה. עם כל אבי מתי היה?
1: עם כל אבי אחרי 7 חודשים.
0: היה ביוני.
2: לפני שנה בדיוק.
0: היה ביוני. בוא נשארו איתי. עם כל אבי היה ביוני. מתי עם האיראני יצא לרחוב? מתי הפגנות?
2: בינואר.
0: בינואר. תן זמן. מתי חזר האינטרנט לאיראן? לפני שבוע, שבועיים בסך הכל. זאת אומרת שעם כל הכבוד אנחנו רוצים אינסטנט. פעם היה כזה, אתה יודע, בדיזינגוף כמדומני ובבן יהודה, היה פארג' מהיום להיום, אתה מכיר את זה? אז החיים במזרח התיכון זה לא מהיום להיום. הגענו להישגים מדהימים. אתה צודק, שמעתי אחד מכם אומר על הציפיות, רמת הציפיות היא מאוד מאוד גבוהה. אני כבר אומר, בדרך כלל, כמו שבספרים של צ'רלס דיקנס, תקוות גדולות מביאות לחיים קשים, לא הפעם. כי הפעם יש איש אחראי מאוד ליד ההגה וקוראים לו בנימין נתניהו. הוא שנים מדבר על איראן, אני זוכר מה שאני הייתי עוקב אחריו, הוא התחיל לדבר עם איראן, הוא למעשה הראשון שבא ואמר,
1: מה זה זמן שאול?
0: בזמן שאף אחד לא הקשיב
1: להם. בסמות, אני בכוונה מקשה, אני חולה עליך, אתה יודע שאני, אתה גם איש יקר לי, וזה גם ברמה האישית,
0: אני מקווה שאני אשאר יקר לך גם
1: בתום הרעיון. לא, עדיין, ברור, אבל אני חייב לדייק אותך ולכוון אותך בדיוק לעניין הזה. מה זה זמן שאול? בדגש על זמן. מה אתם רואים? מה אתם צופים? גם אם לא יקרה, לא נורא, לא זה, אבל...
0: אז בוא, אני שמח שוב שאתה אומר את זה. דיברו יפה מאוד על יצירת התנאים. אם אני עכשיו אתה, ואני אומר יצירת התנאים, ואני עכשיו העיתונאי, אני פתחי לצורך העניין, אז איך אני מקשה עצמי? אני אומר, רגע אחד, בוא, אז אבל הכספים, איך אתה יכול? אבל אז אני אענה לשניכם דבר מאוד פשוט, הוא בעצם אלה בוסי. אתה עורך דין, נכון? אתה עורך דין בוסי. האם אתה בוחן, מנתח, מחלק ציון לחוזה או להסכם לפני שראית אותו? הרי מה המשותף לשלושתנו כעת? שאף אחד לא ראית, שנייה, תשארו איתי. ולכן אני אומר...
2: גם אתה לא ראית, חבר כנסת ביסמוט?
1: אף אחד לא ראית.
2: גם אתה לא טיוטות או משהו?
0: אני כל בוקר רואה את החומרים ואני יודע את כל הסיפור הזה בהתאבות. אמרתי ואני חוזר את זה שוב, לאיראנים אני לא מאמין. לא מאמין לאיראנים, אמרתי את זה לפני חודש, לפני חודשיים, אמרתי את זה גם בהסכם של אובמה. אבל איפה הבעיה הגדולה שלי הבוקר? שאני שומע את כל אותם מבקרים למיניהם, שאומרים, קודם כל בוא נתחיל מהדבר הראשון, קודם כל, אוי ובוי, פתרון מדיני, אותם אלה שתמיד אמרו פתרון מדיני, אותם אלה שברכו את ההסכם עם אובמה ב-2015, הסכם שאני לא אהבתי, ואני הראשון המברכים את טראמפ ב-2018 כשהוא יצא מההסכם המסוכן הזה, כי הוא תחום בזמן, וכי טילים לא היו, פתאום אותם אלה היום, אותם פרשנים בשקל וחצי, באים אומרים לי, רגע אחד, אין טילים, אבל אז ברחתם, ואז זה היה תחום בזמן, להראות את הצביעות. עכשיו אני שמח מדבר אחד, הבוקר הקשבתי לאחד הפרשנים, אני לא אזכיר את שמו, לא צריך להדיר אותו, שאומר הבוקר, אני, אחד לגמרי לא הייתי אידיאולוגית, שאומר, אני, יש לי בעיה עם הסכמים, אני לא מאמין להם. הרי שנים מכרתם לנו, מהסכמי אוסלו ועד הסכם הגרעין, כמה הסכמים טובים. לא, אנחנו היום מבינים היטב שעם איראן, הכל בכוח. ולכן, ישראל
2: נותנת את הסכמה.
0: לא, רגע, אני אסיים רק את המשפט ואחרי זה מה שאתם רוצים. המאזינים חייבים להבין. אתמול הייתי בצפון, הלכתי לבקר ביישובי קו האימות, ובצפון יש ציפייה וצודקת של התושבים. ציפייה צודקת. אני שמעתי שם, אתה שומע את הבומים, איך סיפרו לי שם בלילה, גברת זהבה מקסימה, החלונות רועדים, ואנחנו מחויבים להם. ולכן, פגענו, תקפנו בדחיה, למרות מה שטראמפ אמר, ולמרות האיומים, ולמרות שהאיומים של איראן. ולכן, ישראל היא מדינה ריבונית. ישראל היא מדינה עצמאית, וישראל תמשיך להגן על עצמה.
1: חבר הכנסת ביסמוט, אפשר שנייה?
2: אני רוצה לקחת את זה לאנשהו. קודם כל, כל הפרשנים שאתה מזכיר אותם נכון, זה הכל מפוזיציה. מחר אם מר נתניהו יביא פתרון לסרטן, הם יתמכו בסרטן.
1: שיהיה ברור, כמטאפורה. לא, יש תשובה יותר טובה, הם יגידו שכל האונקולוגים פותרו בגללו.
2: כן, מה, זה גדול. אז פה אני מסכים איתך. יתר על כן, אני גם מסכים איתך לגבי הכרת הטוב. טראמפ הוא קורש המודרני לעם ישראל, ברמה הזאת.
0: בדיוק.
2: אבל על פניו, ממה שמפורסם, ההסכם לא טוב לישראל. אתה מסכים לפחות לגבי התפיסה הזאת?
0: תראה, גיא, אני קודם כל לא מאמין לאיראנים, ולכן כל הסכם, זאת כל הסכם שאיראן חותמת עליו, אני לא מאמין לה. אבל ראש הממשלה נתניהו...
2: אבל הנשיא טראמפ, ידידנו, חותם על ההסכם הזה. יש שני צדדים להסכם, חבר הכנסת ביסמוט.
0: אבל, שני צדדים. ישראל הייתה יוצאת למערכה. עם כלבי, אגב, יצאה, לא שאני אומר סתם, לעם כלבי יצאנו לבד. אמריקה הצטרפה בסוף. זאת של ישראל
2: לא, לא, לא, תהיה איתי רגע, חבר כבוד ביסמוט, אתה לוקח את זה למקום נוח. אני מסכים איתך שישראל תגן על עצמה. אני מסכים איתך שהידיים בהגה אצל מנהיג בטוח. אני מקבל את הטיעון, אבל הידידה הכי גדולה שלנו, זאת שהלכה איתנו יד ביד, על פניו נראה שחתמה על הסכם לא טוב לישראל. אז עזוב, אני מסכים בראייה המערכתית, אני מסכים איתך, לקחנו ענק והפכנו אותו לגמד, אני מסכים איתך, איראן היא לא מה שהייתה פעם, לבטח בנקודה באמת הדרמטית שאתה אמרת אותה, ומעטים אומרים שהיא לא תוכל לייבא את ההפיכה כמו שעשתה בעבר.
0: לייצא,
2: סליחה, נכון, לייבא, זה ההפך, לייצא את ההפיכה, אני מסכים איתך, אבל עדיין, טראמפ, הידיד הגדול שלנו, שהלך איתנו יד ביד, חתם על הסכם לא טוב.
0: השנייה, אז שוב נחזור לטראמפ עצמו. תראה, אני רוצה את טראמפ, אני רוצה את המשטר האיראני, מה זה על ארבע? אני לא רוצה לראות אותו, ואנחנו לא נראה אותו. וכשאמרתי על זמן שאול, אמן לי, סתם נלך עכשיו, יש עכשיו מונדיאל, המונדיאל עכשיו בכותרות. אז אתה רואה את האוהדים שם באיראן אמורה לשחק, לפי דעתי רגע אחד בלוס אנג'לס, ואתה שומע את כל האיראנים הגולים, שבתור אחד שביקר באיראן, ביקר באיראן אחרי המהפכה, בתור אחד שהיה בקשר עם האיראנים, בתור אחד שקצת עבד על איראן כעיתונאי, אתה רואה את הרצון ואת, איך אני אגיד, את הכמיה, את הכמיה הפנימית לראות אותם נופלים.
2: בוא, אז אתה לא עונה,
0: חבר הכנסת ביסמוט, לא הכל, תחליט הכל, כי שם רוצים גם כן חירות, ומי כמוכם יודעים את זה. ולכן אני אומר, פה האם הייתה פגיעה בטילים? לא אכנס למספרים, אבל אני, מה לעשות, אני קצת מכיר פגיעה רצינית מאוד, בטילים, במשגרים. הסיפור הגרעיני, אתה רואה, הם היו הרי כל כך קרובים, הרחקת את זה. האם זה מספיק? לא מספיק? לא, אני אומר את זה. נשיא ארצות הברית, אני מפנה אתכם עכשיו לקחת. אני חושב שמהדורות החדשות דיברתם על זה. תסתכלו על הדברים שאומר עכשיו נשיא ארצות הברית, לוול סטריט ג'ורנל ולניו יורק טיימס, אפרופו, גרעין, הוא לא מוכן. לא אומר את זה רק ראש ממשלת ישראל. אומר את זה מנהיג העולם החופשי, אני לא מקבל איראן גרעינית. זאת אומרת שאנחנו לא לבד בסיפור, והפעם זה לא הטרויקה האירופית, שבזמנו נתניהו הצליח לגרום ולחבור, אלא פעם אומר את זה נשיא ארצות הברית, שאגב, הוכיח, יצא למלחמה. עכשיו יש עוד דבר, אומרים, המפרציות מאוכזבות, המפרציות ילכו עם איראן. לא נעים להגיד, מי שבקשר עם המפרציות זה אני. אני בקשר איתם. אז לראות כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה דברים לא נכונים שאומרים, כפי שאמר בוסיקייט, הכל היום מנותח מתוך פוזיציה, זה בלתי נסבל. אתמול, אתה יודע, אתמול קמתי בבוקר, אפרופו, רק תרשו לי עוד משפט אחד לפני השאלות שלכם. אתה יודע, אתמול בבוקר קמתי עם אהוד ברק. איזה משפט, עוד איזה משפט הזוי. אחרי זה המשכתי עם רבית ברק. ואחרי זה היה לי את ברק אובמה, שפתאום קם לי, אני לא יודע מאיפה, עם ההסכם הגרעין, ששלא יותר טוב. אמינו לי.
1: אתה לוחד ברקים,
0: הברק היחידי שאני מכיר קוראים לו נתניהו.
1: יפה, ברק נתניהו. חבר כנסת בועז ביסמוט, בין השורות הצלחתי להבין שאתה לא בדיכאון, אבל
2: אופטימי, כן,
1: סבבה.
0: אני שוב אמרתי, אני לא מאמין לאיראנים, אל תבין, אני מעולם לא האמנתי להם, הם משקרים כל הדרך לפצצה, אבל את האורניום
3: תחשוב שסיימנו.
1: לא, חבר כנסת בועז ביסמוט, אנחנו באמת עובדים אצל השעון, לכן אני מעיץ בך. תודה רבה רבה,
2: תודה שעלית והבהרת, תודה רבה,
1: ותפילה מוצלח,
0: תודה שהזמנתם אותי. אגב, איפה, רגע, גיא נמצא פה, בדרך כלל זה פתחי וזמרי, ואני שמח שגיא פה, חברים מבית הכנסת, למה הוא לא פה?
1: זמרי בדיכאון מההסכם שהבאת על. לא, לא, סתם,
0: אני קצת
1: מרגיש לא טוב.
0: אז תגידו שיחזור מיד.
1: אני אגיד לו.
0: שיחזור מיד.
2: תודה.
1: תודה, חברים, תודה.
0: והרמת המורל, אם היינו אומרים...
1: לא, לא, לא, לא, לא, אני לא יכול לפתוח את זה, אתה לא מבין, יפטרו אותי. אני אחזור לעבוד בישראל היום. אני אחזור לעבוד ולכתוב טורי טלוויזיה. קטנים בישראל היום, יפטרו אותי. ביי.
2: תודה.
0: יאללה ביי, להתראות חברים, תודה.
1: תודה. אנחנו נצא מהר מהר, ועוד מעט נחזור עם מי שבאמת ייתן לנו תשובות.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
8: נטו מהפכה,
9: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
9: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
14: יאללה, הקאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
15: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: מטבחי השף, דקל קמילה.
18: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אאוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
20: כמו מה? תוצאות? משחקים?
19: כן.
20: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
19: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
21: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל

0: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר בשמונה. תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
1: תשובות רבותיי, תשובות, הנה הוא על הקו, אנחנו, זמרי איננו, אבל אני שווה שתיים היום ברמת הזעם, ובוסי לידי, בוא נדבר עם ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, אריאל סנדר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, חברים.
3: רגע, והאיש שהבטיח לנו הבטחות, ועכשיו צריך תוקש את זה, תצ'ק.
1: תצ'ק דקש.
3: מה יהיה, אריאל?
1: To rain the check.
3: אם עושים היום סקר ובודקים את הדומיננטיות של דונלד טראמפ, כמה אחוזים אתה חושב הוא איבד מהתמיכה שלו בעם ישראל?
2: אני חושב שהוא איבד כי אנחנו לא יודעים להוקיר טובה, ואנחנו לא יודעים, אחד הבעיות שלנו בהכרת הטוב אצל היהודים ואצל הישראלים, זה אחד הבעיות הקשות ביותר. אני גם שומע את זה אצלנו מהכי קרובים אלינו, שמדברים בצורה פשוט מגעילה לדונלד טראמפ.
1: אנחנו לא כאלה.
2: וזה מאה אחוז, וזה כואב לי מאוד. ואי אפשר כשחם וטוב ונעים, וכשהולכים איתנו כתף לכתף למהלך אולי הגדול ביותר של מדינת ישראל ב-78 שנים האחרונות, אז ליהנות ולמחוא כפיים, ורגע אחרי שאולי קשה קצת לשותף שלנו שמה בגלל כל מה שקורה בארצות הברית, ובמאמר מוסגר שום דבר עוד לא הסתיים, ואני אסביר גם למה.
1: רגע, אוקיי, קודם כל אתה אגון, שנייה, סנדר, אתה אגון ואתה אומר אנחנו חוטפים מכם וזה לא נעים לנו, ואתם אני אקרא לזה המבקרים, בעיקר מהימין, שעכשיו בשנייה אחת באמת יורים חיצים לעבר דונלד טראמפ. אבל דיברתי על הכרת הטוב, אבל יש לנו גם הכרת הרע. אתה מסכים שממה שמתואר, אפילו הגרסה האמריקאית להסכם 60 היום, וזה הוא רע לישראל? בוא נראה רק שאנחנו על אותו פייג' במונחים, ההסכם הזה הוא רע לישראל?
2: כשאני אראה את ההסכם, כשאני אראה אותו, ובאמת כל מה שאומרים שנמצא שם, יהיה שם, אני אגיד שהוא רע לישראל. אני עוד לא ראיתי אותו, אתה לא ראית אותו, אני חושב שמישהו ראה אותו חוץ מכל מיני ספקולנטים וכל מיני הדלפות של אינטרסנטים שהוציאו את
1: זה. מה זה הדלפות? אנחנו יודעים שדונלד טראמפ עולה לאימות חזיתי מול נתניהו, מדבר אליו, אתה יודע, זה אומנם דיווחים של ברק.
2: אבל תחלק, פתחי, תחלק בין ההתנהגות שלו וההתנהלות שלו, שאני לא מסכים לה.
1: לא, אתה לא מבין מה אני אומר, סנדר. לא, אני אומר, אני עושה אחד ועוד אחד, יוצא לי שלוש. אני אומר, דונלד טראמפ נכנס לאימות חזיתי עם בנימין נתניהו, מגדף אותו, קורא לו אדם קשה מאוד, סוג של מדבר על למה הוא היה צריך את הפאקינג תקיפה הזאת, כל הדיווחים האלה. אז אני אומר, ראש הממשלה נתניהו נכנס בו ואומר, אתה עושה פה, אתה הולך נגדי, אני לא יוכל להיות איתך, אני לא אקשיב לך, אני אתקוף כשאני רוצה. ואני אומר, התוצאה היא כנראה שאיראן הצליחה לקשור בין איראן ללבנון, ותפרה הסכם שהוא לא טוב לישראל. אני לא יודע מה יש בהסכם, אבל אני רואה את האווירה מסביב.
3: וזה מבלי להקות את חדות הכרת הטוב לטראמפ על בוודאי. כל מה שהוא עשה למדינת ישראל, בוודאי. אתה יודע, אריאל,
1: אני גם יכול
3: אנחנו
1: להגיד לך את זה, אחרי זה למנות את זה, אבל עכשיו זה הזמן לדבר על הכרת הרע.
2: אז אני רוצה לפרק את שני הדברים הללו. אני חושב שבמהות שום דבר לא השתנה, גם לא ביחס של הנשיא לראש הממשלה. ותבדקו אותי לעתיד. אחד, שתיים, כן, יש לדונלד טראמפ שהתווה איזשהו מהלך אסטרטגי שככה הוא ראה אותו. ישראל ונתניהו עשו לו חבלה בצמיג, ולכן זה יצא לו הטראמפ, שאני לעצמי לא אוהב את זה, כי אני לא חושב שזה נכון, אבל זה האיש לטוב ולמוטב. עכשיו בוא נדבר רגע מהות, ונבין רגע, ננסה להבין רגע איך חושב הנשיא הזה, בסדר?
1: טוב.
2: הנשיא הזה, ואני אראה לכם איך זה הולך אחד לאחד גם עם מה שקרה בעזה, ומה שקרה בלבנון.

0: יום, לא יותר משבועיים, לא יותר משלושה שבועות, 44 יום, ישראל וארצות הברית נרשמו כתף לכתף במערכה מטורפת באיראן, כאשר הוא ציפה, בסדר, תעזבו רגע, הוא ציפה שהתוצאה תהיה שיש פה או קריסה של משטר איראני, שאני לא יודע למה, דיברו על זה, אני חושב שזו טעות הייתה גדולה מאוד, לא משנה מהצד האמריקאי או מהצד הישראלי.
1: אוקיי.
0: ומצד שני, לראות איך מסיימים את זה, שכמו שהוא ציפה, שאיראן יוצאת עם דגל לבן.
1: בסדר, הכל טוב, אתה צודק.
0: זאת הציפייה שלו.
1: רגע, אתה ממשיך?
0: שנייה, תן לי עוד משפט, מפקיע לך, אני מסיים. אותו דבר גם היה בעזה, אני מזכיר לכם ולכולנו. הוא הלך למהלך, הוא נתן לקאון בלאז' לממשלת ישראל לעשות כל מה שהיא רוצה בעזה, אבל ברגע שהוא הבין שהממשלה לא נותנת לו את הניצחון שהספיחו לו, שיודעים לעשות בעזה, הוא נכנס לתמונה. הוא נכנס לתמונה ואמר, עד כאן אני רוצה ללכת עם המהלך
1: שלי כדי לייצר פה את מה ש... אפשר שנייה? אריאל, תקשיב, יש הכרת הטוב מטורפת לנשיא הזה. אני אומר לך, לא פעם אני מזכיר את זה באופן אישי, אני כמעט כל חיי, גם בגלל שאני ביביסט מטורף, נושא עיניים אל איראן, אל המעצמה הזאת, ואל השלוחות שלה, ואל מה שהם רוצה לפתח ורוצה להשמיד אותן, לכל הדבר הזה, זה הסיפור הגדול. והוא הלך איתנו לסיפור הגדול. אני אומר לך, וי ענק, כמה ויים ענקים. אבל היום אני יכול להגיד לך, שאתה מתאר סיפור אחד, הסיפור השני הוא, זה שאנחנו הישראלים אמרנו תמשיך, אנחנו נספוג, אנחנו ניכנס למקלטים, רק תמשיך, תפרק אותם, תזרגג את אמא שלהם, תמשיך, ואתה אומר שאתה תמשיך, ואתה מציית שאתה תמשיך, והטעות מרגע שהוא עצר, אני לא יודע מי הוליך אותו שולל, פנים, חוץ, הטעות הייתה שהוא עצר, הוא עצר לפני כמה זמן, חודשיים בערך, הוא כן. עצר, והמתין, ודיבר, וקשקש, וניפח, והרים, ועשה, אמרתי, over promise, ועכשיו יש under delivery. וזה המצב כרגע, הוא לא מבטל, אנחנו אנשים מורכבים, אנחנו יודעים לראות מציאות מורכבת, אנחנו לא מבטלים את מה שהוא עשה, הוא עשה טעות, החודשים האלה שהוא נתן להם להמתין, ולחכות, ולראות איך הזה, ואיים, ואמר מוצרי הורמוז, עובד לטובתי, אני סוגר עליהם, ואז הבטיח לנו שהוא סוגר עליהם חודשים קדימה במיצרים האלה, אז הם יקרסו כלכלית. אני אומר לך, אנחנו יום יום מטפלים בזה. זאת הייתה טעות של דונלד טראמפ, והוא אנושי, והוא טעה בעניין הזה. טעה.
0: אז רגע, אני עדיין לא מסכם סיכומים, ואני עדיין, ואני מבקש גם ממכם, תודה, רק בשביל הכרת הטוב, להמתין סך הכל עד יום שישי. כדי לסכם את הסיכומים, אבל אני אגיד לך את הדבר הבא. החודשיים הללו, שבו איראן מדממת 400-500 מיליון דולר כל יום, בסדר? הוא הציפייה, הייתה שזה כבר יקרה משהו. יקרה משהו. עכשיו יכול להיות שזו טעות בהערכה.
1: כן,
0: יכול להיות.
1: בדיוק.
0: אני אומר, אני עוד לא מסכם, אני רק אומר, יכול להיות שזו טעות בהערכה שהביאה אותו, ואני עוד פעם אומר לכם, יש מערך האינטרסים הוא כל כך גדול, מסין והכלכלה ומחיר הגז ומחיר הנפט שמשפיע ישירות על הבחירות בנובמבר 26 שאנחנו כבר, אנחנו ביולי, שזה כלום זמן כדי לנסות ולתקן מבחינתו, והוא צריך לג'נגל את כל המהלך הזה ביחד עם זה שהוא חשב שהוא יגיע פה ל-Great Victory מול איראן, וזה עוד לא קורה. אז הוא הולך למקום שבג'נגול הכולל שלו הוא יכול לנסות למזער את זה עד כדי להביא את זה לסיטואציה שאנחנו נמצאים היום, ואני עוד פעם אומר, וזה עדיין לא הסוף.
1: Okay.
2: האמת שזאת הנקודה, אריאל. צריך לזכור, אתה יודע, לא נעים להגיד. דונלד טראמפ הוא נשיא ארצות הברית, ולא החבר שלנו בפרלמנט ביום שישי. הוא מסתכל על דברים אחרת. שוב, אני לא מכיר...
1: אתה יודע מה, אני אומר את זה בשבילו. יכולת לצאת... הכי גדול, אני באמת חושב, מישהו טעה, יכול להיות שגם אני הייתי יוצא אותה טעות כזאת. מישהו טעה בערכות, ואריאל סנדר מודה בזה. אני אומר בשביל הגדולה שלו, אתה כזה גדול, פאקינג תסיים גדול, פאקינג זה, אבל נחכה לשישי, אם אריאל סנדר אומר, יש מה למה לחכות, אני יש בי צד תמים, אבל נחכה, אתה יודע, אני לא בפרטים.
2: כרגע ההסכם הוא ש-60 יום לא עושים כלום, האיראנים מקבלים חלט מאפשרת הנכסים, ועוד כמה דברים, כדי על מה שנדבר בעוד 60 ימים. שוב, אריאל, אתה יודע, זה מה שמתפרסם ברשתות, הדלפות אינטרסנטיות וכל הדברים הללו, אבל זה מה שהולך לקרות. הוא נשיא ארצות הברית, אכפת לו קודם כל מארצות הברית, ושיהיה ברור, בצדק,

0: אני אומר שכמו שאכפת למר נתניהו קודם כל מביטחון מדינת ישראל, אבל יצא בשורה התחתונה שברצונה שלו להסתכל על התמונה לטובת אזרחי ארצות הברית, אנחנו נדפקנו.
1: אז אני אומר, אל תסכם עוד, זה נכון, בהחלט מה שבוסי אומר לגבי העניין של האינטרס הרחב יותר של דונלד טראמפ בתוך ארצות הברית, וגם בזה צריך להבין, ואולי לא להבין.
0: הולך להיות שם מהפך גם בסנאט וגם בקונגרס, אריאל, לפחות לפי התוצאות עכשיו, לפני שרואים את ההשפעה של ירידת מחירי הדלק?
1: לא, זה עוד מוקדם מדי להגיד. המצב בסנאט הוא בסדר, בקונגרס יש עוד הרבה סיכונים.
2: תגיד, מה, במסגרת העבודה שלך...
1: דרך אגב.
2: נו.
1: כן.
2: לא, מה רצית להגיד, זה חשוב. דרך אגבים שלך הם הכי חשובים. מה אמרת?
1: חלק מהעניין זה שאנחנו צריכים לזכור שאחד הדברים החשובים ביותר זה לא להשאיר את הנשיא הזה ברווז צולע אחרי נובמבר.
0: כן, בשנתיים האלה, נכון.
1: כי יש לנו עוד שנתיים של עבודה עם איש שיכול ורוצה לעשות מאוד מאוד טוב למדינת ישראל.
0: לא, אבל גם הוא יודע להבדיל בין טוב לרע. החלוקה של דונלד טראמפ לטובים ורעים זה משהו שחיכנו לו איזה 30-40 שנה בטירוף שעבר על העולם המערבי בשנים האחרונות, ואני טוב, מקווה שיהיו.
2: מילה לסיום, אני לפחות, איש נתניהו, הוא התהפך עליו? זאת אומרת, בשיחות
1: ממש
2: זה,
1: לא.
2: זה הכללות,
1: ממש
2: האיש...
1: לא. ממש לא, ממש לא. לא. זה דונלד טראמפ. אני מעדיף תמיד חבר שכועס עליך ואומר לך את הדברים בפרצוף ומשחבק אותך בעוד יומיים, מאשר אחד שמתעלם ממך או דופק אותך כל היום.
2: אוקיי. וזה לא איזה, זה לא עבודה יחצנית שאתה, זה לא עכשיו מה שאתה אמור להגיד.
1: לא, ממש,
2: השיחות הן לא שיחות כצעקתה של דרמה.
1: ממש. אוקיי.
0: כתוב, בספר משלי אריאל נאמנים, פיצרי אוהב ונעתרות נשיקות שונא, אני מסכים איתך לחלוטין. זה משפט שאנחנו צריכים לדעת. אבל לסיום, לטובת מי אתה במונדיאל, אריאל?
1: אני רק גרמניה, מה אני אעשה?
0: באמת?
1: כזה אני.
2: מה?
1: כן.
2: איזה טוויסט.
0: באמת טוויסט.
2: אני כיף ורדה, יש לנו משחק חזק מול ספרד. אתה יודע שאני אוהד כיף ורדה? מה אתה צוחק?
1: כן.
0: נהדת על קיומה לפני כמה ימים, לא?
2: לא משנה, אני הולך עם כיף.
0: האמת שהיה לקורסאו 17 דקות של שיכרון חושים שהיה אחת עם גרמניה.
2: נכון.
0: תחשוב מה קרה לכל האזרחים שם באותם 17 דקות.
2: הם חזרו להיות כינוח בהדסון. טוב, אריאל, תודה רבה ששאלית ודיברת. ניצלת מציפורני זמרי היום. כן, אני הולך חזק עם כיף ורדה. אני מה זה נהנה, חבל על הזמן.
0: אתה רואה את המשחקים או רק תקצירים?
2: משחקים שלמים אני לא יכול לראות, כי עוד אין משחקים כאלה מעניינים, ואני לא יושב באחת בלילה לראות.
0: אני אגיד לך מה אני עושה עם הילדים, אני שולח אותם לישון מוקדם יותר, מעיר אותם ב5 ורואה את המשחק שאנחנו רוצים לראות באותו יום, כמו מרוקו ברזיל וכאלה. שיטה טובה, כי באמת השעות בעייתיות לבית ספר.
2: את כיף ונגד ספרד אנחנו נראה.
0: באיזה שעה זה?
2: מאוהדים, נראה לי 8. לא, אני לא רוצה להגיד סתם, אני לא יודע. רגע, תפה אני אגיד לך, איזה משחק יש לנו, חבל על הזמן. אתה יודע, אנחנו,
0: אתה יודע להגיד את הסגל של כיף ורדה ככה?
2: ברור,
0: אתה יכול לשלוף?
2: אני אלמד אותו עד מחר. רגע, מתי אנחנו? היום לדעתי. היום בשבע בערב.
0: בשבע בערב?
2: אנחנו נגד ספרד.
0: אז תשמע,
2: זה איזה הגרלה קיבלנו חבר, בחוץ עוד.
0: לא, מסכנים ספרד, איזה הגרלה הם קיבלו.
2: טוב, כי איזה ספרד מהאחים. יו, תקשיבו, רץ פוסט מדהים של מישהו גאון שכתב, הוא מראה את הסגל של שוויץ, אוקיי? נכון, יש סגל של שוויץ, והוא אומר, חברים, מי שהולך לאמר על שוויץ, תיזהרו, כל השחקנים שלהם פצועים. עכשיו, למה? כי ליד כל שחקן יש דגל שוויץ, שזה נראה כאילו כמו אמבולנס, כמו המגן דוד, כמו הפצוע בפלייסטיישן. אז כולם כאילו...
0: הצלב האדום זה
2: נראה באמת. כן, כן, בפלייסטיישן זה נראה, בפיפה, זה נראה מישהו שהוא פצוע. הרסתי את הבדיחה. אנחנו נגיד לכם שוב, חברים, כל השבוע הזה אנחנו מפיננסים לישראל, תדאגו לעצמכם עכשיו יותר מתמיד. אין לנו על מי לסמוך, אלא על היועץ למשכנתאות. הם אומרים ככה, לקחתם משכנתה בבנק, בטוח נדפקתם, בגלל המסלולים המאוד מאוד יקרים. הלכתם גם בחודשים ובשנים האחרונות ליועץ משכנתאות, תבדקו בחינם.
0: בגלל שאנשים נכנסים ובודקים, נכנסים וחותמים, צריך לבדוק, זה מה שאתה אומר.
2: נכון, לא, הוא גם אומר, שוק הזה לפעמים פרוץ, ולפעמים יש כל מיני אנשים שהגדירו את עצמם ליועצי משכנתאות, והם מצמידים למדד, דברים שאני אפילו לא מבין, אבל שווה לבדוק, והבדיקה אינה עולה כסף ותוכלו לחסוך. אנשים חוסכים אלפי

0: שקלים ומאות אלפי שקלים במשכנתה, וגם מכנסים את כל ההלוואות היקרות. פעם לקחת הלוואה יקרה, אתה לא יודע מה זה, נכון?
1: כן, דיינו, מה זה שתי יותר ברור? בוודאי, מה, כולנו
0: כמה ריביות?
1: פריים פלוס אחד, פריים פלוס אחד וחצי.
0: זה לא יקר. לא, אנשים לוקחים ב-12% שנה, 11%, אתה יודע, בכל מיני מקומות.
1: כן, תלוי מה אתה צריך את ההלוואה, נכון.
0: בקיצור, הפיננסים לישראל יודעים לכנס את ההלוואות החוץ-בנקאיות תחת המשכנתה, שהיא ההלוואה הזולה בשוק. רוסי, אתה יודע, מרבה נכסים, מרבה צחוקים, מרבה הסתלבטויות. אז כוכבית 2005, כוכבית 2005, הם יבדקו לכם ללא עלות, ותחליטו אתם מה אתם עושים עם חייכם. אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר שורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראל. ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Yeah baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: המשכנתה לוחצת?
15: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
17: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
4: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
19: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל

0: תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
1: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט תובה אונליין. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. אשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום ותחזרו לחייך בביטחון.
2: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
3: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.

0: אבל לחשוב על נתניהו בערך שלושה חודשים לפני בחירות, צריך להתמודד עם מצב כזה של...
1: טראמפ היה אמור להיות חלק לא מבוטל מקמפיין הבחירות, סרטונים עם טראמפ, הביקור כן. של טראמפ. עכשיו אני חושב שטראמפ...
0: ליגה אחרת לשיתוף כן. הפעולה, וגם עם שאלה מאוד מאוד מאוד מהותית בנושא ביטחון המדינה, האם דונלד טראמפ ו... התכופף לגבי הדרישה האיראנית לסגת מלבנון,
1: לכלול את לבנון בהסכם, סיום כל החזיתות,
0: כן, שזה אומר לסגת מנקודות אסטרטגיות בלבנון שאחזנו בהם, שילמנו עליהם מחירים. אנחנו רוצים לראות במצב הזה מה קורה, כי נתניהו מכנס קבינט וזוכה לתמיכה בעניין הזה. שירית כהן אביטן, כתבת מדינית ופרשנית פוליטית של ישראל היום, בוקר טוב.
2: היי חברים, בוקר טוב.
0: ונדבר איתך כמובן גם על הכתבה המדהימה שעשית על רם, ועל על שהיא מדברת בשתי השפות, מנסור עבאס ואחרים. אבל בואי נדבר רגע על הגיבוי, האם, זאת אומרת, האם יש גיבוי לנתניהו בקבינט ללכת all the way אפילו נגד הנשיא טראמפ ולאחוז בנקודות האסטרטגיות בלבנון, גם אם איראן תנסה לקשור בין הזירות?
2: גיבוי מלא, שלא נאמר דרישה מנתניהו ללכת עד הסוף בנושא הזה. נתניהו מקבל בעצם גיבוי מלא מהקבינט במהלך הערב הקודם לתקיפה בדחיה, אחרי שחיזבאללה יורה לעבר שטח ישראל, על כל המשמעויות והנגזרות של תקיפה כזו. וגם זה לא רק גיבוי לאחור, אלא דרישה קדימה. כלומר, אנחנו עדיין לא יודעים בעצם מה יש במזכר ההבנות הזה. אנחנו שומעים את האיראנים אומרים שלבנון, הפסקת אש בלבנון כרוכה במזכר ההבנות, אבל אנחנו שומעים מסר אחר מישראל שאומר, אנחנו באמת לא צד למזכר הזה. גם אם היינו רוצים להכניס לתוכו דברים משמעותיים מבחינתנו בהסכם מול איראן, אנחנו לא צד להסכם לטוב ולרע. כלומר, גם שתבואו אלינו בדרישות לעצור את המלחמה בלבנון, אנחנו נגיד לדרישה כזו לא. עכשיו, צריך להגיד שאפשר לשחק בתוך העמימות הזאת, או ישראל יכולה להיות בתוך העמימות הזאת עד ליום שישי, אז באמת צפוי להתפרסם התוכן של מזכר ההבנות, כי עד אז אנחנו באמת לא יודעים מה נמצא בפנים. אנחנו כן שומעים את טראמפ זוהם מאוד על נתניהו שמחליט ללכת ככה ראש בראש איתו
0: לתקיפה בדחיה, גם לטרפד לו את ההסכם.
1: רגע, אבל השאלה היא כזאת, האם במידה והפרסומים נכונים וזה סיום מלחמה בכל החזיתות, את אומרת שהקבינט הישראלי בהובלת ראש הממשלה מר בנימין נתניהו יגיד לא, אנחנו לא מחויבים לזה?
2: תראה, זו שאלה יפה איך הוא יוכל לתמרן בתוך העסק המאוד מאוד לא נעים הזה. כרגע

0: בישראל יש דרישה חד משמעית בתוך הקבינט וגם מחוץ לו. ארצות הברית יכולה להגיד שאת המלחמה באיראן היא מסיימת כי היא הובילה אותה, בסדר, שם הבנו, אנחנו אוכלים פה כישלון קשה, אבל אנחנו לא יכולים להגיד לטראמפ מה לעשות עם הקלפים שלו, הוא רוצה להקל את נטל הכלכלה העולמית מעליו, לא להיות אשם בעליית מחירים כאלה ואחרות. סבבה, שם ישראל אומרת, אנחנו אוכלים תבוסה ואנחנו נאכל אותה בשקט. אבל בלבנון, בגזרה הקרובה, כשיש איומים ביטחוניים על האזרחים שלנו, כאן גם ראש הממשלה וגם השרים אומרים, עם כל הכבוד לטראמפ, ועם כל האהבה והערכה, ומה שזה לא שלנו. יהיה בשותפות כן. האמת, פה אנחנו נצטרך להגיע אפילו לאימות עם הנשיא האמריקני, אם נצטרך.
1: צריך להגיד שלאורך כל מלחמות ישראל היו עימותים אמריקאים. ששת הימים, קדש, מלחמת יום כיפור עם הארמיה, הכיתור של הארמיה השלישית. לא יודע.
2: לדעתי יגידו את זה בצורה אחרת. חיזבאללה...
1: לא, אבל השאלה היא פשוטה. יש כטב"ם שחוצה לישראל. האם ישראל תוקפת בדחיה, כן או לא? זאת השאלה.
0: זו האמירה בתוך הקבינט, שעל כל הפרה... ישראל, כאילו על כל ירי שחוצה לתוך שטח ישראל, ישראל מחויבת לתקוף בעומק לבנון או ביעדים שכואבים לחיזבאללה. שוב, השאלה תהיה הביצוע, כלומר, כמה באמת נוכל ללכת עם זה עד הסוף, כשטראמפ כבר לא משתמש בלשון עדינה ונקייה כלפי נתניהו וישראל.
2: צריך לראות, כי גם האמירה של טראמפ שלא נהרג לך אף אחד, אז למה אתה תוקף? היא אמירה במחוזות ההזיה שראש ממשלה לא יכול לקבל, למרות שהכלנו דברים כאלה בעבר, אבל תשמעי, אפרופו הבחירות המתקרבות, הנתניהו הזה זה עמידה באתגרים באמת, באמת מטורפים, וכל העורבים והזאבים מחכים בצד, ראינו גם אמירות של אייזנקוט, גם לפיד, גם יאיר גולן. יאיר גולן אומר בסרטון, האויבים של ישראל התחזקו וחזקים אי פעם ואנחנו חלשים אי פעם, משהו כזה. באמת, אנשים מפקרים
0: בקמפיין מלא מלא, והבעיה היא שאנשים, ולא רק אנשים, פוליטיקאים, לא, הם כאילו לא מבינים שכשישראל פה מפסידה בסיפור הזה של איראן, זה לא נתניהו מפסיד איזה יופי הלכו לו הבחירות, זה אנחנו, זה הם, זה כאילו איזשהו ניסיון לייצר,
2: כן,
0: להפוך את נתניהו להיות גדול מהמדינה.
2: אבל שירית, גם אנחנו צריכים להיות אחראים. מפסיד מול איראן זה לא שמה. זה לעומת הציפיות, מה שחשבנו, וזה. מבחינה ביטחונית פרופר, זה לא יותר מסוכן ממה שהיה. אנחנו היינו ערב פשיטה של רדואן ליישובי הצפון, בואי.
0: לא, עזוב את לבנון. איראן, אנחנו באירוע קשה, כי ברגע שאתה מוריד את הרגל מעל הצוואר של המשטר האיראני, וארצות הברית מזרימה להם חזרת הכספים, ולא משנה אם היא פותחת את הכיס או איחוד האמירויות. התוצאה אותה תוצאה. הלך הלחץ הצבאי, אתה מנשים את המשטר הזה בחזרה, ואתה מקבל אפס בתמורה בטווח הזמן המיידי. כלומר,
2: מבחינת איום קיומי לא בטוח שאתה מקבל יותר ממה שהיה. זאת אומרת, ריצה לגרעין ו...
0: אבל הם עדיין רצים, הם לא הסכימו לא להחזיר את האורניום ולא לפקח ולא שום דבר, כל זה הסכמות לעתיד לבוא, ואנחנו יודעים שהאיראנים מעולים במסע ומתן.
2: אני חושב שאנחנו יודעים הרבה יותר מפעם ובהשגחה על כל הנושא הזה של גרעין, וגם ארצות הברית עוד לא מכרה את הנושא הזה. זאת אומרת, צריך גם לשים את...
0: אני מוכרת אותו קצת בתשלומים. ואני רוצה רק להגיד...
2: לעומת מה שהובטח ומה שציפינו.
1: תראה,
2: לא דיברו את האיום על... עצמו, לא,
1: לא
2: נכון.
1: דיברו שם, לא, ידידי, אמרו שם על דילול האורניום בתוך איראן.
0: כן, זה דבר דילול ולא הוצאה.
1: זה לא הוצאה. שוב, צריך לראות מה שיהיה ביום שישי, אנחנו חיים כאן ב...
2: לא משנה, נכון. רק שנייה, אני חייב להגיד.
1: מה זה דילול? זה לעבודה בעיניים.
2: שנייה, פריצה לנשק גרעיני, שהוא נשק להשמדה המונית, איראן רחוקה הרבה יותר ממה שהייתה.
1: אבל זה לא בגלל ההסכם, זה בגלל המלחמה.
2: בסדר, בסדר גמור.
0: רגע, עדיין איראן שאומרת שהחומר המואשר נמצא עדיין אצלה, לא הוצאנו אותו, והיכולת שלה לקרות תלויה ברצון הטוב שלה, כן או לא, והיכולת
1: שלה להרים
2: עליה. חכו, אתם הולכים עם מכירת חיסול של כל המזה הזה.
1: זה מה שטראמפ עשה.
2: לא, עדיין לא, לא נכון.
1: לא, לא, הוא חזר בו, הוא אמר לא יהיה להם נשק גרעיני, האורניום ייצא או יוצא מאיראן. אפילו דיברו על מדינות שהקלטו אותו.
2: חכה, אבל את זה אתה עדיין לא יודע. זה מה... חכו רגע.
1: פרסומים.
2: אני אומר לך, זאת פרסומים. זה פרסומים של איראנים ושל פקיסטנים ולאנשים עם אינטרסים אחרים. זה לא נכון. זה עוד ארצות הברית לא ויתרה על נושא הגרעין האיראני והחומר המואשר. לא נכון, לא נבהיר.
0: אנחנו לא יודעים אם הם ויתרו, לא, אנחנו כן יודעים שישראל תמשיך

0: לדרוש את זה פומבית מהנשיא האמריקני, כלומר, לעמוד בהתחייבות שלו, בכל הנושא הזה של הנשק הגרעיני.
1: חכו עם זה, חכו, אני ממליץ לחכות עם
0: הבליסטים ובמימון השלוחים, על כל זה ישראל מבשרת.
1: יכולנו להשיג הרבה יותר, יכולנו להשיג הרבה יותר גם מעבר לנושא הגרעיני, אבל אל תמכרו את הנושא הגרעיני והחומר המואשר כמי שגם ויתרנו עליו וארצות הברית ויתרה. זה לא נכון בנקודת זמן הזאת. רק מילה באמת על תחקיר שעשית על רם והאמירות הכפולות שם של מה הם אומרים בעברית ומה אומרים בערבית. לא שלדעתי המאזינים של התוכנית הזאת לא מכירים,
0: אף אחד לא נופל מהכיסא, נכון, אבל כשזה ממוסמך זה תמיד, אתה יודע, אני רק קצת, יש לך על מה להישען. אז זה לא תחקיר שלי, זה תחקיר של מכון ריסמן שעובד בנגב מול החברה הבדואית ודוקטור שמעון עוז, והם בעצם אוספים אמירות גם של התנועה האסלאמית הפלג הדרומי וגם של חברי רם ובראשם מנסור עבאס, אמירות בערבית, וכשהם מדברים בעצם לבדואים בנגב, הם ממש מדברים איתם בלשון שהיא על סף הצבאית, על מאבק, על נקבה, על הדרישה לעמוד ולהאחז באדמה. עכשיו מדובר שם בבנייה לא חוקית, כן? כשמנסור עבאס אומר להם, הייתם 10,000 בדואים כשהוקמה המדינה, לא כשהוקמה המדינה, ב-48, והיום אתם 350,000, אתם מנצחים. אנחנו מבינים טוב מאוד לאן זה הולך, הוא מכנה את הממשלה הזאת נאצית, שותפו למפלגה מכנה את הניסיון לאכוף את הבנייה בנגב כנקבה, אירוע מאוד בעייתי מה שקורה בנגב, ומנסור עבאס שנדמה כשותף ציוני פעיל ונלהב, כמו שמכנים אותו חלק מראשי מפלגות האופוזיציה, מדבר בשפה שראוי וכדאי להקשיב לה לפני שמצרפים אותו לממשלה הזאת.
2: לא, וצריך להגיד שיש צד כאן במערכת הפוליטית שלא יכול להקים ממשלה בלי הקולות של רע"מ. זאת הסיבה דרך אגב שרע"מ לא מצטרפת לאיחוד הערבי, כי היא רוצה שלטון. הוא אמר, הפעם אני לא אהיה הפילגש, אם זה הביטוי המתאים, הפעם אני רוצה להיות בפנים. הווה אומר, לא חבר ועדת, תלקחו את ועדת הפנים, אתה זוכר, ופרקו אותה, אלא הפעם יהיה חבר בממשלה. תשמע, אם תהיה בממשלת ישראל,
1: והוא אומר בערבית, תנו לי לבצע את ההונאה הזאת של נגד היהודים, כמו בדיוק כמו שאיראן וכמו
2: שחמאס, כמו רפת, כמו רפת, איך קראו לזה בדרום אפריקה, דרבן, לא זוכר בדיוק איך קראו לה, ועידת דרבן. הוא אמר, זה השיטה שלנו, שיטת הסלאמי, לאט לאט. אם המנסור עבאס והציטוטים האלה, אני מעריך שהם מדויקים, לא רואה הבדל.
1: טוב, שירית, אנחנו נמשיך לעקוב כמובן אחרי האמירות האלה.
2: רגע, אפשר עוד קצת פוליטיקה או
1: סיימנו? לא, אין לנו זמן, שירית, אנחנו נמשיך.
2: יום חמישי נעלה אותך עם פליישמן, הוא ייתן לי יותר לדבר. בסדר.
1: תודה, תודה רבה,
2: שירית. תשמע, קורה כאן מהלך מדהים עם בנט, הוא מדמם מנדטים, אני אומר לך, לא ירחק היום שלפיד יעזוב אותו ויחבור למקום אחר.
1: זה איזנקוט?
2: אני לא רואה מקום אחר, אבל השאלה אם איזנקוט ירצה לקבל אותו. אבל בנט הולך לאט לאט למספר חד ספרתי של מנדטים. אתה זוכר, הוא היה ב-26-28. כן. זה אירוע באמת מטורף.
1: יש כאלה שצפו את זה מראש. הסיפור שבנט מוכר, מה לעשות? הוא כבר יושב על, גם על נוכלות וגם על קצת ליצנות, אני הייתי אומר.
2: ליצנות, למה? נוכלות, אני מסכים.
1: יש משהו בהתנהלות שלו, המגושמת הזאת, יש לו תמיד איזה אוברקיל שיושב על אותה אי-אותנטיות, שמגיע אחד כמו איזנקוט, ואני יכול להבין את אתה יודע, הוא כזה יותר שקול.
2: הוא חייב אותו כמו סבא, עוד מעט עשינו לו את הכבשה כמו שרון על הכתפיים.
1: כן, כן, כן, מבחינת סיפור ומיתוג, יותר קל לעבוד איתו ולא עם בנט. וגם, צריך להגיד, הימין עושה קמפיין גדול מאוד על בנט, ולאט לאט גם השמאל מבין שימנים לא יצביעו, הוא לא יביא את הקולות האלה, ואפשר לוותר על העניין. וגם, אני גם אגיד עוד דבר, גם הסקרים שמדברים על בנט 24 מנדטים הם מופרכים והזויים.
2: לא מחוברים למציאות.
1: אתה יודע מה זה להביא 24 מנדטים במדינת ישראל מהקולות האלה שהם מאוכזבי, אין את המספרים האלה. טוב, אנחנו נצא מהר מהר ועוד שנייה נחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו דרום.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: המשכנתה לוחצת?
9: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד, מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
14: כפוף לתקנון ולבני המבצע.
5: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
16: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
5: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
19: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
20: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
21: עלם.
20: כפוף לתקנון.
14: אז לאן בקיץ הזה?
21: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
14: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
21: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
20: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
21: יאללה, קאנטרי.
20: כפוף לתקנון. רדיו דרום.

0: חזרנו. טוב, אמירה, אני לא יודע, בוסי, אתה מתעסק הרבה בנושא הבחירות, ומה יעשו אחרי הבחירות, אם חס וחלילה יאבד הימין את השלטון. תקשיב לאמירה הזאת, שאומר בפה מלא, זה סרטון שמעלים יאיר גולן בישיבה שלו עם מפלגת הדמוקרטים. תקשיב לזה.
1: יש לי מסר ברור מאוד, לדני לוי, המפכ"ל, ולדוד זיני, ראש השב"כ. אנחנו נשגיח בשבע עיניים. אתם ממלאים את לשון החוק. אני שמח להכריז על הקמת החמ"ל המשפטי הלוחם של הדמוקרטים. אנחנו עוברים לדמוקרטיה מתגוננת ודמוקרטיה לוחמת. אנחנו נשמור על כך שהבחירות יהיו חופשיות, הוגנות, וישקפו את באמת מה שאזרחי ישראל רוצים. ולכן אנחנו מקימים היום את החמ"ל המשפטי שייתן מענה וכל הניסיונות לעוות את ההליך הדמוקרטי. אנחנו נשגיח משטרת ישראל ונשגיח על השבק שימלאו תפקידם, תפקידם לפי חוק שמחייב אותם לשמור על הדמוקרטיה הישראלית. אנחנו רואים את הפוליטיזציה בתוך משטרת ישראל, את היחס של איפה ואיפה בין מפגינים מימין ומשמאל. אנחנו רואים שבשבק אין באמת חתירה לחקר הפרשייה הקטרית ולחימה נחרצת נגד הטרור היהודי ברחבי יהודה ושומרון. ולכן יש לי מסר ברור מאוד לדני לוי המפכ"ל ולדוד זיני ראש השב"כ. אנחנו נשגיח בשבע עיניים ואנחנו נוודא שאתם ממלאים את לשון החוק ואת רוח החוק להגן ולשמור על הדמוקרטיה הישראלית, אולי בהליך הכי חשוב בדמוקרטיה, והוא הליך הבחירות.
2: אהבתי את המוזיקת רקע.
0: כן, לוחמני ומאיים על המפכ"ל ועל דוד זיני. ואתה יודע, יש הרבה משדרים שמתחילים בהתקפה בוטה על שומרי הסף, התקפה בוטה על מערכת שלטון החוק. להם מותר, בקמפיין, בסרטון ערוך, זה אפילו לא איזה אמירה. אני רוצה לדבר בעניין הזה עם ניצב משנה אריה דורון, דובר המשטרה, בוקר טוב.
3: שלום חברים, בוקר טוב.
0: שבע עיניים על המפכ"ל. המפכ"ל הוא מה שנקרא לא עושה את תפקידו, ו...
2: לא, מאשים אתכם באכיפה בררנית של מפליגי שמאל אל מול מפגיני ימין. הוא מאשים אתכם בזה שאתם לא דואגים שיהיו כאן בחירות דמוקרטיות. איך משטרת ישראל מקבלת את זה?
3: ראשית אני אגיד שהאיש הזה, האדם הזה, יאיר גולן, אני מצפה את המילים הנכונות להשתמש בהם, לא יכול לא להם, לא על משטרת ישראל, ודאי לא על מפכ"ל משטרת ישראל. ואחד הדברים המוזרים שהוא יצא באמירה הזאת היא בדיוק שעות ספורות אחרי שמפכ"ל המשטרה דני לוי יצא בהודעה לתקשורת שבה אמר בצורה מאוד ברורה, נבטיח את טוהר הבחירות ללא משוא פנים.
2: לא, אבל ארי, שנייה רגע, אבל הנה הוא מאיים, והכלים של מי שעושה איומים כאלה זה של משטרת ישראל. מי שמאיים על עובד ציבור, שומרי סף, אני לא כל כך אוהב את הביטוי הזה, אבל מי שמאיים על עובדי ציבור צריך להחקר. מה, אתה מקבל את זה ורק מסביר לציבור? צריך לעשות פעולות אפקטיביות.
3: אני לא מקבל, כל מה שצריך לעשות אנחנו נעשה בעניין הזה, אבל אחד הדברים המוזרים באמת זה שכאשר המפכ"ל מדבר ספציפית על נושא טוהר המידות לגבי הבחירות, בוחר אותו יאיר לפיד, אפילו בהודעה שלנו היה ציטוט של המפכ"ל שבא ואמר נבטיח את טוהר הליך הבחירות באופן שוויוני. אין לי ספק שאותו יאיר גולן, אותו אדם מאיים, אגב בוא נזכיר גם לציבור, יש לי תחושה שיאיר גולן התאהב בגישה הזאת שפוגעת בלובשי מדים במדינת ישראל.
0: הוא מבטיח לבוחרים שלו?
3: מדינה שפויה לא הורגת תינוקות, אני מניח, או אני חושב שהוא דיבר לכיוונם של לוחמי צהל הגיבורים והחזקים שלנו. אני חושב שהכוונה הייתה עליה, ומשפט כזה בימים שקברנו את חיילי צהל הגיבורים שלנו, מוטב שלא היה נאמר.
0: אני חושב שאתם לא בכיוון שלכם.
3: שוב בחר יאיר גולן לקבוע בלובשי מדים.
0: אתם לא בכיוון שניכם, אתם לא בכיוון שניכם. הוא מעביר לבוחרים שלו שני מסרים. אחד, שמו בשני הארגונים החשובים האלה, משטרה ושבק, שני מינויים פוליטיים שעושים איפה ואיפה, בעצם עוברים על החוק ולא שומרים על אזרחי מדינת ישראל. זה אחד. דבר שני, הוא אומר, אותנו מפלים. עכשיו, אתה יודע, יאיר גולן, שהיה יורד והולך עם אתה יודע, הלך שם לעשות מצור על המספרה של זרה, ותמך בהפגנות המטורפות באיילון, עוד אומר, אנחנו עושים איפה ואיפה, עושים לגבי המפגינים שלנו לעומת המפגינים של הימין. אין שם אף כתב אישום, אף אחד, כולם יצאו שם נקיים בתקופת עמי אשד. היום, החרדים היו מתפללים ליחס.

0: כמו שקיבלו מפגיני קפלן.
1: אני חושב שכל המטרה של אותו יאיר גולני, סך הכל לקושש קונות, בחר הפעם להשתמש, כמו שהשתמש באמירה
2: המקוממת
1: הקודם, רגע, תן לי להסלים משפט, באמירה המקוממת שלו לגבי הרג תינוקות, בחר הפעם להשתמש בלובשי מדים, שהם שוטרי משטרת ישראל, להכניס אותם למשחק הפוליטי המכוער שלו, בשביל מה? בשביל כמה קולות?
0: אבל אתה מפסס, הוא הולך על הראש של המפכ"ל ושל ראש השב"כ, שזה גם אירוע. הוא אומר שני המינויים האלה, אנחנו בשבע עיניים אליהם, כי בעינינו הם כבר משרתים את השלטון.
2: פוליטיקאים, בדיוק.
0: זה לא לובשי המדים.
2: תחשוב מה זה עושה למשתמש הקצה.
0: יש לו בעיה עם הראש, עם המפקדים.
2: מה זה עושה למשתמש הקצה המצביע הפוטנציאלי בסדרות, באופקים, בעוד השרון, בכפר שמריהו? תחשוב מה זה, זה נזק.
1: אני חושב שהאמירה שלו, גם לגבי ראש השב"כ, גם לגבי המפכ"ל, נשמעת כאמירה באמת, ואולי אני, מתפקידי אולי, אני שוקל למצוא את המילים הנכונות להשתמש בהם, אבל הוא נשמע כאחד מאוחרי ישראל הגדולים ביותר, שפוגע בגיבורי ישראל, ולא בפעם הראשונה, משתמש במילים קשות. כלפי לובשי מדים, לגבי ראשי ארגוני ביטחון שעושים לילות כימים על מנת לשמור על אזרחי מדינת ישראל. לפעמים אני אומר לכם ככה בשקט בשקט, אני שואל את עצמי, אם זה האדם שפעם היה החזיק בתואר סגן הרמטכ"ל, אני
2: לא, אבל הסיבה כי נתתם לו לגדול,
1: אני מאוד מאוד מפחד ותוהם מה היה כשהוא היה סגן הרמטכ"ל. קהל המשטרה דני לוי עם 42 שנות שירות יודע מה הוא עושה, הבטיח לשמור על תואר המידות. אני יודע שמתקיימת יום יום שעה שהעבודה מסודרת בנושאים האלו בכלל במשטרת ישראל.
0: לא, אבל זה מזכיר,
1: ובטח לא יאיר גולן,
0: זה מזכיר את זה גם בבחירות הקודמות, שהימין לא יקבל את הבחירות וישבש את הבחירות ויעלה על משמר הכנסת, ובסוף הימין קיבל את הוצאות הבחירות אפילו שגנבו אותם ממנו. האיש הזה הוא באמת אחד המופקרים והבזויים שיש לנו בפוליטיקה הישראלית. עכשיו הוא הולך על הראש באמת על הנושא הזה של תואר בחירות. טוב, אריה, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו קצת קצרים היום, תודה רבה.
1: אני אגיד שהוא צריך להיות, אני אסכם את זה ואגיד שיאיר גולן צריך להיות בוש ונחלם שהוא מדבר ככה על כוחות הביטחון במדינת ישראל.
0: ניצב משנה אריה דורון, דובר המשטרה, תודה רבה.
2: תודה.
0: תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: כן, אנחנו עוד מעט נמשיך עם עוד דברים, בוסי, ואני רוצה גם לשאול אותך שאלה סיום משהו על המונדיאל. נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפת?
5: באמת?
4: מרפת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיים.

0: רק ישראכר טיימוף.
1: חפשו ישראכר טיימוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קראט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: המשכנתא לוחצת?
4: קבוצת פיננסים
11: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם הבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. אונליין.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
15: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: טוב, בוסי פחות מכיר את זה, אבל אנחנו רוצים להקל על התשלומים ועל איכות חיים של המאזינים שלנו באמצעות מחזורי משכנתה וכינוס הלוואות לתוך המשכנתה באמצעות קבוצת פיננסים לישראל. אמיר, בוקר טוב.
19: שלום נועם, שלום בוסי.
18: בוקר טוב, בוא נגיד בוקר טוב ללקוח של פיננסים, מוטי.
20: בוקר טוב לכם.
18: היי מוטי, מה נשמע, מה שלומך?
20: מה שלומך?
18: בסדר, קרה?
20: אנחנו נתקלנו פעם בזאפה בהרצליה עם חיים משה בחנייה.
18: וואלה. וואלה. אז עכשיו אנשים מאמינים שאני הולך לחיים משה. אבל מוטי, תגיד רגע.
20: אני יכול להגיד לך שחיים משה שר יותר טוב ממך.
18: זה בטוח, באלף אחוז. מוטי, תספר לנו רגע, עם מה הגעת לפיננסים לישראל?
20: אני רוצה להגיד לך, אני הגעתי לפיננסים לישראל, אחרי שהמליצו לי עליהם בחששות גדולים, דרך אלעד המדינה, הרדיו, לקחתי איזה הלוואה לפני כמה שנים אשראי, קרדיטו, והגעתי למצב שזה קפצתי כמעט פי 1.5, הייתי בלחץ אדיר, הגעתי לשם, אתה לא מבין איך השתנו לי החיים לגמרי, היום אני בסיטואציה שסידרו לי סוג של מצבור של ההלוואה, בתנאים של כמו משכנתא הפוכה,

0: ברמה שאני אפילו בעצמי עוד לא מאמין, אני כרגע עוד לא מחזיר שום דבר.
1: זהו, אנחנו ראינו שם
0: כל החיים ברמה גבוהה.
1: כן, ראינו, ראיתי בסיפור שלך שיש שם עניין של לשלם כרגע 0 שקלים בחודש, אז אני אגיד לך תודה ואני אמשיך עם אמיר. מוטי, תודה רבה, תמשיך
0: תודה שם לאמיר, תגיד לו שהוא אחלה בן אדם.
1: אתה יכול למסור לו בשידור.
0: אמיר, רציתי שתדע שתודה לך על הכל, במיוחד לגל שטיפל בגל שירזי ברמה של הכי רגוע בעולם, מה שנקרא.
1: אמיר,
0: בוקר טוב. עדיף לא לדבר, כל מקור, תוצאות בשטח.
1: תודה, אמיר, בוקר טוב.
0: תודה לכם.
1: אמיר, מה הסיפור? אני רואה פה באמת מישהו שהגיע גם עם משכנתה יקרה וגם עם הלוואות יקרות, והיום משלם 0 שקלים בחודש?
2: נכון, אז בעצם אנחנו, הסיפור להיום נועד לשקף אפשרויות בלתי נגמרות עם המון המון גמישות. לכל בנק, לכל חברת ביטוח יש את המוצרים שלהם. פגשנו איש מדהים שעובד כשליח ומתרוצץ ורץ ורודף אחרי הזנב של עצמו, כי את כל המשכורת שלו ועוד הוא משלם לגוף מימון חוץ בנקאי ברביעיות דו ספרתיות. זה נורא והיום. הוא בדרך הזו שוכח שצריך, או לא מתאפשר לו בכלל לחיות. מה שעשינו, כינסנו לו את ההלוואה חוץ בנקאי לתוך הבנק, יחד עם כל ההלוואות והחובות, ונתנו לו פרק זמן, הוזלנו את זה בצורה משמעותית, ושנה שלמה לא לשלם שום דבר.
1: מה שנקרא בלון.
2: גישור, בדיוק. גישור אל תשלם כלום, ולמרות שהוא לא משלם כלום, בגלל שלפני זה הוא לא רביעות דו ספרתיות, זה בטל ב-60, וגם כשהוא צריך לשלם, הוא ישלם 70% פחות מהתשלום החודשי שלו. ועכשיו, יש לו זמן לעזור לילדים, יכולת וזמן לעזור לילדים ולעזור למשפחה, ופתאום גם גלה בן אדם שפתאום הוא הולך זקוק, רוצה לומר, גם אם הלכתם לחברות חוץ בנקאיות, או מגיעים אלינו כל מיני כאלה, שאומרים, תשמע, אבל אתה בא אליי בטענות על המשכנתא, את זה עשה חברת ייעוץ, את זה עשה חבר שלי שהוא מבין במשכנתאות. אני לא רוצה להעיד עליי, אני מעיד על החבר שלנו בקבוצת פיננסים, זה עשרות עובדים שבאים מהבנקים, אז גם אם מישהו סיפר לכם סיפורים, תבדקו. הכי כיף להגיד לכם, יש לכם תנאים טובים, אתם לא צריכים אותנו, אבל אני חושב שבמצב של היום חובה על כל אחד לפחות לבדוק שהחוב שלו פוחת.
1: אוקיי, אז נגיד כוכבית 2005, הבדיקה אינה עולה כסף ואין שום מקדמה, תבדקו. כוכבית 2005, החבר'ה של 2005, כוכבית 2005, החבר'ה של פיננסים יטפלו בכם ושחררו אתכם באמת מעול המשכנתאות והלוואות. אמיר, תודה רבה רבה.
2: תודה רבה, ביי.
1: טוב, בוסי, אני אגיד לך כבר להתראות, ותודה רבה שבאת להחליף היום ועמדת.
3: שידרתי גם איתך וגם עם זימרי, בפעם הבאה שאני אדבר אני אגיד לכם מה אני חושב על המערכת יחסים וזה, שיהיה קצת יותר זמן.
1: אוקיי, בפעם הבאה ש...
3: כי לי יש מערכת יחסים שונה עם פליישמן, כי זה פעם בשבוע.
1: הבנתי, זה שונה לגמרי. אנחנו גם 10 שנים עושים את זה, אתם עושים את זה, אז תן כבוד. נגיד לכם רק שאנחנו רוצים לדבר על תושבי הצפון. אם נפגעתם כתוצאה מהמלחמה, פוטרתם או העסק שלכם נפגע, מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב פועל למען תושבי הצפון ללא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעם הארגון יחזור לכם ויסייע לכם ללא עלות. כוכבית 5068, פתחון לב איתכם עד למימוש הזכות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו. נצלו את זה, אנחנו נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו, ומהר מהר נלך לפינת המונדיאל.
4: ועכשיו
5: מפסק מונדיאל.
4: כל התוצאות,
5: כל המשחקים,
4: וכל מה שחייבים לדעת.
5: בחסות?
6: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום לכם. וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. גרמניה מעל כולן. הדבוסה שהנחילה אמש נבחרת גרמניה 7-1 לנבחרת קורסאו, קבעה כי הנבחרת הגרמנית היא זו שכבשה הכי הרבה שערים אי פעם בטורנירי המונדיאל, עם 239 כיבושים. הגרמנים עברו בטבלה את ברזיל ל-238 שערי זכות, ושתי הנבחרות הללו הרבה מעל ארגנטינה שבמקום השלישי ל-152 כיבושים. באותו המשחק קורסאו קבע היסטוריה פרטית משלה, עם שער ראשון אי פעם במונדיאל, ולמעשה קורסאו היא המדינה עם כמות האוכלוסייה הקטנה ביותר אי פעם לכבוש ולהשתתף בגבי העולמי. 3 שחקנים מוליכים את טבלת הכיבושים במונדיאל עד כה עם 2 שערים לכל אחד, פולרים בלוגון מארצות הברית, קאי אברץ בגרמניה ויסין האירי מנבחרת שוודיה. תוצאות משחקי הבוקר והלילה: שוודיה הביסה 5-1 את טוניסיה, חוף השנהב גברה 1-1

0: 0 על אקוודור, הולנד ויפן נפרדו בתיקו 2. המשחק הבא יתקיים בשעה 7, כשאלופת אירופה ספרד תפגוש את קייפ ורדה בהופעת הבכורה שלה במונדיאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף, מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
9: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
5: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: המשכנתא לוחצת.
15: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
16: קניתי באפיס בסטנדרט של אפיס.
17: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: קרנבל החשמל יש רק ב...

לתקנון. נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט.

0: מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
1: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואני בהצלחה.
2: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
3: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים. אצלכם ברדיו. אצלכם ברדיו.
4: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
5: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
6: מיד לך.
3: מצד החדשות הקצר. בחצי היורם. בחצי היורם.
7: יורם סוויסה.
3: סוויסה. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
9: מתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש
10: עוד יום. לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אופיר משה עם החדשות. בעקבות ההסכם בין איראן לארצות הברית, פיקוד העורף הסיר את הגבלות ההתקהלות בכל אזורי הארץ. בתום הערכת המצב הוחלט על שינוי במדיניות ההתגוננות מהיום ועד מחר בשעה 8 בערב באזור קו העימות. ישנה פעילות חלקית ללא שינוי בהנחיות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב להסכם בין טהרן לוושינגטון ואמר, ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. למערכה המשותפת היו הישגים רבים בהחלשת איראן, והם לא ירדו לטמיון. נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות, ולוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. כך סמוטריץ'. ארגני תערוכת הנשק בפריז שוב חסמו דוכנים ישראלים. כמו בשנה שעברה, הנהלת תערוכת יורו סטורי חסמה במהלך הלילה בלוחות עץ את ביטני התעשיות הביטחוניות הישראליות, זאת למרות שלטענתן עמדו בדרישות צרפת והציגו אמצעי לחימה הגנתיים בלבד. במערכת הביטחון טוענים כי מדובר בצעד מפלה שנועד להדיר את התעשייה הישראלית מהתערוכה, ומבהירים כי ימשיכו לקדם את הייצוא הביטחוני של ישראל בעולם. הקואליציה הודיעה לחרדים שחוק המעונות לא יעלה היום להצבעה בקריאה ראשונה. במפלגות החרדיות מוסרים כי הם לא יעברו על כך בשתיקה, ואמרו שוב נתניהו מוכיח שאין לו יכולת לנהל את הגוש. מיד אחרי הבחירות נקים ונעמוד בראש גוש לומדי התורה, וכל סיעה ומפלגה שתרצה אותנו תצטרך להיכנס תחת הגוש שלנו. כך המפלגות. לאחר ההסכם מול איראן, המסחר בבורסה בתל אביב עבר לירידות של עד אחוז, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
12: עליות של כ-7% נרשמות במניות השבבים, כשמנגד יורדת מניית אלביט מערכות ביותר מ-5%. הדולר יורד ב1.6% והוא נסחר ברמה של 2.88 שקלים. במסחר בחוזים עתידיים רושמים החוזים על המדדים האמריקאים עליות שערים חדות של יותר מ-1%, כשהחוזים על הנסדק עולים ביותר מ-2%. מחיר הנפט יורד ביותר מ-5% לרמה של 80 דולרים לחבית.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
16: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
17: איזה בנק מפריז.
16: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
18: בנק הפועלים.
16: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6

0: 1-888.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
7: מחצי היורם,
8: יורם סוויסה, סוויסה.
9: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
10: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
11: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
13: חפשו ישראכר טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם, תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, קאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעה את מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי
8: באביס בסטנדרט של
7: אביס. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: פוטטראק עתיר רס של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום? אין מצב! ביום שני, 22 ביוני, החל מהשעה 3. ובשעה 4, יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת, וכמובן, המון תירס איכותי, מתוק וטעים, כמו שרק סוגת יודעים לעשות. אז תבואו רעבים, כן?

0: שיר, איזה שיר. שלום להדסה חלדרות, העורכת הראשית שלנו שבחרה בוכם את השיר הזה. שלום הדסה, שלום גם לאורן השטמקר הטכנאי, שלום גם לכם.
1: מחצי היורם, עם יורם סוויסה.
0: מחצי היורם של יום שני, היום למד בסיוון, 15 ביוני. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אני מקווה שכולכם בטוב. מאזינות מאזינים, גם היום אנחנו הולכים לדאוג לשיניים שלכם ביחד עם רשת מרפאות השיניים, כמובן של דוקטור בן גיאב.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: בשעה הבאה אנחנו מארחים באולפן.
3: אורח באולפן.
0: שמעון בוסקילה יהיה איתנו כאן בשעה הבאה, כיף גדול הולך להיות לנו, וכמובן חברות וחברים, אנחנו ממשיכים לדאוג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים, במחירים הכי שווים בטיטניום, כמובן אנחנו גם ממשיכים לחלק לכם במתנה, שעונים שווים מתנת טיטניום, אם אתם רוצים שעון במתנה, שלחו הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357, כשאנחנו מתקשרים אליכם ואתם שומעים את שמעון שואל,
4: מה שעה יהיה מתוקים?
0: תענו לו מה השעה ותקבלו שעון שווה במיוחד מתנת טיטניום.
5: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י

0: 15 ביוני, בדרך כלל אנחנו מציינים ימים כאלה מגוחכים ומצחיקים, היום אנחנו עם נושא מעט רציני. היום 15 ביוני, היום מציינים את היום הבינלאומי למניעת התעללות בזקנים. נושא חשוב וכואב מאוד, ואנחנו ביקשנו מהמחשב שלנו את שיר היום.
1: עכשיו, שיר היום.

ביקשנו מהמחשב וממערכת ה-AI שלנו ליצור עבורנו שיר מרגש לגבי יום היום הבינלאומי למניעת התעללות בזקנים. זה כואב מאוד הסיפור הזה, מאוד.

לזקנים נותנים חיים, לא פוגעים, רק שומרים. אז בואו נאמץ את המילים האלה ביום החשוב הזה. הנה אבי ומדינה יחד עם שימי תבורי, ואל תשליחני לעת זקנה. זה לא רק שאנחנו מונעים התעללות בזקנים, אנחנו גם דואגים לכבד אותם ולדאוג להם. תזכרו שגם אנחנו יום יגיע נהיה מבוגרים גם.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. חברות חברים, זה הזמן לטפל בשיניים שלכם. זהו, די, אתם לא מזניחים את זה, אתם לא אומרים לא כואב לי, אני אשתה איזה כדור שיעבור, נטפל בחור, נסתום, נזיז, אחר כך שום דבר. שיניים צריך לטפל ומהר. חברות וחברים, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, רשת מרפאות שיניים מודרנית עם סניפים בכל הארץ, וכמובן גם בבאר שבע, במקס נורדו אחת. חברות וחברים, כל סוגי הטיפולים, השירותים, אסתטיקה, השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים, הכל, הכל, הכל, הכל, ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. למה? איי, איי, איי, כל הכירורגים של דוקטור בן גיאב מעל 20 שנים של ניסיון קליני. במרפאות של דוקטור בן גיאב מתעדכנים במחקרים הכי עדכניים, מאבזרים את המרפאות בכל הטכנולוגיה הכי חדישה, ואתם כמובן מקבלים טיפול שיניים כמו שצריך. במרפאות של דוקטור בן גיאב עובדים באופן ישיר עם מעבדה ששייכת לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. הם מייצרים את הכתרים ואת הציוד בהתאמה אישית אליכם, מה שנותן מהירות, אחריות ומחירים מצוינים. אנחנו מדברים על אחריות, אז אחריות על טיפולי שיניים במרפאות של דוקטור בן גיאב מספקים אחריות של עד 10 שנים לטיפולים. זה לא סתם עוד טיפול שיניים, חברות וחברים, זה טיפול שיניים כמו שצריך. המרפאות של דוקטור בן גיאב נמצאות במרכזי הערים, יש חנייה בחינם, וזה קרוב ונוח לכל מי שרוצה להגיע. אני מזכיר לכם את מספר הטלפון, תתקשרו, תגידו, שמענו את יורם סוויסה מדבר על דוקטור בן גיאב, ושיקבעו לכם פגישת ייעוץ. פגישת ייעוץ אצל המומחים של דוקטור בן גיאב. זה הזמן לטפל בשיניים שלכם, לא להזניח את הפה. כוכבית 6684, חייגו עכשיו, כוכבית 6684. לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יש סניפים באשדוד, אשקלון, בת ים, ראשון לציון, חולון, יוקנעם עילית, סניף חדש, וכמובן בבאר שבע, ברחוב מקס נורדו אחת בבאר שבע. הטיפולים, השירות במרפאה של דוקטור בן גיאב, חוויה אחרת לגמרי. תגיעו לפגישת ייעוץ ומשם אני בטוח שהכל יתקדם כמו שצריך. שימו לב חברות וחברים, מבצע מיוחד וחסר תקדים. תפתחו טוב טוב את האוזניים, תכינו את השיניים. מבצע מיוחד וחסר תקדים, 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים עד לסוף החודש הזה בלבד. 50% הנחה, חייגו עוד היום אל כוכבית 6684, כוכבית 6684. תקבעו פגישה, כוכבית 6684.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.

0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום, שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: חודש מתחתנים בטיטניום, יורם ימתוק, אתה וכל המאזינים שלנו. שוב אני מזכיר לכולם שיש לנו חודש מתחתנים, זה החודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן ולכלה לבוא, לבחור לקראת החתונה, לקראת החינה, לבחור מוצרים, לראות את המבחר העצום והגדול שיש בטיטניום, אם זה יהלום במעבדה, אם זה יהלום טבעים, אם זה זהב, אם זרקונים, זהב בלי זרקונים, אם זה שעוני אופניים, שעוני אוקרה. אני באמת נמנע לדבר על מחירים, כי אני רוצה שתבוא ותראו את המבחר, ואנחנו מסתדרים עם כולם. גם תבוא עם תקציב של 5,000 שקל, יש לכם לצאת לחתן ולכלה. אם יש לך תבוא בתקציב יותר, פחות, לכל אחד יש לו מקום בטיטניום לבוא ולבחור. כמובן, אנחנו לא מתפשרים על האיכות ועל השירות ועל המוצרים הכי איכותיים שיכולים להיות, עם אחריות לכל החיים. אם צריך במקום

0: תראות אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם שום שימוש איתו, שאין לכם סתם, יושב בכספת ואין באמת מה לעשות איתו, אתם מוזמנים להביא את הזהב הזה, זה שווה כסף, ועדיף שזה יהיה עליכם משהו שכן תשימו, מאשר שיהיה זהב שהוא יושב בכספת, שחלילה ילך לאיבוד או שיבוא מישהו יגנוב אותו. אז עדיף להביא אותו ולקבל זיכוי בחנות, וכמובן, כמובן, כמובן, כמובן, לקחת משהו שכן תרצו, אם זה שעון אחר, אם זה תכשיט אחר, ויש לכם פה באמת מבחר הכי גדול בארץ. מוזמנים יהיה מתוקים.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
2: בארץ יהיה יורה, עם יורה סוויסה.
3: איזה יורה.
4: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב ב...

0: של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: שוק פירות וירקות בסלח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
7: סלח דבח ובנה.
6: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פה באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב-5 שקלים ו-90. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
8: עם ישראל עושה חשבון
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
15: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
17: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
18: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.
19: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום. שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באופן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי, 18 ביוני, בין 3-6 אחר הצהריים. סניף אביס, סדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס CO.
20: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
21: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
22: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים,

0: היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
1: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: מאזינות מאזינים, אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים למיכאל אשכנייזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. שלום מיכאל.
1: אהלן יורם.
0: היי מיכאל, מה שלומך?
1: שלום, שלום.
0: שלום וברכה. אני אמרתי למאזינות ולמאזינים שלי, אין מצב שעד סוף השבוע הזה, כל מי שיש לו עניינים עם השיניים, אוי ואבוי אם הוא לא מטפל בהם. אוי ואבוי אם הוא לא מטפל בהם. ואנחנו כבר הסברנו להם וסיפרנו להם על המבצע המטורף, ואנחנו נחזור אליו בסיום הרעיון שלנו. אני רציתי לשאול אותך, למה באמת חשוב לדאוג לבריאות שלנו ולא להזניח את הפה ואת הלסת?
1: תקשיב, אנחנו יודעים, ואולי חלק לא יודעים, אבל אני תכף אסביר לך שהאכילה שלנו והשיניים, שבעצם זה הכלי שאנחנו משתמשים בו כדי להכניס אנרגיה לגוף שלנו, הוא מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב. אתה מבין? אני אספר לך יותר מזה, סוד. כשיש טיפולים שאנשים מזניחים ויש טיפולים ארוכים, אוקיי, שאנשים מגיעים אלינו לטיפול ארוך של חצי שנה, 8 חודשים נגיד, אז הם מצד אחד מודיעים לנו על זה שהם רזו, מצד שני אנחנו מבינים שהשיניים בעצם הם נותנים לנו את החיים. זאת אומרת, אוכל שאנחנו לא לועסים אלא בולים בגלל שכואב לנו, בגלל שאין לנו שיניים ואין לנו אופציה ללעוס, זה מזיק מאוד מאוד לבריאות של כל הגוף ולא רק לשיניים.
0: לגמרי, וזה חשוב מאוד. תשמע, אני מדבר כל הזמן על החדשנות שלכם ועל הטכנולוגיות. בוא תן לי דוגמה לאיזו טכנולוגיה חדשה ומגניבה שנכנסה אצלכם לאחרונה לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, שעושה באמת הבדל אמיתי בזמן הטיפול או בתוצאה. תן לי דוגמה.
1: אחד קרא לי, היה לי מישהו שאמר לי, אתה בן אדם אובססיבי לטכנולוגיות. אז אני אגיד לך, אנחנו משתדלים להגיע למצב הכי מדויק והכי מהיר. מה זה אומר? אנחנו מנסים להגיע תמיד שיוצא משהו חדש, אנחנו מגיעים לתערוכות, אנחנו מחדשים את כל הציוד כשיש את האופציה, ואני היום גאה להגיד שאנחנו אחד מהרשתות דנטליות, רשתות שיניים, שאנחנו ב-95% עובדים באופן דיגיטלי, שזה אומר בעצם סריקת פה. זאת אומרת, כל ההתכון הוא דיגיטלי, וכמובן גם הדיוק הוא הרבה יותר גבוה ממה שבדרך כלל כל המרפאות שיניים משתמשות בחומרים ללקיחת מידות, כל הדברים האלה שנכנסים לך לפה, ואין לנו את זה. לרוב, רק במקרים שחובה ואין דרך אחרת, אנחנו עושים את זה בצורה קונבנציונלית. בדרך כלל 99% זה דרך דיגיטלית להגיע לתוצאות הכי טובות שאפשר להגיע אליהן ברפואת שיניים.
0: מדהים. אתם מעניקים גם עד 10 שנות אחריות על הטיפולים. איך זה עובד בעצם?
1: אוקיי, אז בגלל הדיוק של ההשתלות ובגלל הדיוק של הכתרים, זאת אומרת שיקום הסופי, אנחנו מצליחים להגיע להבנה שאנחנו יכולים לתת לבן אדם אחריות מאוד ארוכה לטווח שנים קדימה, שהראש שלו שקט, הוא לא צריך לחשוב, ואם גם במקרה וקרה משהו שהוא נדחה השתל או נשבר הכתר, שזה בדרך כלל לא קורה, כי אנחנו בדרך כלל מציעים לכל המטופלים שלנו כתרי זרקוניה, ובמיוחד עכשיו שיש לנו עליהם
0: הנחה 50% הנחה, זה לא יאומן, 50% הנחה.

0: על השתלות שיניים.
1: אני אסביר לך, אני אגיד לך גם לאנשים ששומעים אותנו עכשיו ושואלים את עצמם, מה זה, למה אני לא צריך להפחיד אותי המחיר שנותנים לי פה על זרקוניה. אז יופי, את המחיר אתם תשמעו באחד מהמרפאות שלנו כשתגיעו לייעוץ, אבל אני רוצה להגיד לכם שלא יפחיד אתכם המחיר היחסית זול ונמוך משאר המרפאות שיניים. אנחנו בעצמנו, ואני כבר סיפרתי על זה לא פעם ולא פעמיים, אנחנו יבואנים של הזרקוניה, ואנחנו מייבאים זרקוניה, אחד מהזרקוניות הטובות בעולם, ואנחנו משתמשים בזרקוניה, אם זה חשוב למישהו, שהיא רב שכבתית, אוקיי? שהיא נותנת מראה מקסימלי, אמיתי וחי. זהו, אין לי מה להוסיף.
0: מדהים, תשמע, יקירי, אתה שכנעת אותי, אני בטוח שגם את המאזינים מאזינות, רק ניתן לכם את מספר הטלפון עכשיו, כי אתם מוזמנים לקבוע פגישה אצל המומחים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684,
1: כוכבית 6684. אל תשימו את זה במגירה עמוקה.
0: לטפל עכשיו, מה זה עכשיו, כוכבית
1: 6684.
0: עכשיו, כוכבית 6684, מיכאל אשכנייזר מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, תודה יקירי.
1: תודה רבה.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזרקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 66

יש הרבה חברות ניקיון, אבל יש חברות שמבינות באמת מה עסק צריך. עידן שקד פרויקטים וניהול היא חברת בוטיק שמעניקה שירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים, יזמים, בנייני משרדים ומרפאות, עם ליווי אישי ורמת שירות גבוהה במיוחד. אנחנו נותנים לכם שקט, לדעת שהכל מתנהל כמו שצריך, שהעובדים מגיעים, שהמקום נראה מקצועי ושיש מענה אמיתי.

0: ואנושי. החברה פועלת עם כל האישורים והרישיונות הנדרשים ומקפידה להעסקת עובדים כחוק, מתוך אחריות אמיתית ללקוחות ולעובדים שלנו. בנוסף, אנו מספקים פתרונות כוללים של החזקה, שיפוץ והתאמות לצורכי העסק, כדי שללקוח יהיה מקום אחד שנותן מענה מקצועי מלא. חייגו עוד היום 054-229-9725. עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירות שרואים. שקט שמרגישים. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים. רדיו דרום. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: נטו מהפכה,
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל
9: לתקנון ולבני המבצע.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
3: דקל קמילה. לא קונים רכב עד 18 ביוני.

0: ראשון עד חמישי בין 4 ל-6 כאן ברדיו דרום.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש... יש
4: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. נמשכות הבוקר התגובות על ההסכם של ארצות הברית עם איראן. יושב ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אומר על ההסכם כי מדובר בתפנית מסוכנת לביטחון ישראל. הממשלה שוב לא מצליחה להפוך הישגים צבאיים להישגים אסטרטגיים, וישראל נגררת למלחמות דשדוש. מוקדם יותר, יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ציין, מה שהחל במחדל החמור ביותר, עם לגיטימציה פנימית ובינלאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה אגומה של ממשלה כושלת. תושבי הצפון שהופקרו במשך שנתיים וחצי, מגלים הבוקר שביתם וביטחונם נותרו פרוצים לאיום, וכי זעקתם שוב לא נשמע בירושלים. לא נשאיר אותם לבד, ככה איזנקוט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן התייחס גם הוא להסכם וציין, ההסכם נעשה מעל ראשה של ישראל, זהו סיכום של שנים ארוכות של כישלון. הוא הוסיף, נתניהו טוב לאיראן, נתניהו לא טוב לישראל, החלפתו אינה רק צורך פוליטי, היא צורך ביטחוני קיומי, כך גולן. הרב שמואל אליהו הגיב הבוקר לדבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאמר הלילה כי מדינת ישראל לא הייתה מחזיקה מעמד שעתיים בלעדיו. הרב אליהו הבהיר, עם ישראל התקיים אלפי שנים גם בלעדי טראמפ וימשיך להתקיים גם אחריו. ההיסטוריה מלמדת שגם מהלכים מדיניים שנראו בזמן אמת כבשורה גדולה נכשלו כישלון חרוץ, כך היה עם הסכמי אוצלו שנחתמו בלחץ נשיא ארצות הברית דאז, כך היה גם עם ההתנתקות מעזה כלשונו. דרמה במאבק על תפקיד מבקר המדינה, שופט בית המשפט העליון בדימוס, השופט יוסף אלרון, מי שהתמודד לתפקיד המבקר, הגיש תגובה מקדמית מטעמו בעתירות נגד מינויו של עורך הדין רבלו לתפקיד מבקר המדינה. במסגרת התגובה מצטרף אלרון לטענות העותרים ביחס לאי חוקיות ההצבעה בכנסת, וכן לסעד הביניים שמבקש להקפיא את כניסתו של רבלו לתפקיד המבקר. כתבתנו אלינור שירקני קופמן מדווחת כי הדיון בעתירות צפוי להתקיים בחמישי הקרוב. לאחר הסרת הגבלות פיקוד העורף, הופעתו של הזמר עומר אדם תארך היום כמתוכנן באצטדיון רמת גן. רכבת ישראל הודיעה כי בעקבות ההופעה היא תתגבר את הקווים אל ההופעה של הזמר. ברכבת צוין כי התווסף שירות רכבתי באמצעות רכבות בשיטת מלא וסע ורכבות סדירות שמסלולן יוארך. בנוסף יועמדו רכבות כונניות שיופעלו במידת הצורך ובהתאם לביקוש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז,
9: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.

0: די, 7 שנים?
1: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם

0: מאזינים מאזינות, אנחנו עם רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. בוא נלך לסוף, חברות חברים, בוא נלך לסוף. יש מבצע מטורף למאזינות ולמאזינים שלנו, תנצלו אותו. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד וחסר תקדים. 50% הנחה, 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים, וזה עד סוף החודש הקרוב בלבד. 50% הנחה, ולא חלילה המחיר המצוין הזה שאתם מקבלים לא בא על חשבון הטיפול. מה זה למה? מה זה למה? קודם כל, ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב נותנים לכם אחריות של עד 10 שנים לטיפולים. מה עוד אנחנו מספרים לכם? יש להם מעבדה ששייכת לרשת, והיא מייצרת את הכתר שלכם ואת הציוד שלכם בהתאמה אישית, מה שנותן מהירות, אחריות ומחירים מצוינים. שאלתם איך? 50%, הנה אתם מתחילים לקבל את התשובה. המחקרים הכי עדכניים, האביזרים הכי חדישים, הטכנולוגיות האחרונות, כל זה דואג לטיפול שיניים מודרני, קל, נוח. וחברות חברים, 50% הנחה, מבצע חסר תקדים על השתלות שיניים וכתרים עד לסוף החודש בלבד. אני מזכיר לכם שכל המטפלים הכירוגים של דוקטור בן גיאב מעל 20 שנה בתחום, כך שאתם מקבלים רופאים וחירוגים עם ותק שיטפלו בכם כמו שצריך. כל מי שטיפל בשיניים שלו ברשת המרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מספר על חוויה אחרת לגמרי, ועכשיו החוויה הזו היא גם משתלמת. חברות חברים, זהו, די, אתם לא מזניחים את הפה שלכם. אתם שומעים אותי עכשיו אומרים, מחר אני אטפל בשיניים. יש נטייה כזאת לדחות טיפולי שיניים, אז לא לחכות עד שאתם מרגישים שמתפרק וכבר אין מה לעשות, לטפל. ולמה השיניים שלכם עם כל הג'יפה הזה? למה? תעשו ניקוי, הלבנה, מה קרה? למה? זה חשוב מאוד, זה הפרונט שלכם. אתם עומדים מול בן אדם והשיניים, נו באמת, באמת, עם כאלה מחירים, עם כזה שירות, עם כאלה תנאים, אתם חייבים להתקשר עכשיו אל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. תתקשרו, תסגרו לעצמכם מועד לפגישת ייעוץ אצל המומחים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. מרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכב 50% הנחה, 50% הנחה, מבצע חסר תקדים על השתלות שיניים וכתרים עד סוף החודש בלבד, כוכבית 6684, כוכבית 6684. תגידו להם, שמענו אצל יורם סוויסה ברדיו, אנחנו רוצים לקבוע תור. קדימה, פגישה אצל המומחים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. 84, כוכבית 6684.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: היידה, טיטניום. במהלך כל החודש הזה, כל חודש יוני, אנחנו נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום. ולכם, מה נראה לכם? שלכם אנחנו לא נדאג? ברור שנדאג. אני הצלחתי לשים יד על ארגז מלא בשעונים שווים, מדהיקים, מדליקים, מטורפים של טיטניום. אם אתם רוצים לקבל ממני במתנה שעון שווה במיוחד, מתנת טיטניום, מאוד פשוט מה שאתם צריכים לעשות. אתם שולחים אלינו הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357. הנה המספר לאט, 050-97-97-357.

0: בוואטסאפ, עד כאן, יופי, לרשום את השם שלכם כמובן. כשאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה בשידור חי, כשאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה בשידור חי, ושימון אוזן מטיטניום שואל אתכם, מה השעה?
1: מה השעה, יא מתוקים?
0: מה השעה, יא מתוקים?
1: מה השעה, יא מתוקים?
0: כשהוא שואל אתכם מה השעה, יא מתוקים, אתם עונים לו מה השעה, ואם אתם עונים לו מה השעה, אתם מקבלים שעון. מאוד פשוט, מתנת טיטניום כמובן. יאללה, וואטסאפ שלנו 050-97-97-357, להשאיר לנו את השם שלכם, זה מה שאתם צריכים לעשות, רק את השם אנחנו רוצים. תשאירו לנו את השם, כשאני מתקשר בהפתעה ואתם שומעים את שימון שואל,
1: מה השעה, יא מתוקים?
0: תענו לו מה השעה, ותקבלו שעון במתנה. מתנת טיטניום.
2: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
4: איזה יורה.
2: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
5: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל וחייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
10: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
9: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול, ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: לילות מונדיאל במנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
13: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
14: יש לכם כלב או חתול אבל אין לכם מרפט?
15: באמת?
14: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך

0: להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
3: כמו מה? תוצאות? משחקים?
2: כן.
3: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
2: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
4: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל... בחסות?
5: איזו עוצמה!
6: לקבוצה שלכם יש פורד?
7: לנו יש פורד על כל השאר.
6: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: האולפן.
1: הנה הוא הגיע, הנה הוא הגיע. שמעון בוסקילה, ברוך הבא.
2: תודה רבה, צהריים טובים יורם, צהריים טובים למאזין רדיו דר.
1: הנה לכבודך, בוא נברך לכבודו. מה זה, שהכל נהיה בדברו, נכון? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
2: אמן.
1: וואי, איזה שלוק.
2: איזה מים.
1: אין כמו מים. מה נשמע, מה שלומך?
2: בסדר גמור יורם, מה שלומך?
1: היינו אמורים להיפגש כאן לפני שבוע.
2: נכון.
1: מה קרה לפני שבוע? האיראנים הפציצו אותנו, כולנו התחבנו, הסתתרנו, יצאנו, ביטלנו עניינים, עוד קצת, תן לי עוד טיפה. והיום אנחנו נפגשים, ואתמול היה חשש בלילה, ביטלו הופעות אתמול, הופעה של אייל גולן בוטלה. ההופעה של עומר אדם בוטלה, אירועים עד 5,000 איש, מעל 5,000 איש לא התקיימו.
2: הגבלה.
1: והגבלה. היינו בטוחים שאנחנו מתעוררים בבוקר, אז אני כבר חשבתי, איך אני מתקשר לשימון ואומר לו, שימון, שומע?
2: שבוע הבא. נדחה. האמת, אני חייב לספר לך שהתרגלתי לזה כבר, אתה יודע. כולם.
1: איך אפשר להתרגל לכזה מצב?
2: אין מה לעשות. אנחנו בתקופה של חוסר ודאות מטורפת.
1: גם המופע שלך, שבכלל רצינו לדבר עליו כאן ולקדם אותו, המופע שלך בקיסריה, נכון. גם הוא נדחה.
2: נכון.
1: למה, כן. למרות שזה באוגוסט, לא היה אמור לקרות.
2: אז מה אם זה באוגוסט?
1: מה, חגיגת יום הולדת 60, מה אתה מבטל? אנחנו רוצים לחגוג.
2: אז נדחה את זה למועד אחר.
1: רוצים לחגוג.
2: אין מה לעשות, אתה יודע. תשמע, הסכם נחתם, עדיין לא נחתם, נכון? אמור ביום שישי. זה, אתה יודע, זה כמו שאני עכשיו, אתה יודע מה זה ההסכם הזה? זה כאילו עכשיו אני קונה לך את האוטו, ואנחנו עושים מזכר.
1: זיכרון דברים.
2: זיכרון דברים, בדיוק.
1: עוד לא העברת לי את הכסף.
2: בדיוק. לך תחפש אותי עכשיו.
1: לא קיבלת את האוטו.
2: אז אוקיי. גם אתה, גם הם, אותו דבר, גם האמריקאים, לא יקבלו את הגרעין.
1: קיצור, אתה אומר, אתה אומר, עד שזה לא קורה, זה לא קורה.
2: בדיוק.
1: ואני רוצה לתקן אותך, ולומר לך, שגם כשזה קורה, אני לא יודע כמה זה יחזיק.
2: זה לא בטוח.
1: לא יודע כמה זה יחזיק.
2: בדיוק.
1: מה שכן קרה... זה יצא למרות הכל, סינגל חדש. עולם יפה.

0: אופטימיות, אה?
1: לגמרי.
0: שיר שכתבו אליעד נחום ואורי קסדיאל, לחן שלך. כמה זמן עבר מאז שעבדת עם אליעד?
1: בוא נגיד כמעט עשור, לא?
0: אשכרה, רגע, בוא נראה ממתי... רגע. ממתי זה, זה.

0: תגיד, למה 10 שנים רק שיתוף פעולה אחד? כאילו, זה עובד מצוין. ואתם גילוי נאות באותו משרד, אותו מנהל, אתם חולקים את אותו מנהל, למרות שהרבה יכולים לחלוק ממנו. יש מה לחלוק.
1: יש הרבה מה לחלוק.
0: יש מה לחלוק, יש מה לחלוק, כן. אז למה זה לא קורה יותר?
1: תשמע, אני עסוק בדברים שלי, אליעד עסוק בדברים שלו. אתה יודע, זה דברים שהם...
0: אתה גם מחכה אותו יפה. תן אליעד.
1: כל היום.

0: את מי הבאת? עמית, נכון? עמית? עמית הראל.
1: עמית הראל!
0: עמית הראל, עמית הראל. מה, איזה שירים הכנתם לנו? יאללה, בוא, בוא, בוא נעשה כאן משהו בלייב, מה?
1: איזה? מה בא לך?
0: בא לי משהו מרגש, בוא נלך על מילים, על משהו מרגש. בוא נתחיל עם משהו שקט קודם, מה אתם אומרים? איזה, מה יש? מה שאתם כאילו...
1: תשמע, אני רוצה להגיד פה משהו מאוד חשוב.
0: כן.
1: השבוע שעבר נפטר קולגה שלי, חברי הטוב.
0: אישי לוי.
1: שהיינו אמורים לעשות מופע משותף ביחד. ודברים... אני רוצה באמת להקדיש שיר לזכרו. לאחד היוצרים, האומנים, שיריו שהם באמת השאירו פה חותם לעוד המון המון המון שנים, נכסי צאן ברזל, זמר ענק, ולשיר, בחרתי היום לשיר את השיר של האחת שלי, של ישי לוי.
0: יאללה.
1: יהי זוכרו ברוך. אמן.
0: יחסר לכולנו.

0: וואו. שמעון, כמה שנים אנחנו מכירים?
1: המון שנים.
2: המון, המון.
0: כשהתחלת עם ארצי, אפילו לפני. נכון. אפילו לפני.
2: נכון, אני זוכר בטח.
0: בחיים?
2: כן.
0: שרת בשמחות שלי, שרת בשמחות שלי, שרת בהלוויה של אמא שלי, זיכרונה לברכה. בחיים לא שמעתי אותך שר כמו ששרת עכשיו את האחת שלי.
2: תודה רבה.
0: וואו, זה היה... אתה יודע, לרגע גם כאילו שמעתי את אישי שם.
2: זה לא... תשמע. הנה הבן אדם פה, הקלידן, שאנחנו כבר מעל 25 שנים ביחד, אני ועמית הראל, ויכול גם להעיד שתכננו את המופע המשותף הזה, ופשוט יכל לרסק את המדינה המופע הזה.
0: ברור.
2: וכבר עמית התחיל כבר...
0: לעבוד.
2: לעבוד. לעבוד.
0: הייתם כאן אצלנו. הייתם כאן אצלנו.
2: כן, כן.
0: הנה, הנה השיתוף פעולה. ולפעמים אני כל כך פוחד לאבד אותך. זו מחשבה שתוקפת אותי.

0: המוח.
1: מתי בעצם, שמעון, מתי בעצם הבנת שאישי חולה והודיע לך שהוא בעצם לא יכול לצאת איתך למופע המשותף הזה, כי הוא לא יכול פיזית לעשות את זה?
2: אני ביום שישי ככה בצהריים, המנהל שלי אור מתקשר אליי, אומר לי בוא נשב בים נשתה בירה, והתחלתי לעשות רשימת שירים של המופע המשותף, שירים שלי ושירים של
1: אישי,
2: פלייליסט כזה, ולעשות פגישה כבר ביום שני, נכון? זה היה ביום שני, הייתה אמורה להיות פגישה אצלי בבית, אחרי הצהרה בגלגלץ, אצל אדר מרקס, ואז אמרתי לאור, אמרתי לו, תשמע, ראיתי לו את הרשימה של השירים, אמרתי לו, תשמע, זה הולך להיות מופע מטורף, מופע של מלא לעיתים, מלא, זה... וביום ראשון, הוא לא הרגיש טוב. כבר התחיל לו להרגיש טוב. ואני זוכר את הטלפון שקיבלתי מאישי, שפשוט דמעות, אמר לי, אני ממש מתנצל, שמעון, סליחה, מכילה. אמרתי לו, אישי, קודם כל שתהיה בריא, עזוב, הכל בסדר, באמת, רק בריאות, אני מכיל לך רק בריאות נשמה, יש לך עוד הרבה מה לתרום ועוד הרבה מה לתת, וזו השיחה האחרונה שלי הייתה בעצם עם אישי, וזהו, זה קרה מה שקרה.

0: היית בהלוויה שלו, ולא רק זה, היא החתיכת אמיץ. אתה נכנסת ופתחת את ה...
1: כן.
0: נפרעת ממנו, כשהוא כבר לא היה בחיים.
1: כן. היה איזה בחור חמוד.
0: מאיפה אומץ? אני לא העזתי לפתוח את ה... של אבא שלי, כאילו.
1: שאל אותי אם אני רוצה להיפרד ממנו. אמרתי לו, כן. נכנסתי בפנים, סגרתי את הדלת, ופתחתי וראיתי. פתח לי את זה ו...
0: קשוח.
1: קשה, כן.

0: זה הסולם שלכם, הסולם המקורי? תנסו, עליו. תתמקסס.
1: כל יום שנולד ואבי בשבילך
0: עכשיו זה לייב. תמשיך.

0: וואו, מדהים. תשמע, כשאנחנו מסיימים כאן, הכינו לנו קוסקוס. אמרו לי שאתה ממש אוהב לאכול קוסקוס.
1: בטח.
0: אז ממוס היא המסעדה הטוניסאית הכי אותנטית והכי שווה שיש, עם האוכל הכי טעים שיש. גילה ממו מכינה שם את האוכל. היא מחתנת היום את הבן שלה, שראל.
1: פגשתי את האבא.
0: כן, ביחד עם גל המאממת. אז אנחנו רוצים לאחל להם מזל טוב.
1: המון מזל טוב. למשפחת ממו.
0: ליוגב האלוף עם הלב הכי ענק, ממוס, עולם של טעמים, הנגרים 12 בבאר שבע, 086-112-2285. מזל טוב, בוא נעשה להם ירח, בוא נעשה כאן קצת שמחה, בוא נעשה להם שמחה, אנשים כאן מתחתנים, מזל טוב,
2: יאללה מתחתנים, מזל טוב, יאללה מזל טוב,
0: מזל טוב, יאללה ירח.

0: היידה, יום רביעי?
1: אין כרטיסים.
0: ברוך השם.
1: שנדע ימים יפים יותר, יורם.
0: אמן. אנחנו נדע בעזרת השם.
1: אמן, אמן, אמן.

0: מזל טוב לשרל ולגל המאממת. מזל טוב. מזל טוב לגילה שלנו. אימא לי, כבר בא לי לאכול את הקוסקוס הזה, זה בטורף.
1: רעב, לא?
0: כן. יש לנו עוד... זה ממשיך עוד?
1: אתה רוצה?
0: לא, יש לנו את...
1: אני רק מסמל לו, אני רק מסמל לו.
0: צעה, זה כאילו...

0: איזה אלוף עמית, אה? איזה כישרון, איזה כישרון. היי, זה מדהים. יש לנו עוד שתי דקות לסוף, אתם תצליחו להכניס גרסה מקוצרת ללמה לי או שאני... או שזה לא יכול לקרות. אנחנו צריכים את זה בול שתי דקות, אז אולי נעשה בית פזמון. שמעון, רגע לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לאחל לך בהצלחה, שבעזרת השם יהיה תאריך חדש למופע יום הולדת 60 שלך בקיסריה. אנחנו מחכים לזה, תשמע, הולכת להיות שם חגיגה ענקית. יאללה, דקה ו-50 שניות, עמית, תעשה שזה... אין אחרת, האודי קוצר.
1: למה לי?

0: סרט.
1: אנחנו מבטיחים לכם לעדכן אתכם כשהמופע הזה, כשיהיה תאריך חדש של מופע יום ההולדת ה-60 של שמעון בקיסריה. בינתיים אנחנו נמשיך ונהנה כמעט כל יום, אנחנו שומעים כאן את השיר החדש והמקסים, המקסים, המקסים שלך, עולם יפה. שמעון בוסקילה יקר, תודה שבאת.
2: תודה רבה, היה לי כיף תמיד איתך.
1: אמן, שנשמע בשורות טובות.
2: אמן, אמן, בשורות טובות, רק בשורות טובות.
1: תודה רבה לשמעון בוסקילה, תודה רבה לעמית הראל. אנחנו יוצאים לאכול את הקוסקוס של ממוס, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
3: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: שוק פירות וירקות בסלאח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבניה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון. תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל, ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים מחכים לכם. חנייה חינם במתחם איש פור פלנט באר שבע.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף לתנאים באתר ישראל.
14: נטו מהפכה,
13: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
15: עם ישראל עושה חשבון
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל

0: פסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
1: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: מאזינות מאזינים, אני רוצה לדבר רגע על השיניים שלכם. כן, אתם מאזינים לי עכשיו ברדיו ונוהגים ברכב ובזהירות, כן? מסתכלים במראה ומסתכלים על השיניים ואתם אומרים, בא לי פה יותר, יותר שיניים לבנות יותר, נקיות יותר, בריאות יותר. מה עם הכאב הזה שאתם סוחבים שם בצד ימין, בצד? מה, מה איתו? לאן? מה? זה לא עובר, זה לא, אם תשתו מים זה יעבור, צריך לטפל, מאזינות מאזינים, וגם בצד שמאל, אחורה, נו, באמת, נו, אתם צריכים לראות יפים, אסתטיים, להרגיש כמו שצריך, לא מזניחים טיפולי שיניים, לא מזניחים טיפולי שיניים, מטפלים, חברות וחברים, מה זה איפה לטפל? ברור, ברור שברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, רשת מרפאות שיניים מודרנית, כל הכירוגים, כל הרופאים שם, עם מעל 20 שנות ניסיון קליני, המרפאות שם, עם הציוד הכי חדיש, עם הטכנולוגיה האחרונה, וכמובן יש שם מעבדה ששייכת לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, ומייצרים לכם את הכתרים ואת הציוד בהתאמה אישית, מה שנותן מהירות, אחריות, מחירים מצוינים. ואם אנחנו כבר מדברים על מחירים מצוינים, יש לכם מבצע שאסור לכם לפספס, מבצע חסר תקדים רק למאזינות ולמאזינים שלי. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים עד לסוף החודש בלבד. 50% הנחה. אתם שומעים אותי? 50% הנחה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. בבאר שבע זה במקס נורדו אחת. יש גם באשדוד, אשקלון, בת ים, ראשון לציון, חולון. אפילו ביוקנעם עילית יש סניף חדש. כוכבית 6684. כוכבית 6684. במיקום מצוין. חנייה בחינם. מה אתם מחכים? פשוט תתקשרו. כוכבית 6684. המומחים, תקבעו פגישה. מה אכפת לכם לקבוע פגישה? שתסתכלו מה קורה עם הפה שלכם. לא מזניחים טיפולי שיניים. לא מחכים עד למצב שזה כבר קטסטרופה ואין הרבה מה לעשות. לא, לא, לא. לא מחכים. מטפלים עכשיו. כוכבית 6684. כוכבית 6684. תקשרו עכשיו.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: בחצי היורם עם חצי סוויסה.
0: מאזינות מאזינים, אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לאורן השטמקר הטכנאי. תודה לאלכס גלסטיאן על הסאונד הנהדר. תודה רבה אלכס היקר. תודה ללילך נגיד, סטיב פרידמן, אפי קורלי, אימבל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה לשימון בוסקילה, בהצלחה יקירי. תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע מחר ב-12 בצהריים בעזרת השם.

0: חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנדפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
11: עם ישראל עושה חשבון זו חיסכון.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
15: יאללה, קאנטרי.
16: כפוף התקנון.
17: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
18: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
19: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
20: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
21: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
22: קרנבל החשמל יש רק ב...

לתקנון. השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו

0: רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
1: ארנק יאורות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. באיראן טוענים כי נוסח ההסכם עם ארצות הברית מעניק לטהרן ולאומן שליטה בניהול שירותי השייט במצר הורמוז, ובפועל מכיר בזכותה של איראן לגבות תשלום מספינות מסחריות שיעברו בו. בסוכנות הידיעות פרס המקורבת למשמרות המהפכה נטען כי איראן הסכימה למעבר חופשי במצר ל-60 יום בלבד, ולאחר מכן בכוונתה לגבות עמלות שירות עבור בטיחות, ניווט, איכות סביבה וביטוח. כמו כן, בסוכנות הידיעות האיראנית הסנים נטען כי המחלוקות על סעיף מצר הורמוז נמשכו עד הדקות האחרונות שלפני ההסכמות. לפי הדיווח, טראמפ דרש שהמצר והמצור הימי ייפתחו מיד עם ההכרזה על ההסכם, אך איראן סרבה ולכן סוכם כי התנועה במצר תחודש רק לאחר החתימה. שר החוץ גדעון סער חשף במהלך פגישתו בירושלים עם נשיא סומלילנד כי השניים נפגשו בחשאי בישראל כבר באוקטובר 2025, חודשים לפני כינון היחסים הפומבי בין המדינות. סער אמר כי הוא גאה בחלקו ברקימת הקשרים בין ישראל לסומלילנד, וכי השותפות בין המדינות תמשיך להתחזק. נשיא סומלילנד שיבח את סער על תפקידו בקידום היחסים, ואמר כי מנהיגותו סייעה בבניית הקשר האסטרטגי המתפתח של מדינתו עם ישראל. ועדת הכנסת אישרה את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל חסינות מפני כתב האישום שהוגש נגדה בעקבות חשיפת שמו של איש שבק, בן זוגה של שקמה ברסלר. במהלך הדיון טענה גוטליב כי לא ניתן לייחס לעבירות ביטחון, וכי פרסמה את הדברים כדי לבסס את טענתה על ניסיון מרד והפיכה נגד ראש הממשלה. לאחר אישור הוועדה, ההכרעה עוברת למליאת הכנסת, שתידרש לקבוע אם גוטליב תקבל חסינות מהעמדה לדין. שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, שהתמודד לתפקיד מבקר המדינה, מבקש לעצור את מינויו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד. בתגובה מקדמית שהגיש לעתירות נגד המינוי, הצטרף אלרון לטענות בדבר אי חוקיות ההצבעה בכנסת, וביקש להקפיא את כניסתו של רבלו לתפקיד עד להכרעה בעתירות. אלרון טוען כי ההצבעה השנייה לא הייתה חוקית, לאחר שחברי כנסת מהליכוד התבקשו לפי הטענות לצלם את הצבעתם מאחורי הפרגוד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
13: עלם
12: כפוף לתקנון.
13: רדיו דרום,
12: לקוחות
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סנות

0: סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: חברה לחשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס. נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: שוק פירות וירקות בסלאח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון. סלאח דבח
2: ובנה. איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076, המבצע לזמן מוגבל.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח עסק צריך מימון, ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, קאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
0: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס. פוטטראק עתירה של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב. ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, ובשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות. זה הכל בחינם, אז תבואו רעבים, כן? רדיו
8: דרום בחסות.
9: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
10: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
8: בחסות.
9: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
11: רדיו דרום. נו תקליק כבר.
12: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: רגע, שלום לכם מאזינות ומאזינים. היי, דידי לוקלי, ברוכים הבאים. הנה אנחנו כאן, 15 ביוני 2026, למד בסיוון התשפו. סגרנו לנו את חודש סיוון, אפשר לתרות אותו על הקיר, ולעבור לחודש הבא, שהוא... תמוז, תמוז, בטח, איך אני לא יודע, תמוז זה חודש היום הולדת שלי, ברור, ברור, ברור. יום שני היום ראש חודש, מאזינות ומאזינים, ואנחנו 2:15 כאן ב-ADD לוקלי ברדיו דרום, 95.8 FM, 97 FM, ובאפליקציה של רדיו דרום, לכל מי שהוריד את האפליקציה, לכל מי שלא הוריד את האפליקציה, למה אתם מחכים? למה? תורידו את האפליקציה, מה יש לכם? חינם. אפשר לשמוע אותנו בכל מקום. טוב, מה, 24 שעות פתוחות עברו עלינו, נכון? יבגני תליד, 24 שעות, נראה מה קורה. 24 שעות,
1: hours later.
0: אז כן, שימו לב, מאזינות ומאזינים, יש תופעה מרתקת בטבע האנושי שנקראת, תחזיקו אותי, אני הולך להראות לו למי שיותר גדול. מכירים את זה? זה תמיד נותחים באיזה ויכוח קטוני ופתאום בום, מפגש פסגה של שני אלפא מיילים בלוף שמתחילים לראות איומים בקניבר של מלחמת עולם שלישי. עכשיו איך זה הולך? אצלנו ביום יום הרגיל שלנו בן אדם אומר בוא נם אתה עושה את זה ואת זה או לא משנה מי עושה לך את זה, אני קם והולך. נו, קום, הדלת שם היא אפילו פתוחה, יש בריזה בחוץ, אבל לא, האיומים הם תמיד סתם, הם נשארים. למה? כי לאיים זה בחינם. ותזכרו שזה דורש בדיוק 0% מאמץ. אתם יודעים מה? לאיים זה האקסטרים של ספורט העצלנים. ספורט העצלנים, האקסטרים שלהם זה לאיים ככה סתם. בדיוק 0% מאמץ. זה כמו אותם כלבים קטנים האלה, הפינצ'רים שנופחים דרך הגדר, כאילו הם הולכים לטרוף לך את האוטו, ואז שאתה פותח את השער הם פתאום נזכרים שיש להם תור לגרד באוזן, סובבים את הראש שלהם לכיוון אחר, כאילו רגע אני לא פה בכלל, אין לי מושג על מה אתה מדבר. אז אתם יודעים לא מה אני מדבר על כל הדבר הזה, מסכת איומים שקיבלנו ב-24 שעות האחרונות, בין אם זה טראמפ, בין אם זה איראן, איומים, איומים, דיבורים, דיבורים, דיבורים. אז לכל אני אראה לך מה זה, וכדאי לך מאוד להיזהר, וואו וואו מה הולך להיות, באמת, תודה על ההזהרה. אני מבחינתי כבר נעלתי את הדלת, החלפתי צילינדר, נכנסתי לממד, סגרתי חזק, ואני יושב פה עם פופקורן פשוט, ומחכה. עברה חצי שעה, והאקשן היחידי שראיתי מכל העסק הזה, זה עוד פוסט צועם בפייסבוק, עוד פעם בחיית כל מיני דברים. אז עשו לי טובה חבר'ה, כשאתם מבטיחים לזעזע את המערכת, להציף את השמיים בטילים כדברי האיראנים, לתת מכה שרק איראן תזדעזע כדברי טראמפ, פחות תתחילו בלזעזע את עצמכם קצת במסיבת יום הולדת 80, עם איציק הליצן, עם הודיני, עם חוטיני שעושה קסמים מהצד השני, האיראנים עצמם, כשאתם מבטיחים מכת מחץ על ישראל, אבל בתכלס אתם מחליפים דירה לבונקר כל שעתיים מהפחד מחיסולים של ישראל, תסתכלו במראה ותראו כמה אתם מגוחכים. כי המדי האמיתי לא מאיים, הוא עושה. אז שיהיה לנו בעצם בוקר טוב, או צהריים טובים לכולם, הנה אנחנו מתחילים.
2: דידי הררי, ברדיו שלי.
3: אתם שומעים?
4: כן, כן.

גיבור מנייר, זה השיר החדש של הראל מויאל המצוין. איזה יופי של שיר חדש שלו. גיבור מנייר, כך נקרא השיר הזה. יפה מאוד, 26 דקות אחרי השעה 2, שלום לכל הצוות שלנו, די-ג'י שי בניטה שערך לנו את המוזיקה, איציק יעקובוב שלנו, שגם על ההפקה, גם על העריכה, לברות בשעה הראשונה שלנו, גם על הכל, הכל ביחד. אלעד בובליל, מפיקנו, שתכף יהיה איתנו עם פינת הספורט, יבגני גלזר, האחד והיחיד, הלוחש למחשבים והטכנאי שלנו. ענבל בן עמי, על הייעוץ המוזיקלי והעריכה, אפיק אוריאלי, על קדמים, פרסמים, שטפים, ולילך נגיד, עורכת ראשית של הכל. אני דידי הררי, הרדיו זה אני, אנחנו עד השעה 4, היום מאזינות ומאזינים, גם עם הוואקו, שיהיה לנו עוד מעט, הוואקו חווים, אתם תצטרכו לזהות על מי אנחנו מדברים, נראה לי שזה יהיה לכם קל מאוד היום, באמת, באמת, באמת, אבן יסוד בתרבות ובמוזיקה הישראלית, ולא רק. ספורט כמובן יהיה לנו, מה היה לנו במונדיאל, מה הולך להיות במונדיאל, מה יש בעברות בארץ, מי הולך לאן בעונת המלפפונים. שירים טובים, עוד כהנה וכהנה, וים בסיפורים שיש לי לספר לכם, אחלה סיפורים שבעולם, ואפילו לא תאמינו, יום הולדת אחד, שתכף, תכף, אנחנו ניתן לכם.

0: אז אני חושב שהשיר הזה, אני זוכר שהשיר הזה יצא, בא לשכונה בחור חדש, זה היה תקופה שאלון אולארצ'יק חזר מחול לארץ, והביא את המוזיקה שלו, את הסגנון שלו, את הגיטרות שלו, את היופי שבעניין. והנה היום, ממש היום, 15 ביוני 2026, אלון אולארצ'יק חוגג יום הולדת. הזדמנות טובה לדבר איתו ולהגיד לו מזל טוב גדול, לא?
1: תודה רבה לך, מותק. תודה רבה לך, דידי.
0: אהוב שלי, מה שלומך היקר?
1: אני שלומי בסדר, הכל בסדר. אני לא יודע מה ההישג בדיוק שאתה מגיע לגיל 76, מה ההישג, אבל זה אתה יודע.
0: אתה יודע, במדינה כמו שלנו, זה שהגענו לגיל 76 ואנחנו עדיין כאן, הכל תענוג.
1: נכון. זה הסיבה.
0: פשוט לחגוג יום ביומו, וזה כל כך כיף. תשמע, האמת ש-76 פעם היה גיל באמת של מבוגר.

0: אם היום 76 הוא באמת לא גיל מבוגר, זה נורא תלוי באופי שלך, נורא תלוי מי אתה, ואתה כמה שאני יודע לפחות עם המוזיקה וכמה שאני יודע עם התפיסה שלך על החיים, אתה ילד, ילד נצחי.
1: כן, זה תלוי גם במקצוע שבחרת לך לחיים, אם אתה זמר ואתה מופיע, אתה גיטריסט, אתה בסיס, אז אתה לא כזה זקן.
0: כשאתה עולה לבמה, אתה מרגיש הבדל?
1: אני מרגיש את זה בדקה הראשונה. אני מרגיש כבוד, סך הכל לאנשים עושים לך כבוד שאתה מבוגר.
0: איזה כיף זה.
1: ואחרי הופעה אומרים, הקול שלך לא השתנה, כאילו משהו, מבחינתם זה הישג. כאילו, כן, יכול להיות שזה
0: כן. צריך להבין, אתה יודע, זה באמת כמו שאמרת, יש תחומים מסוימים שאתה עובד בהם, אבל זה לא רק תחומים שאתה עובד בהם. כי אתה יכול להיות בדברים אחרים, ועדיין אם הנפש שלך צעירה, אם יש בך סקרנות, אם יש בך תשוקה לחיים, איכשהו זה שומר אותך צעיר.
1: נכון, גם קריינות רדיו זה מקצוע צעיר, האמת.
0: כן, כן.
1: ממש, שמה,
0: אני חוגג,
1: ממש.
0: אני סוגר עכשיו גרסה 7.0, בוא. אתה יודע.
1: וואו. הייתי שם, זה אותו דבר. זה כמו 6-9.
0: כן, אין הבדל. כן, איך חוגגים כן. לך הקרובים אליך?
1: אנחנו נוסעים, יש שלושה חברים שהם, אני אחד מהם, שחוגגים יום הולדת ביוני. ואז כן. אנחנו עושים בערב, הולכים לאחד מהם הביתה, וזה, כן. וחוגגים, אוכלים, שוזים. זהו.
0: ומדברים. וזהו.
1: כן.
0: מתנות מביאים?
1: מתנות עדיין לא קיבלתי. בטח כן. בערב יביאו לי. ואני, אם אנחנו נדבר מחר, אז אני אספר לך מה קיבלתי. אני בינתיים קניתי לעצמי פאזל של 300. שזה, אני
0: 300 חלקים?
1: כן.
0: אלוף, זה מחדד את המוח, זה מחזיק.
1: זה כיף, זה במקום טלוויזיה, האמת.
0: אלון, אם היה לי עכשיו דג זהב ביד, ודג הזהב אומר לי, תגיד לאלון, שיש לו שתי משאלות לבקש ממני, ליום הולדת שלו. מה היית מבקש?
1: וואו.
0: שתיים, לא שלוש, לא אחת.
1: קודם כל הייתי רוצה שיין ואלכוהול לא ישפיעו על הגוף בכלל. אם אפשר. זאת אומרת שלא יהיה נזק בזה.
0: כן, שאפשר יהיה לשתות בלי נזק.
1: דבר השני, שהנכדים שלי והילדים לא יחוו יותר מלחמות.
0: אמן, אמן.
1: לגמרי.
0: הנה, דג הזהב של ידי אומר, דן, אני הולך לטפל בזה.
1: אוקיי.
0: בשני הדברים האלה ביחד. גם אני יליד יוני, כך שאני מכיר את התחושה הזו של משפחה.
1: גם אתה.
0: בטח.
1: כן.
0: אני 26 ביוני.
1: נו, תסרף אלינו.
0: כן. יאללה, נעשה חגיגה כזו. יהיה כיף, עם יין טוב. אלון, רק לאחל לך, א', בריאות, ב', משפחה וחברים טובים. זה הכי, הכי, הכי, הכי חשוב מהכל. כי הם שם תמיד בלי התניות. ושתחייך ותמשיך ליצור ושתעשה דברים נפלאים כמו שאתה עושה.
1: תודה רבה לך. תודה לך, ואני מחזיר לך בחזרה את הברכות האלה, כי אתה ביוני גם.
0: כן, אני גם ביוני.
1: בטח.
0: קבל אותה בחזרה. כן, זה הכי כיף בעולם. אז יאללה, תחגוג, תשתי יין, הכל יהיה בסדר. הדג זהב אמר שיסדר את העניין הזה, אז תשתי יין כמו שצריך.
1: אוקיי, בסדר.
0: ויהיה בסדר. מזל טוב, אלון.
1: תודה, ביי.
0: ביי ולהתראות, ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: בעל השכונה בחור חדש. איזה יופי, איזה איש.

0: מאזינות ומאזינים, אם חשבתם שעכשיו כל העסק הזה יהיה לכם ככה קל, תנמיך לנו, אבגני, תנמיך טיפה, אבגני, תנמיך, אנחנו רוצים להגיע לאבק כוכבים, מאזינות ומאזינים, כדי שאתם תזהו, מי שידע את התשובה שישלח לנו וואטסאפ, איציק יעקובו מחכה לוואטסאפים שלכם, נעלה אחד מכם וניתן לכם כמובן מלא פרסים. תן לי את הג'ינגל של אבקו, בואו נשמע אותו.
1: ועכשיו, אבקו.

כן, כן, טוב, איזה קטע נחתך שם, לא הבנתי, אבל לא נורא. בסדר, אני מניח שאתם מזהים את הקולות. מי אלה? זה מה שאני שואל, ואם אתם יודעים את התשובה, 050-7-888-657, וואטסאפ קצר, 050-7-888-657, שלחו וואטסאפ קצר, ואיציק יעקובוב יתקשר אליכם בחזרה, נעלה אתכם לשידור, נחלק לכם פרסים. תן לי את זה עוד

0: 0507-888-657. פרסומות, מאזינות ומאזינים, מיד חוזרים.
1: פרסומות, יאסו.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
9: חפשו ישראכר טיימ אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
12: עם ישראל עושה חשבון
13: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
15: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
16: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד, מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
17: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
16: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
20: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: מטבחי השף דקל קמילה.
22: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
23: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
24: רדיו דרום.
0: אשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום ותחזרו לחייך בביטחון. רדיו דרום.
1: בחסות.
5: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
21: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות.
5: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
24: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר בשמונה. תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.

0: איך אני אוהב את הביצוע הזה של קוסטו לרוב הזמן את אשתי של שלמה ארצי מתוך אלבום חדש שלו, אלבום שיצא עוד מעט של קוסטו המצוין הזה, שבאמת יש לו קול נדיר עם כל הטעמים המרוקאים בתוכו. שירים שאספתי בדרך, כל מיני שירים שהוא אוהב לאורך הדרך ועשה להם את הגרסאות והביצועים שלו. אוקיי, אנחנו 11 דקות לפני השעה 3, לדעתי יש לנו כבר מישהי שאולי יודעת את התשובה. שלום שני.
1: היי דידי.
0: איזה כיף לי לשמוע אותך, מה שלומך שני?
1: וואלה טוב, מה איתך? דידי לא קל לי.
0: דידי לא קל לי. אני בסדר גמור, שמח לשמוע אותך ושמח שאת בתוכנית וברדיו דרום איתנו. מה עושה בחיים, מאיפה את?
1: אני מבאר שבע, עיר האורות. שזכתה,
0: זה
1: אתה
0: באליפות,
1: אני יודעת שאתה לא
0: עד
1: שלנו, אבל אנחנו...
0: אני מפרגן מאוד להפועל באר שבע.
1: כן, זה נכון. עובדת באינטר, ונשואה באושר לצימוקי, שזה אתה סיים מילואים וחוגג יום הולדת.
0: צימוקי?
1: כן, קוראים לו שימון, שם של גבאי בבית כנסת, אבל אני קוראת לו
0: צימוקי. מעניין למה הדבקת לו את הכינוי צימוקי.
1: תשמע, יש לזה כמה פרשנויות, אבל נשאיר את זה לאחרי התוכנית.
0: גדול, גדול. וואי, שימון הלך עליו במילואים עכשיו.

0: וזה אתה סיים את המילואים, אז זה מצחיק, כי הגבר שחיבר, זה צהל צהל כבר באים, סוף למילואים, זה כאילו מתאים.
1: סוף למילואים, כן, כן, כן. כל החבר'ה שלו הכירים אותו, שימון הגבר וזה, ופתאום הם שומעים צימוקי.
0: נפלה תזמית, כן.
1: טוב, יאללה, בוא נשמע את הבא כוכבים שלנו, תן לי אותו.
2: צהל, צהל, כבר באים, רות סוף, סוף למילואים.
1: אז שימון חזר הביתה.
2: מתקשרים מן הבנק או המיסים.
1: יפה, אז שימון חזר הביתה מהמילואים, סור, רות סוף למילואים. מה את אומרת? מי זה? מה, מה זה? מי? איך זה? מי? מה את אומרת? מי אלה?
0: הגשש החיוור,
1: לחלוטין הגשש החיוור המצוינים. שלישייה באמת אלמותית של מוזיקה ובידור בישראל, כישרונות מטורפים, גם שרים, גם מצחיקים, גם נכנסים לדמויות, כתיבה מעולה שהייתה להם של יוסי בנאי וניסים אלוני, שכתבו להם את המערכונים הכי מצוינים והכי נפלאים, ודרך ההגשה שלהם יצרו, אני חושב, את הבסיס לעולם הבידור בישראל. השלישייה הזו באמת הייתה בכל בית, ועדיין בכל בית בישראל. אני זוכר כשהייתי ברשת ג' שבתות בבוקר, היינו עושים תוכניות של 3-4 שעות רק של מערכוני הגשש החיוור, על כל מצב, בין אם זה המכונית המגויסת, לבין אם הזוג שמתגרש, לבין אם זה המשימות עצמאות, וכל נושא שהוא, יש להם מערכון בעניין הזה מדויק על מילה במילה. כל אחד מהם כמובן הוא כישרון ענק, גברי בנאי, פולי, זכרו לברכה, ושייקה שיבדל לחיים, שלישייה מצוינת ונפלאה שבהחלט השאירה לנו חותם, וידעה לעשות את זה, את יודעת, בלי לנבל את הפה, בלי לרדת לנומך לא נעים, ידעו לעשות את זה יפה, מדויק. ממש. יפה מאוד, תשובה נכונה. טוב, יאללה, לפני שאני אפנק אותך ועצימו, כי אני רוצה לשמוע קצת מהגשש, קצת מהשירים שלהם. תן לי, תן לי, יבגני, תן לי את השיר שלהם ככה, שנוכל לשמוע.
3: תן לשים את הראש על דיונה. תן למוזות קצת לראות.
1: גם שחקני קולנוע, סיכון.

0: It easy, שום דבר פה לא בוער, רק בסרט של וולט דיסני המדבר שם מתעורר. מלחמות ישנם בשפע וצרות פה לא חסר.
1: לא חסר, לא.
0: אז בין טיל לבין רקטה,
1: כן,
0: תן את פוס הרלקס בצר.
1: רלקס בצר.
0: תן
2: לשים את הראש על דיונה.
1: את מבינה שאני...
2: תן למוזות קצת לראות.
1: את מבינה שאני שהשיר הזה הוא מאוד מאוד מתאים לו להיום. בין רקטה לבין טיל, בוא נתפוס איזה מקום בצר קצת. תקי דיזי.
3: דידי, אתה מדבר עם מישהי שנפל לנו טיל על הבית, אז כאילו אני מאוד יכולה להבין.
1: די, מתי?
3: הטילים שהיו לירושלים
1: שמה. אז נפל לכם על הבית?
3: כן, נפל כל העדף, כל המגרש כדורגל שהיה שם, פונו הרבה אנשים, אנחנו ביניהם, אז כן.
1: מה קרה לבית עצמו?
3: נראה קצת אחרי הטיל.
1: יאללה.
3: אתה יודע, אין חלונות, אין זה, אין הרבה דברים שהיה צריך להחליף, אבל ברוך השם, חזרנו הביתה.
1: מה, שיפוץ וכאלה? שיפוץ המדינה עזרה?
3: המדינה עזרה, זה לקח זמן, אבל כן, בין מילואים לטיפול לבית, לחיות חודש וחצי מחוץ לבית, היה מאתגר, אבל תראה, בסוף אנחנו פה, ואף אחד לא יעיף אותנו מכאן.
1: זה מה שיפה, זה מה שיפה. לא משנה מה יעשו, אנחנו פה. ואנחנו, אני חושב שהעם הכי...

0: אם לא היחידי בעולם שיודע להתאושש כל כך מהר ממהלומות כאלה. אני חושב שעוד אדם היה מחזיק מעמד ככה.
1: נכון, לגמרי.
0: והכל הודות לצימוקי וחבריו. טוב, שני, שימי לב, קודם כל, עם כל הכבוד לך באמת, אני רוצה לפנק את שימון קודם, את צימוקי.
1: יאללה, בסדר? מגיע לך.
0: יפה, אז הוא מקבל מאיתנו ככה, ארנק מאור של גבעוני מהודר עם הלוגו של דידי, לוקה לי עליו. מקבל מאיתנו סניקרס, נעליים נפלאות סניקרס של פייר קרדן תיה ברי פריס סן ז'רמן אלופת אירופה. מקבל מאיתנו חולצה תואמת של פייר קרדן תיה ברי פריס סן ז'רמן. גם בדרך אליו, ואת יקירתי, את מקבלת מאיתנו בוסם ז'יוואגו מוסקת המצוין עם ריח נפלא, שאיפה שלא תסתובבי בבאר שבע, אנשים יגידו, שני הגיע, שימו לב, שני פה. ככה נזהה אותך. יפה.
1: תודה רבה, דידי.
0: באהבה גדולה. ילדים יש?
1: בעזרת השם.
0: יהיו מקרוב?
1: בעזרת השם.
0: אוקיי. בעזרת השם שיהיו מקרוב, אמן. אמן. יאללה, שני, תודה רבה לחקירה שלנו, שיהיה אחלה יום. ואחלה שבוע.
1: ביי, להתראות, תראות
0: אותו בזמן. ביי, להתראות, ביי. איזה יפה זה, אה? כמה זה יפה הדבר הזה. בעלה חזר ממילואים. ככה אני אוהב, תעלומות כאלה, ככה, ככה, אין.
2: דידי הררי.
0: כן, זה אני, מה קרה?
2: ברדיו שלי.
0: כן.
3: אתם שומעים?
0: ארבע דקות לפני השעה שלוש. בסדר, תכף נהיה פרסומות וכאלה. קודם, שרית חדד, המזרח הרחוק. שמעו בסוף, בסוף, בסוף.

אמרתי לכם שיהיה פאר טסי בשיר הזה, נכון? טוב, יהיה לנו גם פאר טסי בשעה הבאה, לא לדאוג, וכמה סיפורים מעניינים בשעה הבאה, כולל הפתעה שעוד רציתי לספר לכם אתמול, על קצת מאחורי הקלעים של הצגות הילדים לחנוכה, מה באמת מתרחש.

0: הון באתר החברה.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קרנבל הח...

0: לתקנון. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן-גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן-גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
1: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, הקאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
15: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
16: ועכשיו
17: מבזק מונדיאל.
16: כל התוצאות,
17: כל המשחקים
16: וכל מה שחייבים לדעת
17: בחסות?
18: איזה יכולות!
19: לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 7, אלופת אירופה ספרד תיכנס למעגל המשחקים כשתפגוש את קייפ ורדה, עבורה תהיה זאת הופעת בחורה בגבי העולמי. בשנת 2008 ספרד זכתה ביורו והמשיכה לשחייה במונדיאל 2010, ונשאלת השאלה האם גם הפעם היא תוכל לעשות זאת ולשחזר את ההיסטוריה.

0: לפחות על פי רוב סוכניות האימורים ברחבי העולם, התשובה היא שהספרדים פייבוריטים לשחייה במונדיאל הנוכחי. הנה כמה פרטים שכדאי לכם לדעת על היריבה קייפ ורדה. אוכלוסיית קייפ ורדה מונה כ-530 אלף תושבים בלבד, והיא מדורגת במקום ה-175 מבחינת גודל האוכלוסייה. השפה הרשמית במדינה היא פורטוגזית, אך רוב תושבי המדינה מדברים קריאולית קאבו ורדית. תושבי המדינה ידועים בקבלת פנים חמה המכונה מורבזה, ובשורות הנבחרת משחק שחקנה של מכבי תל אביב הליו ורלה, שזכה עם הצהובים לפני כ-3 שבועות בגביע המדינה הישראלי. במשחק נוסף שיתקיים הלילה בשעה 10, בלגיה תפגוש את מצרים במסגרת בית 7. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: די, די, די, די, 10 דקות אחר השעה 3, שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ADD לא קלי, רדיו דרום, אחרי ששקירה מנטלה את כל השחקנים המדהימים, את הקבוצות, את המדינות שמשתתפות, יחד עם אומה בואי, הנה אנחנו מוכנים לנו, לקראת פינתנו המופלאה לספורט, והוא לגמרי אנרגטיבי,
1: אנרגיה, אנרגיה, אנרגיה, רק אנרגיות, הבובה בובליל, הבובה בובליל, זה הזמן.
0: הבובה בובליל.
1: הבובה בובליל. בוא נקרא לפינה הזאת ככה. בוא נקרא לפינה הזאת ככה מעכשיו.
0: מה, הבובה בובליל?
1: הבובה בובליל.
0: יאללה, סגור, הבובה בובליל.
1: תכין לי הפניה ב-AI. הבובה בובליל.
0: צוות ה-AI כבר עובד על זה.
1: יאללה. הבובה
0: בובליל.
1: הבובה בובליל. כן, מה אתה אומר על...
0: אפריקני למדי, אתה יודע.
1: יש מצב, לך תדע.
0: הבובה בובליל, בובה בובליל.
1: מה אתה אומר על נבחרת קורסאו? ראית חצי מדינה הייתה באצטדיון אתמול.
0: נבחרת קורסאו, עזוב את נבחרת קורסאו, אתה ראית את היושב ראש ההתאחדות שלהם, שינו זו ארץ הקורסאוי, והוא צועק על הנבחרת.
1: ישר הלכתי לסרטון של לאירן עובד מלכת השכונה, אני לא אתן לך לבזות. גדול.
0: גדול, גדול, גדול. כן, מה אתה אומר על קורסאו?
1: שכבר הם השוו את כמות השערים שלהם במונדיאל לזאת של ישראל, כבר אפשר להגיד על זה שפו. ותשמע, שבע זה יפה, מה? שבע זה יפה.
0: שבע אחת, שבע אחת.
1: העצם העובדה שיש אחד זה כבר משהו.
0: כן, אתה יודע מה זה להפקיע לגרמניה?
1: לא פשוט.
0: אחד.
1: ועוד לאימנואל נויר, בטח.
0: כן, מה, אתה יודע, קורסאו.
1: קורסאו.
0: קורסאו. מה אנחנו יודעים על קורסאו, תגיד לי?
1: יש שם 150 אלף תושבים.
0: אוקיי.
1: חצי מהמדינה הייתה אתמול באצטדיון, ועוד חצי היה בפנזון שם וניסה לעודד. מדינה שהיא בשליטה הולנדית, דרך אגב.
0: לגמרי, כן.
1: דרך אגב, גם הבתים נראים בסגנון הולנדי, אתה יודע, יש הצהוב, הוורוד, הירוק הזה, זה באמת כאילו אתה מגיע לאיזה אמסטרדם נחמדה, גם הסמל של המדינה.
0: וילמסטאד, וילמסטאד זה עיר הבירה שלהם.
1: ראית את הסמל של המדינה? יש שם את השלושה איקסים באמצע, כמו של הולנד, של אמסטרדם. אז זה ככה, הם לחופי ונצואלה, בקיצור, מקום חמוד, נחמד, שברוך השם, לא יסתדר עם גרמניה.
0: מי שרוצה צלילה, מי שרוצה חופים מגניבים, מי שאוהב בטן גב, זה המקום להגיע לקורסאו.
1: קורסאו. בוא נקרא למאפה שלנו, קורסאו.
0: יש לך קורסאו שוקולד?
1: קורסאו שקדים. טוב,
0: יש ליקר קורסאו אגב.
1: ליקר קורסאו?
0: בטח.
1: זה טעים, טעים, טעים.
0: יש ליקר קורסאו, מאוד ידוע.
1: אני לא יודע, אני שותה רק בירה, אני לא מתחבר.
0: זה באמת, זה ליקר שמיוצר מקליפות של תפוז מיובש.
1: אוקיי.
0: זה סוג של תפוז ולנסיה כזה.
1: זה שמשחק באקוודור. אתה יודע, כל הנבחרת שלהם זה ולנסיה, ולנסיה, ולנסיה.
0: אני אביא לך לגימה קטנה מקורסאו, כדי שתוכל לשתות את זה.
1: או, אתה יודע מה, תבוא לפה, נעשה שמח עם הקורסאו.
0: יאללה, 7-1 הם הפסידו לגרמניה.
1: נכון, ובמשחק של שתי נבחרות שכן יכלו להתמודד אחת עם השנייה, יש לנו את הולנד ואת יפן, שנפרדו להם בטייקו 2-2, מאוד מאוד מאוד עצבני, מאוד מאוד... אנרגטי, יפן הבלתי פריירים, ועם שוער אחד שנבחרת יפן, שאת השם שלו אני לא ממציא, קוראים לו סוזוקי.
0: סוזוקי זה משפחה מאוד מאוד ידועה ביפן.
1: אני לא מכיר שמות משפחה יפנים עד כדי כך.
0: כמו הכהן אצלנו.
1: אני רק יודע שכך קוראים לו, והוא נתן אתמול הצגה גדולה בשער של יפן, והם נפרדו ב-2-2, כל הכבוד הנבחרת היפנית, שהשאירה את האצטדיון נקי.
0: יותר יפה זהו, מעבר לזה שהשאירו את הציון הנקי, החגיגות ביפן על הטייקו מסבירים כל כך הרבה על המורשת של העם הזה ושל המדינה הזו. כולם מכירים את אותו מעבר חצייה מפורסם, שבו אלפי אנשים עוברים בו זמנית, אתה יכול לקבל סחרחורת, וכשהאור מתחלף לאדום זה מתפנה לחלוטין לתנועה. אתמול, בעקבות המשחק, אלפי אוהדים שלהם יצאו לחגוג על המעבר חצייה המפורסם הזה, אממה, עם כל החגיגות, ברגע שהאור התחלף לאדום, הם פינו מיד את המעבר חצייה ונתנו למכוניות לנסוע. משמעת, משמעת, משמעת.
1: נו, אתה רואה, לפחות לא למדו מהפריזאים והניו יורקים איך לחגוג.
0: כן.

0: זה כבר משהו, דרך אגב...
1: אתה יודע למה, כי בפריז ובניו יורק... טוב, לא חשוב.
0: טוב, דרך אגב, נטע לוי, שמשחק הרבה זמן כבר ביפן, כבר כמעט שנה שלישית, הסביר שהדבר הזה שניקיון האצטדיון, זה האוהדים עושים, זה המסורת של האוהדים, ולגבי חדרי ההלבשה, זה לא השחקנים הבכירים, זה הנערים, אלה שהגיעו, הצעירים, הם אלה שמנקים. ככה שבר לנו את הסטיגמה. כן.
1: יו. זה לא משנה, כי בסופו של דבר הם משאירים את החדר נקי.
0: בסוף החדר נקי.
1: היית פעם בחדר של קבוצה בישראל אחרי המשחק?
0: עדיף שלא. יש שלט של התרחק מסוכן.
1: מה זה מסוכן? מפגע תברואתי שאין שני לו. מגבות, מגשי פיצה, פסטות מפוזרות, נעליים, סבונים, מים. ברדק.
0: בקיצור, חוף השנהב, בלי דידרי דרוגבה. בלי דרוגבה, בסדר, בלי דרוגבה. חבר'ה, הוא פרש, די. מנצחת את אקוודור 1-0 בדקה ה-90.
1: יפה.
0: עמד דיאלו, אתה מכיר את השם עמד דיאלו?
1: בטח.
0: שחקן של מנצ'סטר יונייטד, נותן את השער, ומנצח את
1: המשחק. יש אפילו שיר עליו, אתה יודע.
0: מה השיר של דיאלו?
1: עמד דיאלו, עמד דיאלו.
0: והיא מפסידה למנצחת את נבחרת אקוודור, שכאמור, כל האוהדים שלה הם ולנסיה, כולם קוראים להם ולנסיה, אבל זה לא אותו אלדר ולנסיה של מנצ'סטר יונייטד, זה אחד אחר.
1: כן.
0: שוודיה, חברתך הטובה, מנצחת את טוניסיה, 5-1. משחק של הרבה עצבים, אבל בעיקר מהצד הטוניסאי.
1: חתיכת תוצאה.
0: כן, 5-1, גיוקרש, כמה כיחה, וגם אלכסנדר איזק. חלוצה נהדר של ליברפול, בקיצור, חגיגה גדולה.
1: הדבר הכי שאני אוהב בנבחרת הולנד זה הצבע של המדים שלהם.
0: כן. בשבע בערב, דרך אגב, שעה סופר נוחה למי שאוהב, ספרד מתחילה את הקמפיין שלה נגד קייפ ורדה. ושחקנה האהוב של מכבי תל אביב, בעיקר על ידך, ורלה, שצפוי להיות בסגל למשחק הזה. כן, בקייפ ורדה.
1: יאללה, אינשאללה, ייתן לספרדים איזה גול אחד.
0: ורגע, ובעשר...
1: יש לי משהו לספר לך אחר כך על הספרדים, אבל...
0: אין בעיה. ובעשר יש סוג של משחק, יקראו לו על הנייר חד צדדי, אבל הוא משחק פתוח לחלוטין, בין בלגיה למצרים. המצרים מגיעים מאוד מאוד חזק, עם מוחמד סלח שרוצה להוכיח שהוא הכוכב הכי גדול של מצרים, ועדיין רלוונטי, למרות הבלגן בליברפול. ומולו מתעצבת נבחרת בלגית, היא קשת מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד.
1: מה עם הוותיקים של נבחרת בלגיה? אם הם משחקים, ודאי.
0: לפי דעתי הם אמורים לקחת חלק, דבריין זומן, לוקאקו גם.
1: לוקאקו, זומן?
0: תכף שנייה אני אגיד לך, תספר לי בינתיים על ספרד.
1: לא, ספרד זה אחר כך, אני אספר לך, כי היה איזה סקר שבהתחלה נורא התעצבנתי אליו, דבילי לחלוטין, אבל פתאום קלטתי משהו.
0: אז אני רק אגיד לך שדה בריינה זומן וגם לוקאקו זומן.
1: מה עם גריזמן?
0: גריזמן זה בצרפת.
1: אה, צרפת, נכון שלך.
0: צרפת יש עוד זמן לפריס סן ז'רמן.
1: פריס סן ז'רמן, תהיה בריא.
0: תהיה בריא.
1: יפה, אז שבע בערב יש לנו משחק מצוין, אה?
0: שבע בערב ספרד נגד קייב וורדה. בוא נגיד פחות מארבע אנחנו נהיה מופתעים. ואתה יודע, באחת בלילה וארבע בבוקר ובעשר, דרך אגב, צרפת מחר מתחילה את המשחקים שלה.
1: כן.
0: אז כדאי לעקוב אחרי זה. רק נעדכן את המאזינים שלנו שהגרלת הסיבוב השני של ליגת האלופות, בוא תשחק הפועל באר שבע, תקרה מחר בשעה אחת בצהריים במשרדים בליון. בליון? בליון.
1: בליון.
0: בשם אנחנו נדע את מי אנחנו נפגוש, ואולי, אולי, אולי, לא רוצה איזה חמצה שום בצל, כל הבאבות, כל מה שצריך, כל הרבנים שיהיו איתנו.
1: בבא בובלי.
0: אולי, אולי עם ההסכם המסתמן עם איראן, אולי יהיה גם אפשרות, בלי נדר לא אמרתי כלום, אולי בשקט להריח בארץ.
1: בטרנר.
0: אולי, בלי נדר לא אמרתי כלום, לא סיפרתי לו ש...
1: עמה יעמיק, תוסיף איזה
0: עמה יעמיק. עמה יעמיק, עמה מחסור, לא יודע, כל העמות, כל מה שאפשר. רק להגיד את זה, אבל כן, אולי יש תקווה.
1: יפה. טוב, בסדר, אז אנחנו מחכים לכל הדברים האלה, גם למשחקים שיהיו היום, ושנדבר עליהם מחר, וגם להחלטה הזו של ההגרלה, קודם נדבר מחר. תישאר בהאזנה איתנו, בוליל, כי אני אספר לך אחר כך משהו שקשור בספרדים, שבהתחלה מאוד מאוד הרגיז אותי, אבל אחרי זה פתאום אמרתי לעצמי, יש בין השורות, מיד זה יהיה הדבר הזה.
0: יאללה.
1: יאללה, תודה רבה לך, ביי ביי.
0: היה כיף גדול.

0: טוב, פרסומות, תכף נחזור ויש לי סיפור מעניין לספר לכם.
1: פי פי פי, פי פי פי, פרסומוסוס. פרסומות, יאסו.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שוק פירות וירקות בסלאח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: כפוף לתקנון ולבני המבצע.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור, היפר, קרפור, מרקט ובאונליין.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
16: אז לאן בקיץ הזה?
17: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
16: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
17: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
18: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
17: יאללה, קאנטרי.
18: כפוף לתקנון.
19: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
20: תכירו את הגיבור שלנו.
21: שבכל פעם שצריך,
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
23: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
0: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באופן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי 18 ביוני בין 3 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס, סדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס CO.
1: בחסות
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש, חשבו לכם תחנות עצירה מראש וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת.

0: שקט הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו
3: נו, תקליט כבר.
4: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

ישי לוי עם צליל נמלים, איזה יופי של שיר, איזה יופי של דבר. טוב, רציתי לספר לכם קודם כדי שתבינו על מה אני מדבר בכלל, אוקיי? בעולם איכשהו עשו איזה סקר והגיעו לטופ 20 המדינות עם הגברים החתיכים ביותר. תקשיבו טוב, טופ 20 המדינות עם הגברים החתיכים ביותר. במקום ה-20 אתם יכולים למצוא את יפן, במקום ה-19 את פורטוגל, יש גם את גרמניה, יש את נורווגיה, קניה, ניגריה, דנמרק, מה עוד יש פה? פקיסטן! במקום ה-11, סליחה, פקיסטן, יש אנגלים, יש צרפתים, יש גרמנים, יש אמריקאים, יש הודים מאינדיה, טורקיה. במקום הראשון, מבחינת הגברים הכי חתיכים בעולם, נמצאים הספרדים. ספרד במקום הראשון, שוודיה במקום השני, איטליה במקום השלישי, ברזיל ברביעי. איפה ישראל, אתם שואלים? באף מקום. החצופים האלה, באף מקום אין ישראלים. ובוא, כולנו הרי יודעים שהגברים הישראלים הם הכי חתיכים בעולם, נקודה. אין מקום שבו גברים ישראלים לא מגיעים בעולם, ובנות פשוט נכבשות בקסם הזה, ונשמות בקסם הישראלי. אבל אז, פתאום הבנתי למה אין את ישראל. אני אסביר לכם, כי הרי ממה ישראל מורכבת? ישראל מורכבת מספרדים, מאיטלקים, מברזילאים, מטורקים, אפילו מהודים, מאמריקאים, מצרפתים, כל אלה בישראל. ישראל הרי זה ערב רב של כל העמים האלה ביחד. כולם, הרי אתה שואל מאיזה מוצא אתה, הם מביאים לך איזה מדינה. החל מיפן וארצות הברית, הכל בעצם, המשותף לכל הגברים החתיכים בעולם, שכולם גם בישראל. כאן אפשר למצוא אותם. לאחד הדברים שאני הכי מתפלא, איך ב-20 המדינות האלה לא הכניסו לנו את הגברים המרוקאים. איך מרוקו לא בפנים? יבגני, תן לי שאני אבין את זה, תן לי. רון חיום מיד תסביר לכם איך הגברים המרוקאים ומה הם.

מרוקאי, כל המורכבות של גבר מרוקאי ביחד, זה הגבר המרוקאי בהחלט. חבל שהוא לא ברשימה, עלק 20 המדינות עם הכי יפים, שישראל לא מוזכרת ומרוקאים לא מוזכרים. ולכן כל אלה שמוזכרים שם במדינות חיים בישראל, ובגלל זה כאן הגברים יהיו הכי יפים והכי גברים שיש. כן?

0: טוב, אנחנו עכשיו בשעה. וואי, 20 דקות לפני השעה 4. פרסומות, לא יבגני, חייבים, נכון? מה אתה אומר? כן, יבגני אמר פרסומות, אין מה לעשות. אפשר להתווכח איתו.
1: פי, פי, פי, פי, פי, פי, איזה באסה, התפקיד של הדולי. פרסומות. רדיו
2: דרום. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
9: זה הכל בשבילך,
8: קנון ולבני המבצע.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
11: יאללה, הקאנטרי.
12: כפוף את הקנון.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: נטו מהפכה.
14: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר 3 מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
15: ישראל עושה חשבון, לא חיסכון. ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
16: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בהגשת יורם סוויסה, בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותחזרו לחייך בביטחון. רדיו דרום.
5: בחסות?
6: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע

0: של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות,
0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר בשמונה. תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.

עם ישראל, עם ישראל חי בהחלט. סיפור קטן על אייל גולן, הופעה שלו בוטלה אתמול בגלל האיומים מאיראן והחשש מהתקהלות של כל כך הרבה בבלומפילד. ואייל כמו אייל הכי מחשב מצב מחדש. אתם יודעים שבכל הופעה כזו יש עשרות רבות של אנשי צוות שעובדים, אולי קרוב ל-100 איש, שבין היתר אייל גולן דואג להם לאוכל, יש להם ארוחה חמה, והנה ביטלו את ההופעה והם נשארו עם כל האוכל הזה החם. ואייל בלי לאבד השתונות החליט מיד לתרום את כל האוכל הזה ללוחמי צהל, כמה טלפונים וזה סודר לגדוד שלהם של תותחנים לוחמים שנמצאים לקבל את כל מנות האוכל המצוינות מהצוות של אייל גולן ישירות אליהם, כדי שיהיה להם בתיאבון וטעים. שפו גדול, ככה עושים, זה הייתה.

ישראל חי של אייל גולן לוקח אותנו כמעט לסיומה של התוכנית, באמת עם הבשורה הטובה הזו שאיך אפשר לעשות לימונדה מהלימונים האלה שמדי פעם מפילים עלינו, וזהו, מגיעים לסיומה של התוכנית, לא? זהו, איפה לימוני שלנו? זהו, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית.

0: לדי-ג'יי שי בניטה, לאלעד בובלי, לאיציק יעקובוב, לאבגני גלאזר, תודה לענבל בן עמי, לאפיק אוריאלי, נלי לך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, נתראה מחר, מה אתם אומרים? יום שני היום, יום שאין שני לא, אין שני לא.
1: הידידי ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי.
2: לילך מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה עשייה.

0: הצנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות, ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
1: עם ישראל עושה חשבון
2: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
8: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

לתקנון. שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אביס.co.il.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
3: ארנק יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי להערכתו ישנם גורמים ישראלים שתומכים בהסכם עם איראן, והוסיף כי לישראל יהיה מקום ליד השולחן בעיצוב המזרח התיכון החדש. במקביל, דובר משרד החוץ

0: מחוזקת פוליטית, נותרת כוח משמעותי שלא הוכרע, וממשיכה להחזיק ביכולות לאיים על מדינות המפרץ ועל נתיבי האנרגיה העולמיים. עוד ציינו הגורמים כי האמון של מדינות המפרץ ביכולת ההגנה האמריקנית נפגע משמעותית. עוד בחדשות, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הכריז על מהלך שיאסור שימוש ברשתות חברתיות לילדים ובני נוער מתחת לגיל 16. לפי התוכנית, האחריות לאימות גיל המשתמשים תוטל על חברות הטכנולוגיה שיסתכנו בכנסות אם יאפשרו לקטינים לפתוח חשבונות. האיסור צפוי לחול על יישומונים כמו טיק טוק, אינסטגרם, יוטיוב ופייסבוק, בעוד ששירותי מסרים ישירים כמו וואטסאפ יוחרגו ממנו. ולסיום כדורסל, הפועל ירושלים הודיע על מינויו של המאמן הסרבי סאשה אוברדוביץ' לשלוש עונות. אוברדוביץ', שאימן בעבר בין היתר את מונקו והכוכב האדום בלגרד, צפוי להפוך למאמן בעל השכר הגבוה בתולדות המועדון, עם שכר של $750,000 נטו לעונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תסמכי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: חיים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום, אחר צהריים טובים, 4 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו דרום, רדשתם איתנו כאן. באים בטוב, עד השעה 6, כמו בכל יום. ואם אתם באזור אופקים והסביבה, יש לי פינוק לאחד או אחת מכם, שובר על סך 100 שקלים לסניף אופקים מחדש. אם אתם שם ומעוניינים, כתבו לי, בום, אני ב-0507-888-657. כתבו לנו, בום, 050-788-657, ושובר על סך 100 שקלים למימוש בבום, סניף אופקים החדש במתחם סנטרל. תקבלו אותו מאיתנו. יורכן אסרף, עורכת המשדר, ילד בוביל מפיקל באולפן, עומר יוסף על המוזיקה, אבגני גלזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן, ועכשיו שנץ. כאילו לכו לישון. אתם עושים מרים.

0: בוטיל.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: לך לישון.
2: האמת היא שהשיר הזה הוא בדיוק בשבילי, בוא תראה מה פספסת, כי אני הולך לישון בלילות ואני מפספס את המונדיאל ואני מאוד אוהב כדורגל, אז בשביל זה הבאתי חיזוק פה את גיא צוק, כתב ספורט בישראל היום, היי.
3: אלן אלן, כבוד לעלות אחרי הנזק.
2: תשמע, אתה נשאר לראות את כל המשחקים ככתב ספורט, גיא?
3: משתדל כמה שאפשר, 100% אני לא חושב שמישהו יכול.
2: זה לא, לא כיף כמו ביבשות אחרות, יבשות אחרות יותר כיף לנו.
3: חד משמעית, אבל אתה יודע, אלה בדרום אמריקה או באסיה יכולים להגיד לך שבמונדיאלים קודמים אלה, הם אלה שנדפקו.
2: לגמרי, לגמרי, טוב, אז הנה שירוויחו עכשיו, שיהנו. בוא נדבר קצת על, אתה יודע, המונדיאל הוא מביא איתו, זה כמו שהפורמולה 1 מביא את החדשנות ברכבים, פה זה מביא את החדשנות בחוקים ובטכנולוגיות של הכדורגל, ויש המון דברים שנכנסים אחרי הטורנירים הגדולים, בעיקר המונדיאל, נכון? כמו למשל בזבוזי זמן, משהו שמחרפן אוהדים, בתור מי שמנוי לבאר שבע, אנחנו, אבל זה חלק מהעניין, הלהתחרפן הזה, לא?
3: כן, אבל במידה. כאילו, להכחיד את בזבוזי הזמן לגמרי לא יהיה אפשר, אבל הם כן מכניסים כל מיני התאמות כאלה, בהתחלה במונדיאל, כדי לראות איך אפשר לצמצם את זה.
2: אז מה עכשיו במוחם? מה הניסיון עכשיו? זה, לא ניסיון, זה הולך להיכנס ממש רשמית בפיפה, נכון? מה...
3: זה ממש נכנס, השופטים ממש כבר אוכפים את זה, אנחנו רואים את זה במשחקים. אז יש כמה דוגמאות. קודם כל, המקום שבו אפשר להגיד הכי הרבה שחקנים מבזבזים את הזמן, זה בחילופים. אתה יודע, שחקן יוצא, לוקח את הזמן, הולך לאט יותר ממה שהוא הלך בחופה שלו. נגיד את זה ככה. כן, הם לוקחים את הזמן, זה מה שזה. אז עכשיו יש חוק שהשחקן היוצא צריך לצאת מתחומי המגרש תוך 10 שניות.
2: אבל יש כאלה פצועים וזה, מה, יש להם אליבי? יש להם...
3: כן, לפצועים יש אליבי, אפשר להגיד את זה ככה, אבל נניח שזה לא מצב של פציעה, שחקן צריך לצאת תוך 10 שניות, ואם הוא לא עושה את זה, אז מי שמחליף אותו צריך לחכות דקה בחוץ, וזה אומר שהנבחרת נשארת בעשרה שחקנים למשך דקה, ולך תדע מה יכול לקרות בדקה הזאת.
2: מה עם האכיפה של הדבר הזה אחרי שזה ייכנס? כי אתה יודע, גם בזבוז, פעם היה הרבה יותר צהובים לשוערים שמבזבזים זמן, היום אתה רואה שהשופטים מאוד מאוד סלחניים ביחס לעבר, לפחות מהניסיון החיים שלי, נכון? אז איך האכיפה תהיה לפי כל מדינה וליגה בפני עצמה, או שזו הנחיה שחייבים לאכוף?
3: כרגע זה עוד חזור למועד, ואני לא חושב שכל ליגה בהכרח בעולם תלך בהכרח לפי מה שפיפה קבע במונדיאל. אני יכול להגיד לך למשל של ב-2018, בזמנו נכנס העבר למונדיאל פעם ראשונה בחיינו, ויש מדינות שהכניסו את זה ישר אחרי זה, ויש מדינות שלא.
2: גם ליגות, למשל בקונפרנס אין עבר. עדיין,
3: נכון, נכון, כן. נכון, גם בקונפרנס ליג, גם לצורך העניין הליגה השנייה באנגליה, איפה שדניאל פרץ משחק בה,
2: כן.
3: גם אין בר. לגבי עניין הבזבוזי זמן, אז גם בביתות שוער וגם בהוצאות חוץ, נותנים לשחקן 5 שניות להוציא את הכדור, או יותר נכון 5 שניות מאז שהשופט מתחיל לספור לו ולרמוז לו שיהיה מהר, ואם לא, אז הכדור עובר ליריבה.
2: הבנתי. טוב, תראה, גם עכשיו יש את הספירה הזאת, נכון? בזמן שהכדור בידיים של השוער, אבל רוב בזבוזי הזמן הם דווקא במה שנקרא כדור שוער, נכון? היינו קוראים לזה בשכונה, כדור שוער, נכון. או ביתת 5. שם נכון. זה גם נכנס?
3: כן, שם זה גם נכנס. זה כל עוד הכדור או בידיים של השוער או בביתת שוער. איפה זה לא קורה, מה לא נחשב בזבוז זמן? אם למשל השוער עכשיו שהוא תופס את הכדור, אז הוא מוריד לעצמו לרגליים. אתה יודע, יש הרבה שוערים שהם עושים את זה, אז ברגע שזה ברגע...
2: ואז הוא אסור לו לתפוס את הכדור, הוא חייב לשחרר אותו, בכל מקרה. זאת אומרת, אם אתה מפעיל עליו לחץ, הוא לא יכול לתפוס אותו שוב, נכון?
3: כן, אם אני זוכר נכון, ואתה יודע, ברגע שהכדור ברגליים שלו, אז כל שחקן התקפה יכול לגשת...
2: לאתגר אותו.
3: ולחטוף לו את הכדור.
2: כן, טוב, ויש כמה שוערים פה שלא נקוב בשמם, שמצליחים לקחת להם את הכדור גם, לא משנה, זה הקיצה פה. טוב, בוא נדבר קצת על הנבדל, אתה יודע, האופסייד, אני עוד זוכר משחקים בלי נבדל, שתבין. הנבדל הוא גם נותן עניין, גם הטעויות, אתה יודע, גם טעויות שיפוט, בסוף זה חלק מהאווירה ומההוויה, ועכשיו יש טכנולוגיה שהולכת עוד יותר לזהות נבדלים על חודה של ציפורן.
3: כן, זה כל סוגיית הנבדלים זה טכנולוגיה שבאמת רק מתקדמת ומתחדשת עם הזמן, אבל הקטע בנבדל שלא משנה איזה חוק תשים, בסופו של דבר יהיו גולים שיפלו או יספו על חודה של ציפורן, כמו שאמרת.
2: מטורף. מה אתה חושב אגב, גיא, על כל העניין הזה של הפסקות שתייה עלק האלה?
3: זהו, עלק זה מילה יפה, אתה יודע, כי בחלק מהמשחקים הם נערכים בשעות הצהריים המוקדמות בארצות הברית, ואז זה באמת חם, בטח שזה קיץ שם. יש משחקים שנערכים בשעות הערב וזה מרגיש פחות הכרחי, אז למה פיפה עושה את זה? היא בעצם אמרה, הפסקות שתייה בכל משחק כדי ליצור שוויוניות.
2: כן.
3: בין כל המשחקים. גם, אתה יודע, נפתח סוגריים, גם כדי לדחוף פרסומות בכל משחק, כן? לא נתעלם מזה.
2: זה לשם הכזה, לשם כיוונתי, אתה יודע, זה, בארצות הברית הרי אומרים, יש, ככה, זו סברה, תיאוריה, שהכדורגל לא תופס שם כמו באירופה ומקומות אחרים, עכשיו הוא כן התפתח שם יחסית, בגלל שאין מספיק הפסקות פרסומות, כמו שיש בבייסבול וכמו שיש בפוטבול אמריקאי.
3: כן, זה יכול להיות שגם ההפסקות האלה
2: זה אמריקניזציה.
3: זה ממש, בדיוק, זה המילה, אמריקניזציה, בדיוק. ואנחנו רואים את זה בעוד כל מיני תחומים במונדיאל, שמרגישים שמה שנקרא אי אפשר לפספס שזה בארצות הברית.
2: כן.
3: ואתה יודע, המשחק עכשיו מרגיש בפועל כמו ארבעה רבעים.
2: לגמרי. טוב, ולסיום, אתה יודע, היו שני דברים שבתור ילד, היה קשה להשיג כשהייתי פה ילד, זה היה מאוד קשה להשיג, זה כפפות שוער, ואת הכדור, הכדור של המונדיאל, בוא ספר לנו קצת על הכדור הזה.
3: הכדור בעצם יש לו, אתה יודע, ממותג כזה עם ככה צבעים של שלוש המדינות. מבחינת איכות הכדור או משהו כזה, אני לא נתקלתי עוד בביקורות לחיוב או לשלילה. כן זוכר שבזמנו היה במונדיאל בדרום אפריקה איזה כדור שמו שהוא קל
2: שהוא
3: מדי.
2: שהוא חומק לשוער, וזה חומק לשוער, כן, משנה כן. כיוון. כן.
3: כן, אבל בוא נגיד שהפעם אם הכדור חומק לשוער, זה יותר
2: השוער.
3: השוער.
2: הבנתי. טוב, גיא צוק, כתב ספורט בישראל היום, תודה רבה. בהחלט סוגיות מעניינות שנכנסות במונדיאל הזה, ונקווה שזה יגרום לנו ליהנות יותר. נקווה.
3: כן, מה שישאיר אותנו ער.
2: כן. טוב, אתה עם פורטוגל הולך, נכון? האם אורשיים אני זוכר נכון? משיחתנו.
3: אני, הרצון שלי זה האנגלים.
2: הבנתי.
3: אנחנו עוד מחכים למשחק הראשון שלהם.
2: מעניין. טוב, אני כן. עדיין מתאבל על הדחתה של איטליה. תודה רבה, כן. גיא.
3: תודה רבה, ביי.
2: ביי.

0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב-10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בחורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם ב4 שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קר...

0: לתקנון.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אאוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פה באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב-5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
14: פודטראק עתירה של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב. ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, ובשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות, והכל בחינם. אז תבואו רעבים, כן?
15: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
16: לא הבנתי, אתה רוצה שנקליט אגם ושחר או אגם?
17: לא, כאילו
16: שחר, כאילו
17: בנפרד.
16: בנפרד ההוא

0: מי שלא הבין, נתי פאדי זה גוף חצוף באנגלית, ואם לא הבנתם אז תעשו גוגל.
1: גוף חצוף. טוב, האייטם הבא הוא לכל מי שמתהפך כמו סטייק לפעמים, שהוא לפעמים לא בסיס שלו, הוא לא מאוזן כל הזמן, יש לו עליות וירידות וכולי וכולי. שלום, אדווה פרי אבישי, מומחית בתחום ההתפתחות האישית, מרצה באקדמיה ויו"ר של לשכת המאמנים לשעבר.
2: מה העניינים, כפיר? תגיד, אתה מרגיש מאוזן לאחרונה?
1: אני תמיד מאוזן בחוסר איזון שלי.
2: גדול. אז כן, אני, תשמע, אחד הנושאים הכי מדוברים בעולם ההתפתחות האישית, זה העניין הזה של האיזון. תמיד מנסים לבדוק האם אנחנו מאוזנים, האם אנחנו מצליחים, יש אפילו מה שנקרא גלגל החיים, בכל הנושא של קואוצ'ינג, של לימוד, ממש לוקחים ועוברים עם בן אדם תחום.
1: מה זה אומר להיות מאוזנים? מה זה אומר להיות מאוזנים?
2: אז בעולם שאני יכולה להגיד עליו שאולי הוא כבר שייך לעולם הישן, היו לוקחים באמת כמו גלגל כזה שמחולק לפלחים של החיים, ויש שם קריירה, ויש שם זוגיות, ויש שם חברה, ויש שם תרומה, ויש שם well-being, וכל מיני פלחים, ומנסים לבדוק האם אני מצליח, האם כל זה נוכח במידה מספקת בחיים שלי, ולזה היו קוראים איזון. ואז היו שואלים, נניח, תדרג מ-1 עד 10, איפה אתה בכל פלח? ומה שאתה לא מספיק גבוה, בוא נעבוד עליו, נראה עם כמה זה משמעותי לך, ונראה איך תאזן. עכשיו,
1: מה זה חוסר איזון?
2: אז זהו, שמסתבר שיש חוקרת מאוד מעניינת, שהיא בעצם לקחה מעל 100 מחקרים שנעשו ב-40 שנים האחרונות על איזון, והיא בעצם טבעה השנה, יצא מחקר שלה ב-2026, טבעה מונח חדש, שבמקום לקרוא למה שאנחנו היינו קוראים איזון בלנס, היא עברה למונח שנקרא פיט, פיט, מהמילה מתאים, והיא אומרת, השאלה כיום בתקופה שהיא כל כך, אנחנו בחוסר ודאות, הכל משתנה, אנחנו עובדים עבודה היברידית, בית, עבודה זה כבר לא מופרד כמו פעם, אנחנו גם עם הנייד כל הזמן, הכל מתערבב, אז אנחנו כבר לא אמורים, לפי המחקר העדכני שלה, אנחנו לא אמורים לדבר על בלנס, אנחנו לא אמורים לדבר על איזון יותר.
1: לא יהיה, לא יקרה, את אומרת. לא יקרה כבר. כבר לא יקרה.
2: לא יקרה, ומה אנחנו כן צריכים לשאול את עצמנו? בעצם להסתכל על הטבע, כמו עונות השנה. הרי יש לנו או חורף, או סתיו, או קיץ, או אביב, אין בחורף כל הזמן איזון בין גשם לשמש, הרי כל עונה יש לה את האימפקט שלה, ואפילו הטבע הוא בוחר.

0: אחר לאזן את זה, זאת אומרת, האיזון בעצם מתחלק, והיא אומרת, בואו נסתכל, האם מה שיש לנו כרגע בחיים, מתאים למה שאנחנו צריכים עכשיו, מה זה אומר? עכשיו, למה אני דווקא חשבתי על האייטם הזה היום? אני בחודש וחצי האחרונים, הייתי שקועה עמוק עמוק, באיזשהו עניין בחיים שלי, שנתתי את כל כולי, והרגשתי ככה שאני לכאורה מזניחה דברים אחרים, וזה... העלה בי את העניין הזה ש, שככה החיים שלנו נראים היום. עכשיו, העניין הוא שזה בדיוק כמו עונת השנה, זה שכרגע אתה בוחר להתמקד במשהו אחד, בפרויקט אחד, בנישה אחת, זה יכול להיות משהו בעבודה, זה יכול להיות שלב בחיים שההורים צעירים כרגע בעיקר משקיעים בהורות שלהם, או בעיקר משקיעים בפיתוח קריירה, או בעיקר אתה משקיע עכשיו ב, לא יודעת, בחיתוב וספורט ואורח חיים בריא, אז אנחנו נותנים את כל כולנו, ויכול להיות שבתקופה הזאת אנחנו לכאורה נזניח תחומים אחרים. אז השאלה היא, למה זה כל כך חשוב המונח הזה? כי אנשים נורא מתוסכלים. הם אומרים, רגע, אני לא מצליח לאזן כי כאילו הכל מתערבב לי. אז המונח הזה הוא חשוב כי אתם צריכים היום לשאול את עצמכם, אתם, אני פונה למאזינים, לשאול את עצמנו בעצם, האם, מה עכשיו הכי חשוב לי בחיים? ואם עכשיו נניח סתם, אני הורה צעיר ואני משקיע, אני אמא צעירה ואני משקיע את כל כולי כרגע ב, לא יודעת, בגידול התינוק שלי, זה בסדר גמור שתחומים אחרים יהיו, עכשיו מה החוכמה? היא החוכמה לשאול את השאלה היא מה שאני עושה מתאים למה שאני רוצה עכשיו, ואם יש לי את היכולת להבין שברגע שאני אסיים עם הפרויקט במרכאות הזה, אני אעבור לדבר הבא. אני לא חייבת כל הזמן לעשות גם וגם וגם וגם.
1: תגידי, כל התחום הזה של אני ואני ומה, וכל המחשבה הזאת והמודעות העצמית הזאת וכולי, מתי זה התחיל? זה לא היה ככה פעם, בני אדם היו הרבה יותר פשוטים. מתי זה התחיל כל הדבר הזה? בגלל המודרניות, בגלל
0: ה... זה ה-New Age של כל המודעות הזאת. האמת שמי שברמה באמת התפתחותית גבוהה, יש מעבר, כי היה שלב של אני ואני ואני במרכז, אבל מישהו בעולם ההתפתחות האישית המפותח ביותר אומר, זה אני שייך לחלק ממשהו גדול, ובעצם כשאני מרגישה את זה שאני מרגישה באחדות עם ה, בוא תקרא לזה, הכלל, היקום, whatever, אז אני א' לא מרגישה אף פעם לבד, בית, אני מרוויחה את האושר שלי כשאני מרגישה שאני בעצם נותנת מעצמי ואני מביאה משהו.
1: כשאתה חלק ממשהו זה טבעי כבר, לא צריך לחשוב, נכון? זה כבר הרמוני כזה, זה...
0: תלוי למי.
1: בקיצור, מה שאת אומרת זה שהאינדיבידואליזם והבדידות והתחרות, זה בעצם מה ש...
0: זה קצת פסה, מי שנמצא שם לא יכול להיות מאושר לפי מה שאנחנו יודעים היום. כיום זה רק אם אני מבין שאני חלק ממארג אחד גדול,
1: אבל זהו, אבל שהיום זה קשה להרגיש ככה, זה לא כמו פעם. פעם היית גר בשבט, יש עדיין כאלה שכן.
0: אבל בדיוק, יש חזרה לזה. כי כל התקופה הזאת של אני במרכז ואני ורק בשביל עצמי, אנשים לא נעשו מאושרים בזה, הם נעשו הרבה יותר אומללים. ואז היו הרבה מאוד מחקרים שבדקו את העניין הזה, וגילו, למה? כי ברגע שאני רק בשביל עצמי, בעצם הדבר שהכי מסב לי אושר, זה העובדה שאני חלק ממשהו גדול ממני. כן. על זה מבוססת אמונה, על זה מבוסס כל הרעיון של אופטימיות, על זה מבוסס את כל הרעיון של תחושת משמעות.
1: כן, זה נכון, זה מה שאני אומר, זה תמיד היה, ופתאום זה נעלם. זה הקטע.
0: בדיוק, בתקופה
1: כן.
0: שזה נעלם, האנושות סבלה כן. הכי הרבה מתחושה של חוסר אושר.
1: כן.
0: וכדי לחזור לתחושת האושר, אנשים דווקא היום מחפשים קהילתיות יותר, לחזור לזה.
1: כן, כן.
0: אני חלק מקהיל
1: לא, בגלל זה תמיד אמרו שהיהודים, קהילות היהודיות תמיד היו שם הכי, הרבה, הכי פחות דיכאונות והתאבדויות
0: נכון.
1: וכו'. טוב, מעניין.
0: נכון. התחושת שייכות הזאת, וזה לא אומר, אגב, מי שיש לו תחושת שייכות גבוהה, גם אם כרגע אין לך הרבה חברים סביבך, או אתה לא בקשרים חזקים עם המשפחה, אתה אף פעם לא תרגיש לבד.
1: בגלל זה הרבה אנשים עכשיו בסוף המלחמה נכנסים לדיכאון קצת. כאילו הם מתגעגעים, כי המלחמה הזאת יוצרת, כן.
0: המלחמה מקפיצה את הדופמין והאדרנלין, ועושה אותנו במצב של דריכות.
1: לא רק זה, חלק ממשהו יותר גדול. זאת אומרת, חלק מאומה. אתה חלק מאומה.
0: חלק מאומה, וגם זה נוח לשכוח מהצרות האישיות שלי, כשעכשיו אני במלחמה.
1: יפה, טוב. אז אני מקדיש לך... מקדיש לך את השיר הבא של חנן בן ארי. מכירה אותו?
0: איזה?
1: איזון.
0: יפה.
1: עכשיו נשמע אותו. אדווה פרי אבישי, תודה.
0: תודה, כפיר.
1: ביי. אני חושד שנה

פריירית. את מה שחשבת, שחסכת, ברבות השנים מתגווה ממך עם ריבית של משכנתה. תאזן את הכוח, שלוט בלב עם המוח, ואז תוכל להשתחרר ולזרום ולחלום.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
8: יאללה, קאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב, בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אביס.
11: .co.il קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
12: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
14: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לא הטוט לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
16: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
17: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
18: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
0: רדיו דרום.
19: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
20: כמו מה? תוצאות? משחקים?
19: כן.
20: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
19: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
21: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
22: ולאורך כל המונדיאל.
23: בחסות

0: גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
0: בחסות גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: רדיו דרום, באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

אהבתי לך, זה נשמע כמו אהבתי לך, נכון? ויש תופעה כזאת, יש תופעה כזאת של שירים שאתם יודעים, יש בהם מילה עיקרית, תמה עיקרית כזאת, שנשמעת כמו מילה אחרת, ועשו על זה קריירה לפעמים באתרים מסוימים על הדבר הזה. אז אהבתי לך נשמע כמו אבטיח, ויש עוד שיר כזה אגב, ואני רוצה להשמיע לכם אותו, שגם נשמע ככה, איתו אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו. הוא נקרא אבטיח. כולכם מכירים את אבטיח, נכון? של שלמה ארצי. אני מקווה שאני אצליח למצוא את זה עכשיו בזמן. אבטיח, אני יודע זאת פתאום. זה גם נשמע כמו אבטיח. טוב, לא משנה, אני לא מוצא את זה. הנה, מצאתי. אתם יודעים מה, מצאתי. אז אנחנו נשתמע מיד אחרי חדשות 5, אם עוד באים בטוב. אגב, אם אתם באזור אופקים ורוצים שובר סך 100 שקלים של בום, כתבו לי בום 0507-888-657, נפנק אחד או אחת מכם בשעה הבאה, והנה האבטיח של פעם.

0: גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
0: בחסות גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. רדיו
3: דרום באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימו וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימו.
7: חפשו ישראכרט טיימו.
8: כפוף לתנאים באתר טיימו. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
15: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.

0: נבל החשמל יש רק ב... זה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון. סלח
10: דבח ובנה. עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.
11: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באופן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי 18 ביוני בין 3 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס, סדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר, כפוף לתקנון באתר אביס.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: מוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
3: ארנגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי להערכתו ישנם גורמים ישראלים שתומכים בהסכם עם איראן, והוסיף כי לישראל יהיה מקום ליד השולחן בעיצוב המזרח התיכון החדש. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שבבעלותו כי ספינות שחלקן עמוסות בנפט מתחילות לנוע אל מחוץ למצר הורמוז. לדבריו, הן נעות לאורך האוטוסטרדה הדרומית שהיא בטוחה לחלוטין ומאובטחת. גורמים שונים במפרץ טוענים כי הסכם בין ארצות הברית לאיראן עשוי אומנם לעצור את האש, אך אינו משנה את מאזן הכוחות באזור לאחר יותר משלושה חודשי מלחמה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הגורמים, איראן יוצאת מהמשבר כשהיא מחוזקת פוליטית, נותרת כוח משמעותי שלא הוכרע, וממשיכה להחזיק ביכולת לאיים על...

0: ירצה 7 שנות מאסר בגין התקיפה ועוד שנה וחצי בגין עבירת פגיעה, ויוחק מהמתלוננת ל-10 שנים. בנוסף, הוא חויב לשלם לה פיצויים בסך 64,000 יורו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: שעה שנייה של באים בטוב, תודה שאתם איתנו כאן ברדיו דרום. קצת קשה לומר את זה, אבל הנה מישהו שכבר לא איתנו. מישאל לוי יפתח לנו את השעה השנייה, זכרו לברכה.

0: שלום למיכאל לוי, מנגיש מדע וטכנולוגיה.
1: אקסיר, מה נשמע?
0: טוב, אתה יודע, הבינה המלאכותית, ה-AI, אנחנו מדברים על זה הרבה ביום יום, וזה די ברור שיש את הגישה שאומרת שה-AI יכחיד וישמיד אותנו בסופו של דבר, תמיד האנושי, ויש את הגישה האופטימית שאומרת שהוא בעצם ישפר לנו את החיים, והנה עכשיו בשורה, חיסון שפעת מבוסס AI, מה אתה יכול לספר לנו על זה, מיכאל?
1: אז ככה, בעצם סוף סוף חדשות טובות, הרבה פעמים מחשו כל מיני הפרדות על AI, בדיוק כמו שאמרת, ועכשיו יש איזושהי תגלית חדשה שבעצם הבינה המלאכותית עבדה כן סוג של עוזר מחקר על אנושי, כלומר היא סרקה הרבה מאוד מבנים גנטיים של וירוסים, משהו שבני אדם אם הם היו מנסים לעשות את זה, לוקח להם עשרות שנים, ובעצם זה סיפק מתכון מדויק לחיסון.
0: כן,
1: אז בצורה מאוד מאוד מהירה.
0: כן, אוקיי, וזה בשלב הניסוי או שכבר ממש הולכים להשתמש בזה?
1: אז כרגע בשלב ניסוי, אנחנו יודעים שכאלה דברים לוקח הרבה מאוד זמן עד שמאשרים אותם, כלומר הערכה היא שעד שאנחנו באמת נקבל את החיסון הזה, זה יהיה משהו כמו 3-5 שנים, עד שזה יעבור את כל הבדיקות והדברים. אבל היתרון הוא, אנחנו מדברים על שפעת, על חיסון בפני שפעת, ובעצם הבעיה עם שפעת שיש לנו כל הזמן כל מיני סוגים של שפעת, והחוקרים כל שנה בעצם אומרים, טוב, אז השפעת הזאת השנה הולכת להיות דומיננטית, והם נותנים חיסון נגד זה. שנה אחרי, זה הולך להיות דומיננטי, חיסון נגד זה, ואז בעצם כל שנה אנחנו צריכים ללכת ולקבל חיסון. מה שמיוחד יהיה בחיסון הזה, זה שבאים שנקבל אותו, לא נצטרך כל שנה ללכת ולקבל חיסון, אלא נקבל אותו, ואז זה יחזיק לנו לאיזה 5 או אפילו 10 שנים.
0: אז תראה, אז זה מעורר שאלות בכלל על עולם הרפואה, אתה יודע, כי אומרים שיש כל כך הרבה מחקרים שלוקח עשרות שנים עד או מחלות שיקח עשרות שנים עד שימצאו להם תרופה. יש עוד וירוסים, אתה יודע, HIV וכולי, שגם עוברות מוטציות וכולי, ומחלות חסוכות מרפא. מה, יש עוד מקרים עם בשורות כאלה?
1: כן, אז כבר היום, לדוגמה, יש כל מיני מקרים שנותנים ל-AI לפרוק צילומי רנטגן או ממוגרפיה, והוא מצליח לזהות גידולים זהירים. לדוגמה, אם יש למישהי הולך להתפתח לסרטן שד או למישהו סרטן ריאות, אז זה שלב כל כך מוקדם שהעין האנושית לא מסוגלת לראות את זה, וה-AI מצליח להגיד, חבר'ה, יש כאן איזושהי בעיה, ושם על זה את הדגש לפני שרופאים אנושיים שמים על זה, שמים לב. או היה עוד מקרה מאוד מפורסם, שבעצם AI הצליח לפצח מבנה חלבונים. יש איזה משהו, לא נכנס לזה עכשיו, שכיפול של חלבונים, ש-50 שנה הצליחו לפתור את זה, הגיע עם ה-AI, והצליחו לעשות איזשהו מיפוי תלת מימדי כזה, שזה היה בלתי אפשרי לפני.
0: וואו. טוב, אז אתה אומר שעוד הרבה בשורות צפויות לנו. אתה אומר, אם הוא עושה עבודה שלוקח למוח האנושי עשרות שנים, או אתה יודע, לקהילה האנושית עשרות שנים למצוא וה-AI עושה, אז יש מקום לאופטימיות.
1: לגמרי. אנחנו תמיד במדע משתדלים להיות אופטימיים. יחד עם זאת, יש גם דברים שאנחנו צריכים לזהר, ואנחנו מדברים על זה גם לא מעט. ה-AI גם יכול לעשות פייקים, הוא יכול, אתה רואה מישהו שמדבר סרטון של מישהו ובכלל הכל פייק, אתה יכול לשאול אותו איך עושים פצצה והוא יכול לענות לך, כלומר יש גם סכנות, אבל יש גם חדשות טובות מהצד השני.
0: טוב, יפה, נקווה לאיזון. תודה רבה לך מיכאל לוי, מנגיש מדע וטכנולוגיה.
1: תודה לך כפיר,
0: ביי ביי.

0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בכורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם ב4 שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט.
7: חפשו ישראכר טיימוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: עיקרים. משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, הקאנטרי.
4: כפוף התקנון.
5: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביא. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
6: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.
5: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: רדיו דרום. נו, תקליק כבר.
9: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם. אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
10: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

פרופיל 97. טוב, נורית, את זוכה בשובר על סך 100 שקלים לבום סניף אופקים מחדש, 100 שקלים לניצול רק בבום סניף אופקים מחדש. עכשיו בום אופקים בכתובת הרתח 2, מתחם סנטרל, פתוח מ-8 בבוקר עד 10 בלילה. חייבים להגיע כדי להאמין. בום מקבוצת אלי לב, סניף אופקים. תהני שם, ברכות על השחייה והכל, הכל.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ב-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ב-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ב-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ב-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ב-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרמה חיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק.
8: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע. שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק ב1.90 שקל לקילוגרם. מלון ב1.90 שקל לקילוגרם. עגבנייה ב1.90 שקל לקילוגרם. מלפפון רק ב1.90 שקל לקילוגרם. בצל יבש רק ב1.90 שקל לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק ב1.90 שקל לקילוגרם. כפוף לתקנון.
12: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
13: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
14: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
14: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
15: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: גדול הג'וניור הזה.
0: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות גדול

0: הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

טוב, סוגרים התוכנית של באים בטוב. תודה שהייתם איתנו, תודה לאורחן אסרף שחר, לעומר יוסף על המוזיקה, ללד בוגל שהייתי כאן באולפן והפיק, ליבגני גלזר לביצוע הטכני, אני כפיר ולד, מאחרנו לתוכנית הספורט של הדרום, יש החתמה, יש החתמה, יש החתמה, תישארו, חדשות מיד אחרי החדשות על ההחתמה. שיהיה ביי בינתיים.

0: גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
0: בחסות גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: יש לכם כלב או חתול אבל אין לכם מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל, כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
7: לילה מונדיאל במנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ', מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. יש ניקיון והחזקה ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
11: בום! במחירים של פעם!

0: בלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
5: קניתי
4: באפס,
5: בסטנדרט של אפס.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
15: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
16: יש ארנק
17: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בניגוד להצהרות הפומביות, גורמים דיפלומטיים טוענים כי ממשל טראמפ אישר בחשאי לדוחה להעביר כספים לאיראן, מתמורה להבטחת חופש השייט של קטר במצר הורמוז ולהימנעות מתקיפת מטרות בשטחה. הגורמים ציינו כי ההסדר אמנם נועד לבלום את הזינוק במחירי האנרגיה, אך בפועל הוא סיפק לטהרן חמצן כלכלי בזמן השיחות מול וושינגטון. ידיעה שהביא פרשננו המדיני, דני זקן. שרי החוץ של האיחוד האירופי לא הגיעו להסכמה על הטלת סנקציות נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. כך אמרה שרת החוץ של האיחוד קאיה קלאס. לדבריה, כמה מדינות חברות הציעו לקדם סנקציות נגד השר, אך לא הושג לכך קונצנזוס. כלכלה עכשיו, ירידות שערים חדות נרשמו היום בבורסה בתל אביב, כשהמדדים הכבדים ירדו ביותר מ-2%. מדווח כתבנו ניצן כהן.
19: הירידות בבורסה נובעות בעיקר מניתוח ראשוני של משמעות ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שמשנה את מצבה הגיאופוליטי של ישראל לרעה. היום מתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש מאי, ועל פי הערכות המדד ירד ב0.2%. במסחר בשוק המתח הדולר יורד בשיעור חד של 1.3%, והוא נסחר ברמה של 2.89 שקלים. בניו יורק נרשמות עליות שערים חדות של יותר מ1.5%, ומחיר הנפט יורד ב6% אל מתחת לרמת $80 לחבית.
18: וגם שגרירות שמינית

0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: ערב טוב מאזינות ומאזיני רדיו דרום, מה שלומכם? תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד משדר של ספורט כאן בתדרים שלנו 95.8 ו-97 FM, יום שני בשבוע ויעני, יאליק פגרה, אתה יודע, אנחנו בפגרה קוששים אייטמים, אז לא, שמלא דברים שקורים
1: המון.
0: והפועל בר שבע והעברות ואיפה נשחק ומתי ויום רביעי הגרלה מלא דברים קורים, ושחקן רכש מאוד מבטיח, היום.
1: עכשיו.
0: מה זה אחרי היום? לפני איזה...
1: עדיו, תרי על החוזה.
0: בדיוק, יפה, לפני איזה שעה, מלא מונדיאל, ויש לנו גם לא מעט כדורסל, ושחקנים שמצטיינים ומשתפרים וטובים. נדבר על הכל בהמשך. לירן אמר.
1: ערב טוב.
0: מה קורה?
1: ברוך השם.
0: אתה נהנה לילת המונדיאל?
1: נהנה, לא קל. לא קל, לילות לבנים, אני קם.
0: אתה קם?
1: יש, קשה מאוד.
0: מכל החבר'ה של עמי עמיק רק יצ'קם.
1: אז אתה מוזמן להיכנס לקבוצה שלנו ולראות שאנחנו קמים כולנו כמעט. אנחנו חווים בכדורגל. קמים. להגיד לך שנקום לראות, הייתי אורגוואי, לא.
0: יצ'קם.
1: אבל עוד היה, שיהיה, אבל קמנו. בינתיים קמנו לכל המשחקים, לא פשוט, אבל בסדר, הנה, לאט לאט זה מתאזן, שמשחקים בשבע, שמונה, תשע, 11,
0: כן.
1: לאט לאט זה ילך וירד, בשמינית כמובן כל השעות יורדות, כי זה חוק, אבל בסדר, הלך למונדיאל.
0: בשמינית ישחקו שם בצהריים, כן, ופה איזה עשר כזה.
1: המונדיאל הזה הוא חבור, הוא, הזה, הוא תמיד מרגש.
0: המונדיאל הזה הוא לסינים.
1: המונדיאל הזה הוא שינה פנים מהרבה בחינות, גם בקונספט, גם בווייב שלו. הרחבה שלו, לטעמי, גם דיברנו על זה בפודקאסט שלנו כמה וכמה פעמים, הוא קצת הוריד מהריגוש, אנחנו גם רואים פערי רמות מאוד מאוד גדולים במשחקים, יהיה הרבה משחקים שהם שעממים, אבל למה
0: לא
1: לעשות?
0: לא, שכנעו אותי אחרת, הייתי סקוטלנד, זה משחק אחי, שצריך לשחק, לא, לא, זה לא משחק למונדיאל.
1: איך אמרנו, זה משחק שאם מסורק אצלי בסלון, אני נשאר בחדר.
0: באמת, ממש ככה.
1: אתה מבין, אבל לא, לא. עדיין זה מונדיאל ועדיין יש...
0: בסדר, נכון.
1: דווקא הנה, למשל, תמונה יפן, זה משחק... משחק ברמה גבוהה.
0: אבל יפן, הולנד זה רמה גבוהה, ככה או ככה.
1: לא, גם... אני יכול
0: להגיד לך שגם המשחק טוב.
1: ומה יהיה היום בוורלה? נגד ספרד? עוד שעה?
0: 9-0.
1: מה יהיה?
0: סתם, אני אמרתי גרמניה קורסאו הוא טקו, ולאיזה 5 דקות לא הייתי כזה רחוק, אבל בסדר.
1: קורסאו כבשו גול נדיר והיסטורי.
0: בסדר.
1: עכשיו זה יהיה מוטה לשפיגלר שלהם, הגול הזה כאילו שנים קדימה? או שהם יגיעו עוד פעם למונדיאל...

0: יהיה אמפר יותר קטן מאשר ישראל.
1: יש מצב להגיע עוד פעם, אחי.
0: עם מה שעולה שם, ברור, עם הגרדות שלהם וזה, כן.
1: כמו פנמה, אתה יודע ש... טוב, דבר על זה.
0: יאללה.
1: אמן, נדבר על זה. איציק אלפיור, המשדר שלנו, איציקו, ערב טוב, מה קורה? איציקו, אנחנו כבר נתקשקש איתך על ניב יהושע ומה יהיה איתו. יבגני גלזר הטכנאי שלנו, אני רותם שרון, אלעד בובליל המפיק, והוא גם ייקח אותנו לחידה. אלן בובליל.
2: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
1: טוב, אז בגלל שאנחנו חיוביים ממש ואופטימיים, הכנו חידה אופטימית.
3: חידה אחת האופטימיות עם פרס, ממש שמח, שימו לב לזה. כמה שלבים עברה הפועל באר שבע בעונה שעברה באירופה? כמה שלבים עברה הפועל באר שבע בעונה שעברה באירופה? הייתה תשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה, שילחו למספר הוואטסאפ שלנו 050-7-3-8, והראשון שישלח את התשובה הנכונה יוכל לזכות בפרס שווה במיוחד, בטח למונדיאל ובטח לקיץ, במארז קינוחי פירות במגוון טעמים שמשגעים את המדינה, מתנת משקאות העושר בתחנה המרכזית בקריית גת. כמה שלבים עברה הפועל באר שבע בעונה שעברה באירופה? שלחו ותזכו.
2: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
1: בובליל, תודה רבה לך, ונעבור לאיציק אלפי. איציקו, הפועל באר שבע מציגה את הרכש שלה אחרי מרקו אולף, שחקן נוסף שחותם מכבי פתח תקווה, ניב יהושע. פרוספקט רציני, חותם לחמש עונות, ואני השערתי והערכתי, שיחוק מארץ השיחוקים. עכשיו קדימה, אתה מוזמן לנזוף בי. כן.
0: אני אנזוף בך? כן, בבקשה. אני תן לכבוד לקהל לפי
1: קודם. איסקו קדימה.
4: קודם כל, לפני שניגע בניב יהושע,
1: נו, טוב.
4: לפני שעה קלה, מיגל ויטור פרסם פוסט כזה, איזה חתיכת עשור או משהו כזה באינסטגרם עם כל התארים שלו למדעי הפועל באר שבע. נדגיש שלא מדובר כרגע בפוסט פרידה, כי זה עשה הרבה מאוד רעש בשעה האחרונה וקיבלתי הרבה מאוד הודעות האם הוא נפרד פה או שם. כרגע זה משהו זה לא המצב, אלא אם כן מיגל קיבל החלטה על דעת עצמו ולא תרח להתקין את אנשי הפועל באר שבע, אבל הוא נמצא בחופשה פרטית.
1: עם רובן אמורים.
4: אמור לחזור מחר, ואני מאמין שהדברים יתקדמו. לא יודע להגיד לאיזה כיוון יתקדמו, אבל הדברים עשויים להתפתח.
1: טוב, איציק, תודה שביאסת לכל אוהדי הפועל באר שבע את הערב. סתם, איציקו.
4: לא, ביאסתי, להפך.
1: לא, לא, בסדר, נו. לא, כל הספקולציות האלה. תשמע, זה באמת, זה באמת פוסט מוזר. לא, זה פוסט מוזר.
4: זה פוסט מוזר, אבל אם אנחנו ניכנס לקטנות,
1: גם זה לא שעכשיו מיגל ויטור עכשיו יודע שהוא פורש, אנשים פה יפלו מהרגליים, כן?
4: כן.
1: לא, מבחינת כאילו זה לא איזה הפתעה גמורה.
0: לא, ההפך.
1: בסדר. טוב, ניתן לדברים להתפתח. איציקו, דבר איתי ניב יהושע.
4: לגבי ניב יהושע, קודם כל זה היה משהו שכבר עוד מהעונה שעברה מדברים עליו. גם אני פרסמתי להתיינות של הפועל באר שבע עוד מיוני שעבר, גם בו וגם מרקו וולף, שני שחקנים שאלונה ברקת סימנה אותם ביחד עם רן קוז'וך, וניב יהושע חתם. צריך לומר שהיה איזשהו עיכוב, זה לא היה עיכוב דרמטי מדי, גם השחקן היה בארצות הברית וחזר בתחילת השבוע או באמצע השבוע שעבר, ואז הדברים התקדמו יותר חלק. אחת הסיבות המרכזיות שפשוט אין לו סוכן. אין לו סוכן, אז אין את המישהו, אתה יודע,
1: אין לו סוכן, אפילו איזה אבא, אמא, דודה?
4: לא, יש לו, אבל להתנהל מול אבא זה רחוק שמיים וארץ.
1: בסדר, לא יודעת להתנהל מול הורים, עשתה את זה לא פעם.
4: לא, כן, ברור, מה, אנחנו, אולי הדוגמה הטובה ביותר זה לניב ברדה, שתמיד היה לו את אבא חיים
1: שדאג
4: לכל החוזים ולכל העסקאות למיניהם, אבל אין לו לעשות, אין לך סוכן מולך, זה הרבה יותר מסובך, יש עולות כל מיני דרישות, כל מיני שאלות
1: שזוכן
4: בדרך כלל יכול לענות עליהן.
1: איציק.
4: מבחינת השחקן,
1: כן.
4: מדובר בפרוספקט באמת אחד השחקנים היותר מוכשרים, לא יודע אם אתם זוכרים.
1: מאוד מוכשר.
4: פעם אחת הייתה לו התבטאות, לדעתי לפני שנתיים, שהיה איזה משחק טוב שהוא נתן, והוא אמר משהו כזה, אני מת לעוף במשהו כזה, אני מקווה לתת...
1: כן.
4: עונה טובה ולעוף מפה, אז הוא הצליח לעוף מפה.

0: פתח תקווה, והוא התרופף להפועל באר שבע, שחקן מאוד מוכשר עם פוטנציאל גדול, צריך לשים גם את הדברים בפרופורציה, זה לא השחקן עכשיו שיקח את המשחק של הפועל באר שבע כמה צעדים קדימה ויעביר אותה לליגת האלופות, אבל כשיש לנו את הפרידה משי אליאס, ככל הנראה, שאין לו חוזה לעונה הבאה והוא כנראה לא רוצה להמשיך לעונה נוספת, ובכלל להמשיך בבאר שבע, אז הפועל באר שבע צריכה לעבות את עצמה.
1: אם הוא יקבל את הדקות ששי אליאס קיבל, מצבנו טוב. רגע, איציק, אני... אלירן פה... מה אתה מפרצף?
2: מפרצף, התחלנו עם אופטימיות ואתה רק נותן לנו פה
1: אני
2: רכש ברמת מועדון מאוד מאוד מאוד חשוב, רכש מצוין ברמת מועדון, כי יש רכש ויש עסקאות שהן ברמת מועדון, ויש רכש ועסקאות שהן ברמת מאמן.
1: אל תיתנו לליגה הלאומית לבלבל אתכם.
2: לא, לא, לא קשור לליגה הלאומית, זה לא קשור, זה עניין של יש פה שחקן שהוא קודם כל שחקן מבטיח, שחקן ש הרבה רצו אותו שנה שעברה וגם השנה, ואבי לוזון אמר, שנה שעברה, עד שאני לא עולה ליגה, אני לא מוכר אותו.
1: בדיוק, אז הוא...
2: ויש פה עניין שהפועל באר שבע נכנסת פה למשחק, עוד פעם, אני לא יודע, אני לא...
1: לא, לא, הוא לא שחקן ליגה לאומית, הוא שחקן שהקבוצה שלו הייתה בלאומית, סטייל כמו סטאפ טוריאל נגיד.
2: זה ברמת מועדון, שמועדון מכתים שחקן מבטיח, ב-5 מיליון, 5 מיליון שקל, זה מראה על הרבה דברים, זה כמו... להבדין חמודי קטן שנה שעברה שפתאום זה
1: יקום. זה כן פה חמודי.
2: לא, להבדין בשחקנים, אבל באמירה של הפועל באר שבע, לא שאנחנו צריכים אותה, כי אנחנו אלופי המדינה ואנחנו פה, אבל זו אמירה מאוד מאוד חשובה, כי זה מראה פה על איזשהו עוצמה של מועדון, שכל שנה מכתים שחקנים שהם מבוקשים בשוק על ידי הרבה מאוד קבוצות, ואתה בסוף שם את היד שלך עליהם, וזה מעולה.
1: אני אישית חושב שהוא... הוא יתים, אנחנו ראינו אותו מתאים לרן קוז'לו, כבר ראינו אותו משחק, מי שזוכר.
2: אז מי שלא מכיר, אני יכול להגיד ככה מה אני יודע על נביא יושב ומה אני מכיר אותו. הוא שחקן קשר מאוד מאוד ורסטילי, הוא יכול לשחק במגוון מקומות במרכז, גם כשש, גם כשמונה, גם כמתחת, והוא עשה את זה גם במכבי פתח תקווה וגם בנבחרת הנערים והנוער. הדריבל שלו, זה החוזקה שלו, הוא שחקן שלא נראה לעין, אבל מאוד מאוד מאוד פיזי.
1: מאוד פיזי.
2: מה זה מאוד פיזי, לא
1: בנירות. זה קצת בקליפ שפרסמו היום.
2: אני לא יודע מה פרסמו, אני אומר לך מה אני מכיר. החילוצים שלו, בהם מדי ביטוי, זה בראש ה... זה מספרים שהם מאוד מאוד בולטים אצלו. מחלץ רמות כדורים, הוא יודע, עיניים משחק מאחורה. בא הרבה אחורה לנהל את המשחק, וזה יפה מאוד וזה חשוב.
1: קיצור, שחקן שאוהדים התאהבו בו, לפי דעתי.
0: אני יכול להגיד עוד משהו, זה... לא מעט שחקנים שמגיעים להפועל באר שבע, מגיעים אחרי, בוא נאמר, מגיעים כפרוספקט כזה, והם צריכים גם כן להסיר חלודה. ניב יהושע בגדול הוא כבר שנתיים שחקן בוגרים, שזה דבר בעיניי מאוד משמעותי. הוא טעה, הוא ירד ליגה, הוא אכל כמה סתירות, הוא זכה גם בגביע עם מכבי פתח תקווה.
1: נכון, כן, שחקן מרכזי.
0: זאת אומרת, הוא כבר שתי עונות.
1: לא, לא, איציק, הבן אדם שחק בליגת העל, היה פה רע.
0: אני אומר, זה בונוס מאוד מאוד גדול, אבל אני אומר, שוב, זה לא הרכש שיקח את הפועל באר שבע קדימה. אני מצפה בתור, כן. בתור זה שהפועל באר שבע זכתה באליפות, ואתם זוכרים בעונה שעברה, הפועל באר שבע גם כן הגיע אחרי כמעט אליפות, השתדרגה בכמה שחקנים מבחינת החתמות, אבל השחקן היחידי שהגיע כשדרוג אמיתי, היה אופיר דוידדה שהגיע כמגן שמאלי.
2: לא, וחמודי. אז שחקתי בסוף.
0: חמודי היה השחקן שהיה אמור לשדרג, כן, אבל כן. אני מצפה שבעונה הזאת, אנחנו נראה עוד יותר שידור.
1: לא ישראלי, עסק, אבל לא ישראלי.
2: תראה, יכול להיות שקלפי, יכול להיות שכן נראה, ואתה יודע יותר טוב ממני מה רוצים, מה לא רוצים, אבל אני אגיד לך משהו. בכל השנתיים האחרונות שרן קושוך פה, אוקיי? אנחנו שמים שכל הרכש שמגיע ובסוף נותן את הטון שלו בהרכב או בקבוצה, תמיד מדברים עליהם כזה לא, זה לא הוא.
1: נכון.
2: לא זה יהיה זה שהביא את המספרים, לא זה בסוף.
1: זה אליאס.
2: הרבה, וזה קרה גם שנה שעבר, כמו שאמרת, בסוף הרכש הכי נכון. שמסתכלים בדיעבד על כל העונה שעברה, זה אופיר דוד זאדה.
1: נכון.
2: אתה יודע, במקום הנכון, בזמן הנכון, ולא חמודי קטן שעלה איקס מיליון יורו, וניב יהושע, אני מכניס לו לרשימה, אתה יודע מה, אולי הוא מבטיח, אולי זה, אבל מבחינתי הוא באותה רשימה עם אליאל פרץ.
1: דוד זאדה, אתה אומר?
2: עם דוד זאדה, עם גיא מזרחי, עם בלוריאן.
1: אני אגיד אבורומי.
2: עם בלוריאן, עם אבורומי, שאתה אמרת דבר מאוד מאוד נכון, הוא לא מגיע עם איזה רזומה, וזה ניכר על כל השחקנים שמגיעים לפה בשנתיים האחרונות. אף אחד לא מגיעים אחרי שכבר הוכיחו, אלא ההפך שיש להם מה להוכיח.
1: נכון.
2: והם באים רעבים.

0: גם תשמע, מה זה רזומה? הוא בן 20.
1: לא הבנת, אבל...
0: לא, בסדר, אני מבין מה אתה אומר, אני אומר...
1: בסדר, גם שחקנים בני 20-21, נגיד, שהיה בארץ, אני לא יודע...
0: בקבוצות גדולות אולי.
1: כן, אבל עשו משהו. 21, חלילי כבר שנתיים אלוף, בסדר? 21, להבדיל. עשו דברים בכדורגל, אבל דוטרוד שמן נסע ב-20 לחוץ לארץ ב-MNS שהוא לקח אליפות וגביע.
0: כן, אבל אם תיקח עכשיו את הפתח תקוואים שיצאו מפתח תקווה, מנו סולומון, וליאל הבדה, וטייבה ריבו, ואובלוריאן.
1: הם יצאו אחרי שנתם בליגה לאומית.
0: יצאו, כן, יצאו אחרי שלא...
1: גם טוריאל באחרי ליגה לאומית.
0: לא זכו בתארים פתח תקווה, אתה יודע, ירדו ללאומית וזה...
1: זה רן והצוות שלו כבר יודעים, שחקנים, הם סמנים אותם לא לפי שמות, כמו שאמרתי, זה רכב ברמת מועדון.
0: שמות בקפתח תקווה מוציאה, תשמע,
1: זה מופסה של כל הכבוד, אחי.
0: זה משוגע, אחי, תוקלומטי, טוב.
1: זה תוקלומטי
2: שחקן. אני, אגב, אני הדבר בעיני, אולי בין המשמעותיים, כהחתמה עצמה, זה זה שניב מכיר את הסגנון של רן.
1: נכון, הוא היה בא לפה בלי זה.
2: הוא נכון, לא, כן, אבל אתה יודע, הפועל בן שמה מקבל את שחקן שיודע כבר מה מאמן רוצה. בין אם זה בדגשים הטקטיים, בלחץ, בכל מה שקשור לטיפול בכדור.
0: אבל איציק, רגע, אני... טוב, תמשיך, אני... לא, אני פשוט... אני כאילו...
2: אני אומר, ניב יושע מכיר את הנקודה.
0: אני אומר, אבל להגיד את המשפט הזה שהוא לא רכש שאנחנו צריכים או רוצים, אני...
1: לא, מי אמר את זה?
0: שנייה רגע, אתה הסרת את זה משולחן, אמרת יפה, אבל אני אומר...
2: אני אמרתי את זה.
0: איציק אמר את זה, אבל רגע, איציק... לא, שנייה, שזה לא, כאילו, זה רכש של אלופה, זה לא איזה רכש, זה לא איזה שם ענק. איזה שם ענק אבל יבוא לפה? אני שואל ברצינות, איציק, מה יכול להיות על המדף שהנחת פה?
2: אני
0: מה, קרצב? דין דוד?
2: תן
0: לי שם, אל תגיד יוג'ין אנסה.
2: פתחתי את זה אתמול, אני מאוד, אני לא רוצה...
0: מה אתה רוצה?
2: כן, אבל אני חושב...
0: אני מדבר על דין דוד, הוא אומר לי יוג'ין אנסה, נו מה זה רציני? הוא!
2: אני... אני אומר את זה, אמר, אני אומר שזה פספוס גדול לבאר שבע,
1: נכון?
2: כישראלי.
1: אני מסכים איתו.
2: להביא את אנסה.
1: לא ברמה שתכף עכשיו 40 גולים בעונה, אבל אנסה, שחקן שלא נחשב כזר, עם היכולות שלו והמהירות שלו והפיזיות שלו, הוא נכס, יכול קבוצה.
0: אבל אמרנו את זה אתמול, אני לא נמות על הגבעה הזאת, אם אנסה בסגל שלי, לא הייתי בוכה, אבל...
1: לא נמות על הגבעה, מה קשור?
0: אם הוא תופס לי עכשיו, אם הרכש שלי זה אנסה או מישהו אחר, אז אתה יודע?
1: למה לא גם וגם? למה לא גם?
0: כי זה שם לו כסף.
1: בסדר, אבל זה ריאלי...
0: את ה-200,000 על אנסה אפשר לשלם למישהו אחר?
1: אנסה, כי עוד קיים 280,000 אירו בביתר ירושלים.
0: אתה מבין 280? בבאר שבע 280 אירו זה קינגס קנגו, מה אתה רציני?
2: אני אעשה סדר רגע.
0: עכשיו לא.
2: קודם כל, מבחינת ניב יהושע, ברור שאם אני עכשיו מסתכל קדימה ופוטנציאל, וממה אני אולי אוכל לקבל דברים יותר חיוניים, אפשר לקרוא לזה ככה, כשהמשחק היום הכדורגל הוא הולך לכיוון המרכז השדה, שזאת החוליה הדומיננטית ביותר שאנחנו רואים את זה בבאר שבע באליפויות, גם אז והיום. חד משמעית, ניב יהושע, החתמה מאוד מאוד משמעותית, קדימה, לעתיד וכו'. אבל אני אומר, כשהיה את יוג'ין אנסה על המדף, שחקן שיהיה בקרוב ישראלי, וכשאתה הולך למשחקים באירופה, אתה צריך שחקן ש...
1: לא אותו משקל,
2: לא אותו משקל, ואני אגיד עוד משהו, גם אם נניח בפועל באר שבע הייתה מביאה את יוג'ין אנסה, היא הייתה מביאה גם כנף שמאל, אני לא אומר שזה בקרוב.
1: יכול להיות, אבל אם עכשיו אני הולך ואומר, תשמע, קח 5 מיליון שקל, קח 2 מיליון יורו, אוקיי?
0: כן, חביב סיים.
1: ותביא את הישראלי הכי שאתה יכול להביא, ריאלי, לא חושב שהם עוד שואה וזה, אחד שריאלי, אני לא חושב שיש לך שם יותר טוב ממנו, באמת נגיד לך, השוק הישראלי מת, גוסס. לא, לא, מניב יהושע.
0: לא, ניב יהושע מול... אחי, ניב יהושע זה מטרת רכש, זה לא על מישהו על הדרך.
1: אני לא חושב שיש
0: מישהו... ניב יהושע זה מטרת רכש.
1: קח 2 מיליון יורו,
0: תביא... אתה שואל את יוג'ין אנסה? בכסף של יוג'ין אנסה הייתי מביא אותו סבילו. הייתי מביא את מור לוי. הייתי מביא את דבו, הייתי מביא מישהו כזה.
2: אבל לא,
0: לא, לא מביא יוג'ין אנסה. איציק, אנו...
2: לא, יוג'ין אנסה, שחקן חופשי. חייבים לעבור לווינר, כן. שחקן חופשי, נחשב ישראלי, זהו, זה מה שאני מדבר. מה שאני אומר שאני בחלון הזה של הקיץ,
1: אני חושב שיוג'ין אנסה שחקן ראוי מאוד, במיוחד שהוא נחשב, כי תקשיב, זה שהוא לא נחשב כי הוא ישראלי, לנתונים שהוא נותן ולמה שהוא מוסיף למשחק, למעברים ולפיזיות ולמהירות,
0: אין לי בעיה עקרונית עם יוג'ין אנסה, אין לי בעיה עקרונית איתו שיהיה בסגל, אבל אם הוא לוקח 280 אלף יורו אני אביא איתו אוסבילו במקום.
1: מה אוסבילו עשה?
0: אני מסיים.
1: מה עשה אוסבילו? מי עשה אוסבילו? מה? מי?
0: מבחינת שחקן וגם גיל וגם שחקן
1: שחקן מקובע אחי. עזוב, עזוב, לא נדבר על זה,
0: אני שם סוף לדיון של יוג'ין אנסה ואני מעביר את בובלי לווינר.

0: ווביל, כן.
1: בואו נדבר אחת, אני שומע פה אנסה, אחי, אני יוצא מהאולפן.
2: אז שימו לב, לא אנסה, אבל נבחרת בלגיה נגד נבחרת מצרים, היום בשעה 10, שעה נוחה, לאלירן עמר שלנו שיוכל לצפות במשחק. נבחרת בלגיה נמצאת בתקופת מעבר, אבל עדיין מחזיקה בסגל איכותי מאוד, קווין דה בריינה נמצא בסגל, ואולי כבר לא בסיוע, אבל עם היכולת שלו, הוא בהחלט יכול להוביל את הנבחרת הזאת למעמדים גבוהים. מהצד השני, מצרים מגיעה עם הכוכב הגדול שלה, מוחמד סלאח, שינסה להוביל את הנבחרת שלו למעמדים ולהישגים חדשים. שימו לב לדברים הבאים. סך השערים בין 0 ל-1 או עד שער 1 במשחק, 2.95. בין 2 עד 3 שערים במשחק, 1.90. בין 2 ל-4 שערים ומעלה, 3.20. אז כמה שערים יהיו במשחק לדעתכם?
0: X, עד 3 שערים.
3: אני הולך על 2, אובר.
2: קלפי?
3: אני גם הולך על...
1: אגב, מצרים
3: נבחרת
1: חזקה.
3: מצרים נבחרת חזקה. גם סלח, גם מרמוש. גם סלח, זה גם עומר מרמוש, מסיטי, וטרזגיה קטן, יש להם שחקנים ברמה מאוד גבוהה. אגב, גם האוהדים של בלגיה בעד מצרים, מי שיבין יבין.
0: את אלנני איפה...
4: אגב, אני חושב שמבחינת נבחרת בלגיה, גם מאוד, גם מבחן מאוד מאוד גדול של הטורניר הזה, אחרי תקופה שהיא פחות טובה. מבחינת היחסים, חברים, בלגיה לניצחון רגיל 1.50, תיקו 3.85, מצרים 5.40.
2: בלגיה. והמשחק הבא, שימו לב, הקבוצה שהרסה למסי את פתיחת המונדיאל בפעם הקודמת, ערב הסעודית תארח, תשחק נגד אורוגוואי. שימו לב, בלילה שבין שני לשלישי, אלירן, שעה נוחה בשבילך, שים לב, אחת בלילה.
3: זה בסדר גמור.
2: בלילה שבין שני לשלישי.
3: זה שעה סבירה.
2: מאוד מאוד סבירה. אורוגוואי של 2026 כבר נראית אחרת. לואי סוארז ואנדיסון קוואני אינם כבר חלק מהסגל, שימו לב למי שלא יודע, אבל דור חדש ומוכשר מוביל את הנבחרת עם ולוורדה במרכז העניינים. אורוגוואי תמיד יודעת להגיע מוכנה לטורנירים גדולים. בעוד בערב הסעודית תנסה לעשות את מה שעשתה במונדיאל הקודם, וזה לנצח נבחרת גדולה ולהפתיע את כל העולם. אז שימו לב לדברים הבאים: ניצחון של ערב הסעודית נותן יחס של פי 7, טייקו נותן יחס של 3.90, וניצחון של אורוגוואי נותן יחס של 1.40. זה לגבי המשחק. תנו לי רגע לגבי המשחק. אורוגוואי. ושימו לב
0: לה... אורוגו פצוע, סליחה.
2: אורוגו פצוע, אוקיי, אז משבר לאורוגוואי. סך הקרנות במשחק, בין קרן 1 עד 8 קרנות, 1.85, איקס בין 9 עד 11 קרנות, 1.90, ו-2.12 קרנות ומעלה, 3.20. קדימה, דברו איתי כמה קרנות יהיו.
0: 1.90, עד 11 קרנות.
3: איקס.
4: אני בדרך כלל, כשיש משחק ש... יש קבוצה פיפבריטית ואחת אנדרדוג, ובדרך כלל רק אחת תוקפת, לכן אני אומר לא יהיו הרבה קרנות, אחת.
2: גם אני עם קלפי עד אחת, זהו, תודה רבה לכם.

0: 60 שניות על הבית החדש של התעשייה הקלה בדרום. הגיע הזמן לדבר על הבית החדש של התעשייה הקלה בדרום. מתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. בעל עסק, דמיין מקום שנבנה במיוחד עבורך. קומפלקס מודרני, נגיש ומעוצב בלב התעשייה של הדרום. יוקה פארק מקימה באשקלון, אופקים ובאר שבע את הדור הבא של מתחמי התעשייה הקלה. מדובר באולמות רב שימושיים שמתאימים לכל צורך, תעשייה קלה, מלאכה, לוגיסטיקה או מסחר, עם אולמות בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע בסטנדרט הגבוה ביותר. המהפכה של יוקה פארק מאפשרת לך להפסיק לשלם שכירות ולעבור לבעלות. עם 80% מימון, הדרך לבית משלך לעסק בדרום מעולם לא הייתה קרובה יותר. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8076. יוקה פארק, בונים בית לעסק שלך בדרום. כוכבית 8076.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום בחפ...

0: כפוף לתנאי התוכנית.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: גדול הג'וניור הזה.
14: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר
17: אפס.co.il. קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
16: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
18: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה בריא אלא במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב! מקבוצת אלי להב.
19: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אביס מכירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באופן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי, 18 ביוני, בין 3 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס, סדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס

0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב לשחקן המשתפר של ליגת ווינר סל לעונת 25-26, יואב ויטלם, שחקן הפועל באר שבע דימונה בכדורסל. יואב, מה קורה?
1: ערב טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, איך אתה מרגיש? מה נשמע?
1: בסדר גמור.
0: אם תוכל קצת סדר מיקום, נשמע אותך קצת יותר טוב, יואב, אנחנו נשמח.
1: אין בעיה.

0: כן. טוב, מה, קודם כל תחושות, אתה מקבל היום את ההודעה, כן, אמר מה? משתפה השמיעה. אתה מקבל את הפרס האישי, שיקרה מעתה גם שמו של רז אדם, זיכרונו לברכה, ואתה באמת, יואב, עונה שלישית בקבוצה, עשית קפיצת מדרגה עצומה, ספר לי קודם כל על התחושות.
1: ברור שתחושות טובות. זה בסוף פרס שמשקף עבודה קשה, ומשהו שעבדתי עליו, אתה יודע, שנים. וזה נחמד, זה נחמד לקבל את זה בסוף העונה. אין ספק.
0: מה, ספר לי קצת על ההתקדמות שעשית העונה, גם מבחינתך, אתה יודע, לקחת מקום רציני ומשמעותי, היית הפכת בעצם לישראלי הבכיר בפועל באר שבע, מוביל את הקבוצה לפלי אוף. זה משהו, זה משהו שכיוונת עליו בתחילת העונה, שזה משהו שהסיטואציה התגלגלה לתוכה, ורם ידע נתן את ההזדמנות, ואתה לקחת אותה.
1: אני חושב שכן ידעו לי בתחילת העונה מקום יותר גדול בקבוצה, אבל זה גם סוג של סיטואציה שהתגלגלה, ואני לקחתי אותה בשתי ידיים. והקבוצה רצה טוב, היינו באמת קבוצה מצוינת, בטח לפני המלחמה. וזה מה שיצא בסוף.
0: איך היה הקשר שלך עם רמי העונה? תן לנו קצת מידע מבפנים. דברים שהוא אומר לך שקצת, אתה יודע, שיפרו את המשחק שלך אפילו באלמנטים שאולי לא חשבת שהם יקרו.
1: לגמרי, לגמרי. קודם כל רמי מדהים, ולקחתי ממנו ממון. באמת המאמן שלקחתי ממנו כנראה הכי הרבה אי פעם. והוא דמות מאוד מיוחדת. וכן, יש לנו קשר מיוחד, אני חושב. הוא שמח עליי מאוד, וזה לא אופייני להרבה מאמנים שסומכים ככה על שחקן צעיר, ובטח רכז. אז אני גם מאוד מודה לו על זה. כן?
0: צריך להגיד, אתה יודע, מחזור ראשון, קלט הספורט כפולות. השיא של 24 נקודות מול נתניה, איזה רגע שנפל לך הסימון שהעונה הזו היא הזדמנות שלך להפוך לרכז מוביל בליגת העל, דיברנו גם בין, אתה יודע, רגע. כל הדיבורים באמצע העונה, על התעניינות ממכבי בתל אביב.
1: כן, אז אני חושב שהרגע שלי דווקא נפל הסימון הזה ממש לפני תחילת העונה, איזה משחק של גביע ווינר נגד הפועל תל אביב, וזה היה המשחק הראשון דעתי שעליתי בחמישייה, והיה לי משחק שם בספרות כפולות, ורם נתן לי שם קרדיט והכל. עכשיו נפל יסים מבונה, יש לי פה הזדמנות לעשות משהו גדול, ואני צריך לקחת אותה בשתי ידיים, ולא לתת לה להתמסמס.
0: ומועדם כמו פועל באר שבע, בדיעבד, אתה יודע, זה, ראינו את רון ציפר, אנחנו תכף ניגע בזה שאתה גם יוצא למכללות, וכמובן ברכות על זה, ואנחנו באמת שמחים ונרגשים בשבילך. המועדון, כמה אווירה במועדון, החיים פה בעיר בבאר שבע, השפיעו על ההתקדמות שלך עונה?
1: קודם כל, המועדון הזה הוא מדהים. הוא היה באמת טבעה כמו משפחה עבורי בשלוש שנים האלה שהייתי, ואין ספק שכל המעטפת הזאת שהם סיפקו לי וכל הביטחון והגב הזה שהם נתנו לי זה חלק בלתי נפרד וענק בזה שהצלחתי להתקדם ככה. אז זה באמת שפו ענק בשבילם, ותודה, תודה ענקית. ובכלי העיר הזאת, אני חושב שהעיר הזאת צריכה הרבה הרבה יותר להיות כחלק מהכדורסל, כי יש פה פוטנציאל ענק, בטח עם הסטודנטים שנכנסים והרוח הצעירה שיש.
0: כן.
1: ובכללי זאת יש אוהבת ספורט, ורואים את זה בטרנר, ממש ברחוב מול כל שבוע.
0: כן.
1: אז אני חושב שהעיר הזאת יכולה באמת להיות אחת מערי הכדורסל הטובות בארץ, גם ברמת הקהל וגם ברמת הכדורסל.
0: בוא נחזור לרמי אדר, כי הוא באמת דמות משמעותית בעונה הזאת, גם עבור קבוצה, בכלל עבור המועדון, אבל גם עבורך. הרגע שהוא עזב, יצא לך לדבר איתו? דיבר איתך?
1: כן, יצא לי, אני התקשרתי אליו להגיד לו תודה, ו לא להגיד ניפרד, אבל להגיד לו תודה על החלק, על התקופה שהייתה לי איתו.
0: התאכזבת קצת שהוא פעל איך שהוא פעל ושהדברים הסתיימו ככה?
1: זה לא היה ממקומי להתאכזב או לא, בסופו של דבר לכל בן אדם ולכל צד יש את הסיבות שלו, אבל אם הייתי, ברור שהייתי שמח לסיים איתו את העונה שהתחלנו אותה, אבל מטבע הדברים, יכול להיות שזה גם היו דברים כתובים. בסופו של דבר גם עשינו פלייאוף. יכול להיות שזה מה שהיה טוב לשני הצדדים.
0: נקודות חיוביות מהעונה הזאת על הקבוצה. אתה יודע, דיברו פה, אתה יודע, על כל הזרים שהתחלפו. וסי-ג'י אלבי הלך, ואתה יודע, ופתאום אתה גם המון פעמים מילאת את המקומות שבהם השחקנים הזרים, שכאילו אמורים להיות המובילים, לא היו שם, ואתה הופעת. ואז פתאום מגיעים פיגרוע וברנט שכן משתלבים ומובילים אותנו לפלייאוף, אבל אתה עדיין שם. ספר לי עם כל את המבט שלך על כל השינויים שהיו בקבוצה.
1: אין ספק שזה קשה.

0: שחקנים, ויהיה לקבוצה בסוף זה ראש, כל כך הרבה שינויים. בסוף, לפני המלחמה, התקבענו על איזשהו סגל, שהיינו באמת הקבוצה הכי מגובשת שהייתי, אי פעם. גם אפילו בקבוצת הנוער, אולי אפשר להגיד, היינו חברים מאוד מאוד טובים, מחוץ למגרש. אפילו כל החבר'ה, יום לפני שטרינה המלחמה, הגיעו אליי לארוחת שישי. כל הזרים, כל הישראלים, כולם. אז באמת, הייתה אווירה מאוד מיוחדת, וגם בסוף רואים את זה בתוצאות על המגרש. אז אין ספק שזאת טלטלה לאבד, לא לאבד, אבל להחליף לככה את כל הסגל. אבל אני חושב שכן התמודדנו עם זה יפה.
1: נכון.
0: וגם הזרים החדשים שהגיעו, בסוף כן צריך קצת להתחבר אליהם ולעשות את ה... להפיל הפלייאוף. אבל כן, המלחמה הקשתה גם עלינו.
1: טוב, בוא נדבר למעבר לסן פרנסיסקו. אתה יודע, כולם מתעסקים... אני חייב לה, אתה יודע, כולם מתעסקים בכסף, בכסף, כמה אבי קלם ירוויח, כמה הוא ירוויח, נכנסים, כאילו כולם נהיו פה עכשיו רואי החשבון שלך. עזוב כסף, עזובתי, אני אפילו הולך לשאול אותך שאלה אחת על הכסף. דבר איתי על המכלל הזאת, על סן פרנסיסקו. מה שמעת עליה, מה אתה יודע עליה, מה הציפיות שלך גם מלפתוח שם קריירה חדשה?
0: חוויה אדירה קודם כל. לעבור לקולג', לשחק בקולג', יש שם תנאים מטורפים ומעטפת שאין במועדונים הכי גדולים ביורוליג.
1: היית שם כבר?
0: עוד לא הייתי שם, הייתי בעיר בביקור לפני כמה שנים, אבל סתם.
1: כן, לא במכללה עצמה, כן.
0: לא. והעיר עצמה מדהימה. בסוף עיר בקליפורניה, העיר שוקעת בחיים, שופעת בחיים.
1: איזה כיף.
0: ומקצועית, אני הלכתי בכוונה לסיטואציה שבה אני אוכל להוביל ולהיות רכז ראשון. אז בחרתי בכוונה שמה. כדי שיהיה לי כזה התאקלמות נוחה, ולא לפעות ישר למים העמוקים של המכללות הענקיות. אז כיף גדול, באמת כיף לבוא ולהיות חלק מסיטואציה כזאת.
1: אני שואל אותך שאלה, אני לא מנסה עכשיו, זה לא שאלה מחשיבה, אני שואל ברצינות, האם המטרה מהמכללות היא NBA? עכשיו המטרה לכולם, כולם רוצים להגיע ל-NBA, אבל... פר תגיד לי, בשלך כאילו אתה אומר אני מוכן, גם אין לי בעיה להיות כמה שנים בסן פרנסיסקו ולחזור לאירופה כשחקן משודרג וטוב שיש לו סט כלים חדש וחזק ולהוביל פה קבוצה באירופה.
0: אז אני חושב שהמטרה היא, לא חושב ש-NBA זה המטרה, זה חלום, אבל המטרה זה בהחלט להוביל קבוצה באירופה ולחזור הרבה יותר טוב.
2: זה לא...
0: אם באמת אחזור.
2: סטדיו קוז'וך מדריד. זה מה שסטדיו
1: עכשיו. לא, בדיוק, לא, בדיוק כמו ש... יוב, אני באתי לחדר את זה.
2: הוא ענה לך בצורה הכי יפה שיש.
1: מדהים, אני בדיוק, לא, אני לא מנסה להפיל אותו. אני לא רוצה, אני ממש כאילו, אני... כולם רוצים להגיע ל-NBA.
2: גם קוז'וך היה צריך להגיד את זה, מדריד זה חלום, והכנה גם...
1: אחלה יואב. כן, יואב, סליחה שקטן אותך, פשוט אנחנו פה... פשוט אמר כל הזמן שומע שחקן כדורגל, ואז מגיע שחקן כדורסל, אינטליגנט, יודע לדבר, ואמר אין לו מושג בכלל מה עושים.
2: נהנה לשמוע אותו.
1: יואב, כן, סן פרנסיסקו, מתי ממרי?
0: שלושה שבועות.
1: עוד שלושה שבועות, משאיר אותנו פה בישראל, במדבר, בשממה, והוא נוסע לסן פרנסיסקו. תשמע, מה נאחל? תשמע, אני מת עליך, אחי, אתה שחקן ענק, אני בטוח שאתה, אני באמת בטוח שאתה תצליח, אין לי ספק בזה, אתה...
0: תודה רבה.
1: מי שראה אותו, מי שראה אותך משחק העונה, אתה לא פרייר, ואתה שונא להפסיד, ואתה... מתעצבן ברמה המקצועית הנכונה, ואני מת על זה, אתה... וגם הבאת פה לאוהדים אחלה, אחלה של רגעים, אז ברכות והצלחה ענקית. יואב, משהו לסיום? אתה יודע, בכל זאת, משהו שתאחל לעצמך, או לנו?
0: קודם כל, לבאר שבע, אני מאחל להתפתח ולהפוך גם לעיר כדורסל, כמו שעיר כדורגל. ויעשה רק טוב לעיר. וברמה אישית לעצמי, אני מאחל לי... ליהנות
1: מהחוויה ולהצליח. לגמרי.
0: לחזור יותר טוב.
1: יואב, אני באמת בטוח שתצליח. אני באמת בטוח בזה, ואנחנו נתראיין פה עוד כמה זמן, ואני אגיד לך, I told you so. טוב. יואב איטלם, שחקן הפועל באר שבע דימונה וכדורסל, בקרוב בסן פרנסיסקו, השחקן משתפר של עונת 2025-2026. יואב, תודה על זה, אחי. בהצלחה ענקית. נשתמע, אנחנו נהיה בקשר, אל תדאג. נשמור על קשר.
0: תודה רבה.
1: טוב, מיואב אחד ליואב אחר. בורוביץ', איך הפיק אנד רול שלך?
3: פיק
1: אנד
3: רול שלי, טעון שיפור.
1: טעון שיפור. טוב, בורו, מונדיאל הסכינן. אז טוב, קודם כל תחושות שלך מהאירוע הזה עד כה?
3: Yeah, התחושות הן בינתיים די טובות. אני חושב שהתחיל לנו מונדיאל בכיף, בלי אף אפס-אפס, כבר ב... אם אני לא טועה, כבר 12 משחקים מאחורינו, ואין לך אף אפס-אפס, זה יפה מאוד. יש גם לא מעט גולים. יש אפילו גם קצת הפתעות. יש כדורגל שהוא סבבה לגמרי ברוב המקרים. אני חושב שהמונדיאל התחיל טוב. ברור שבשלב הראשון יש הרבה משחקים שהם לא המשחקים הכי מעניינים בעולם, אבל ויש לנו גם עוד שלב חדש של שלב ה-32 האחרונות לפני שמינית הגמר. גם השלב הזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, וגם אנחנו בקרוב ניכנס כבר למחזורים השניים והשלישים של הבית המוקדם, זה גם הולך להיות מאוד מעניין.
1: כן.
3: כיוון שיהיו שם הרבה מאוד מאבקים על ההפלה, זה לא פשוט, יהיו הרבה דרמות.
1: היום בשבע ספרד נגד קייפ ורדה וברלה ופונק, פונק לא,
2: פונק לא בסגל, פונק לא בסגל,
1: כי הוא בית הדרכון. אני אמרתי מספרים אסטרונומיים, בואו על תוצאה.
2: קושת הבלם שהביא הריאן שם.
3: כן, אני במשחק ניחושים שלי שמתי שם 4-1 לספרד.
2: וואו.
3: כן,
2: אבל... אמרת שקייפ ורדה תשים גול.
3: כן, ורדה תשים גול. גם אתמול קורוסאו, 150,000 איש, שמו גול לגרמניה, והפסידו 7-1. אבל עשו 1-1 שהם לא ישכחו כל החיים.
2: עשו מותה לשפיגדל, ל-20 שנה קדימה.
1: תגיד, ספרד כפייבוריטית לשחייה, נשמע לך ריאלי?
3: תראה, ספרד היא מדורגת עכשיו, היא הייתה פייבוריטית הרבה זמן לשחייה.
1: נכון, מוחד אחרי
3: היורו. אבל בשבועות האחרונים היא ירדה למקום השני במצד הפייבוריטיות בסוכנויות הימורים בעולם. אבל היא מאוד מאוד קרובה לצרפת. אז אין ספק שהיא אחת הנבחרות הכי הכי חזקות. השאלה מה יהיה עם החלוצים.
1: מי באמת, מי יפתח חלוץ? מי יפתח חלוץ?
3: תראה, היום למין ימל לא פותח, ופדרי כמובן ישחק בקישור.
1: כן.
3: ויש להם את אויר סטאבל, יש להם הרבה...
1: וויליאמס יפתח, הולמו יפתח, וויליאמס כנראה גם יפתח.
3: ויש את ניקו וויליאמס כמובן.
2: ניקו וויליאמס בצד שמאל והולמו ילמעלה.
1: לא, ומי ימין ומי חלוץ?
2: הולמו ידעתי יהיה חלוץ היום. זה מה שהיה בהכנה.
1: תשמע, ירי מפינו מקריסטל פלאס עוד מוזמן. הייתה לו עונה מדהימה, יכול להיות שגם הוא יפתח, אני לא אתפלא. כלומר, במיוחד עם זה שלימין ימלו פותח, חלוץ, אבל מי החלוץ של ספרד?
3: כן, כן, אין לי פה את הרכב מול העיניים.
1: לא, אני אעשה לחשוב גם, מי עולה לי בראש מחלוצי ספרד, בובלי אולי יעזור לי, אתה יודע, אין ג'אן מורנו, אין מורטה.
3: נכון, אין את השמות של העבר, אבל יש הרבה מאוד ככה קשרים חלוצים, וכמובן למין ימל הוא סוג של חלוץ, וניקו וויליאמס כמובן.
1: כן.
3: ובסך הכל אני חושב שיש לספרד הרבה כלים, אני לא רואה אותם כפייבוריטים לשחייה.
1: חלוץ, לפי ההרכב הנוכחי, חלוץ, יש הרכב, אוקיי, קוברסי לפות בהגנה, קוקוריה, שחקן חדש של ריאל צד שמאל, מרקוס יורנטה, פדרי, רודרי, פביאן, רויז מפריז, גבי, תורס, ואויר סבל חלוץ, טוב, זה לא באמת חלוץ, זה חלוץ מדומה כזה.
3: כן, דיברנו על אויר סבל, שבאמת יכול לשחק את החלוץ המדומה.
2: נפתע, כי הוא פתח בהכנה,
3: נותן הרבה מאוד גולים בסך הכל בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, שחקן מצוין. והולך להיות, אני חושב שהיא בהחלט פייבוריטית מול קייפ ורדה. צריך להגיד משהו על קייפ ורדה, זה שכלל עלו למונדיאל, זה נס. הם עלו מאפריקה, איפה שניגריה לא עלתה, כן. איפה שקמרון לא עלתה, אז זה הישג מאוד גדול בכלל להפיל למונדיאל מבחינה, והיא עושה את זה פעם ראשונה בתולדותיה. אז היא כבר את שאלה עשתה, עכשיו כל מה שהיא תעשה זה בונוס, היא כמובן לא רוצה לקבל שישיות ושביעיות. זה לא נעים לקבל את זה במונדיאל כשכל העולם מסתכל. אבל בהחלט יהיה מעניין לראות את ספרד במבחן הזה. אבל המשחק השני של הערב, חברים, בין בלגיה לבין מצרים, זה יותר מעניין.
1: אחלה משחק.
2: אני אמרתי ששתי הקבוצות אוהדות את מצרים.
1: יפה.
3: שתי הקבוצות מה?
1: שתי הקבוצות אוהדות את מצרים, הוא אומר.
3: כן.
1: משהו כזה.
3: תראו, בבלגיה יש הרבה מאוד כמובן ערבים וגם הרבה מאוד אפריקאים, זה מדינת מאגרים. גם הנבחרת שלה היא נבחרת של הרבה מאוד מאגרים. אבל יש כמובן את השמות הגדולים שהם קצת מאחורי השיא, אם זה קווין דה ברוינה או רומלו לוקאקו, אבל יש להם את ג'רמי דוקו, יש להם הרבה, יש להם דקטלארי, יש להם הרבה מאוד כישרונות, כן. אבל מצרים, לא לזלזל במצרים,
1: למה
3: מוחמד סלח עדיין שחקן כן. טוב מאוד, ועומר מרמוש ממנצ'סטר סיטי שחקן טוב מאוד, צעיר,
1: ושם
3: שמתי, שם האימור שלי זה 2-1 בלגיה,
1: גם אשכרה, כן, גם אני אמרתי.
3: גם אם יהיה טקו, אתה גם שמת 2-1
1: בלגיה? כן, אני אמרתי עד 3 שערים, כן, בסדר.
3: כן, אבל שם אם יהיה איזה טקו, תראה, ניצחון מצרי יפתיע, ניצחון מצרי יהיה סיפור גדול מאוד בעולם, אבל באמת מצרים לא פריירים, והולך להיות משחק מאוד מעניין.

0: בורוביץ', ראש דסק הספורט בכאן 11, יואב, תודה רבה ידידי.
1: תודה לכם.
0: אחלה לילה של מונדיאל. טוב, פרסומות כבר חוזרים.
2: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית, עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב-10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בחורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בחפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
2: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית, עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת ו' יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור, היפר, קרפור, מרקט ובאונליין. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר, בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
14: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
16: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית.
1: פספור סנטר. כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד.

0: עד לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
2: שוק פירות וירקות בסלאח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי בירוקרטי איתי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום ותחזרו לחייך בביטחון.
9: טוב, מאזינים ומאזינים, סיימנו. תודה רבה לאבגני גלזר, הטכנאי, ילד בלי המפיק, יציקה לפורך המשדר. תודה רבה ללירן אמר. אני רותם שרון, שיהיה ערב נהדר, נשתמע פה גם מחר בין 6 ל-7. תעשו טוב, סעו בזהירות, יאללה ביי.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב-8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
18: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
19: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
21: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.

0: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
0: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
4: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון. שוק פירות וירקות בסלאר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבניה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. פודטראק התירס של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב. ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, ובשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות. זה הכל בחינם, אז תבואו רעבים, כן?
3: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM ש... יש
0: עוד הגיון. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר בריאיון לרשת ABC כי ההסכם עם איראן כבר נחתם דיגיטלית על ידי שני הצדדים, וכי טקס החתימה הרשמי יתקיים ביום שישי. הוא ציין כי ארצות הברית מוכנה להעניק לאיראן הקלה משמעותית בסנקציות אם טהרן תספק ערבויות ארוכות טווח לכך שתוותר על תוכנית הנשק הגרעיני שלה ותפסיק לממן פעילות טרור ברחבי המזרח התיכון. ונס הוסיף כי איראן הפתוחה לקבל גישה לקרן שיקום של 300 מיליארד דולרים שתמומן על ידי מדינות המפרץ, אך רק בכפוף לעמידה בהתחייבויות. בניגוד להצהרות הפומביות, גורמים דיפלומטיים טוענים כי ממשל טראמפ אישר בחשאי לדוחה להעביר כספים לאיראן, בתמורה להבטחת חופש השייט של קטר במצר הורמוז ולהימנעות מתקיפת מטרות בשטחה. הגורמים ציינו כי ההסדר אמנם נועד לבלום את הזינוק במחירי האנרגיה, אך בפועל הוא סיפק לטהרן חמצן כלכלי בזמן השיחות מול וושינגטון. ידיעה שהביא פרשננו המדיני, דני זקן. חשד למבצע חבלה רוסי בלב לונדון. תחקיר של רשת BBC מעלה כי מספר הצתות שכוונו בחודש מאי אשתקד לנכסים הקשורים לראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר נועדו לזרוע כאוס ופחד בבריטניה. שני גברים הורשעו היום בקשירת קשר לביצוע הצתות שכללו רכב שהיה בעבר בבעלותו של סטארמר, את ביתו ובניין סמוך שבו התגורר בעבר. ב-BBC זיהו את המפעיל האפשרי כדיפלומט רוסי צעיר המקורב למשרד החוץ במוסקבה, אך ציינו כי אין לכך ודאות מלאה. עוברים למונדיאל 2026. בשעה זו פותחת ספרד אלופת אירופה את טורניר גביע העולם שלה באטלנטה שבארצות הברית, במשחק מול נבחרת קייפ ורדה.

0: החיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
8: עלם,
7: כפוף לתקנון.
9: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת ענבל בן עמי.

0: מפעל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרמה חיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
1: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
0: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: נטו מהפכה,
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסום מים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב! מקבוצת אלי להב.
3: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.

0: לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
1: באמת?
0: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק ב1.90 שקל לקילוגרם. מלון ב1.90 שקל לקילוגרם. עגבנייה ב1.90 שקל לקילוגרם. מלפפון רק ב1.90 שקל לקילוגרם. בצל יבש רק ב1.90 שקל לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק ב1.90 שקל לקילוגרם. כפוף לתקנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
11: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
12: יאללה הקאנטרי.
13: כפוף לתקנון.
14: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-130

0: 59 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: שוק פירות וירקות בסלאר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישמור באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
8: עם ישראל עושה חשבון תוך חיסכון.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
11: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2,500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
14: קרנבל החשמל יש רק ב...
15: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: לתקנון.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של האיש.
3: מוזיקה ברדיו דרום בעריכת אפיק אוריאלי.

0: בובן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: אמרת לי

הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש את האון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו, ויש תאו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב אותו.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי הרבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי העידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

מכניסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית. אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת בין פרשת קורח לפרשת חוקת. פרשות האלה מרתקות ומוסיפות המון המון חוכמת חיים לאדם, כל פועלו וכל דרכיו אשר ילך ואת המעשה אשר יעשה. הפרשות האלה מלמדות אותנו איך אדם צריך להתנהג. אני רוצה להודות לאלון גיל, איתנו פה באולפן, וגם ברסל אביו, וכל העוזרים פה איתנו באולפן, לכולכם, תודה רבה. וגם לכם המאזינים העיקריים על התגובות שאתם שולחים, מחממים את הלב ונותנים לנו להמשיך ביחד. הפרשות האלה מרתקות כמו שאמרתי, וצריך להתבונן בהם, בכדי שהאדם יציל את עצמו, כי מי לנו גדול מקורח? או מי גדול מקורח? שקורח היה הרביעי לאברהם אבינו, אחים יקרים, צריך להבין, הרביעי לאברהם אבינו, זאת אומרת, יש לנו בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן יעקב אבינו. וואי, זה מופלא מאוד מאדם, להגיע לדרגה כזו גבוהה, שלהיות מחוברים לאבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, כל תפילה שאנחנו פותחים בה, פותחים באברהם יצחק ויעקב. אבל כאן יראה אירוע מיוחד שאדם צריך ללמוד בו, שחס ושלום שלא ייקשל בו. הרבה פעמים לחיים שלנו אנחנו רואים אדם שהוא זוכה לדברים גדולים, או שמבקש מהשם להגיע ליעדים מסוימים. סיפרתי לכם בעבר, גם עכשיו אספר לכם, היה אבי עליו השלום, אבא קראו לו עזרא, שכל הארגון על שמו, יד עזרא ושולמית, זה על שמו. והוא, היה הוא שני יתומים אצלנו בו, בשכונה, ואבא, אבא נפטר, אבא שלהם נפטר צעיר מאוד, ואבא עליו השלום לקח את הילדים האלה, והשתדל להשקיע בהם בזמנים, בתפילות. הם לאט לאט צטו מן הדרך לצערנו הגדול, ואבא ביקש את עזרתי בדבר הזה, ואני הייתי אחרי תקופה שברוך השם עברתי תקופה לא מבוטלת, נפצעתי בצבא, מיד אחרי והתחתנתי, ותקופה קשה גם לי בחיים, וברוך השם זכיתי לבנים, בנות. ואבא אמר לי, תשמע, אני מבקש ממך, תשים לב על הילדים האלה. עכשיו בשביל להתחבר, איך אפשר להתחבר? ילדים צעירים, שובבים מאוד, ומה אני יכול לעשות, איך אני יכול להתחבר אליהם? אז חשבתי, בגלל שזה היה ציווי של אבא שלי, אז הלכתי, קניתי להם אופניים. וככה שאלתי אותם מה אתם רוצים להיות שתהיו גדולים, וככה דיבורים, התחלנו לדבר איתם כל יום, הייתי מתפלל איתם מנחה וערבית כל יום, אחרי שאנחנו חוזרים מהבית ספר. ויום אחד דיברתי איתם ככה, תפסתי אותם בזמן טוב, ואחד מהם אמר לי, תשמע, אני רוצה להיות, שאני אהיה גדול, אני אהיה איש עסקים מצליח. ככה הוא אמר לי, אני זוכר את זה כמו היום. והדבר הזה, בוא נה, הסתכלתי עליו, מה לך ולעסקים, מה לך ומצליח, וזה, מי אמר כסף יועיל לך, אתה חושב שהכסף יועיל לך, ככה, אבל בתור ילד, הוא חשב כך, במאמר מוסגר, הילדים האלה היום, אני מכיר את שניהם, אני בקשר איתם, הם גדולים ברוך השם, בנו בתים בעם ישראל, נאמנים להשם, נאמנים לתורתו יתברך, מטבע הדברים, מי שנאמן להשם, נאמן לתורתו, גם נאמן לעם ישראל, והם עושים מסירות נפש בעבודת השם יתברך, ואני אוהב אותם מאוד מאוד. ואולי גם פה המקום לברך אותם שעוד ימשיכו ויגדילו תורה ויאדירו במידות טובות, במעשים טובים. באמת, לתפארת, באמת לתפארת עם ישראל. ואחרי זה חשבתי, תשמע, הילד הזה צעיר, עוד לא התחיל את החיים. מה הוא מבקש? רוצה להיות איש עסקים מצליח. מה זה מצליח? שבסוף, בשורה למטה, יהיה לו ממון רב שיוכל לומר, הגעתי, והנה הגעתי

מה זה יעקב אבינו? הם בעולם, יעקב אבינו, הוא סמל התורה. אברהם אבינו, הסמל שלו זה סמל של חסד. יצחק אבינו זה תפילה, זה הקורבנות. יעקב אבינו זה סמל התורה. אנחנו כל בוקר בתפילה שאנחנו מתפללים, מה אנחנו אומרים? בזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם יזכור, וארץ יזכור. מה פתאום קודם יעקב? יש לנו עניין גדול מאוד של כיבוד אביהם. קודם כל הסבא, אחרי זה האבא, אחרי זה הנכד. מה פתאום את בריתי יעקב? חיים יקרים, יעקב אבינו, הוא סמל התורה. סמל התורה. זה יעקב, תיתן אמת ליעקב, תורה ליעקב. אנחנו יוצאים על הצו של אברהם, יצחק ויעקב, אבל העיקר זה יעקב אבינו. וכאן הפסוק מוכיח, מה אומר לנו הפסוק? וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם יזכור וארץ יזכור. קודם כל יעקב אבינו. אם לא יעקב אבינו, אין יצחק ואין אברהם. תשמעו, תשמעו מה זה. אין יצחק ואין אברהם. בראש ובראשונה יעקב אבינו, שהוא סמל התורה, סמל העניין של התחברות להשם יתברך. אדם לא יכול להגיע לקרבה להשם יתברך בלי תורה. אי אפשר, אי אפשר. זה לא שייך, אין מציאות כזו. כל מי שאומר לך שהוא גדול, והוא עושה דברים, הכל בערבון מוגבל. תסתכל, כמה חיבור יש לו בעסק התורה. כמה הוא מחובר להשם יתברך בעסק התורה. יש לנו גדולי הדור בזמננו, מורנו רבנו, עטרת ראשנו, חכם משה צדקה. אתם יודעים, אבא שלו, הוא היה ראש ישיבת פורת יוסף. משחר נעוריו, כל הזמן ישב, למד תורה, תורה, תורה, תורה, תורה, תורה, תורה. אלה גדולי ישראל. לא אחד שקם פתאום, למד את זה כמה, זה תקופה קצרה, ופתאום בא להתכבד לכבוד התורה, חס ושלום. גדולי ישראל, עטרת ראשנו רבי דוד, סבא, רבי בבא אלעזר, רבי דוד אבו חצירה, סבא שלהם מי היה? זה בבא סאלי, אבא שלהם זה רבי מאיר. אלה, כל החיים שלהם בתורה ביראת שמיים, תורה ביראת שמיים. כל גדולי ישראל, הם לא נולדו ביום אחד. רבותינו הקדושים, בכל מקום, אלה למדו תורה כל ימי חייהם, אחים יקרים. משחר נעוריהם, רק תורה, תורה ויראת שמיים. אדם לא יכול להגיע לדרגות כאלה של קרבה להשם יתברך בלי תורה. יכול להיות בעל מעשים טובים, תומך תורה. הוא כל חודש מעביר סכומי כסף גדולים מאוד, ברוך השם, יש כאלה צדיקים בארץ ובחוץ לארץ שמעבירים כספים גדולים לעולם התורה, בפרט בתקופה הזו, עם המצב שנמצאים פה עם ישראל, עם ה... אלה שהם רוצים להכחיד את התורה, מצד שני אלה שרוצים להרים את קרן התורה, תורמים סכומים גדולים, משלשלים מכיסם. שמעתי יהודי אחד יקר, השם ישמור אותו, 25 מיליון דולר כל חודש מעביר לעסק התורה. שישבו ללמדו תורה. הוא אדם יראי שמיים וחשוב. אבל תראו מה זה בשביל להקים עול של תורה. למה? אלה שהגיעו ליסוד, היסודות של עם ישראל, בלי תורה, אין עם ישראל. שיהיה ארץ ישראל, אבל בלי תורה, אין עם ישראל. ארץ ישראל התקיימה 2,000 שנה בלי עם ישראל. איפה היינו? בגלות. 2,000 שנה. עכשיו חזרנו לכאן. יש לנו את ארץ ישראל, עד כמה שאפשר לומר, אבל צריך לדעת, בלי תורה, אין עם ישראל, אחים יקרים, תדעו לכם. עם ישראל, הכוח שלו זה בדביקות בתורה. וכאן זה מה שנאמר, וזכרתי את בריתי יעקב, ואחרי זה את בריתי יצחק, ואחרי זה את בריתי אברהם. קודם כל יעקב אבינו. וזה יסוד היסודות בכל דבר שאדם ידע, לא יסור מזה רגע אחד. אתם יודעים, הרמב״ם, הוא כתב לנו, הרמב״ם, אמרתי גם בתוכנית הקודמות, אבל צריך לדעת, הרמב״ם, ראשי תיבות, ראש המדברים בכל מקום.
זה הרמב״ם.

רבי יהודה זכר לזה, לאמרה הזו, לדבר הגדול הזה. ראש המדברים בכל מקום, הפוסק הגדול של עם ישראל זה הרמב״ם. והוא פסק לנו הלכות, יש לנו ברוך השם את היד החזקה, והוא שם פסק על כל דבר, והוא כותב שם, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יסורים, בין בחור, בין שהיה זקן, שתשש כוחו. שימו לב, אחים יקרים, זה דברים שעומדים ברומו של עולם, זה לא, אי אפשר להעביר את זה. כותב הרמב״ם, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה, הוא מחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגיד תבוא יומם ולילה. כל אדם לא יכול לפתור את עצמו, כל יהודי באשר הוא, הוא חייל, הוא טייס, הוא רופא, הוא ראש ממשלה, הוא שר, הוא בכיר, הוא מנכ"ל חברה גדולה, הוא מגלגל המון כסף, איש עסקים, לא משנה מי אתה. זה פסק הלכה לכל עם ישראל. וכאן הרמב״ם כלל לכולם ללא יוצא מן הכלל, אפילו בעל יסורים. אתם יודעים מה זה בעל יסורים, השם ירחם. לא נרחיב בזה, כי הזמן לא מרשה לנו, אבל אדם צריך לדעת, אפילו בעל יסורים, כותב הרמב״ם, חייב אדם כל יום לקבוע לו זמן איתים לעסק התורה, לשבת, ללמוד תורה. מפי מי? מפי אנשים שהוסמכו לכך. לא כל אדם יכול ללמד תורה לחברו, אלא אנשים שהוסמכו. רבותינו הקדושים, הם הסמיכו את גדולי ישראל בדור שלנו, והם מסמיכים את הדור הבא. וככה, אחים יקרים, ממשה רבנו, עד היום, הם הסמיכו את גדולי ישראל. כל גדול הם מסמיך את גדולי ישראל, בכדי שילמד תורה, מצוות, מעשים טובים. אדם שלא הוסמך, הוא סתם, הוא לא מנדה אמר, לא צריך להתייחס אליו. יש גדולי ישראל שהם מסמיכו, על ידי גדולי ישראל, הם אלה שיכולים ללמד אותנו תורה ומעשים טובים. יוצא שלא כל מה שאתה חושב שטוב לך הוא טוב לך, ואתה רוצה ראייה? בבקשה. את רוצה ראייה? בבקשה. קורח הוא הדור הרביעי של יעקב אבינו. תראו לאיזה דרגות הגיע. איזה דרגות, איזה רמה. וואי, מה זה? יוצא לך לצו, זה שמואל הנביא. הגיע לדרגה כל כך פחותה, איפה נבלע באדמה, מהמעשים שעשה. למה הוא דגל במחלוקת? כל הפרשה הזו, היא קורח, כל הזמן קורח. מה העניין? הוא לא עזב את העניין של המחלוקת. ומאיפה זה נולד? חוכמת נשים בנתה ביתה. כל אישה ואישה בעם ישראל, יש לה את הכוח לבנות את הבית, ליצור מצב שהבית שלה יהיה בית של קדושה וטהרה. זה, הבית שלי זה בית כנסת, ככה יכולה ליצור מצב. מי? לא איש. חוכמת נשים בנתה ביתה, אישה יכולה. שאישה רוצה באמת שבני יהיו קדושים, טהורים, היא יודעת להביא את זה. אבל צריך שהיא תרצה. איך יוצרים מצב שהיא תרצה, אחים יקרים? דווקא גם היא בעסק התורה. גם היא צריכה ללמוד איך זוכים ליראת שמיים. ליראת שמיים, לזכות לבנים צדיקים, בנות צדקניות, ולהניג את הבית על קדושה וטהרה. וזה יסוד היסודות של כל אישה ואישה בעם ישראל. וזה האדם מתברך. אין לנו גדולה מאשת מרן, עטרת ראשנו רבינו עובדי יוסף. היא גדלה בבית רגיל, והתחתנה עם אדם גדול מאוד מאוד. אני שמעתי את בניה שמספרים שמרן היה נפגש איתה, אתה אומר לה, נקבע ביום זה במקום כזה. אמרה לו, בסדר, היה נפגש איתה חצי שעה. אמרה לה, תראי, יש לי כאן שיעור תורה, את מרשה שאני אמסור את השיעור ונמשיך את הפגישה? אמרה לו, כן. הייתה עולה לזרת נשים, רואה אותו מלמד, משיב רבי מעוון, וואי, כל הזמן נפיץ תורה. היא הבינה איפה היא נמצאת. היה גומר את השיעור, יאללה, מתקדמים עוד חצי שעה מקום

אחר? יש לי גם פה עוד שיעור, את רוצה לשמוע? שמה היא רואה? היא רואה בחור צעיר, כן? וכל מקום הוא בא, מנשקים לו את הידיים. איפה? מנשקים את הגלימה שלו, שמזכה אותם, שנזכה לראות. והבינה, שמה, כל החיים שלי זה מסירות נפש להשם יתברך. כל החיים של מרן זה מסירות נפש להשם יתברך. כך אדם זוכה הכי מיקרים. חוכמת נשים בנתה ביתה, יבלת בידת הארצנה. מי זו? אשתו של קורח. מה היא? הוא בא לבית. הגיע לשם, כתוב שם אצל אלפים, שהביאו תר על כל בשרם. היה לו זקן גדול עד ברכיים. היה לו זקן ארוך. פתאום הוא הולך. היא באה, ראתה אותו. אמרה לו, בונה. בונה, מי זה? מי אתה? אני קורח בעלך, מה מי אתה? הסתכלה בחריץ של הדלת, הם יודעים. היא רואה איזה מישהו בלי זקן, חשב זה גנב. לא, אני קורח. מה קורח? איפה הזקן שלך? אמר לה, לא, כשבחור אמר, והעבירו תר על כל בצרה, מתגלחנו. מה, הוא לוי. נו, אז מה? ואחרי זה אמר לה, סיפר לה, שאהרון הכהן, הניף אותו תנופה לפני השם. כמו איזה טלאים, לקח אותו איזה טלי, איזה כבס קטן, הרים אותו מצד לצד. וואי, מה, ככה עשית? ככה עשה לך? התחילה לגחך עליו. איזה, משה רבנו, אתה חושב שהשם אמר לו את הדברים האלה? והתחילה לסית אותו. וואי, וואי, וואי, וואי. מה קרה, אחים יקרים, בפרשה הקודמת, מה קרה? האדמה בלעה את כולם. אפילו תינוקים. לא חתול עשו כלום. תינוק עכשיו רק נולד. אפילו הם, גם הם נעלמו. כמה קשה המחלוקת. כן? על מי נאמר חוכמת נשים מתה ביתה? על אשתו של עום בן פלט. הוא בא, הצטרף לכוח בתחילת הדרך. אבל תראו, כל הפרשה הוא לא נמצא. איפה הוא הלך? הלך לישון. מי זיקתה אותו שהוא ילך לישון? אשתו. אמרה לו אשתו, רון, מה לך ולריב הזה? איך אתה עכשיו כופר במשה רבנו? הוא הביא לנו 10 מכות במצרים, קרא לנו את הים, קיבלנו על עדויות התורה, שם כל כך אוהב אותו. ואיך לא הריתם לדבר בעבדי במשה? מה אתה מתעסק איתו? מה לך ולריב הזה? בוא, מה לא אני הבטחתי, נשבעתי שאני אבוא. נשבעת, בוא, אני אעשה לך את רד נדרים. אבל לא אני הבטחתי, קיבלתי כסף. אני, בוא, אני אסדר לך את העניין. מה עשת? הביאה לו כוס אחד של שכח. ככה, הראש שלו נהיה בלבול, ככה הוא, כל הראש שלו, הלך נרדם. והחלום. נכנס לחלום. שהוא התעורר מרה, ראה את כל החורבן שנהיה לקורח ועדתו, ו-250 איש שהצטרפו איתו, ובכללם דתם ואווירם. אבל מה נהיה פה, אחים יקרים? און, בן פלט, ניצל, על ידי מי? על ידי אשתו. הוא וכל זרעו אחריו, על ידי אשתו. היא הצילה אותם. היא הצילה אותם, תראו, מעשה גדול. של אישה גדולה, לאיפה מביא? את הבנייה של הבית, העתיד. למה קראו לו און? כתוב בספרים הקדושים, הוא היה מתעונן כל ימי חייו, וואי וואי, איך ככה ציירתי את משה רבנו? איך ציירתי לשכינה הקדושה? מה ציירת לשכינה הקדושה? לא עשית כלום. אדם שמצייר תלמיד חכם, מצייר לקדוש ברוך הוא. שימו לב, אדם שמצייר לשכינה הקדושה, הוא מצייר לקדוש ברוך הוא. אדם שמצייר תלמיד חכם, תלמיד חכם זה השכינה הקדושה. הוא מצייר להשם יתברך. ושאתה פוגע בתלמיד חכם, אתה פוגע בהשם יתברך. אבל מה זה תלמיד חכם? מה זה הגדרה של תלמיד חכם? אחים יקרים, אדם ששם את כל נפשו מעודו בהשם יתברך, לשבת ללמוד תורה, זה תלמיד חכם. זה לא משנה מה הגיל, יכול להיות גיל. אפילו קטן, נכנס תלמוד תורה, מתעסק בעסק התורה, עוזב את כל ענייני העולם הזה.

אנחנו רואים בדור שלנו, זכינו, איננו הרואות ולא זר, אף אחד לא יכול לספר לנו, תשמע, עצינו מסירות נפש, לכבוד השם יתברך בדורות הקודמים, אנחנו רואים בעיניים שלנו, אברכים, וואי וואי, איזה גזרות, כאילו אנחנו חיים עם מרומאים פה, מה קרה? איזה גזרות, מי שלומד תורה, לא יהיה לו זה, לא, לא, לא, לא, נתפוס אותו, נעצור אותו, יושבים לומדים תורה, אין תקציבים, לא צריך תקציבים, לא תקבלו שום, לא צריך עטבות, לא צריך כלום. וואי, מה הם עושים? עוסקים בתורה. זה בגדר תלמיד חכם, בפרט בדור שלנו. כל אחד, אברך צעיר, ששם את נפשו בחפו בשביל לשבת ללמוד תורה, פה בארץ הזו, הוא מסירות נפש, עושה לכבוד השם יתברך, הוא בגדר תלמיד חכם. נו, אז מה התועלת שיש לנו? אחים יקרים, דירו לכם שהוא מברך מישהו, הברכה הזו מתקיימת. אברך צעיר, כל השערות שלו שחורות, הוא עכשיו יחס להתחתן, ועכשיו יושב לומד תורה, האדם הזה, הוא הכי קרוב בדור הזה להשם יתברך. אין כדוגמתו קרוב להשם, למה? הוא במסירות נפש יושב לומד תורה. אם יתפסו אותו, יעצרו אותו, יבזו אותו. אתם רואים את המסירות נפש שנעשה פה ברחובות יום יום. אבל אדם צריך לדעת, עיקר העיקרים, זה עסק התורה. עכשיו הוא זכה, הוא יושב כל היום, והגיד תבוא יומם בלילה. אבל אדם, שהוא עמל, ויגיע לפרנסתו, מה יעשה? לכל הפחות, תמצא לך שעתיים ביום, תשב תלמד. השם נתן לך 24 שעות ביממה, שב תלמד לפחות שעתיים. שעה ביום, שעה בלילה, צרף את זה ביחד, לא משנה, אבל לכל הפחות תתחיל. ומי שעוד לא התחיל, לכל הפחות שעה, שעה ביום, לשבת ללמוד תורה. לשבת ללמוד תורה, אחים יקרים, זה הקיום של עם ישראל. לא יחזיק אותנו שום דבר בגלות, אף אחד לא יספר לכם. היינו נמצאים בכל מקומות בעולם, במדינות, פזורים בכל כדור הארץ. אתם יודעים, כולנו למדנו היסטוריה, אנחנו יודעים איפה עם ישראל נמצא. מה החזיר אותנו לארץ ישראל? ההבטחה של הקדוש ברוך הוא בעת ההיא קבץ אתכם, שהשם קיבץ אותנו והביא אותנו לארץ ישראל. אבל מה כל אחד הביא מאיפה שהוא היה? מה כל אחד הביא? דבר אחד, אחזנו בידינו את התורה הקדושה וחזרנו לארץ ישראל. אם חס ושלום לא היה לנו תורה, לא היה לנו גם על מה לחזור, לא היה לנו קשר בכלל, לא היה שום קשר בעם ישראל, בין הצפונים לדרומים, כל צד, לא היה שום קשר לעם ישראל. הקשר שלנו זה עסק התורה, ואיפה? התורה שלנו אותה תורה, חזרו לכאן מכל הארצות בעולם, כולם עם אותה תורה, עוד אחד לא יותר ועוד אחד לא פחות. המזוזה שלנו, אותה מזוזה. התפילים שלנו, אותם תפילים. אלה יסודות, חיים יקרים. יסודות של התורה הקדושה, של האמונה שלנו, של הידיעה שלנו בהשם יתברך, ומעל הכל הביטחון שלנו בהשם יתברך, שהוא שמר אותנו, והוא שומר אותנו. תארו לכם, איך אפשר עם ישראל יכול להתקיים היום בלי צבא? חלומות, חלומות פס, חלום פס. יגיעו לכאן כל האויבים שלנו, ועשו אותנו, מה, לא יישאר ממנו כלום. חייבים צבא חזק? מה היה במשך 2000 שנה אבל? לא היה לנו כלום. לא צבא, לא מערכות הגנה, לא טילים, אין כלום, לא... כלום, כלום, אין לנו חיל אוויר, אין לנו כלום. מה שמר עלינו? 2000 שנה בגלות, מה שמר עלינו? מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. הוא שמר עלינו. הוא גם שומר עלינו גם היום. הוא גם שומר על חיילינו בכל מקום, השם ישמור אותם, שלא יהיה להם שום נדק, שום צער, שום חייל בעם ישראל. בים, באוויר, ביבשה, כל מקום שמצאים, השם ישמור אותם. יחזרו כולם לבתיהם לחיים טובים ושלום, לשמחת הוריהם, לשמחת כל עם ישראל. אבל צריך לדעת, אחים יקרים, העסק העיקרי זה עסק התורה. גם אותו טייף שטס לאיראן, עושה מה שצריך, שמשמור אותו, הוא גם צריך זמן
קביעות לעסק התורה.

0: תורה. זה מה שמחבר אותנו. אם לא, אין לנו שום חיבור. אין לנו כלום. אין לנו שום קשר. התורה מחברת אותנו. ומי שאוחז בה, הוא מחבר את עם ישראל. ומי שרחוק ממנה חס בשלום, הוא רחוק מעם ישראל. תראו, אתם בהתבוללות שאנחנו רואים מול עינינו, שמתרחש בעמנו הקדוש, עם ישראל. איפה זה פוגע הכי הרבה? באנשים שהתרחקו מהתורה. התרחקו מהתורה, מהמצוות, ממעשים טובים. לאט לאט הלך והכל התמוגג, הכל נגמר. אוי, אז לכן, כל אחד צריך לדעת, צריך לקבוע עיתים לתורה. את כאישה חייבת לומר לבעלך, אדוני, אתה יושב לומד תורה. מה את זוכה בזה? יש לך נאמנות בבית, יש לך אהבה, אחווה, שלום וראות. הוא יודע, כל העולם שלי זה רק את. וגם את תלמידים השמים, שכל העולם שלך זה רק הוא. וכך נהיה בית של קדושה, בית של טהרה, ילדים צדיקים. וזוכים לראות נחת מהילדים. הכי מכירים, זה יסודות שאנחנו מדברים בהם, אבל הזמן כל כך קצר, צריכים להמשיך. טוב. בעניין הזה שחוכמת נשים מנתה ביתה זה ידוע, אנחנו רואים את זה בדור שלנו מאוד מאוד מאוד מאוד, וצריך להקפיד בדבר הזה כל הזמן, כל הזמן, שיהיה עסק התורה בבית, זה יסוד היסודות.
1: מיד נשוב לאורחות חיים עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293. אתם מאזינים לאורחות חיים, עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: השבוע היינו באם בוקק, שם יש חוף נפרד, וברוך השם היינו שם. הלכנו מסיבות מסוימות, וברוך השם היה חשוב מאוד. פתאום הגיע איזה אוטובוס לשם, הם באו מאילת, הגיעו לשם בחורים, ילדים צעירים, ככה בני 10-12, טובים טובים, איזה מידות טובות. וראיתי את הרב שלהם, הרב חנוך, ומה נשמע הרב? הוא אומר לי, אריה, בוא תראה. קרא לי אחד התלמידים, היה שם מישהו, והתחיל להגיד, איזה משניות בעל פה, איזה יופי, מאיפה באתם? באנו מאילת. מה אתם עושים פה? רצו לבוא שם לנחל דוד, בבקעה, אתם יודעים, שם ליד, ליד ים המלח, בבקעה, כביש 60 שם, מי שמכיר. והיה סגור, אז אמרתי, אני אביא אותם פה לחוף הנפרד. ראינו אותם ביחד, חיים יקרים. אני אומר לכם, להתמוגג מנחת. איזה ילדים טובים, טובים. איזה ירד שמיים. היינו איתם אולי שעה וחצי. אני אומר לכם, קבוצה של 60 בחורים. 60 בחורים. וחלק באו עם ההורים שלהם לשם, לשמור עליהם, בים המלח, ים מסוכן מאוד. ביניהם היה אחד, יהודי אחד, חבר טוב, ידיד טוב שלנו, הוא נקרא רמבו ולות, אתם יודעים, רמבו, ככה קוראים לו, רמבו ולות, הוא יהודי טוב, צדיק, התאהבתי בו במבט ראשון, ונעשה דברים ביחד, כבוד השם יתברך, אנחנו גם עוסקים בארגון שלנו, הרבה שינויים של מצרכי מזון לכאן ולכאן, כבוד השם דיברנו, עשינו איזה הסכם בינינו לקדם את הדברים האלה עוד, להגביר חסד גם באזור אילת. טוב, אבל מה התפעלתי? איזה מידות. וואי, איזה ילדים טובים. ילדים טובים, מושמעים. אני אומר לכם, הייתי איתם שעה וחצי. לא היה שום תגרה ביניהם. לא היה חס ושלום איזה דברים שליליים, איזה מילים לא נכונות. חס ושלום. כולם באהבה ואחווה, והיה שלום גדול ביניהם. באמת התפעלתי מאוד. בחורים שגודלים באילת, וברוך השם גם שם יש כוח של תורה שהולך ועולה מעלה מעלה. טוב, הזמן כל כך רץ, אחים יקרים, אנחנו נכנס לפרשה שלנו הקרובה, בסוד השם, חוקת, זאת חוקת התורה, ושם מובא בעניין של פרה אדומה ודמה בנתינה, הוא ידוע ומפורסם, הוא היה אחד, איזה גוי.

שהם מכבד את ההורים שלו מאוד מאוד. אין לנו זמן להרחיב, אתם יודעים על את הסיפור איתו, דמה ונתינה, שהוא בואו אליו, גדולי ישראל ביקשו, הוא היה, היה לו מלא מרגליות, הוא היה אסף כל מיני אבנים טובות, מרגליות, וחצר בבית המקדש, לכהן הגדול עבד לו, והוא הגיעו אליו, הוא לא יכל להעיר את אבא שלו, וזכה לדברים גדולים. כן, הוא לא העיר את אבא שלו, ואחרי זה קרא להם, שאלו אותו כמה זה עולה, אני אספר לכם קצת, מי ששמע אותם פעם ראשונה, הוא אמר להם 10,000 דינרים, ובבקשה כך, הוא הלך, שכב את החדר, איפה שאביו היה, איפה שהיה שם האוצר של האבנים הטובות, והאבן שהוא חיפש, הוא ראה את אבא שלו, ישן עם רגליים על אותו ארון, הוא אמר לו, עכשיו אני לא יכול. נו, אז מה? אני לא יכול, אני לא יכול. 15 הלכו, אמרו, אתה רוצה 20,000? אני לא יכול. 50,000? אמר להם, אני לא יכול. 100,000? אמר להם, אני לא יכול. בנים, אני לא יכול. אז הם הלכו. פתאום אבא שלו, לא שהוא היה איזה רשקה בג, אדם גאון, אבל זה אבא שלו, שזה אבא שלו, אז זה הכל בשבילו. והוא ניגש מהר, הוציא את האבן הזו, ורץ אליהן, ואמר להם, בבקשה, זה האבן. אז הם הכינו עבורו 100,000. אמר להם, לא. שאמרתם 10,000, זה מספיק בשבילי, ואני בדיוק שם, תביאו לי 10,000, קחו את האבן. מה קרה? הוא סיפר להם, אבא היה ישן, והרגליים שלו היו על אותה... אותה מגירה, ולא יכולתי לפתוח. לא להעיר את אבא. שנה אחרי זה הוא זכה, באושר גדול מאוד, הוא זכה ל... כן, פרה אדומה, ידוע, ששמו פרה אדומה בצד אחד, בשקלי זהב בצד שמי, נתנו לו כך זהב, תארו לכם. היום זהב קילו עולה למעלה מ-400,000 שקל. נתנו לו כך שקלי זהב, במשקל של ספרה, תבינו מה זה עם ישראל שעושים מצוות, לא מתייחסים, כמה כסף צריך, בבקשה, מה שצריך עושים, בעין טובה, ולעשות רצון אבינו שבשמיים. תארו לכם, משקל של פרה, היום פרה זה, כל קילו בזהב זה למעלה מ-400,000 שקל, אז תבינו את המשמעות של הדברים, אבל לא נכנס לזה עכשיו. ואם דיברנו בזה הכי מקרים, צריך לדעת, מהמצוות החמורות, החמורות שבתורתנו הקדושה, זה מצוות כיבוד אב ואם. מצוות כיבוד אב ואם, מהמצוות החמורות שבתורתנו הקדושה. כמה אדם צריך להקפיד במצווה הזו, ולדעת שזה מצווה שהיא מעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך, מצווה שהיא מעשרת הדיברות, וצריך להקפיד בה מאוד מאוד, אדם לא יחשוב חס בשלום. לא, אבא שלי הוא מהדור הקודם. אדוני, אתה מהדור שלא באת לפה בכלל. אבא שלך חי פה עם ארבעה, עם שני ידיים באדמה, והוא חי, ואתה חייב לשמוע לו. וגם אם אתה חושב שאתה יותר חכם ממנו, יש לך חובה לשמוע בקול אביך ובקול אמך. גם אבא וגם אמא. מקום אחד כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. מקום אחר כתוב, איש אמו ואביו תיראו. תראו, התורה השוותה בין הכבוד שצריך לתת לאבא, לכבוד שצריך לתת לאמא. אחים יקרים, שימו לב, נכון שהאמא גם חייבת בכבוד בעלה, אבל מבחינתנו אנחנו כילדים, מחויבים בכבוד האבא והאימא. וכאן היסוד היסודות של הבית. צריך לדעת אם חס ושלום, אדם לא מכבד את אביו ואת אמו, דע לך, חס ושלום, חס ושלום, כמה הילדים שלך לא יכבדו אותך. אבל אין תרכובת של בית. אין תרכובת של בית. יכול להיות שאתה אדם עשיר, אדם חכם, וגם מלומד בהרבה יותר מאביך. אבל התורה חייבה אותך לכבד אותו. שאבא נכנס לבית, אתה חייב לקום לכבודו. אסור לך לשבת על...

מקומו. יש הרבה מאוד הלכות, אני חייב לא בא לקצר לכם את זה פה, אבל באמת מי שרוצה לדעת אותם טוב, ברוך שם יש ספרים של רבותינו הקדושים, גם בדור הזה, גם בדורות הקודמים, שיש הלכות כיבוד אב ואם. אם אדם לא לומד בספרים האלה, אדם לא יודע. אתה כמו נהג, שהוא אדם טוב, איזה לב רחב יש לו. הוא מסתובב עם הרבה כסף בכיסים, כל עני שהוא רואה נותן לו מלא כסף. וואי, הוא מרחם על כל אדם שרואה אותו צוחב במשקל כבד על גבו, הוא בא עוזר לו. יפה מאוד. אבל תדע לך שאתה עולה לכביש, זה לא קשור. אתה חייב ללמוד את הכללים, איך עולים לכביש. מה זה הרכב? אתה חייב לעשות תיאוריה, לדעת את כל התמרורים. זה חלק מהתרכובת של לימוד על נסיעה לרכב. ואחרי זה גם, כך מורה נהיגה, תצמיד אותו אליך, והוא ילמד אותך איך נוהגים. אחרי ששילבת את שני הדברים, גם תיאוריה וגם מעשה, אתה יכול לצאת לכביש. אבל אני בעל חסד, זה לא קשור. זה לא קשור. אתה חייב ללמוד טוב את כל הפרקים בלכות נהיגה, לדעת איך לנהוג. ולא לעשות טעויות, מהירויות. כתוב, יש לתים, כל מקום בצדי הדרך כתוב כלל לנהג, לחוק, איך צריך להתנהג בו. הוא לא יכול לשנות את זה לכאן או לכאן. בדיוק עד מה שהתירו לו, אותם אומנים שהם לימודי לקחים, מכל מה שצברו לעצמם במשך עשרות שנים, להראות לנו איך להתנהג בכביש. אחים יקרים, אדם שלא לומד הלכות כיבוד אב ואם, בטוח, הוא נכשל. שימו לב, ושם הכישלון, זה כישלון דאורייתא, זה לא טעות בכביש, שאדם חצה זמן רכבת, עבר שם רכבת, הוא עבר, חצה את המחסום בלי רשות, ורכבת לקחה אותו. כאן זה יצורים דאורייתא, זה דברים יותר חמורים גם מזה. ואדם צריך לדעת את זה, זה יסודות, היסודות של החיים שלנו. כיבוד אב ואם, זה מצווה שהשם כל כך כל כך שם לב עליה, כבד את אביך ואת אמך, שאדם מכבד את אביו ואת אמו, גם השכינה שורה בתוך ביתו. גם השכינה שורה בתוך הבית הזה. אבל חס ושלום אדם מזלזל באביו ואמו, תדע עליך, אתה מזלזל בשכינה הקדושה. בכבוד, ציוו אותנו רבותינו, כבד את אביך ואת אמך. אבל במורה, איש אמו ואביו תיראו. תראו, יש כאן דבר. ירדה התורה הקדושה לסוף דעתו של אדם. את מי אנחנו מכבדים? בדרך כלל את האמא. למה? אמא מפנקת. היא עושה את המרק שאני אוהב, היא רוצה חביתה. אמא תמיד מלטפת, אמא תמיד מנשקת, אמא תמיד עוזרת. באה התורה צוותה, כבד את אביך, כבוד שאתה נותן לאמא שלך, בגלל שאתה מבין, תן אותו לאבא. אבל דע לך, במורה יש לנו איש אמו ואביו תיראו, יש לנו מורה מאב, יש לנו פחד מאבא, אבא הוא צריך להיזהר מאב, איך כתוב שם שמי שנכנס אב, ממעטין בשמחה, עוד חודש, כן? שנכנס אב, מה זה? חודש אב ממעטים בשמחה, אבל יש שאומרים שנכנס אב, שאבא נכנס לבית מורדים את החיוך מהשפתיים, עומדים בשורה, משתדלים לא שאבא לא יכוון עלינו את הנשק. למה? מעטים בשמחה, תירגע. הם יקרים, תראו את התורה הקדושה, איך השוותה בין האבא לאמא, איך השוותה בין האבא לאמא, ולקחה אותנו, ושמה אותנו במקום כל כך חשוב, כל כך חשוב, שזה אדם מכבד את אבא ואת האמא שלו, הוא מכבד את השכנה הקדושה. אמר לי איזה מישהו, תשמע, אני עם כל אדם בעולם מסתדר. אבא ואמא, אני לא מסתדר. אמרתי לו, אתה רשע מרושע. רשע מרושע. אז מסתדר. קבל פקודה, תבצע. מה יש פה להסתדר? מה יש פה להסתדר עם אבא ואמא? תכבד את האבא, תכבד את האמא. מה יש פה להסתדר? לא מסתדר איתם. מה זה חבר?

מה זה מורה, מה זה אח, מה זה דוד, זה אבא ואמא. בעולם אין כדוגמתם. אין כדוגמתם. ומי הגדיר לנו את זה? התורה הקדושה. כיבוד אביהם מיסודות היסודות של התורה הקדושה. רבותינו דיברו, מה זה, עד איכן מגיע כיבוד אביהם? דיברו על דמה בנתינה. תראו מה הפסיד. לא אכפת לו. גוי. אתה, שאתה מצווה, הוא לא מצווה, אתה מצווה. בכיבוד אביהם. נכון, יש קשיים. ההורים מתבגרים, לא תמיד זה נוח. הדעות שלהם שונים מאיתנו. כן, כן, אך פילוסופים גדולים. אבל אל תשכח שכל הפרנסה שלך ביד השם יתברך. אל תשכח שכל הנחת שלך בעולם הזה זה ביד השם יתברך. אל תשכח שכל ההצלחה שלך בעולם הזה ביד השם יתברך. לא ביד בשר ודם. כשאתה מוצא חן בעיני השם, כשבחור יעזור לך בפרנסה, בבריאות, בנחת, נחת מהילדים, פרנסה בנחת, הבוס לא יצעק עלינו כל הזמן, נהיה יותר רגועים, חיים יותר שלבים. מתי? כשאתה עושה את רצון השם יתברך, ואתה מתנהג לאורך כך, תדע לך גם הילדים שלך יתנהגו אליך כך, בכבוד, בדרך ארץ, ביראה. אתם יודעים מה זה? לא אחרי הדבריו, אתם יודעים, לא אחרי הדבריו. אחד ההלכות, אתן לכם עכשיו סתם, שתיקחו את זה. אחד ההלכות, לא אחרי הדבריו. הוא שומע את אבא שלו מדבר, אומר, תשמע, זה הדבר הזה עולה, אבא שלו אמר, 100 שקל. והשני אמר, מה פתאום, זה עולה 130. הוא עכשיו היה בחנות הזו, ואמרו, לא, זה עולה 100 שקל. הוא בא אומר לאותו אדם, תשמע, אבא צודק, הדבר הזה עולה 100 שקל. אתה מכריע את דבריו. הוא יקבל את הדברים שלך, אתה הכרעת את הדברים של אבא. אסור לך לעשות אפילו את זה. אפילו שזה טובת אבא. שימו לב, אם אדם לא לומד הלכות כיבוד אביהם, בוודאי, בוודאי נכשל בהם. בוודאי נכשל, לא יוכל גם למלט מזה. אבל תראו את המתנה הגדולה שהשם מזכה את האדם, כיבוד אביהם. אתם יודעים, אני כל יום, עיסוקי רבים, ברוך השם, אני, אתם יודעים, יד עזרה בשביל עמית, זה ארגון שהוא, בכל הארץ השם זיכה אותנו, הכל על שם אבא ואמא. יד עזרה זה אבא, עליו השלום, ושולמית זה אמא, תיבדל לחיים טובים וארוכים. הכל על שמם, הכל עשינו לכבודם, הכל הכל לכבודם. ואני כל יום, אחים יקרים, שימו לב, אני עמוס, עמוס, עמוס בעבודה. אני צריך כל יום לפחות, לא 48 שעות, 72 שעות ביממה, בכדי להכיל את מה שאני עושה, אבל יש סעתה לשמיע תודה לשם יתברך. קודם כל הלך לאמא שלי. אמא, מה נשמע? אמא, מה שתומך? מה שתומך אמא לה? עושה לה נס קפה, יושב איתה ביחד, שותה איתה, 10 דקות, 15 שעה, את צריכה משהו אמא, הכל בסדר. אחותי שתהיה בריאה, היא בעצם לקחה את העניין של אמא על הידיים שלה, והיא עושה מאמצים גדולים. יש לי אחות אחת, היא עושה פעילות חשובה מאוד. לעניין שלנו, צריך לדעת, זה היסוד היסודות. אני מסיים, נשק לה לא יד אחד, את שני הידיים. שני הידיים נשק לה, ואחרי זה אני יוצא ליום, עוד יום מוצלח לכבוד השם יתברך. אני כתוב בערי הקדוש, שאדם בליל שבת ראוי שנשק את ידיו של אמו, יבוא לביתו, נשק את ידיו של אמו. וראיתי בפה ליועץ כותב הרב, שגם ביום, לא רק בלילה, גם ביום. חיים יקרים, אני הולך גם ביום, גם בלילה, גם בכל השבוע, נשק את הידיים של אמא שלי. לא יד אחד. לוקח את שתי הידיים שלה בשני הידיים שלי, נשק לה את יד ימין ויד שמאל. כן, כל יום, כן, כן, מה שאתם שומעים. אם אני נמצא בצפון, משהו כזה, אני קם מוקדם בבוקר ונוסע לעבודה בצפון, אני מתקשר אליה מיד אחרי התפילה בבוקר ומדבר איתה, מברכת אותי בטלפון, אבל תראו לכם, זה המפתח.

המפתח להצלחה והמפתח לברכה. כיבוד אב ואם, זאת חוקת התורה. גם דברים שאתה לא מבין, תעשה. למה? מי שברא אותך, ומי שברא את העולם, ומי שנתן לנו את התורה, זה אותו שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד. זה אותו השם יתברך. זה השם יתברך. והוא כך ציווה אותנו. ושהוא מצווה אותנו דבר, צריכים לעשות אותו. ואחרי שעשית מה שצריך, עכשיו הגעת לנחל לבני מנוחה. מה דאגת לפרנסה? שהיא מציא לך פרנסה. פי אלף מה שאתה חושב. למה חשבת? שמה? לא, הזמן לא יספיק. השם ייתן לך זמן ברווח, בנחת. בכל דבר ודבר. למה? כי הוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הוא שולט בהכל. הוא השליט על הכל. על הזמן שלנו, על הבריאות שלנו, על החיים שלנו, הפרנסה שלנו, הנחת שיהיה לנו. הכל, הכל בידו, הכל מידו. וכמה שאתה רואה את הדברים אמיתי, וכמה שאת רואה את הדברים אמיתי, כך החיים של האדם, החיים יקרים. וכמה שאדם משתדל במצווה הזו, עיקר העיקרים, מצוות כיבוד אב ואם. יש לי חבר טוב. הוא גר בניו יורק. היו כאן, גרו בארץ איזה שנים. והם לא היו שומרי שבת פה, שגרו פה לא היו שומרי שבת. נסעו לניו יורק, היו גרים בבת ים. ונסעו לניו יורק, ומשך השנים הבינו, תשמע, אם לא מתאהד, מתקרב לקדושה, מתקרב לתורה, מעתק מעם ישראל, חס ושלום, נתבולל. והם התקרבו לעם ישראל. ההורים שלהם נפטרו, הביאו אותם, קברו אותם בארץ, פה בגבעת שאול, בירושלים. אחים יקרים, כל המשפחה הזו, כל שנה, עולה בהזכרה של אבא לארץ ישראל, וגם בהזכרה של האמא. כל שנה, כל שנה. עולים, עושים להם כאן, הזכרה. אני מסתכל על המשפחה, כולם קדושים. כולם שומרי שבת, שומרי מצוות, מעשים טובים. לא רק זה, תמכין דאורייתא. כולם תומכים מקומות שיש תורה. גדלו בבתי חילוניים. מה לך ולזה? אומר, שמע, התורה זה מה שמחבר בינינו. הוא אומר לי. שמע, אתה חסד, אני מבין, צריך לעזור לאלמנות, יתומים, איזה. מה לך ולתורה? אומר, שמע, התורה זה מה שמחיה אותנו, זה מחבר בינינו. אם אין לנו תורה, אין לנו כלום. גם את העולם דואגים לחלשים, לזה, וכל מיני הגדרות. אבל זה בנפשנו, התורה הקדושה זה בנפשנו. החסד זה בנפשנו לעזור. שתכף יעזור. אחים יקרים, זה יסוד היסודות. מהו התורה הקדושה? לכן, מכאן כבר דופקים פה על הזגוגית כאן, חלון. כן, אני מסיים. כל אחד ייקח את עצמו לקבוע זמן איתים לעסק התורה. אני חייב לשבת ללמוד תורה. לא למדת תורה, תדע, הפסדת יום בחיים שלך. לא למדת תורה יומיים, הפסדת יומיים בחיים שלך. אין לך פה בלי סוף ימים. ימי חיינו בהם 70 שנה, ועם גבורות 80 שנה. ויש מלא הפתעות, מלא הפתעות, מלא אירועים מה שקורה פה. מלא הפתעות. נו, אז מה? כל מתנצל לתורה. תקפיד בכל יום. ואת תקפיד שבעלך ייגש כל יום לעסק התורה. יש כנסיות, בתי מדרשיות, לשבת ללמוד תורה. אנחנו חייבים, החיים יקרים, זה החיות שלנו, זה החיים שלנו. אין לנו מעבר לזה כלום. התורה הקדושה היא בעצם שמחברת אותנו להשם יתברך. כתוב שם בספרים הקדושים שחוט המשולש תנו במראה ינתק. מה זה חוט המשולש? קוד שבריחו. הויתה וישראל. השם יתברך, התורה הקדושה ועם ישראל, שהחוט הזה מחובר, אי אפשר לנתק אותו. זה חוט אחד. אי אפשר לנתק אותו. ואנחנו צריכים את זה עכשיו, בפרט בזמן הזה, שהמצב שלנו הביטחוני,
והמצב הרוחני לא פשוט בכלל, צריך את הדבר הזה מאוד מאוד.

מאוד. ויהי רצון זכות עסק התורה השם ישמור על כל חיילינו בכל מקום שנמצאים. לא יהיו לנו שום נזק, שום צער, שום בר ישראל בכל מקום שהם. נזכה לגאולה שלמה ברחמים קרוב. אתם שלום, ביתכם שלום, כל אשר לכם שלום. אני רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, אלון גיל, תודה רבה, ברסל אביהו, וכל הצוות שנמצאים איתנו פה באולפן, תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכם המאזינים היקרים, המשך האזנה הרבה, לילה טוב לכולם, תבורכו. שלום לכולם.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293. האזנתם לאורחות חיים, עם הרב אריה לורי.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.

0: תקשיב, מוע, נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

אני מחפש את איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות, זה מה ש...

קל לחפור לי. עם שני אני אוהב לשתות קפה. יש את נוגה שישן, טיפנתי מי שבא באנטי, רק מוריד לה את הקרמה וזה מה זה לא יפה. רוני לא ממש אוהבת לדבר, כל השיחות כן כן יותר, גילי מצוברחת, התקווה לא נפתחת, בדן החוף

0: בובן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.